0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas. Ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovjedi, ostat ćete u mojoj ljubavi, kao što sam i ja čuvao zapovjedi Oca svoga, te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Riječ Gospodnja.
2: Braćo i sestre, svi mi imamo svoju obitelj, svoga oca i svoju majku, svoju braću, sestre, imamo i daljnu obitelj. Izlazimo iz naše obitelji i stvaramo svoju obitelj. Obiteljske veze i odnosi su nam jako bitni. Pozvani smo čuvati našu obitelj i štititi je. Krist Gospodin nam često u Evanđelju naglašava svoj odnos sa svojim Ocem Nebeskim. Naglašava nam koliko Otac ljubi njega i on svoga Oca. U konačnici, kako je jako Bog proslavio Isusa uskrisivši ga i proglašavajući ga Gospodinom. Isus ne ostaje tek zatvoren u ljubavi svog Oca, već tu božansku ljubav širi na nas ljude, svoje učenike. Savršeni odnosi u presvetom trojstvu žele se preliti na nas ljude, na naše međusobne odnose. Pozvani smo ostati u ljubavi prema Bogu po našoj vjeri, po življenju, prakticiranju Evanđelja. Evanđelja koje se živi u našim obiteljskim vezama i odnosima. Ma možda se i više puta posvađamo u našoj obitelji, ali ne želimo tako ostati. Mi težimo pomiriti se, poboljšati odnose i živjeti međusobnu ljubav i poštovanje prema članovima naše obitelji. A ljubav u obitelji nije apstraktna. Ona se vidi kroz brigu, poštovanje i uvažavanje članova naše obitelji. Dapače, vidi se u prihvaćanju članova naše obitelji i one uže i one šire. Amen.

biće i život. Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će. I tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada. Vjeruješ li ovo?

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Na današnji dan, 7. svibnja 1991. godine, započeo je događaj poznat pod nazivom blokada tenkova JNA u Pologu. Hrvati iz Širokog Brijega i susjednih općina tog dana zaustavili su prepriječenim kamionima na dužini od nekoliko kilometara tenkovsku kolonu Jugoslavenske narodne armije. Polog, mjesto koje se nalazi između Mostara i Širokog Brijega, tako je postalo simbol otpora Hrvata u BiH velikosrpskoj agresiji.
7: Sve je počelo u noći sa 6. na 7. svibnja 1991. kada iz Beograda u Mostarsku vojarnu stiže direktiva generalmajoru Milovanu Zorcu da se dio 10. motorizirane brigade JNA pripremi za polazak u Hrvatsku. Ruta kojom su se trebali kretati prolazila je dijelom zapadne Hercegovine, kroz Sinj pa sve do Splita, u kojem su dan ranije održane demonstracije protiv jugovojske. Ročnici JNA koji su se nalazili na odsluženju vojnog roka u Mostaru bili su iznenađeni, osobito Hrvati. Jedan od njih prisjetio se tih trenutaka idućim riječima.
6: Svi su nekako u stvari očekivali da će biti proglašena lažna uzbuna i da će se vratiti u krevet.
7: Da se ne radi o uobičajenoj vojnoj vježbi, shvatili su kada su tenkovi krenuli bez cerada na topovima, što je inače bila praksa za vrijeme vojnih vježbi. U rano jutro 7. svibnja golema kolona od preko 100 vojnih vozila, tenkova, transportera, kamiona krenula je iz Mostara kroz koji je protutnjala na opće zaprepaštenje građana. Upravo su ti građani u panici javili u Široki Brijeg informaciju da su tenkovi krenuli prema njima. Nemilosrdna kolona gazila je sve pred sobom, oštetivši i pregazivši nekoliko vozila u kojima, na svu sreću, nitko nije stradao. Čelništvo tadašnje općine Lištica i fratri na čelu s Framladenom Hrkačem dogovorili su se da će tenkove pokušati zaustaviti tako da im zapriječe put kamionima natovarenim pijeskom. Dogovorili su se da će s kamionima i ostalim vozilima stati u Pologu, mjestu na samoj granici tadašnjih općina Mostar i Lištica.
6: Kada je kolona vojnih vozila JNA naišla na blokadu dugu oko 5 km, bila je prisiljena na zaustavljanje. Kako nitko od vojnika nije izlazio, njime je odlučio prići predsjednik Skupštine Lištica, jedan od glavnih organizatora blokade, Anđelko Mikulić. Upravo je Mikulić započeo pregovore s pukovnikom Pantelićem, koji je vodio kolonu JNA. Generalštab na čelu s Kadijevićem ne samo da je ostao zatečen, nego je i bio bijesan jer su Hercegovci uspjeli zaustaviti njihove tenkove. Stoga je vršen strašan pritisak na Zorca i Pantelića da krenu na narod.
7: Osim radija Split, koji je prvi izvijestio o događajima u Pologu, istog dana emitiran je prilog o blokadi na televizijama Sarajevo, Zagreb te Ljubljana, što je još više uznemirilo vodstvo JNA. Ono je s namjerom ishođenja prolaska vozila prebacilo vodstvo HDZ-a BiH na čelu sa Stjepanom Kljujićem do Pologa. Narod koji ih je dočekao povicima "Ne damo Široki" nije htio ni čuti za uzmicanje, a njihov broj sve se više povećavao Hrvatima iz Gruda, Posušja, Ljubuškog i Imotskog.
6: Vrh JNA čekao je da među okupljenom gomilom dođe do nekakvog incidenta kako bi imali opravdanje za intervenciju. Srećom, okupljena masa nije podlegla pritisku, te je mirno ostala stajati uzvikujući razne parole poput "vojska u vojarne" i slično.
7: Kako Kljujić nije uspio omekšati okupljeni narod, stigla je noć. Napetost je postajala sve veća, a o događajima koji su uslijedili moći ćete slušati kroz iduća dva dana u emisiji Domoljubne minute.
0: Pozdrav!
1: Pozdrav, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Tamo gdje nebo dotiče zemlju, gdje molitva para visine i srce nalazi dom. Tamo gdje milost dušu dira, tamo su oaze mira.
1: Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u emisiju Oaze mira u kojoj danas upoznajemo moliške Hrvate i njihovu veliku pobožnost prema Svetoj Luciji. O ovoj posebnoj temi danas razgovaramo s našim gostima, doktoricom Martom Račić, etnologinjom, talijanisticom i pedagoginjom, koja je doktorirala na temu revitalizacije moliško-hrvatskog identiteta, a s nama će biti i dr. Lučo Pikoli, moliški Hrvat iz Mundimitra, pjesnik i čuvar baštine, koji će nam iz prve ruke posvjedočiti kako vjera u Sveticu svjetla živi u njihovim domovima i obiteljima. Doktorice Račić, dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvaljen Isus i Marija.
1: Hvaljen Isus i Marija. Sveta Lucija u povijesnoj svijesti moliških Hrvata doista je posebna tema i njoj želimo posvetiti ovu emisiju. Gospodin Lučo Pikoli, kako smo rekli, moliški je Hrvat koji se svesrdno potrudio objasniti nam kako to izgleda kada se časti Sveta Lucija u Mundimitru, Molize uopćenito. Pa odmah na početku emisije poslušajmo što gospodin Lučo Pikoli kaže o Svetoj Luciji u povijesnoj svijesti moliških Hrvata.
3: Sveta Lucija, Staluca, kako ju zovemo mi na našu, je naštorija nikla okolo 2000 godišta naza. Lipa divojka, bovata, ostavlja sve što ima za zabrat Bog. Bog istina. Hoćeš je toko dobro Bogu da zabrat njega, smrtu ne grih. Je činila ono što benja su činili naše oca 500 godišta naza. Za ne zgubit fedu krištijanu su ostali njihove hiže, njihove mista, Dalmaciju, za do čuda. Nikor će nam reći kokohi do njih i su umral putem, namore, zagušene.
1: Tako nam o Svetoj Luciji govori gospodin Lučo iz Mundimitra. Doktorice Račić, moliški Hrvati danas žive u malom broju, ima ih čak manje od 2000 duša i u samo 3 sela južnotalijanske pokrajine Molize. Kada, otkuda i zašto su se iselili iz naših krajeva?
2: Da, to je priča koja započinje još krajem 15. stoljeća, prije 500 godina. Zašto? Zato što se krajem 15. stoljeća pojačavaju pritisci i prodor Osmanlija u naše krajeve, a posebno nakon bitke na Krbavskom polju u Lici, pojačava se i strah stanovništva u priobalnom području, upravo od Turaka i od zapravo prisilnog gubitka svoga kršćanskog bića kod tog stanovništva. I sve je to nekako utjecalo da se stanovništvo pokrene i ode u bijeg. I prije nego su zapravo ti krajevi bili zaposjednuti od Turaka. Tada dolazi do iseljavanja iz ovog područja, a to je područje između rijeka Cetine i Neretve i iz Makarskog primorja. I oni kreću u više pravaca, kopnom i morem. Nas danas zanima ovaj morski put kojim su krenuli iz tih krajeva jer su išli preko mora na drugu obalu, na talijansku obalu. Prvi su vjerojatno išli već kraj 15. stoljeća jer postoje neki zapisi u crkvi u Palati da je već 1531. tamo bila jedna crkva izgrađena, što znači da su došli dosta ranije. I seobe su se nastavile početkom 16. stoljeća preko mora, tako da su tamo po dolasku naseljavali šire područje talijanskog juga, a danas se njihova prisutnost bilježi u samo 3 sela koja su evo još preostala. Hrvatskim nazivima su Kruč, Filić i Mundimitar, talijanskim bi to bilo Aquaviva Colle Croce, San Felice del Molise i Montemitro. Ta sela 3 u kojima se još čuje hrvatski dijalekt, oni kažu jezik, oni kažu naš jezik i kažu nanašo. Tako ga zovu, da govore nanašo.
1: Čuli smo gospodina Luča koji evo, govori jednim prilično arhaičnim jezikom. Nadam se da su ga slušatelji uspjeli donekle razumjeti, ali i o jeziku ćemo nešto kasnije.
2: Nešto kasnije, tako samo, evo da smjestimo ta 3 sela. Nekad kažu selo, nekad mjesto, nekad grad, tako da nije pogrešno reći ništa od toga. nalaze se nekakvih 40 kilometara, razbacani su, nisu jedno uz drugo baš, zapadno od luke Termoli, ali moramo ići u Apeninska brda, to su već padine Apenina. Kraj je brdovit, ali ono što je bilo dobro za njih, bogat je vodom, tako da su mogli poljoprivredom se baviti.
1: I prilično izoliran kraj, izoliran, što ih je i kulturološki izoliralo.
2: Tako je. A danas njihovi potomci još uvijek nose hrvatska prezimena. Istina, talijanizirana su, ali možemo prepoznati ih. Recimo u prezimenima Blažeta možemo prepoznati oblike Blažević, Blaženović, Blašković, zatim Đorđeta, Vali, Pikoli, Mirko, Zara i ostala prezimena koja su znači u talijanskom obliku. Po dolasku, znači tamo negdje početak 16. stoljeća to vrijeme, na talijansku obalu, u to vrijeme s one strane bila je kraljevina, Napuljska kraljevina, kraljevstvo Napuljsko, i iz svega možemo zaključiti da ta preseljenja nisu bila stihijska, nego su im po dolasku dodjeljivali zemlju u unutrašnjosti. Zašto? Zato što je u to vrijeme talijanski jug bio opustošen kugom i potresima. A feudalci koji su na tom području imali svoju zemlju trebali su radnu snagu. Tako da su po dolasku oni vrlo kratko se zadržavali uz obalu i raspoređivani su unutrašnjost u neka sela ili koja su bila napuštena ili koja su imala okolo zemlje i oni su tu počimali skromno, radišno svoj život. Po dolasku su naseljavali šire područje talijanskog juga, znači ne samo usko ovo pokrajinu Molize koju smo spomenuli. Pa možemo danas reći da je, od Peskare do Termolija u unutrašnjosti bilo naselja sa hrvatskim stanovništvom.
1: Iako je prošlo već više od 5 stoljeća, oni su sačuvali svoj jezik nanašo i svoju snažnu pobožnost prema Svetoj Luciji. Čućemo gospodina Luča Pikolija koji nam u nastavku govori tko je Sveta Lucija za moliške Hrvate.
3: Sta Luca je na sveta kad drži skupa čeljade, hine i dili. Ovo je toko istina ke je venerana do svake crikve, katolika, ortodosa, protestanta. Ova nazanja samo na nike miste u Nord Europu, za folklora, na noću već je duga do gušta. Staruca drži njegove oči svema i tvorene začuvat sve one ke išću njegovu sviću za nam kazat put za poć gdje Bog. Zato je ulisla unutra našimi srcima. Toko čuda, oštoko istina, ke svaki grad tijaše čuvat njegove kosta. Sirakuza, Konstantinopoli, Venecija. Toko čuda za bit študijana na literaturu. Dante Alighieri govore do nje na poemu Divina Commedia. Za Danta, Staluca je malo zdola Blaženice. U Imberan je bila pozvala za ga čuvat živ, ter mu svitlit put dokle gredaše ume divije dubrave. Ga nosi napri vrac do purgatorija. U paradizu pa Staluca sidi puna cvitjami skupa svecami. 500 godišta naza, kada su ušli iz Dalmacije zablju musulmane, naše oca nisu zabil nosit s njimi jenu njegovu malu štatuicu do driveta.
1: Doktorice Račić, morat ćemo malo pojasniti ovaj jezik nanašo kojim nam govori gospodin Lučo Pikoli. Sveta Lucija za njih je doista posebna svetica, nazivaju Staluca, malo je, vidimo, i već skraćeni oblik, naziv u razno raznim riječima. Sveta Lucija zauzima posebno mjesto u srcima moliških Hrvata. Kako je postala ključna figura njihove duhovnosti nakon dolaska u Molize?
2: Staluca, kako je zovu Sveta Lucija, je zaista svetica kojoj se obraćaju u svim prilikama. Jer prema predaji su drveni kip Svete Lucije doseljenici donijeli sa sobom preko mora. Njoj su se utjecali u svojim nevoljama nekada, a i danas. I to je također jedna poveznica sa Dalmacijom, jer znamo da je Sveta Lucija u Dalmaciji također izuzetno važna svetica u svim potrebama. Međutim, taj kip koji drveni kipići, oni stalno spominju drveni kip, nije sačuvan, ali je ostalo to, ta vjernost i štovanje Svete Lucije, iz čega su izrasli kasnije brojni običaji. Kako vjerski, a tako su se kasnije razvili i narodni. Nekada je gotovo svako drugo žensko dijete rođeno u ovim krajevima dobilo naziv Lucija ili Lucija ili neka izvedenica toga imena. A danas, evo, iz razgovora sa ženama znam da velike količine zlančića, zlatnih predmeta, znači zavjetnih darova, one poklanjaju i ostavljaju u crkvu upravo za kip Svete Luce, koji se u ovim procesijama, koje ćemo i mi kasnije govoriti, stavlja na jedan crveni plašt preko Svete Luce, i ti zavjetni darovi su danas, vi se prekrasno ih je vidjeti, kažu da težina tog zlata oko Svete Luce je već i 25 kilograma.
1: Da, privrženost Svetoj Luci vidljiva je i u mnogim imenima, kako smo rekli, o tome ćemo čuti u sljedećem prilogu koji nam donosi gospodin Lučo.
3: Ciudahi do nas non su njevo gime o njegovu derivacijonu. Lucia, Cia, Lucio, Luciano, Luciana. Sveta Luca pomoži me. Sveta Luca viderti. Sveta Luca činimi. Ove su prve stvari che mislimo pri započmet saki teg, saki dan, saku stvaru. Ju molimo skupa s blaženicom kada jesmo razboljene, kada hoćemo da bi nas pomogla. Saka stvara ima referencu njoj. Corso Santa Lucia, putus rid staroga grada, comitat fešte, kruh, prašić, ljekarna. Sveta Luca mol za nas, je pišeno sude, ter je su nazanje riče domise ol krunice. Kleju Boga, blaženicu, svece, drugo, nise čuja nikoroga, klet stalucu.
1: Dakle, Sveta Lucija je posvuda u svakom nazivu, u mnogim imenima, i nažalost, evo kako kaže gospodin Lučo, čuju se katkada i psovke, ali o Svetoj Luciji nikada. Doktorice Račić, uz pobožnosti moliških Hrvata prema Svetoj Luciji veže se priča o crkvici posvećenoj svetici u mjestu Selo u Molizeu. U kojim okolnostima su se ondje naselili moliški Hrvati i podigli crkvicu?
2: Ta priča o selu u kojem se danas nalazi izgrađena kapela Svetoj Luciji je zapravo izuzetno važna. Naime, otprilike 3 km od današnjeg naselja Mundimitar nalazi se mjesto znakovitog naziva Selo, jer inače u tim krajevima gdje su naseljavali Hrvati danas je još dosta hrvatskih toponima kao Selo, Dolac, Staza, Dubrava, Brdo. A ovo selo u blizini Mundimitra prema predaji je prvo mjesto na koje su doselili iz one Bane Mora došli Hrvati. Ne možemo reći da je samo predaja u pitanju, jer postoje i grobovi, nalazišta grobova, kosti oko današnje novo izgrađene kapele Svete Lucije, što svjedoči u tome u prilog da je to bilo prvo mjesto na koje su došli. I uz to mjesto je vezano vjerovanje da je postojala tu jedna crkvica na početku posvećena Svetoj Luciji, i da i danas dio zida koji su otkopali 32. godine kada su gradili današnju crkvu, dio zida na tom mjestu oni nazivaju zid do Staluce, zid od Svete Lucije. Međutim, tu se nisu zadržali u svom dolasku, jer spominje se i klizište koje se tu nalazilo, tako da kod tog lokaliteta Selo, zbog tog klizišta tada je bilo neprikladno dalje graditi kuće za stanovanje, tako da današnji Mundimitar nastao je, evo, nešto dalje na susjednom brdu, baš je prekrasan izdignut na brdu, ovaj, uočljiv iz daleka, iznad rijeke. A današnja crkva u Mundimitru, koja je posvećena naknadno, evo, Svetoj Luciji, koja je definitivno u njihovoj vjeri izuzetno važna i danas. Međutim, lokalitet Selo je ostao kao to prvo mjesto doseljenja, i danas bih rekla, kada sam bila tamo, u njihovoj kolektivnoj svijesti vi osjetite toliku ljubav i štovanje prema tom mjestu na koje odlaze tijekom godine na hodočašće noseći kip Svete Luce, i sa velikim pijetetom bih rekla da se i danas odnose prema tom mjestu prvom gdje su prvo bili naseljeni njihovi preci.
1: Govorimo dakle o prvoj crkvici Svete Lucije koja je pretpostavljamo podignuta u tom mjestu selo i isto tako pretpostavljamo da je ondje bio smješten kipić Svete Lucije koji su donijeli iz Dalmacije, no ipak kipić se malo selio. Onda su sagrađene nove crkve koje su se onda preimenovale, bile posvećene također Svetoj Luciji, između ostaloga bila je tu i crkva Gospe od milosti u jednom trenutku povijesti.
2: Da, crkva Gospe od milosti je bila u današnjem mjestu Dimitar, kad su se naselili, koja je preimenovana u crkvu Svete Lucije.
1: No, i ona imala svoj vijek. Što je s crkvom Gospe od milosti, reći će nam još jednom gospodin Luča.
3: Crkva stara, dokle je pala? Na onim mjestu, okolo 70 godišta nazad, su zidali školu za dica male. Mi malo veće stare, još zovemo onim mjestu crkva stara. Mlade ga zovu asil, na talijansko. Zašto nimamo na našu riču zakazat vrtić. Druge sela jezične manjine krajem nas imaju njihove svece. Sveti Mikel Arkanđel na kruč, Sveti Filić Papa na Filić. Nako druge grada koje su zgubili naš jezik, Tavela, Palata, San Giacomo degli Schiavoni, oš druge, koji dovihi još čini feštu za Stalucu na zadnji petak. Koliko i drugi petak doma ja. Samo Staluca ima jednu storiju, jednu tradiciju, jedna patos, ke nas zaveže s Dalmacijom, s mistami iz dismo dol iz one Banemora. Ova lipa, draga, velika, Sveta Lucija je ništo specifično, intimo, unutra srcami naših i čeljadi.
1: Doktorice Račić, moramo tu i tamo malo pojasniti jezik na našo. Gospodin Luču nam govori kako je bilo i drugih mjesta u kojima su se naselili Hrvati, ali ipak čini se Sveta Lucija je najviše, čini mi se, u Mundimitru zastupljena što se pobožnosti tiče.
2: Je, Mundimitar je zapravo mjesto koje najviše štuje Svetu Luciju, iako i neka druga mjesta u kojima se izgubio govor na našo imaju, ali slave zapravo ono što ih povezuje, moliške Hrvate, je to vjerovanje da su oni došli u novu domovinu jednog petka u mjesecu maju. To povezuje sve moliške Hrvate, bez obzira znači na mjesto iz kojeg jesu, a onda su oni štovali u svibnju, zapravo su imali fešte u svakog petka u mjesecu svibnju, pa kažu da je, malo je to i duhovito, da je italijanski biskup jedan rekao pa ne mogu baš fešte imati svaki petak.
1: Jer te ali nisu znali koji je petak
2: tako
1: bio.
2: Tako je, i onda je u Mundimitru je ostalo da je prvi petak, malo se svečanije slavi, i zadnji petak, odnosno na zadnji petak, oni kažu. Tada također prolaze kroz grad sa kipom Svete Lucije, a ono što bi vezano uz taj jedan petak kojeg su doselili voljela reći, jer sam nedavno dobila jedno teološko zanimljivo objašnjenje. Kogod se malo bavi moliškim Hrvatima čuje za taj jednog petka u mjesecu svibnju su došli, i to je postala jedna legenda koja je ušla u njihovu predaju, ali sam čula objašnjenje teološko da je taj prelazak preko mora za njih zaista bio jedan tegoban put, da je to za njih bio križni put. I vjerojatno taj petak koji oni spominju, veliki petak te zajednice koja je prešla more, i zato ga tako čuvaju ljubomorno, zato ga svake godine časte recimo, i svi su usmjereni na taj petak koji je uistinu za ovaj narod bio veliki petak. Jedna trauma koja je ostala u sjećanju tog naroda, taj prelazak, ostavljanje domova i dolazak u novu sredinu.
1: Da malo približimo slušateljima gdje se nalazimo. Lize, to je nešto sjevernije od poluotoka Gargano. Dakle, ako uzmemo najdalji otok Palagružu, pa još sve do istočne talijanske obale i onda još sjeverno stižemo do Molizea. Nije to bio jednostavan put prije 500 godina. Čućemo kako se proslavlja Sveta Lucija i u koje sve doba godine, ali prije toga poslušat ćemo pjesmu Kako je lipo hoditi. Tko nam to izvodi?
2: Izvodi nam skupina mladih iz Mundimitra koji su oformili etno band naziva Croatarantata. Kroa, i to pisano sa k, kapa kako oni kažu, zbog Hrvatske, a tarantata zbog tarantele, plesa koji u južnoj Italiji se pleše i koji je dio identiteta Italije. I ovi mladi ljudi koji su kroa tarantata, oni zapravo povezuju u svom izričaju glazbenom dva identiteta. I to sami kažu. Pjevaju napjeve svojih starih, znači na našo, u dijalektu, ali na glazbu talijanskog juga. Ono što žive, oni to u glazbi izražavaju. Privrženost Italiji kao domovini i Hrvatskoj kao pradomovini.
1: Slušamo ih u pjesmi Kako je lipo hoditi.

0: Oaze mira.
1: Slušate emisiju Oaze mira. U prethodnim minutama čuli smo kako su preci današnjih moliških Hrvata prije više od 5 stoljeća zamijenili obale Dalmacije Apeninskim brdima, donijevši sa sobom dragocjeni drveni kipić Svete Lucije. Naši gosti su doktorica Marta Račić, koja je doktorirala na temu revitalizacije moliško-hrvatskog identiteta, i dr. Lučo Pikoli, moliški Hrvat iz Mundimitra, a u nastavku saznajemo kako je ova svetica prožela svaki segment njihova života, te kako danas izražavaju tu svoju duboku duhovnost povezanu sa Svetom Lucijom. Doktorice Račić, nastavit ćemo našu priču, ali prije toga slušamo našeg Luča i priču o izgradnji crkvice Svete Lucije.
2: 96 godišta nazad je na gluh Luigi Giorgetta je baboša rabit na njegove njive na selu. Večer, kad stojaše za se vrnit doma s čerom, vidi jednu lipu ženu siduć s gora zida sta Luce. Piše lipa, kako ke svitlaše, ju ne poznajaše, ona večera biše zima. Nako je joj reka s rukami, hod doma s nami, će spat dom u nas. Ona žena je mu razgovorila svema s rukami, ne morem, ode je moja hiža, ode, mate zidat moju hižu.
1: Doktorice Račić, radi se zapravo o jednom posebnom događaju, zapravo o ukazanju Svete Lucije jednom moliškom Hrvatu. Pa nam malo pojasnite, evo što nam je ispričao gospodin Lučo.
3: Da, evo upravo ovo što je Lučo rekao, prema vjerovanju i predaji je jedan gluhonjemi čovjek obrađivao svoja polja u predjelu Selo prije 90. godina i predvečer kada se vraćao kući imao je viziju upravo kod ovog zida do Staluce i ugledao je lijepu ženu s kojom je komunicirao rukama s obzirom da je bio gluhonjem i koja mu je rekla da na tom mjestu moraju ponovno izgraditi crkvicu jer je to njezin dom. Kasnije je taj čovjek, Luigi Giorgetta, otišao je župniku u Mundimitar i ispričao je taj događaj. Ali kada je stao i našao se pred slikom u crkvi Svete Lucije, odmah je prepoznao lik žene iz svoga viđenja u tom predjelu Selo. I nakon toga, nakon evo njegovog svjedočenja, pristupilo se izgradnji, odnosno obnovi, jer je nekad bila tu kapelica, crkve Svete Lucije i koja je dovršena 1932. godine, to je i današnja kapela u koju se hodočasti, a tijekom radova su pronađeni ostaci zida do Staluce i kosti iz grobova koje smo spomenuli da su bili u prvom naselju.
1: Lučo će nam u nastavku reći nešto više o iskopinama, temeljima stare crkvice Svete Lucije.
2: Povidiva tradiciona, ke kako su počmel duste za zidat ovu hižu, u crkvicu, su naloni stari zid, zid Staluce. Skupa zidami su nalni ke kosta do ljudi, lipo duge, noko zamislit bit do čeljade visoke ke živu u Dalmaciji. Nako, okolo 90 godišta nazad je bila ziđena kapela Staluce. Druge tege su bil činjene iz one dobe, za ju vid kako je sada. Nazanji, lani, je na fresk z gora otara, ke povidiva ovu štoriju. Sve kosta su bil zaprečene krajem otara van crikve. Zgora jenu pljočku je pišeno, za ne zabit ko bihmo, za znat ko jesmo. Ovo što povidam ja sada je veće ol manje što se kolike znadu u grad. Nikor će nam reć si ovo je istina ol ne. Siguro, iz ove štorije je niklo što kodri dobro, lipo, za nas, oš za našoga grada.
1: Čujemo dakle, doktorice Račić, da su tu pronađene kosti osoba visoka stasa, kakve su živjele u Dalmaciji. U tom kontekstu, dakle, podignuta je kapelica Svete Lucije na lokalitetu Selo. Što je još tu, evo, napravljeno da danas možemo vidjeti?
3: Danas je to prekrasno mjesto, možemo reći park, izletište i mjesto sjećanja za stanovnike Mundimitra. I otkada je izgrađena kapela Svete Lucije, znači od 32. godine, tu su napravljeni i drugi radovi, napravljen je park, izletište i svake godine na Bijelu nedjelju tamo se hodočasti s kipom Svete Lucije i to je najveća svečanost kod Hrvata Mundimitra. Svi oni koji žive izvan Mundimitra taj dan dolaze da bi prisustvovali fešti do kapele Zovu fešta do kapele ili kapela u lokalnom izrazu predstavlja simbol njihova identiteta i temelj njihove opstojnosti.
1: Čućemo malo detaljnije kako se proslavlja, ali zapravo tijekom godine je više proslava Svete Lucije, zar ne?
3: Da, najvažnija je evo upravo ova fešta do kapele, o kojoj ćemo detaljnije nešto reći, zatim na zadnji petak u mjesecu svibnju i blagdan Svete Lucije 13. prosinca. Nama malo čudno da zapravo on nije u centru kao kalendaru liturgijske godine, ali obilježavaju naravno trodnevnicom, svetom misom i 13. prosinca blagdan Svete Lucije.
1: Kako izgleda svibanjska proslava Svete Lucije u Mundimitru, reći će nam gospodin Lučo Piccoli.
2: Rano je na jaki spar Budigrad. Banda počme svirit putami dicana za nje. Banda i sude po gradu zaprosit solite hižami. Pri brižne, olko nimaše solite, dajaše što imaše. Žito, bob, grah, jaja. Dojahu čeljade i sve grada okolo našoga. Dojahu na nogami, s tovarami, s konjami, s autobusami. Kada bih u čudahi, činahu prče se i ono za povuc rijeku. 8 prva misa. Okolo 10:30, sve zvona punu grad s njihovom melodiju. Pa sveta misa, oš prče se i ona putami do grada. Ishodaju pri križ, pa banda. Pa dica už divojke, žene, pop s relikvijom, pa staluca, nazjad, ljude. Samo žene moru nositi štatvu. Pridu puta do reljice, počmilja spar. Zvona, jako zvoniljaju dokle, staluca ne ulize opetaju crikv. Priza izać iz crikve, saki čeljade, ceki relikviju do staluce na priotara. Ter prorni ručinikić z gora štatve, za siga prorni topetaj perko oči, sigori da Sveta Lucija će hili počuvat upravo zdrave.
1: Doktorice Račić, morat ćete nam ovo malo pojasniti. Dakle, kako se proslavlja fešta do kapele, kako izgleda ta proslava u svibnju?
3: Tako je, ona se događa na Bijelu nedjelju, u talijanskom je to Domenica in Albis. I istovremeno je vjerski, ali i narodni običaj, jer ima jako puno elemenata tradicije i folklora. Počinje u 8 ujutro, zvona je zvona po cijelom mjestu, svi idu u crkvu, u 9 kreće procesija iz crkve, znači iz mjesta Mundimitra, i kreće put sela, 3 km udaljeno, s pjesmom svira limena glazba, usput se moli krunica. Nosi se kip Svete Luce koji je veliki i težak i naglasiti valja da to nose samo žene. Kip Svete Lucije uvijek nose po procesiji samo žene. A kada se procesija približi kapeli u selu i ugledaju iz kapele procesiju, počinje zvoniti najprije malo zvono, onda procesija po dolasku 3 puta obiđe oko kapele u obrnutom smjeru kazaljke na satu i to je uspomen na ukazanje koje se dogodilo u selu ovome čovjeku. Na kraju, tada slijedi sveta misa, ono što je važno, na kraju blagoslivlje svećenik kruščiće, peciva mala, i na izlasku svako dobiva taj kruščić i ljubi se relikvija Svete Luce. Zvono nastavlja zvoniti, započinje, oni kažu, vatromet, iako je to pucnjava jer je sred dana, i ljude se razilaze po parku na blagovanje. Ja bih rekla, to je agape jedan nakon mise, zajednički svi blaguju ono što su donijeli.
1: U tom kontekstu važna su i jela koja se pripremaju, o tome u nastavku govori nam Lučo.
2: Tradiciona hoće da maju bit kruh umažen s uljem s kobasicami crljene ter s jaulilami, lazanje, vendričine, jaulile suhe frijene na pršur, fritate, meso, vino, kolače. Saka žena pa hoće činit prova drugimi stare veće slake kje je kuhala. I vidiš nako hot simo tamo z gora trave. Okolo 3:30 počmilja asta do kolača. Sve nedilja pridofešte, žene kuhaju kolače, torte, binje, kolače suhe. I daju komitatu za bit prodajene na kapel.
1: I tu smo negdje stali, moramo još nastaviti kako izgleda ta licitacija kolača.
3: To je evo element jedan narodni, rekla bi običajni, izuzetno zgodan. Žene prije vešte pripremaju torte i to su stvara mala remek dijela. Te torte su u obliku kapele i lika Svete Lucije i te kolači te najljepše se licitiraju. Evo javljeno mi je prije dva dana da je na zadnjoj licitaciji u nedjelju dostignuta cijena od 2200 € za jednu tortu. Sredstva idu za potrebe crkve ili potrebitih u župi. Svako mora probati tu tortu koja je licitirana i onda nakon 5 sati zapravo zvono poziva i kreće se natrag u procesiji, se kreće natrag put Mundimitra, s tim da kad se približi selu i kada u Mundimitru vide procesiju počinju zvoniti zvona crkve Mundimitra i još jedna misa kojom se zatvara ova fešta.
1: Što je sa službenim blagdanom Svete Lucije koji smo spominjali 13. prosinca?
3: Da, službeni blagdan, rekla sam da se tradicionalno svetkuje trodnevnica, moli se krunica prije mise, na sam dan je svečanost, uvijek sveta misa, svečanija, ali jedan običaj koji se danas izgubio, čuli ste da spominje Lučo praščić Svete Luce, nekada su kupili mještani praščića koji bi po selu živio i hodao i svako bi ga hranio, a onda se na pred blagdan Svete Luce zaklao i njegovo meso se prodavalo i opet za potrebe razne u selu. Danas više nije tako, ali oni bar kupe meso svinjsko koje po taj dan prodaju u mesara do Kašteja, tako da evo nije izumrla u potpunosti, nije izumro ni taj običaj.
1: Još jedna pjesma Croa Tarantate, pjesma pod nazivom Lipa divojka rodna.

0: Oaze mira.
1: Dragi slušatelji, u emisiji Oaze mira vraćamo se pričom u Molize. Naši su gosti doktorica Marta Račić, doktorirala na temu revitalizacije moliško-hrvatskog identiteta, i dr. Lučo Pikoli, moliški Hrvat iz Mundimitra. Doktorice Račić, zanimljiva je priča oko moliških Hrvata, s koje god strane da pogledamo. Kako mladi danas gledaju na ove običaje, uspijeva li ta pobožnost preživjeti u ovom suvremenom svijetu i privući nove generacije?
2: Mladi su uključeni u sve, to sam primijetila u svom boravku, ali ono što je strašno, to je iseljavanje i odlazak mladih. To je najveći problem ove zajednice, već godinama doživljava demografski pad, a samim time se gubi i jezik, nestaje jezik, govor nanašo, kako ga nazivaju. Običaji se revitaliziraju i žive još kroz različite udruge i entuzijazam pojedinaca. Crkva je ta koja je tijekom 5 stoljeća čuvala ne samo vjeru, zajedništvo, nego i običaje. Danas je rad župe prisutan jedino u Mundimitru, jer Kruč i Filić više imaju crkve, ali su te crkve nažalost zatvorene. Dođe svećenik Talijan koji služi svetu misu i nakon toga se crkva zatvori, a znamo ako nije prisutan župnik da je odmah i život u zajednice oslabljen, tako da Mundimitar još ima tu sreću, ima župnika i kapelana.
1: Moramo spomenuti da su većinu svojega boravka u Novoj Postojbini imali misu na talijanskom jeziku, je li tako?
2: Oni i danas imaju. Misa je uvijek, da to treba napomenuti, da je bogoslužje uvijek je na talijanskom, naime, prije bilo na latinskom, ali po starom obredu, kada je to ukinuto, tada su moliški Hrvati prešli, imali su svećenike Talijane, i znači bogoslužje uvijek na talijanskom, tako da to nije nikad bio slučaj da su imali svećenika Hrvata.
1: Jedan kratki period fra Petar Milanović, čini mi se, boravi...
2: Tako je, fra Petar Milanović je bio zapravo dosta u dva navrata, on je 12 godina proveo tamo, i on se bavio i običajima i naravno ostavio je snažan pečat dolje, i velika živost je tada bila i društvenog i vjerskog života.
1: Do sredine 19. stoljeća šira javnost, pa ni sami Hrvati u Hrvatskoj, gotovo da nije znala da postoje Hrvati s druge strane mora. Kako je otkriven njihov identitet, kako su ih ranije zvali, što je doprinijelo očuvanju njihova identiteta kroz više od 5 stoljeća?
2: Da, kroz razdoblje 16., 17. i 18. stoljeća broj hrvatskih naselja je bio znatno veći, bilo ih je negdje u 18., 19. i 15. u kojima se govorio hrvatski jezik, odnosno dijalekt. Kroz povijest su se uglavnom asimilirali sa domaćim stanovništvom i ova 3 sela bila su prilično izolirana i zbog svoje izoliranosti geografske i loše prometne povezanosti, evo, nešto dobro iz svega toga, ostao je sačuvan jezik. Međutim, moliški Hrvati nisu bili otkriveni tek sada, nedavno. S njima se susretao i o njima pisao u 17. stoljeću i Bartol Kašić, a kasnije u 19. stoljeću Ivan Kukuljević Sakcinski. Međutim, do 20. stoljeća se nitko nije bavio sustavno znanstveno. Tek tada, 1907. godine, Bečka kraljevska akademija je uputila filologa Milana Rešetara iz Dubrovnika, koji je napravio terensko istraživanje, i od tada počinje zapravo sustavan rad na njihovom identificiranju, rekla bi, jer do tada su oni bili isključivo samo Slavi, nejasno njihovo porijeklo i jezik.
1: Da kažemo nešto i o samom jeziku. Moliški Hrvati govore arhaičnim hrvatskim jezikom, kojega zovu nanašo. Kako se održao nakon tolikih stoljeća odijeljeno domovine, što je zanimljivo istaknuti kad ga usporedimo s današnjim hrvatskim jezikom?
2: Da, potrebno ga je definirati. Znači, to je dijalekt hrvatskog jezika, ali to je štokavska ikavica s elementima čakavskog govora. To ko se malo više bavi time, jasno je s područja iz kojeg su otišli da je bilo dodira čakavštine. Oni će reći divojka, pivac, nevista, vitar, ali koriste i čakavske riječi hiža, crikva, se u govoru čuje. I jezik je bio glavni element prema kojim se zapravo njih i definiralo, njihov dolazak i njihovo podrijetlo. Ono što je zanimljivo, da otišli su prije nego su Turci zaposjeli njihove krajeve, tako da nemaju uopće turcizama. Danas kažu za cigaretu dimica, za ponedjeljak prvi dan. To su zanimljivosti. Naravno da dijalekt danas obiluje italijanizmima i moram priznati da je teško razumljiv i nama Hrvatima i Talijanima, to je jedan ovako dosta.
1: Potrebno je biti Hrvat, a Italijanist.
2: Italijan, da se može,
1: da se može razumjeti.
2: Bar.
1: Evo, jedna riječ koju često čujemo, koju spominje gospodin Lučo, čeljade, radi
2: čeljade,
1: se
2: o ljudima.
1: O ljudima. Da. Govorimo o Svetoj Luciji, Staluca, Santa Lucia. Gospodin Lučo nam je mnogo lijepih stvari ispričao. Na početku emisije spomenuo je da u nekim krajevima poput Sjeverne Europe Svetu Luciju također štuju, ali danas samo kroz folklor kako bi proslavili najdužu noć u godini. Ispričao nam je jednu lijepu priču, kako on kaže, jedna lip štorija o tome kako je upravo negdje u Švedskoj, u Laponiji, susreo mlade koji su štovali Svetu Luciju. Poslušajmo ga u nastavku.
0: Neću mai zabit jedna lipi epizod moje živote. Mi se tijahu dva dana za puću Kiruna, 200 km z gora cirkola polare Artika. Di se živija, u šrabija jedna gošte. Večer, kako se uliza na hotelu do aeroportu Stokolmu, su mi dol napri 5-6 lipe divojke. Bihu opučene, s jednom haljom bilom, z gora glave imahu jednu krunicu s vičami pesnutami. Oš drugu veće veliku rukom, kandahu Santa Lucia, se bazabija, oni dan biše fešte naše Svete Lucije, se mislija mojoga grada, moju familju, jena mala suza mi stojaše za past.
1: Eto tako se gospodin Lučo Piccoli na dalekom sjeveru prisjetio svog Mundimitra i Svete Lucije kad je vidio mlade djevojke u Švedskoj kako milo pjevaju Santa, Sveta Lucija. Doktorice Račić, na kraju emisije recimo i to kako ste nekoliko puta posjetili Molize, kako ste doživjeli moliške Hrvate, njihovu vjeru, pobožnost prema Svetoj Luciji, koliko su danas povezani s domovinom Hrvatskom?
2: Boravila sam do sada dva puta i to u trajanju od po mjesec dana u 2016. i 2024. godine. To je bilo radi terenskog etnografskog istraživanja i mnogi mi danas postavljaju pitanja kako su Hrvati u ova tri sela zapravo identitetski opstali u tako izolirani i tako daleko, kako su uspjeli sačuvati što je najvrijednije svoj jezik. Mislim da osim onih objektivnih razloga, a to su između ostaloga geografska i komunikacijska izoliranost u kojoj su živjeli stoljećima, presudnu ulogu je imao duh i karakter ove zajednice. Oni su uistinu posebni, tihi su i vrijedni ljudi, oni su živjeli od svoga rada na poljima, a paralelno su bili ustrajni u življenju svojih običaja i čuvanju jezika. Nosili su ponizno svoje sve životne tegobe, pomagali jedni drugima, imali čvrstu vjeru i pouzdanje u Boga. Ono što je također važno, a očituje se i danas kroz radove zajednice, je da unatoč toj skromnosti i poniznosti kojom zrače, imaju visoku razinu samopoštovanja. Znali su živjeti svoje vrijednosti, svoju vjeru, jezik i običaje, ali su i od drugih dostojanstveno zahtijevali da to poštuju i cijene. Tako da žene koje bi se, Talijanke, ako su se udale za muliške Hrvate, ušle u kuću, one su jednostavno s vremenom morale naučiti morali su naučiti taj dijalekt. Danas muliški Hrvati aktivno surađuju s Republikom Hrvatskom, zemljom svojih pradjedova, i djeluju kroz mnoge udruge, sportska društva, postali su vidljiviji i nama ovdje u Hrvatskoj i u Italiji. I zapravo velika je stvar, dobili su svoju maticu zemlju.
1: Vaš doktorski rad nosi naslov Revitalizacija moliško-hrvatskoga identiteta. Radi se dakle o revitalizaciji, nečemu što možda nije više činilo se postojalo, ali se ipak vratilo svojim korijenima. Moram priznati da evo prije 30 godina na studiju etnologije imali smo prilike čuti da su moliški Hrvati zapravo izgubili nekako svoj identitet, osjećaju se više Talijanima. No u posljednjih 30 godina to se drastično promijenilo, doista je došlo do revitalizacije.
2: Je, sa ovom našom zajednicom manjinskom uistinu se to dogodilo, ali to se dogodilo ustrajnim radom. Najprije evo, od 80. godina pokojne Agostine Piccoli, koja je ovdje studirala, diplomirala i vratila se u Mundimiter, i ona je pokrenula taj proces revitalizacije, tako da ono što su oni nekada živjeli, oni danas žive kroz svoja kulturna društva, sportska, kroz fondaciju, evo, Agostina Piccoli također, i uistinu trude se na taj način kroz kulturno djelovanje sačuvati svoj identitet.
1: Čuvaju i svoju vjeru i svoj jezik. Pobožnost prema Svetoj Luciji. Za kraj gospodin Lučo nam kaže što im znači Sveta Lucija i koje su za njih riječi posebno važne.
0: Sta Luca mol za nas, poveriće svema i s nami. Sta Luca naš simbol, naša identita. Ona mala štatuica dodriveta je se zgubila. Za našu sriću nismo ostali našoga Boga. Nismo zgubili devociju nosta luz.
1: Doktorica Račić, dakle, drveni kipić se izgubio, kako čujemo, ali vjeru su uspjeli sačuvati.
2: Ono najvažnije su sačuvali, žive i danas. Ja bih rekla da žive i na neke suvremene načine mladi ljudi, kroz ove mreže, kroz komunikaciju WhatsAppom na našo, na neke nove načine, ali uistinu drže do svoga identiteta, vjere, jezika, običaja.
1: Hvala vam od srca na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vama.
3: Oaze mira.
1: Dragi slušatelji, nadamo se da vas je priča o moliškim Hrvatima i njihovoj pobožnosti Svetoj Luciji podsjetila na važnost korijena i snagu vjere koja ne poznaje granice mora ni vremena. S nama su bili doktorica Marta Račić, etnologinja, talijanistica i pedagoginja, doktorirala na temu revitalizacije moliško-hrvatskog identiteta, te dr. Lučo Piccoli, moliški Hrvat iz Mundimitra, pjesnik i čuvar baštine koji nam je iz prve ruke posvjedočio kako se pobožnost Svetoj Luciji stoljećima njeguje u njihovim domovima i obiteljima. Kako kaže gospodin Lučo, mali drveni kipić je zagubljen, ali vjera i pobožnost nisu. Neka nas te riječi prate u svim danima. Na kraju poslušajte jednu od najpoznatijih tradicionalnih pjesama moliških Hrvata, Lipa Mara, koja se pjeva u raznim društvenim prigodama. Hvala vam na pozornosti. Želimo vam miran i blagoslovljen ostatak dana. Do idućeg susreta, hvaljen Isus i Marija. Emisiju uredila Tihana Semijalac.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Split danas slavi svoga zaštitnika Svetog Duju. 1771. preminuo je hrvatski pisac, osorski biskup i zadarski nadbiskup Matej Karaman. Deveta simfonija Ludviga van Beethovena proizvedena je u Beču na današnji dan 1815.
0: Vremeplov.
8: Danas Split slavi svoga zaštitnika Svetog Duju. Povod je to da i u Vremeplovu kažemo nešto više o tome gradu. Bila je 295. godina kada je rimski imperator Dioklecijan u zemlji gdje se rodio počeo graditi palaču u uvali Brnistre na Dalmatinskoj obali. Naime, nakon abdikacije umirovljeni vladar smjestio se u palaču u želji da tu provede ostatak života. Palača je zauzimala površinu od 29.000 četvornih metara. Ona se u grad počela pretvarati u 7. stoljeću, kada su se pod naletom Avara i Slavena u nju sklonili stanovnici obližnje Salone. Međutim, odmah su se dogodile i neke izmjene. U mauzolej gdje je pokopan car Dioklecijan, novi su stanovnici donijeli kosti kršćanskih mučenika koje je on pogubio. Tako je carev mauzolej postao kršćanska crkva. Iz Salone, iz srušenih bazilika, Spličani su prenijeli kosti Svetog Dujma, prvog biskupa Salone i Anastazija Radnika. Tijekom sljedećih stoljeća u gradu koji je rastao izvan zidina palače smjenjivale su se mnoge vlasti, od hrvatskih kraljeva u 10. stoljeću preko mađarske i mletačke administracije pa do francuskih vladara i austro-ugarske monarhije. Danas je to drugi grad po veličini u Hrvatskoj, ali i jedan od najsunčanijih. Njegovih 188.000 stanovnika godišnje imaju oko 2.700 sunčanih sati. Dioklecijanova palača upisana je na UNESCO-ov popis svjetske kulturne baštine. Grad Split je više puta kroz povijest mijenjao ime. Tako ga nalazimo kao Spalatos, Spalatum, Spalato, Spljet i Split. Prema nekima, podrijetlo njegova imena se izvodi od biljke Brnistre, žuke, koja ondje raste u izobilju. Naime, grčki naziv za tu biljku je Aspalatos. Druga teorija kaže da je ime nastalo od latinske riječi kao uvećanica za palaču, a treća da je ime došlo iz riječi spalato, što znači mala palača.
9: Od stoljeća 7. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.

0: Među zaslužnim hrvatskim biskupima koji su živjeli i radili u 18. stoljeću zabilježen je i zadarski nadbiskup Matej Karaman. Uz uzorno biskupsko služenje poznat je i kao vrsni filolog. On je rođen u Splitu 1700. godine i u tome se gradu školovao i odlučio biti svećenik i po završetku filozofsko-teoloških studija zaređen je u Zadru za svećenika 1723. godine. Bio je najprije kroz 8 godina profesor u sjemeništu u Zadru i potom na prijedlog zadarskog nadbiskupa Vicka Zmajevića odlazi godine 1732. kao misionar u Rusiju kao pomoć nadbiskupovu bratu Matiji, admiralu ruske mornarice, gdje je dobio službu kapelana, ali i zadaću da nauči staroslavenski crkveni liturgijski jezik. Potom je Matej Karaman putovao u Rim, gdje je od 1738. godine predavao staroslavenski jezik, te godine 1741. podnio zboru za širenje vjere tri znamenita izvještaja o stanju u Rusiji i o pitanju crkvene unije, odnosno jedinstva s katoličkom crkvom. Isti zbor imenovao je Karamana i priređivačem novog izdanja glagolskog misala, misal rimski slavenskim jezikom. Objavio je također i bukvar slovenski u tri izdanja, prvo 1739., drugo 1753. i treće 1763. godine, i koja su tiskana usporedno s glagoljičinim i ćiriličinim slovima. Godine 1742. imenovan je Matej Karaman osorskim biskupom, a nakon smrti Vicka Zmajevića Sveta Stolica imenovala je godine 1745. zadarskim biskupom. Uvjeren da starocrkveno slavenski jezik ruske redakcije treba biti književni jezik južnih Slovena, Karaman je napisao njegovu gramatiku koja je ostala u rukopisu. Također je rusificirao jezik misala, a 1748. godine otvorio u Zadru sjemenište za školovanje glagoljaškog svećenstva, nazvano poslije Zmajevićem, jer ga je u stvari osnovao Vicko Zmajević još mnogo ranije, godine 1729. Pisao je biskup Matej Karaman o slavenskom bogoslužju, njegovu pismu i jeziku. Pri tome ističemo i Karamanovo djelo na talijanskom jeziku koje u hrvatskom prijevodu ima naslov, navodim, istovjetnost književnog slavenskog jezika koje je objavljeno 1753. godine i kojim je utjecao na papinu zabranu narodnog jezika u crkvama, odnosno starocrkveno-slavenskog jezika. Umro je biskup Matej Karaman u Zadru 7. svibnja 1771. godine. Vremeplov.
1: Posljednje godine života Ludwig van Beethoven bio je potpuno gluh i komunicirao je uz pomoć olovke i papira. Međutim, jednog od najvećih glazbenih genija u povijesti nije mogla sputati niti gluhoća. Usprkos bolesti, u to je doba skladao svoja ponajbolja djela, koncerte, sonate, misu solemnis i devetu simfoniju. Deveta simfonija nastajala je gotovo 10 godina, a samu ideju za nju Beethoven je dobio 1809. Međutim, deveta simfonija doživjela je praizvedbu 15 godina kasnije, na današnji dan 1815. u Beču. Praizvedbi je nazočio i sam Beethoven, iako tada više nije mogao čuti ni jedan ton. Međutim, skladatelj je bio svjestan veličanstvenosti svoga djela jer je u njemu možda najbolje izrazio sebe. Ovo duboko misaono djelo antiteza je čovjekove borbe s nedaćama u kojoj svjetlo, sloboda i ljubav pobjeđuju nad tamom, ropstvom i zlom. Zato će glazbene oluje i bespuća 9. simfonije završiti zanosnom pobjedom, radošću koju ne može dočarati niti jedan instrument. Iz tog razloga Beethoven prvi put uvodi u simfoniju riječi, stihove ode radosti njegovog velikog suvremenika i pjesnika Schillera. Time je u simfoniji svladana bol i zavladala je radost. Iako se događalo da mnoga vrhunska djela nisu prepoznata od suvremenika, to se nije dogodilo s 9. simfonijom. Ona je odmah našla mnoštvo publike, a oda radosti postala je službena himna Europske unije. Vremeplov. I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1883. rođen je Izidor Poljak, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije i jedan od najboljih pjesnika prvog naraštaja katoličkog književnog pokreta. 1840. rođen je najpopularniji ruski kompozitor svih vremena, Petar Iljić Čajkovski. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Adrian Vinković-Ranhel, čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Gospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Molimo slavna otajstva. S nama su školske sestre Franjevke i djeca Dječjeg vrtića Jordanovac iz Zagreba.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
3: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebe, sjedi odesnu Boga Oca svemogućega, odonuće doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

0: kako bijaše na početku, tako i sada i vaza i u vijeke vjekova. Amen.
1: U prvom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist treći dan po smrti slavno uskrsnuo od mrtvih. Oče,

0: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
2: U drugom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je Gospodin naš Isus Krist 40 dana poslije svoga uskrsnuća uzašao na nebo i sjeo o desnu svoga nebeskog Oca.
0: Oče

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. U trećem slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je naš gospodin Isus Krist poslao Duha Svetoga nad apostole u prilici ognjenih jezika.
1: Oče,

0: naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
1: U četvrtom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je bila blažena djevica Marija uznesena na nebo.
0: Oče

0: početku, tako i sada i vasta i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
2: U petom slavnom otajstvu razmatrat ćemo kako je bila blažena djevica Marija okrunjena kao kraljica neba i zemlje.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobro jutro, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Blagoslovljen petak želim svima vama koji ga počinjete s nama. A danas je 8. dan u mjesecu svibnju 2026. U 6 sati i 10 minuta želimo vas ugodno i lijepo probuditi, pa i nježno i pažljivo. Ako će trebati negdje malo pojačati, i to ćemo učiniti, samo da vi krenete u ovaj dan i na vrijeme i s voljom i sa sviješću da niste sami, da je uz vas dobar radio za dobre ljude. A danas nam je osobita čast i radost raditi s vama, prolaziti kroz ovaj petak, jer današnji je dan bogat milostima i prilikom za zahvalnost. Prije svega, u Katoličkoj crkvi Papin je dan, kada se sjećamo izbora pape Lava 14. za poglavara Katoličke crkve. Prije godinu dana, na današnji dan u popodnevnim satima, dogodio se taj dirljiv trenutak kojemu smo i mi bili svjedoci. Što se tiče pak hrvatskoga naroda, danas sa posebnom zahvalnošću spominjemo ime blaženog Alojzija Stepinca. Danas je njegov 128. rođendan, pa će dio našega pogleda biti usmjeren u njegov rodni Krašić. Osim toga, napravit ćemo i pripremu prema nedjelji koja dolazi, a ona je Majčin dan. I pratit ćemo ritam mjeseca svibnja, mjeseca posvećenog blaženoj djevici Mariji. Evo koliko je tu tema koje će nas danas pratiti, kao i sveta mala Terezija i njezini sveti roditelji. Biće tu i vijesti, i glazbe, i prilike za kontakt s vama, poštovani slušatelji, već od prvog sata našega druženja. A mi smo vam u ovom sastavu. Slavko Nedić bira glazbu, Ante Peran radi vijesti, Adrian Vinković, Ranhel dežurni je tehničar i ja sam Tanja Mališ. Jutro u Hrvatskoj je pravo proljetno, u zraku još uvijek miriše proljeće, a ptičice dolaze do izražaja kad još nema onih prometnih gužvi, pa jutarnji pjev onako miluje i dušu i uši i nekako vas potiče da mirno krenete u ovaj dan s nadom da smo u Božjim rukama i da On zna što je najbolje za nas. Što se pak tiče prognoze vremena za danas, u Dalmaciji bit će umjereno do pretežno oblačno, drugdje djelomice sunčano, uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi češće u drugom dijelu dana, i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini i Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura i istočni vjetar, zatim jugozapadni te sjeverozapadni, a na jugu i jugo, koje prolazno može biti jako. Najviša dnevna temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Više o vremenu u prvim vijestima u 7. Mi ćemo krenuti ovo jutro hodočasnički romarskom pjesmom K suncu prosi, a onda naša prva postaja Mali put svetosti. Dobro jutro!

0: Put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.
1: Razmatrajući mali put svetosti Svete male Terezije, pratimo ovu sveticu i njezine roditelje u pohodu hrvatskom narodu. Danas sa Svetom malom Terezijom rastemo u malenosti.
2: Ovdje moramo unići u njezin simbolični govor, u njezin jezik djetinjstva, biti dijete, pa ćemo vidjeti kako ta malenost se odražava. Što to znači rast u malenosti? Možemo vidjeti iz pisma Pauline, dakle sada njezine najstarije sestre, Terezi, nekoliko dana prije njezina ulaska u Karmel. Kaže Paulina ovako: želim da se Isusova mala igračka nikomu ne divi u svijetu. Pazimo, ovdje sad govorimo o redovničkom životu. Ako se Isus želi igrati sa zrnom pijeska, on je slobodan to činiti. Jer je njegova cijela zemlja, Psalam 24. Gospodnja je zemlja i sve na njoj svijeti koji svi na njemu žive. Dalje, Isus voli poniznost. Isus voli poniznost. Ta krepost nije rezervirana samo za ljude posvećenoga života u redovništvu i u svećeništvu, nego za sve. Isus voli ono što nije vidljivo ljudskim očima, što je pogaženo i prezreno. Odgovor za rastu malenosti. Sigurna sam da me maleno zrno pijeska razumije. Ovo je igra riječi koju Paulina upotrebljava kad oslovljava malu Tereziju. Zato je važno poznavati njezin život. Sigurna sam da me maleno zrno pijeska razumije i da nema želje da postane velika planina. Aleluja, obratio sam se, ljudi, Isus me je dotakao. Bogu hvala, kalma, mirno. Naprotiv, da uvijek ostane malena, lagana, zašto? Kako bi mogla biti uzdignuta u red povjetarcem ljubavi, slikoviti govor. Terezija dobiva njezino pismo i oduševljena je. Kaže: oh Paulina, ja uvijek želim biti zrno pijeska. Koliko mi je dobra donijelo ovo pismo, da samo znaš koliko je ono dubini moga srca, koliko toga želim reći vezana uz malo zrno pijeska, ali nemam vremena ili nešto morala obaviti. Ali želim biti sveta. U Karmelu će se njezin put prema poniznosti intenzivirati. Malenost kod male Terezije jednako je poniznost. Rast u malenosti jednako je rast u poniznosti, a poniznost je temeljna krepost pred Bogom. Ona spoznaje da nije dovoljno biti malena, nego biti još malenija i malenija, kako bi se svela na običnu česticu, zapravo ništa. U zajednici želi biti posljednja i najmanja. Sklonost prema poniznosti još će više rasti kad se uspoređuje s drugima. Tako je za nju Selin besmrtni Ljiljan, a ona je slabi Ljiljan. Selin je lijepi blistavi Ljiljan i dijamant, dok je Terezija siromašna tratinčica i mali biser. To je njezina želja koju ona projecira na Selin, da bude mala Isusova sjena ili mali nepoznati cvijet na zemlji. Ali što je gura prema tom, nazovimo, samoponištenju? Dvije stvari. Potreba za istinom koja proizlazi iz njezina svakodnevnog iskustva slabosti i potreba da ljubi Boga sve čišće i ekskluzivnije. To ćemo objasniti u narednim emisijama. Samo jedno kratko pojašnjenje. Slabost, krhkost, grešnost, to su kategorije koje čovjek ne može nadvladati vlastitim snagama. Trebam Božju milost. Kako? Najprije kroz poniznost. Pa će Bog kroz tu krepost uliti da se mogu nositi sa nekim svojim osobnim teškoćama.
0: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

6:28, dobro jutro uz Hrvatski katolički radio i hvala vam što se budite s nama kako u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, tako i u iseljeništvu. Kako ste? Kakav vam je petak? Kakav je mjesec svibanj ili možda imate neki važan plan za vikend koji dolazi, nešto poticajno i za druge? Želite li to podijeliti s nama, slobodno nam pišite na 099-460-9988. Danas na poseban način imamo hodočasnički korak prema Krašiću za 128. Stepinčev rođendan. Zatim slijedimo zemaljsku prisutnost po relikvijama Svete Male Terezije i njezinih svetih roditelja. Jeste li se već susreli negdje na nekom od odredišta na kojemu su karmeličani i karmeličanke zaista pripremili dirljive duhovne programe? Imate li neki milosni trenutak za kojega mislite da će i druge obogatiti, pišite nam SMS poruka ili WhatsApp na 099-460-9988. A sada jedna mala zanimljivost. Što nas čeka ove nedjelje? To je Majčin dan. Vi znate, poštovani slušatelji, da definitivno najvjernija slika Božje ljubavi je ljubav majčina. I druga nedjelja u svibnju već tradicionalno posvećena je majkama. Tijekom povijesti takav se dan obilježavao u mnogim zemljama diljem svijeta, a status blagdana dobio je prije nekih 50 godina. Međutim, što se tiče našega naroda, povijest obilježavanja majčinog dana u Hrvatskoj seže još tamo negdje u 20. godine prošloga stoljeća, tako naime spominje Katolički list koji je navijestio proslavu majčinog dana 15. svibnja 1927. A onda, u novijoj povijesti, veliki doprinos proslavi majčinog dana dali su i članovi družbe Braće Hrvatskog zmaja, zatim različite zajednice i udruge. Postoji i spomen područje Hrvatskoj majci koje su uredili iznad Tuheljskih toplica, gdje se nalazi grob majke autora hrvatske himne Justine Mihanović Petropoljske. Do danas se u Župi Velika Erpenja majčin dan obilježava svečanom cjelodnevnom proslavom, a od 2000. godine u obilježavanju posebno sudjeluje i društvo Hrvatska žena. Svrha majčinog dana jest probuditi uspavanu ljubav i zahvalnost prema ženama koje su nas rodile. I vjerujem, poštovani slušatelji, da u vašemu srcu, vašoj blizini, vašim mislima ima ta osoba koja nosi tako sveto ime majka, prenositeljica života, čuvarica života, ona koja nam je privržena i vjerujem da može biti ne samo ovoga vikenda, osobito u nedjelju, već i u druge dane u godini, u središtu naše pozornosti, u središtu zahvalnosti. Samo majka zna što je sve utkala u jedan životni put vlastitoga djeteta i koliko svojim srcem grije dom. Zato mamama recimo hvala, nemojmo čekati da bude kasno, učinimo to već danas.

Svatko za svoju majku može reći da je najposebnija žena na svijetu, a ima jedna majka koja je izmolila sveca, koja ga je pratila i molitvom i postom i pokorom i rodila na današnji dan prije 128 godina. Radi se o majci Barbari Penić, majci Alojzija Stepinca. Danas će se u rodnom Krašiću proslaviti 128. Stepinčev rođendan u župi Presvetoga Trojstva. U 10.30 bit će molitvena procesija od njegove rodne kuće iz Brezarića do župne crkve Presvetog Trojstva, misu u 11 sati, predvodit će varaždinski biskup u miru Josip Mrzljak. Nakon toga bit će polaganje vijenaca ispred spomenika blaženog Alojzija Stepinca. Danas se u Krašiću obilježava i Papin dan. Izvečena misa zahvalnica slavit će se u 18.30, a nakon toga bit će promocija nove fotomonografije pod naslovom Blaženi Alojzije Stepinac, uzorni hodočasnik nade u naručju rodnoga kraja. Ovu fotomonografiju pripremio je upravitelj župe Krašić i dekan Jastrebarskog dekanata, prečasni Ivan Vučak, a objavila je župa Krašić. Inače, proslava Blaženikova rođendana počela je još u srijedu i svibanjska pobožnost i krunica i litanije i onda euharistijsko slavlje, knjige i ono što je najvažnije, predivni hodočasnički trenuci u Krašiću. A uoči majčinoga dana i uz Stepinčev rođendan valja zaista spomenuti tu molitvu majčinu za koju je sam Alojzije Stepinac rekao: velika je moć majčine molitve i blagoslova. Naime, Stepinčeva majka Barbara molila je da joj sin Alojzije postane svećenik. Ona je od njegovoga rođenja sve do smrti punih 50 godina obdržavala post i nemrs svake srijede, petka i subote. Sam Stepinac govorio je koliko toga se kuhalo i peklo kod nas, kolike svadbe, svečenosti, težaci, gosti, proštenja. Svaki put ona je sve u kuhinji vodila, ali nikada kroz 50 godina nije u te dane ni okusila mesa i postila je. Počela je dok sam još bio dijete s nakanom da budem svećenik. To je nastavila i kada sam postao svećenik, da budem dobar svećenik. I kada sam postao biskup, ona nastavlja svoj zavjet. A nikada ni jednom riječju nije mu otkrila zavjet da bi ga nagovarala da postane svećenikom. Nikada, veli on, isklopivši ruke kao na molitvu dodaje, ali je molila. Velika je moć majčine molitve i blagoslova. Kratko svjedočanstvo, a vjerujem da u našim životima zaista postoje ne samo uspomene, nego trajna prisutnost tih majčinih sklopljenih ruku koje nas prate od rođenja, odrastanja, velike odluke, velike krize i možda i tjeskobe, ali majčina prisutnost je kao komadić neba na zemlji. Pozdrav svim mamama. Bog vas blagoslovio.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Mjesec svibanj poznat je kao Marijanski mjesec, te u njemu slavimo više Marijinih spomendana i blagdana. Jedan od njih je upravo i ovaj koji slavimo danas. Kada govorimo o današnjem Marijinu spomendanu i njezinu naslovu Posrednice milosti, na početku valja imati na umu jednu stvar. Jedini posrednik između Boga i ljudi jest Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek, i nema na svijetu drugoga imena po kojemu se možemo spasiti osim njegova imena. To bi svakome katoliku trebalo biti jasno. Konstitucija o crkvi Drugoga Vatikanskog sabora to nam jasno obrazlaže, priznajući Mariji majčinsku ulogu koja ipak ni na koji način ne umanjuje jedincatost Kristova posredništva, nego ga dapače naglašava i osnažuje. Sav spasonosni utjecaj blažene djevice Marije na ljude nastaje iz Božje dobrohotnosti i temelji se na njegovu posredništvu te potpuno o njemu ovisi. Marija je shvaćena kao dobra majka koja nas nakon svoga uznesenja na nebo majčinski zagovara kod svoga sina i pribavlja nam od njega mnoge milosti. Marijina uloga u crkvi je uloga majke koja nas zagovara i moli za nas oproštenje, te za nas moli i kod svoga sina za nas postiže mnoge milosti. Mnogi su stoga sveci naglašavali upravo Marijinu ulogu, ulogu dobre majke koja uvijek odgovara na potrebe svoje djece i hita im u pomoć. Imajmo i mi u vidu ovu njezinu ulogu, te joj se rado molimo za zagovor posebno u Marijanskom mjesecu svibnju, pritom ne zaboravljajući da je jedini djelitelj milosti Bog, a jedini posrednik između njega i ljudi njegov sin Isus Krist, naš gospodin i spasitelj.

Hrvatski katolički radio. Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova.

Jutarnja molitva Patra Luke Rađe. Gospodine, danas u petak, petog vazmenog tjedna je svagdan. U dnevnom evanđelju kažeš: ovo je moja zapovjed, ljubite jedni druge. E, znamo, gospodine, divno bi to bilo kad bi se svi međusobno ljubili. Ovaj svijet bio bi bajka, zelena i mirisna livada i sna. Usrdno te molimo, Isuse Kriste, Bože naš, izbriši nam iz pameti da je to nemoguć svijet, svijet i snova. I daj nam milost časno i pošteno se voljeti ili bar smireno podnositi. Amen. Od srca, Pater Luka.

Frater Luka je upravo ovu pjesmu spomenuo uz današnju jutarnju molitvu, sljedeći poticaj riječi Božje, poštovani slušatelji. A u 6.55 samo jedan kratki podsjetnik na naše drage mame. Hvala vam za poruke koje šaljete na 099460998. O snazi ne samo riječi mama i majka, nego majčine prisutnosti. Do prvih vijesti želim s vama podijeliti Mladinovu poruku u kojoj piše ovako. Uz ovaj mjesec pun mirisnoga cvijeća, mjesec nebeske majke, uvijek u srcu majka ima posebno mjesto. I kad majka ostari i dobije unučad, u Podravini ona postaje mamica, ne umanjenica, već iz ljubavi i dragosti i poštovanja. Ta mamica, baš tako je naš naglasak, odnosno mamica, prebire zrnca čisla, krunice, i moli za svoju obitelj, zagovor Majke Božje Molvarske. Hvala vam, poštovani Mladene, za ovako dirljivu i toplu poruku i neka bude poticaj svima nama da ne zaboravimo svoje majke, zahvaliti Bogu za njih, ali i njima na svemu što su nam dale. Dobro jutro mamama, tatama. Dobro jutro mamama koje pod svojim srcem osjećaju otkucaje novoga života, ohrabrenje svima njima, osobito i uz nadolazeći majčin dan, ali i uz hod života. Prvi je sutra u Zagrebu, a onda se nastavljaju idući vikendi kroz cijelu Hrvatsku. Imamo prilike biti svjedoci života i zahvalnosti za dar života, a na tom putu majke imaju posebnu ulogu.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Američka vojska pokrenula je napade na Iran ciljajući lokacije za koje se tvrdi da su bile odgovorne za napade na američke snage. Iran s druge strane optužuje SAD za kršenje primirja.
3: Američka vojska tvrdi da je napala mjesta za lansiranje projektila i dronova, lokacije za zapovijedanje i kontrolu te obavještajne, nadzorne i izviđačke čvorove. Gađane su dvije iranske luke, a sve nakon što je Iran ispalio 15 balističkih i krstarečkih raketa na Fuđajrah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što je izazvalo bijes među zemljama zaljeva. Iran pak optužuje SAD za kršenje primirja nakon čega su, kako tvrde, ispalili svoje rakete. Dodajmo i kako je Papa Lav XIV. Jučer primio u audijenciju američkog državnog tajnika Marka Rubija. Kako je objavio tiskovni ured Svete Stolice, to je prvi susret Pape Lava s nekim dužnosnikom vlade Donalda Trumpa. Kako prenose mediji, susret Pape i američkog šefa diplomacije održan je iza zatvorenih vrata i trajao je oko pola sata. Rubio se potom sastao s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
2: A proslavlja se Papin dan. Na današnji dan prošle godine izabran je novi poglavar Katoličke crkve, američki kardinal Robert Francis Prevost. Novi papa je odabrao ime Lav XIV., a njegove prve riječi su bile:
4: La pace sia con tutti voi!
5: Mir bio sa svima vama. Papa će danas pastoralno pohoditi Pompeje, a potom Napulj. Na području Marijanskog svetišta Gospe od Krunice susrest će ljude koji primaju pomoć u raznim centrima koji djeluju u okrugu svetišta. Pozdravit će i blagosloviti bolesnike i osobe s invaliditetom. Nakon molitve i susreta s biskupima predvodit će misu. U Napuljskoj će katedrali susresti svećenike i osobe posvećenoga života. Pozdravit će vjernike na trgu Plebišito te se zaustaviti kod bazilike Svetog Franje Paulskog. Pred bazilikom ga dočekuju kardinal Batalja te tamošnji gradonačelnik. Nakon apostolskog blagoslova, papa se vraća u Vatikan. U Zagrebu će se Papin dan obilježiti u organizaciji križarske organizacije, misnim slavljem u 19 sati u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca, te svečanom akademijom u dvorani Vijenac nadbiskupijskog pastoralnog instituta u 20:30. Papin dan bit će proslavljen i u školama, a preporučeno je da se u skladu sa školskim rasporedom obilježavanje u školi organizira i druge dane kroz cijeli tjedan, kako bi djeca dobila priliku približiti se Papi Lavu.
2: A čelnici Europske unije pripremaju se za moguće razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izvijestio je to Financial Times. Tvrdi se da je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao kako vidi potencijal u razgovorima s Putinom i da blok u tome ima potporu ukrajinskog predsjednika Zelenskijog.
1: Kultura.
2: Prva dramska premijera na sceni HNK 2 bit će večeras Marija Stuart Friedricha Schillera u režiji i koreografiji Matije Ferlina, javlja Vesna Bihar.
6: Marija Stuart priča je o moralu, politici, osobnoj odgovornosti i borbi za prijestolje u kojoj su se našle škotska kraljica i katolkinja Marija Stuart te njezina protestantska rođakinja engleska kraljica Elizabeta I. Redatelja i koreografa Matiju Ferlina tekst je zaintrigirao kao veliki povijesni krimić.
7: Uspjeli smo na neki način održati tu napetost, taj žanrovski pop krimić, ne znam kako bi ga ja nazvao, kako smo sa fenomenalnom stvarno glumačkom postavom i mislim da korespondira sa više generacije. Mislim da i mlađa generacija može jako ovako ući kao i nešto starija.
6: Mariju Stuart utjelovit će Jadranka Đokić, a Elizabetu Nina Violić.
8: A ja sam negdje duboko istraživala od tijela pa nadalje taj užasan strah od žene koja je slobodna, koja je strastvena, koja govori direktno. Elizabeta je od toga negdje, tako sam negdje doživjela Elizabetu kao ženu koja ima patološki strah od toga da pred njom stoji jedna izravna žena, jer kod nje je sve sakriveno. Zna se kako se ponaša i zna se kako se odnosi prema vlasti, zato je vjerojatno toliko dugo i zadržala vlast i tako suludo vladala kao muškarac.
6: Nakon premijere na sceni HNK 2, Maria Stuart je u svibnju još kroz 5 izvedbi.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. S juga pritječe vlagom bogat zrak, pa jutros u Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno i uglavnom još uvijek bez oborine, dok drugdje ima male i umjerene naoblake, ponegdje na kopnu i magle, osobito na istoku i u Lici. Vjetar je slab, duž obale ima bure. U 6 sati izmjereno je većinom od 6 do 11, na Jadranu između 11 i 15, na krajnjem jugu i do 20 stupnjeva. U nastavku dana u Dalmaciji dalje umjereno do pretežno oblačno, dok će drugdje još u početku biti djelomice sunčano, no uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi bit će češći u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji i Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab. Na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura i istočni vjetar, zatim jugozapadni te sjeverozapadni, a na jugu i jugo koje prolazno može biti jako. Najviša temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih i čitao Ante Peran.
3: Ante, hvala ti za prve vijesti, a sad ako staviš slušalice čućeš tko je zapravo bio zvijezda dana prije godinu dana na jednom krovu.
2: A, da, sjećam se tog legendarnog Galeba, da.
3: Da, pa onda je Galeb dobio društvo dok smo čekali taj bijeli dim. Zapravo smo svjedoci povijesti, sjećaš li se tih trenutaka koji zapravo bilježe, evo, ma ne samo što smo proživjeli, nego što možemo.
2: Pa je, evo, sjećamo se, premda još rano jutro, ali sjećamo se itekako.
3: Podsjetnik uz ove Galebove da je papin dan i kad smo čekali bijeli dim prije godinu dana i dočekali ga, gledali smo prizore i Galebovi su nas vodili prema ribarima. Zapravo, Petrov nasljednik ribara ljudi, kako god okrenemo.
2: Tako je, da, evo sad ćemo čuti dalje toj pjesmi našega Vinka Coce.
3: Probuditi dušu. Hvala ti, Ante, ugodno jutro želim.

Da, kako da imamo mi duhovnih pjesama o Petrovom nasljedniku, ali nekako uz ovu vijest i najavu o obilježavanju papinog dana, mi koji smo bili svjedoci tog 7. i 8. svibnja, dakle početka konklave i onda izbora Petrova nasljednika, da, zaista smo gledali u taj krov Sikstinske kapele, onaj dimnjak, sanjali smo koliko smo bili fokusirani na njega, pa čak smo i mislili, Bože, li se slika zamrzla, niti žica se ne pokreće, ali onda bi Galeb došao i razbio taj naš strah, je li se na ekranu prizor smrznuo ili je zaista tako mirno, ni vjetar ne puše. A kad je krenuo bijeli dim, zahvalili smo Galebovima koji su nam pravili društvo dok su kardinali u kapeli birali novog Petrovog nasljednika. Mi ćemo se danas papinim danom baviti, osobito u 11.15 u emisiji Aktualno, da ćemo kratak osvrt na ovu prvu godinu pontifikata. A danas će Sveti Otac biti u Pompejima, u svetištu Gospe Pompejske, molit će i krunicu i zavjet Gospi, slavit će Euharistiju, potom će u Napulj. Papa i hodočasnik i apostol i nositelj mira, posvetit ćemo mu svakako dio našega današnjeg programa. A osim o papi, govorit ćemo i o pripremi koja nas čeka. Put prema Trsatu ove nedjelje slavi se i Gospa Trsatska. Osim toga, slavi se i blagdan blaženog Ivana Merca. Osim toga, idemo i u Krašić na Stepinčev, 128. rođendan. Puno nas toga čeka tijekom dana u ovom novom satu našega druženja, poštovani slušatelji. Razmatranje Evanđelja u 7.30, kava s Doricom u 7.45. A kako je petak, redovita sezona naših emisija, donosi emisiju Halo Velečasni u 8.10. Imate li pitanja za našega svećenika? Slobodno ih pošaljite na 099-46-09988. Kutak za prijatelje je u 9.30, glazbomat u 10.15, već spomenuto Aktualno papinom danu u 11.15. Iz popodnevnog programa izdvajam krunicu Božjega milosrđa za koju možete slati molitvene nakane već sada. Emisiju Zašto vjerujemo u 18 sati, Hrvatsko narodno blago u 20, krunicu u 22, korisne rubrike kao što su Vremeplov u 12.30, Učimo hrvatski 14.15 ili Domoljubne minute 14.30 i puno, puno dobre glazbe. Hvala vam i na porukama kojima nas častite od ujutro dajući do znanja kako smo vas uspjeli probuditi i oraspoložiti, pa čak i s ovim Galebom, kaže jedna poruka, dobar izbor pjesme uz papin dan. Hvala i na porukama o mamama i njima ćemo posvetiti posebnu pozornost. Evo sad još jedna koja nas vraća do Galeba. A zapravo priča o Galebu je puno šira. Vodi nas u Galileju, na Galilejsko jezero. U trenutke prve ljubavi, prvih susreta Isusa i njegovih učenika. U trenutke čežnje, strepnje, ali i milosti.

0: I slušam ovog Galeba i zapravo razmišljam koliko je čudesna Galileja, lijepa je njezina sigurnost i sjećanje na prvu ljubav, ali nije Isus zamislio da apostoli ostanu u Galileji, nego da idu u svijet. I tako smo dobili Petra u Rimu, kao i njegove nasljednike. A ovo je papinska himna. Tako smo je čuli i dirljivo i trnci su nas prošli uzbuđenje duše nakon bijelog dima i u trenucima dok smo čekali pojavljivanje novoga pape na balkonu Bazilike Svetoga Petra. Na današnji dan, prije godinu dana, izabran je novi poglavar Katoličke crkve, američki kardinal Robert Francis Prevost. Novi papa odabrao je ime Lav 14.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Mir bio sa svima vama.
0: I papa nam je najprije želio donijeti pozdrav Krista Uskrsloga. Novi papa izabran je drugog dana konklave u četvrtom glasovanju. Pojavio se na lođi Bazilike Svetog Petra nešto poslije 19 sati. Poželio je da pozdrav mira Uskrslo Krista uđe u naša srca, da dosegne naše obitelji.
1: Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti.
2: Bog nas voli, Bog vas sve ljubi i zlo neće prevladati. Svi smo u Božjim rukama. Zato bez straha, ujedinjeni, ruku pod ruku s Bogom i međusobno, idemo naprijed. Mi smo Kristovi učenici. Krist ide ispred nas. Svijet treba njegovu svjetlost. Čovječanstvo ga treba kao most da bi bilo dosegnuto od Boga i njegove ljubavi. Pomozite nam i vi, a onda i jedni drugima, da gradimo mostove, dijalogom, susretima, ujedinjujući se svi kako bismo bili jedan narod, uvijek u miru.
0: Toliko emotivan i u glasu, a vjerujem da se i sjećate prije nego što je pozdravio i vjernike na Trgu Svetog Petra, onda i sve koji su pratili prijenos u cijelom svijetu, suza je zaiskrila u njegovome oku. Što li je papa tada razmišljao, tko zna hoćemo li to znati, ali svakako pred nama je pokazao ljudsko lice, strepnju, ali više od svega povjerenje da Gospodin vodi taj važan trenutak, kao i njegovu službu. Papin dan služi tome da nas posvijesti koliko je važno molitvom pratiti Petrovog nasljednika, jer on ne može sam voditi crkvu. Da, Gospodin daje milost, ali i mi imamo svoju odgovornost pratiti svoga poglavara. Zahvaljujući papi Franji i kardinalima koji su ga izabrali da bude Petrov nasljednik, poseban pozdrav uputio je crkvi u Rimu riječima:
1: Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria.
2: Zajedno moramo tražiti kako biti misionarska crkva. Crkva koja gradi mostove, koja gradi dijalog, uvijek otvorena da primi, poput ovog trga s raširenim rukama, sve. Sve one koji trebaju našu ljubav, našu prisutnost, dijalog, ljubav.
0: I vjernicima cijelog svijeta poručio je i ovo.
2: Želimo biti sinodalna crkva, crkva koja hodi, crkva koja uvijek traži mir, koja uvijek traži ljubav, koja nastoji biti blizu, posebno onima koji trpe.
0: Još će biti trenutaka sjećanja na izbor pape Lava 14. ali i na aktualizaciju ove prve godine njegovog pontifikata, osobito u emisiji Aktualno govorimo o tome, a vjerujem da ste kroz ovu prvu godinu pontifikata Svetoga Oca imali prilike ih hodočastiti u Rim, kako u jubilarnoj godini, tako možda i u vrijeme nekih praznika, nekih izdvojenih hodočašća, manjih ili većih. Imate li vi neke posebne trenutke koje ste doživjeli sa Svetim Ocem i želite li to podijeliti s nama? Rado ćemo pročitati vaše poruke. A Papa Lav 14. zapravo samo nastavlja ondje gdje je Papa Franjo stao, Papa Franjo je nastavio gdje je Benedikt 16. stao, a gdje je Benedikt 16. Počeo, tu je bilo nastavak onoga što nam je dao Ivan Pavao II. I tako to ide. To je jedna služba kontinuiteta, Božje prisutnosti i milosti. I u pjesmi Krist na žalu zapravo rečeno je sve.

0: Od sad idem kamo šalješ me ti, a što se tiče poslanja, za 10 dana naše odredište bit će svetište Kraljice Jadrana.
1: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a,
2: susreti s vama naša su radost.
3: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
4: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam Katolički radio.
1: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
5: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
2: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
6: Trsat mi je u srcu.
1: HKR kod vas
2: 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ovo je moja zapovjed. Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovjedam. Više vas ne zovem slugama, jer sluga ne zna što radi njegov gospodar. Vas sam nazvao prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane, te vam otac dadne što god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovjedam, da ljubite jedni druge. Riječ Gospodnja.
2: Vrijeme sluga i robova je, vjerujemo, davno za nama. No gledajući odnose u današnjem društvu, kao da nam se čini da razlike među ljudima postaju sve veće i veće. Može nam se činiti kao da neke skupine opet žele vratiti robove, ili da neki ljudi budu smatrani nižom klasom. Čovjek bez Boga se vrlo lako može predati mračnim dijelima. Zato ovdje i danas ponovno na scenu društva stupa Krist Gospodin, koji je pravi Bog i pravi gospodin, a svima je služio i nad nikoga se nije nadimao. Kaže Isus da ne postoje sluge, već prijatelj. On je prijatelj čovječanstva i svakog čovjeka. A zašto onda među ljudima postoji nadimanje nad druge ljude? Kako će nam netko biti prijatelj ako ga loše tretiramo? Kako će se netko založiti za nas ako smo ga mi odbacili ili popljuvali? Gospodin nam govori o dobrim odnosima s drugim ljudima. No govori nam i u odnosima u crkvi, gdje nas je on prvi prozvao svojim prijateljima. Vjernici su si međusobno braća i sestre, a na nama koji idemo redovito na misu, na nama je da se prvi promijenimo u međusobnim odnosima. Da druge ne klevećemo, ne tračamo, ne ljutimo, ne ponižavamo. Da svi smo braća i sestre, fratelli tutti, čitavo čovječanstvo.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
0: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti. Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
2: Uz kavu s Doricom Bar.

8. svibnja, dan koji je nama i prije prošlogodišnjeg svibnja bio poseban, a prošlogodišnji je to postao po izboru pape Lava 14. Pitam se, rado bi znala je li netko našem papi Lavu 14. rekao posebnost dana u kojem je za papu izabran. To je dan kada je u svibanjskoj raskoši u ljupkoj Krašičkoj dolini majka Barbara rodila dječaka koji je kao odrasli bio spreman i život dati iz odanosti i vjernosti crkvi i papi. Je li papi netko rekao, makar onako kao sličicu, da se baš toga dana kada je on izabran u raskoši, bogatstvu, veličini i ljepoti Vatikana, palače Svetog Petra, mali narod Hrvata sjeća rođendana, isto tako tada malenog dječaka u raskoši pitome Krašičke doline. Sjećate se, kako sam govorila, bilo mi je na neki način žao, zašto nisam papi Franji napisala pismo, a on je čitao pisma mnogih vjernika. Pismo Alojziju Stepincu, pismo sjećanja jedne male djevojčice koja pamti i danas kada je sva stara i naborana dan preminuća zagrebačkog nadbiskupa Stepinca u zatočeništvu prelijepe Krašičke doline u kojoj je rođen 8. svibnja 1898. Dan kada su djeca ničim potaknuta žalosno objavljivala umro je sveti. Trebala sam mu toliko toga napisati, možda se ne bi priklonio ideji o ispitivanju nekih okolnosti koje i nisu važne za blaženikovu svetost. Isto tako, sada kada je gle, prošla prva godina od izbora pape Lava 14. pomislim ponekad kako bi njemu mogla isto tako napisati pismo o posebnosti dana njegovog izabranja za papu. To nije slučajno, osobito u onome čija su vremena i vjekovi, nema slučajnosti. Zagrebačkom nadbiskupu Alojziju Stepincu ondašnji komunistički režim nudio je sve slasti i časti samo ako se odvoji od Vatikana i pape. Dignuli bi ga, kako reče jedan svjedok iz ondašnjih vremena, na pjedestal pjedestala. Mogao je to prihvatiti, pa mirno reći, takva su bila vremena, ali ne. Zagrebački nadbiskup Alojzije Stepina sve je to odbio i ostao vjeran papi, znajući što ga čeka. Laži, uhićenje, montirani proces, sramotno zatočeništvo, kao da je najveći zločinac, najprije u zatvoru Lepoglavi, a onda je zadnjih godina cijela njegova rodna Krašička dolina postala zatvor. A sve samo radi jednog razloga, odanosti crkvi katoličkoj i papi. Zagrebački nadbiskup znao je onu misao svetog Augustina, čiji je papa duhovni sin. Vremena, to smo mi. I učinio je svojom odanošću papi ta huda vremena časnim. Petak je, kava jednostavno mora biti 3:1. Ma mogla bi biti 5:1. Danas rođendan Alojzija Stepinca, u nedjelju Gospa Trsacka i blaženi Ivan Meric, a još je k tome još ta nedjelja i majčin dan. A baš je Ivan Meric u Hrvatsku donio proslavu papinog dana, koju ćemo s našim dragim papom Lavom 14. kao njegov papin dan prvi puta baš ove godine proslaviti. Gospa Trsacka, naša Gospa, koji se tako vjerno molio i na današnji dan rođeni blaženik kao mladi vojnik i rado je hodočastio na Trsat pri povratku iz Prvog svjetskog rata, baš se njoj prvoj išao zahvaliti. Njoj je i puno godina kasnije hodočastio papa Ivan Pavao II. Papa koji je tako dobro razumio mučeništvo zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca i proglasio ga nam je blaženim. A tamo kod Gospe Trsacke, papa Ivan Pavao II. Svima nam je ostavio zavjet.
molite za mene ovdje sada i kada umrem. A zašto sve ovo pričam? Papa Lav XIV. Izabran je za papu na rođendan našeg blaženika, a svečano je započeo svoj pontifikat baš na rođendan svetog pape Ivana Pavla II. Volim našeg papu Lava XIV. I pišem ovu kavu kao čestitku. Poseban je. Poseban je baš po datumu njegovog izabranja za papu i po preuzimanju po datumu službe kao vrhovnog poglavara Katoličke crkve. Uskrsli Krist, s čim je riječima prvi put se obratio vjernicima, onaj čija su vremena i vjekovi, njegov pontifikat, njegovo vrijeme, stavio je pod okrilje, pod zaštitu dva sveta i tako povezana čovjeka, našeg blaženika i svetog Ivana Pavla II. I kličem, uskrsli Kriste, tebi vjerujemo mi i dostoj se i dalje našeg papu Lava XIV. I čuvati i danemu blagosloviti.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Američka vojska pokrenula je napade na Iran nakon što su napadnuta njihova tri razarača. Iran s druge strane optužuje SAD za kršenje primirja. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi pak da je primirje s Iranom i dalje na snazi.
3: Danas su se poigravali s nama. Otpuhali smo ih. Igrali su se, ja to zovem sitnicom. Nećete morati pitati je li primirje i dalje na snazi. Samo ćete trebati pogledati prema Iranu i vidjeti jedan veliki sjaj.
2: A proslavlja se Papin dan.
4: Papa će danas pastoralno pohoditi Pompeje, a potom Napulj. Na području Marijanskoga svetišta Gospe od Krunice susrest će ljude koji primaju pomoć u raznim centrima koji djeluju u okrugu svetišta. Pozdravit će i blagosloviti bolesnike i osobe s invaliditetom. Nakon molitve i susreta s biskupima predvodit će misu. U Napuljskoj će katedrali susresti svećenike i osobe posvećenoga života. Pozdravit će vjernike na trgu Plebišito te se zaustaviti kod bazilike Svetog Franje Pa. Pred bazilikom ga dočekuju kardinal Batalja te tamošnji gradonačelnik. Nakon apostolskog blagoslova, papa se vraća u Vatikan. U Zagrebu će se Papin dan obilježiti u organizaciji križarske organizacije, misnim slavljem u 19 sati u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca, te svečanom akademijom u dvorani Vijenac nadbiskupijskog pastoralnog instituta u 20:30. Papin dan bit će proslavljen i u školama, a preporučeno je da se u skladu sa školskim rasporedom obilježavanje u školi organizira i druge dane kroz cijeli tjedan, kako bi djeca dobila priliku približiti se papi lavu.
2: A američki državni tajnik Marco Rubio najavio je nove sankcije kubanskoj vojno-industrijskoj kompaniji i državnoj tvrtki za prirodne resurse. Time SAD želi pojačati pritisak na kubanske čelnike ciljajući izvore stranih ulaganja, javljaju svjetske agencije.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana u Dalmaciji dalje umjereno do pretežno oblačno, dok će drugdje još u početku biti djelomice sunčano, no uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi bit će češći u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura i istočni vjetar, zatim jugozapadni te sjeverozapadni, a na jugu i jugo koje prolazno može biti jako. Najviša temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredih je čitao Ante Peran.

0: Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
1: Evo, to je događaj na današnji dan prošle godine, poštovani slušatelji. Blaženi Ivan Merz poučio nas je da se izbor Petrova nasljednika, taj datum, slavi kao Papin dan i ove godine stota je godišnjica. Od 1926. krenuli smo s tom tradicijom koju nosi križarska organizacija. Neka ovaj Papin dan bude i dan molitve i zahvalnosti za poglavara Katoličke crkve. U svijetu koji nudi različite vjetrove, struje, nauka i slično, važno je imati poglavara koji je jamstvo jedinstva, nauka, vrijednosti i smjera kojim idemo naprijed kao hodočasnici na ovoj zemlji prema svojoj nebeskoj domovini. A nekoliko mjeseci nakon ovoga događaja došao je krašički župnik do pape Lava 14. i rekao mu: Sveti oče, vi ste izabrani za papu na Stepinčev rođendan, čisto da se zna. A danas je 128. rođendan našega blaženika. Idealno vrijeme za ovu pjesmu.

ljubljeni. Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac. Djeca se Božja zovemo i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo, kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest. Hrvatski katolički radio.

0: Halo.
1: Halo? Halo, velečasni. Hvaljen Isus i Marija.
0: Uvijek je hvaljen. Izvolite.
1: Ma znate, imam jedan problem.
0: Slušam.
1: Ma malo mi je nezgodno pitati, ispašće da ne znam, znate...
0: Znam.
1: Oprostite, ali tako mi poznato zvučite, da niste vi možda...
0: Ma jesam.
2: Halo, velečasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10.
0: Da vidimo, kaže, halo velečasni. Ma to ću odgovoriti u idućoj emisiji.
1: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ima li neko pitanje koje vam je nezgodno postaviti vlastitome župniku, oči u oči, onda to pitanje možete postaviti našem radijskom župniku. U emisiji Halo Velečasni, ovoga petka s nama je velečasni Damir Ocvirk, župnik župe Svetog Josipa sa Zagrebačke Trešnjevke. Hvaljen Isus i Marija.
3: Uvijek je dobro jutro vama i svima slušateljima.
1: Dobro nam došli.
3: Radija.
1: Hvala vam. I dobrodošli, i moram sad opet javno reći da ste vi prvi svećenik koji je nakon izbora pape Lava 14. bio sa hodočasnicima ondje i donio fotografiju koju imamo mi kao, evo, vezu sa poglavarom Katoličke crkve, i na tome vam hvala i nakon godinu dana.
3: Hvala lijepo. Da, mi smo baš išli prošle godine već unaprijed dogovoreno hodočašće u Rim u prigodi redovitog jubileja. Ali se tako podesilo da je baš dan prije što su trebali krenuti na današnji dan izabran novi papa, tako da smo, evo, s tim s tom radošću izbranog pape putovali u Rim. Lijepo smo stavili na vjetrobransko staklo autobusa sliku pape, tako smo s njime putovali u Rim, i onda na prvome obraćanju pape javno sa balkona u nedjelju dok je predvodio molitvu kraljice Reba, onda smo ga vidjeli
1: i donijeli uspomene Hrvatskom katoličkom radiju, na tome vam hvala. A druga zanimljivost s kojom krećemo u emisiju Halo Velečasni vezana je uz vaš zbor Izvor. Došao je kipić, kako ste rekli.
3: Da, evo ovih dana je došao kipić Porina kojega su osvojili za najbolji album duhovne glazbe, pa smo je posebno radili se, nedjelju ćemo u 12 sati to onda posebno i proslaviti.
1: Hvala vam, to su bile župne obavijesti za početak. A sada idemo prema našim slušateljima. Poštovani slušatelji, ova emisija emitira se uživo i možete poslati svoje pitanje na 099460998. Prošloga petka nije bilo emisije Halo Velečasni zbog blagdana Svetog Josipa Radnika, a sad idemo svojim tempom do kraja sezone i s prvim pitanjem, velečasni Damire, kako govoriti o Bogu i vjeri onda kada te osoba baš i ne razumije?
3: Evo, treba govoriti sa svom blagošću i razumijevanjem, poneprije s ljubavlju i u istini. Bog je istina. Čuli smo ovih dana, nam se Isus predstavlja evanđeljima kao put, istina i život, i tako treba govoriti. Možda poneprije treba govoriti svjedočki svojim životom i onda zapravo govoriti o Bogu. Nekada naš život može biti najbolja kateheza o Bogu, gdje ne moramo izgovoriti riječ Bog ili Isus, nego jednostavno kad netko vidi naš život možemo biti poticaj da i on povjeruje u onoga tko je izvor moje sreće, moje radosti, mojih dobrih odluka i mojih dobrih djela. Ovih dana imamo posebnu, evo, radost što su u našem gradu, našoj domovini relikvije Svete Male Terezije i njezinih roditelja, i ona je u crkvi, da tako kažemo, ustanovila na mali put svetosti, put običajnog života, izvršavanja svojih vlastitih dužnosti, put povjerenja djetinjem ljubavlju u Boga. Evo, kad bismo tako i mi živjeli, jedan običan, redoviti život kršćanina, svjedočeći Božju ljubav, bili bismo dobri svjedoci i bili bismo zamamni za druge koji promatraju na život. Baš onako kao što je to bilo u životu prve crkve, kada su ljudi promatrali kršćane uz uzvik, gle kako se ljube. evo da je, kada je ljubav temelj našeg života, kada je istina temelj našeg života, onda mi postanemo drugima zanimljivi i drugi promatraju na život i žele tako živjeti. Evo to je prvi način kako drugima govoriti o Bogu. Evo, a potom, onda kad drugi vide našu ljubav prema Bogu, onda će se zainteresirati, onda ćemo im govoriti i o sadržajima povezanima uz Boga, da ga upoznaju i da po spoznaji mogu zavoljeti Boga i da kako onda evo i po spoznaji ljubavi prema Bogu spasiti svoj život. Trebamo biti strpljivi kao što je Bog strpljiv prema nama. Bog se kao odgojitelj pokazuje kao strpljivi odgojitelj i strpljivo čeka naš povratak k njemu, da mu potpuno služimo i da u konačnici zavrijedimo evo stan u kući našeg nebeskog oca u Božjemu kraljestvu. Kad je sveti Franjo slao svoju prvu braću propovijedati, onda mi je rekao propovijedajte evanđelje, ali ako signete riječima, dakle evanđelje se živi, ono se pokazuje, potvrđuje svojim dijelima, svojim životom i tako zapravo ako govorimo o Bogu i vjeri, onda trebamo govoriti našim životom i poneprije evo strpljivom ljubavlju, jer ljubav svatko razumije. Možda naš apstraktni govor o Bogu netko ne može razumjeti, ali govor o ljubavi, blizini svatko može razumjeti i kada razumije govor o ljubavi, onda će razumjeti govor o Bogu koji je ljubav. Evo, nema veće ljubavi od one kad netko tko svoj život položi za drugoga. Mi možda ne moramo za tu osobu koju govorimo o Bogu položiti život, ali možemo darovati svoje vrijeme, svoju strpljivost, svoju ljubav, svoju blagost, svoju poniznost, sve one plodove i darove duha kojega smo primili, po kojima uprisutnjujemo Boga i po kojima, po mudrosti Bože, možemo o Bogu govoriti. Evo, poneprije, mi moramo biti, da tako kažem, u Bogu i s Bogom, da bismo o Bogu mogli govoriti.
1: Hvala vam. Sljedeće pitanje odnosi se na Gregorijanske mise. Često nam slušatelji postavljaju ovakva pitanja, pa evo idemo razjasniti neke nedoumice. Dakle, Gregorijanske mise moraju biti uplaćene ili može netko i bez uplate 30 uzastopnih misa prikazivati ih za pokojnu osobu?
3: Prije svega, dakle, Gregorijanske mise su mise ili velike mise, kao što se to naš narod zove. To su sve te mise koje se 30 dana uzastopno slave na nakanu za nekog od pokojnika. Mi kad god dođemo na svetu misu, mi možemo prikazati svetu misu na neku određenu nakanu koju želimo. Bilo da smo evo dali naknadu, doprinos za tu svetu misu ili nismo, u smislu ono što se u našem narodu ružno kaže platili misu. Jer misa se ne može platiti, nego se dade određeni evo stipendij ili naknada za tu misu. Dakle, mi uvijek evo možemo prikazati misu za našu naknadu, dok sebe, kao što kaže apostol, prikazujemo kao duhovno bogoštovlje u svetoj misi. Dakle, sa svojim prinosom evo prinosimo i svoje molitve, svoje nakane i molbe, želje, sve ono što nam je potrebno od Gospodina. Tako može neko i 30 dana uzasopce dolaziti na svetu misu i prikazivati evo svetu misu, svetu priča za svoga pokojnika, osobito evo možda povezano i sa nekim oprosnim crkvama, moliti za milost potpunog oprosta za svojega pokojnika sada u ovoj Franjevačkoj godini u svim Franjevačkim crkvama svakoga dana ili povezano uz neke druge blagdane, osobito uz spomen svih vjernih mrtvih i svetkovinu svih svetih, tako da evo može onda izmoliti potpuni oprost za tu osobu. Dakle, netko može, ako želi, i 30 dana prikazivati svetu misu, osobito ako možda netko ima možda financijsku zapreku, da tako kažemo, uplatiti Gregorijanske mise. Dragi Bog, evo, prima sve naše nakane i prima sve naše molitve. Nikome ne bi smjela biti zapravo zaprijeka, evo, financijska nemoć da se za nekoga ne moli i da se za nekoga ne prikazuju svete mise.
1: Vezano uz te mise, rekli ste da te Gregorijanske mise narod zove i velike mise. Jesu li one obavezne? Evo, i to je ono pitanje, koliko misa košta?
3: Da. Te velike Gregorijanske mise nisu obavezne. U nekim krajevima postoje lijep običaj da se nakon sprovoda prikuplja evo novac za evo misne nakane, da se onda evo služe sve te mise za pokojnika, što je evo hvale vrijedno. baš onako kao što piše u knjizi o Makabejcima, da su se prikupili prilozi koji su se dali za pokojne, jer je evo, hvale vrijedno, lijepo evo, moliti za pokojne i dati za njih evo, žrtvu. Mi dajemo evo, misnu žrtvu, prikazujemo naše pokojnike, sjedinjujemo sa žrtvom Kristovom, da ih žrtva Kristova evo, očisti od svih nečistoća i da je Gospodin primio sve nebesko kraljevstvo. Dakle, nije obavezno prikazati te velike ili gregorijanske mise. Nakon sprovoda je običaj da se prikaže sprovodna sveta misa ili misa zadušnica za pokojnika i u nekim krajevima je običaj da se 30 ili 40 dana nakon sprovoda ponovno okupi obitelj na misi za pokojnika, ovisi o mjesnim običajima i tako. Nekada je poteškoća nekome dati služiti gregorijanske mise, osobito u župama gdje već postoje unaprijed preuzete misne nakane, tako da se evo, prikupljeni prilog za gregorijanske mise treba dati ili u biskupiju ili možda u neku redovničku zajednicu koja ima evo, slobodnih redovnika koji mogu služiti sve te mise 30 dana uzastopno ili imaju neka svoja misijska središta u kojima onda daju da se evo, te sve te mise služe. Dakako da onaj tko preuzme naknadu za gregorijansku misu i nakanu da služi moraju odslužiti pod teški grijeh, obvezuje ga u savjesti, netko tko je preuzeo da će služiti sve te mise, mora ih odslužiti.
1: I koliko koštaju gregorijanske mise, evo doslovno
3: evo,
1: tako?
3: Moram priznati da sam zaboravio provjeriti, a čini mi se između 400 i 450 eura, čini mi se.
1: Hvala vam lijepa. Sljedeće odnosi se na sprovodnu povorku. Pitanje glasi, zašto kad kreće povorka s pokojnikom netko glasno vikne muški naprijed?
3: Dobro, to je isto povezano uz mjesne običaje gdje su muškarci obično išli iza križa u sprovodnim povorkama. Nekada su, evo dok nije bilo pogrebnih poduzeća i nosili vijence i nosili rijes, tako da su zapravo ti muškarci koji su išli bili i zaposleni u sprovodnim obredima. Žene su obično išle iza, koje su, ne znam, pjevale sprovodne pjesme ili molile krunicu, osobito kada su sprovodne povorke bile dugačke, kada se je išlo, ne znam, od kuće prema groblju i kada se je, evo, puno vremena zapravo potrošilo s provodnim povorkama, tako da zapravo to ostao običaj iz toga vremena. Nema tu nekakvu liturgijski značaj da je tako nužno ili da se mora tako ići, nego jednostavno je uobičajeno. Danas vidimo da se manje se zapravo poštuje taj običaj, da ljudi sada miješano idu, osobito se često puta dogodi da zapravo iza križa ide samo svećenik, pa onda tijelo pokojnika, rodbina, pa tek onda idu svi ostali.
1: Hvala vam lijepo. U međuvremenu evo provjera informacije. Gregorijane, 30 dana, 400 eura. Evo smo odgovorili. Sljedeće pitanje odnosi se na vremenske prilike. Poslao ga je slušatelj Ozo. Veličasni Damire, sadržaj ovaj. Svjedoci smo nestabilnog vremena kada su nasadi ugroženi posljedicama ili mraza ili tuče. Posljednjih godina to je sve učestalija pojava. Bavim se vinogradarstvom. Već smo imali financijski praznih i gladnih godina nakon kojih nema napretka. Može li se pokrenuti inicijativa za prikazivanje misa s nakanom normalnog proljetnog vremena koje će sačuvati ljetinu?
3: Crkva kao brižljiva majka već prepoznala tu inicijativu te u ljetnim kvatrima u tjednu nakon svetkovine duhova moli za blagoslov usjeva vinograda, dakle tih poljoprivrednih kultura, evo i za posvećenje ljudskog rada općenito, da evo sve ono što ljudskim rukama radimo da bude evo nama korisno, da bude Bogu na slavu. Tako da kvatreni tjedan koji dolazi nakon svetkovine duhova, srijeda, petak i nedjelja su prosni dani u kojima se upravo moli na ove nakane. Tijekom tih prosnih dana pojedini krajevi imaju običaj da se i odlazi i u polja i obavljaju se procesije i molitve upravo evo s nakanom i za lijepo vrijeme i za blagoslov uroda i dobar plod, dakle uroda koji su posađeni, da evo se bude čovjeku na korist i na njegovo blagostanje, a Bogu dragome na hvalu. Tako da to postoje, dakle evo ti kvatreni tjedan, dakle u ljeto nakon svetkovine duhova se upravo na tu nakanu moli. U mnogim krajevima i danas povezano uz blagdan svetoga Marka da se ide u blagoslov polja, kada se moli blagoslov evo za sve ono što je posijano na poljima i na našim livadama, a u siječnju, evo osim najpoznato uz blagdan đakona svetoga Vinka, je blagoslov evo i vinograda i dakle trsa, kada se evo blagoslivlje i moli Boži blagoslov da Gospodin evo zaštiti od svih nepogoda i evo i naše vinograde i naša polja i konačnici i naša mora. Mnogi ribari se također evo zavjetuju, pohađaju evo svetišta povezana upravo uz evo zaštitu Majke Božje za sve ribare. Naša Majka Božja na Trsatu je nazvana kraljica Jadrana, ima lijepi naslov gdje evo mnogi pomorci dolaze evo moliti se Majci Božje za mirno more i za evo za plod uroda riba, jel, od toga žive. Tako da crkva je prepoznala važnost molitve za posvećenje ljudskog rada i crkva to moli. Dakako da evo vi koji imate, ne znam, i vinograda i polja i evo ili se bavite ribarstvom ili bilo kojom granom poljoprivrede, uvijek u dogovoru sa svojim svećenicima, župnicima možete organizirati i molitve i procesije. I svećenik će vjerujem rado doći i u vaš vinograd i u vaše polje. Nemojmo zaboraviti da se nekada i o blagdanu svetog Antuna Pustinjaka blagoslivljala stoka, gdje su ljudi ovoga molili također za blagoslov stoke, dakle i onih radnih životinja, dakle ne samo od koje se mlijeka i mesa živi, nego od stoke koja im je pomagala, evo konja, krava koji su išli u polja. Evo tako da crkva je prepoznala to i crkva se brine za vas. Evo može bilo dobro oživjeti ponovno te crkvene molitve, pokorničarske procesije u kojima se moli za posjećenje ljudskog rada i za sve ono što je čovjeku potrebno. Evo, vjerujem da će vaši župnici i svećenici rado se odazvati i moliti za ono od čega vi živite i što vam je evo, potrebno za život i u konačnici ne samo vama, nego i svim onima koji žive od plodova, evo, i vinograda i polja i mnogih staja i mora i svega onoga čime što nam daje dragi Bog po prirodi da se možemo time koristiti.
1: Hvala veličasni Damire. Sljedeće pitanje odnosi se na ono što je sada u crkvi, a to su i pričesti i krizme. Konkretno javila se jedna mama i pita kako se ponašati ako sin ne želi na ispovjed i rijetko ide na misu, treba biti krizman i kum, a ne želi se ispovjediti.
3: Dobro, kum prije svega je onaj tko je postavljen uz roditelje da roditeljima pomaže u njihovoj temeljnoj zadaći, a to je odgajati djecu u vjeri, odnosno evo pomoći djeci da upoznaju Boga i da zavole Boga. To je služba kuma i na krštenju i kuma na krizmi, da bude jedan stanoviti svjetionik ili smjerokaz kako više ljubiti Boga i kako doći do Boga. Evo, osobito da krizmanik o tom mladom čovjeku koji se nalazi na križanju života, evo, može svojim primjerom života pomoći da evo, odabire one sadržaje koje će ga posjećivati, koje će ga činiti sretnim, ispunjenim, da može izvršavati svoje dužnosti i da ih izvršava lijepo, kvalitetno, dobro, evo, na proslavu Boga i na korist evo, njega u njegovom životu i za spasenje duše. To je uloga kuma. Dakako da evo, oni koji biraju kuma bi trebali po tom nekom načelu birati osobu koja će preuzeti crkvenu službu kumstva, jer kumstvo nije samo neka čast ili obveza koja se mora vratiti, to je crkvena služba koju crkva povjerava prikladnim krštenim katolicima koji su za to sposobni, dakle svojim životom. Župnik kada izdaje posvjedočenje treba ispitati kandidata koji se priprema za službu kumstva da li je ta osoba prikladna, jer očito da nije dovoljno samo biti kršteni krizman da bi neko bio krizman i kum, nego je potrebno da živi svoju kršćansku vjeru. To kroz kratki razgovor župnik ima pravo provjeriti i župnik ima pravo odgoditi nekome kumstvo dok se ne ispune uvjeti koje crkva zahtjeva od kuma da bude evo, svjedok vjere i da pomaže roditeljima i da pomaže crkvi. Evo, onoga tko prima sakramente Duha Svetoga, da i te darove otvori, koristi, da po njima živi. Znam da je danas teško nekada pronaći prikladnu osobu, ali evo, roditelji i krizmanici se trebaju potruditi pronaći dobru osobu. I dakako, bilo bi zgodno kada ta osoba koja već prihvaća službu kumstva, da tu službu shvati ozbiljno, da se za tu službu pripremi i da onda tu službu živi. Nedavno mi jedna osoba rekla da redovito prikazuje svete mise i molitve za kumove koji su preuzeli službu kumstva, bilo na krštenju ili na krizmi, koji to ne izvršavaju, jer ima kuma ili kumune za točno na krštenju koji nikad nije vidjela. I onda moli za te osobe koji su, evo, preuzeli službu, a ne vrše te službe. Tako da, evo, treba je moliti za njih i možda i sa više tijekom priprave za krizmu pozivati i kumove da se njima također objasni važnost kumstva i ono što prihvaćaju, da to nije nešto što je samo za taj datum, nego je to za čitav život, jer se i krštenjem i krizmom utiskuje neizbrisivi biljeg i to su sakramenti koji se podjeljuju jednom, dakle za uvijek, čak i za vječnost, jer ostajemo opečačeni za čitavu vječnost, tako da zapravo kum nekako odlazi u vječnost opečačen tom službom kao kuma.
1: A što majka ovdje može učiniti? Sin se ne želi ispovijediti,
3: a bit će kum. Punoljetan, a treba za kuma biti punoljetan, odgovoran. Može se kao sveta Monika moliti za svoga sina Augustina da se sin obrati. Može svojim primjerom pokazati, objasniti što njoj znači prije sakrament svete ispovjedi. Kako se ona osjeća nakon ispovjedi, kako njoj ispovjed mijenja život, kako njoj ispovjed čini radost, blizinu s Bogom i što znači ima imati očišćeno srce od svih taloga grijeha i što znači živjeti istinsku slobodu koju nam Bog daje upravo po činu otpuštanja naših grijeha po sakramentu ispovjedi. Ispovjed je predivan sakrament koji nam vraća ono palo dostojanstvo u koje nas vuče grijeh i najljepši dar Uskrsa Gospodina upravo sakrament ispovjedi. Da se možemo ispovjeti, da možemo s Gospodina započeti iznova i onaj tko je spoznao blagodat i ljepotu sakramenta ispovjedi, on će se tome uvijek vraćati. Evo, može poteškoće što osoba nije upoznala, evo, svu ljepotu ovog sakramenta, da se tome vraća. Možda i majka nije kao majka prenijela taj sadržaj na svoje dijete da se ispovijeda. Evo, to je isto važno da roditelji daju primjer svojoj djeci redovite ispovijedi i da, evo, s djecom idu na ispovijed. Evo, sad su slavlja prvi sveti pričesti. Kako bi bilo lijepo da, evo, nakon prve pričesti, recimo, roditelji s djecom u lipnju uoči svetkovine srca Isusa započinju, recimo, ne znam, pobožnost 9 prvih petaka s djecom. Da svaki prvopričesnik ili većina prvopričesnika, recimo, obavi pobožnost 9 prvih petaka i da time svoje djeci otvore put spašenosti. Isus je rekao, tko, evo, 9 prvih petaka se ispovijedi i pričesti, da ide u nebo. Evo, najbolji primjer kako djeci pomoći, dati im Isusa, dati im put koji vodi u nebo.
1: Hvala vam. Idemo prema temi molitvenih nakana sa sljedećim pitanjem. Naime, zanima me nešto na određenu nakanu. Ili mi se usliša i kad se usliša nakon vremena vezano uz uslišanje molitve nešto krene po zlu. Voljela bih kad bi mi netko od svećenika mogao odgovoriti o čemu se radi.
3: Dobro. Ima jedna rečenica koja se pripisuje svetome Franji, koji kaže: Gospodine, za sve što sam te molio nisi mi dao, no ono što si mi dao za mene se pokazalo najbolje. Evo, tako kad mi nešto molimo, mi molimo u ograničenosti naših spoznaja. Recimo, ne znam, ostao sam bez posla i molim da mi Gospodin dade posao. A dragi Bog, moj život promatra od mojega začeća pa do moje smrti, do moje proslave u nebo. Čak se kaže da, evo, i prije nego što je bilo svijeta, u Božjem planu ja sam postojao. Tako da nas Bog zapravo tako promatra. Kad nam daje neke sadržaje, bilo blagoslove, bilo križeve, daje nam radi našega spasenja. Evo, da ih mi prihvaćamo kao sadržaje koje Bog uljeva u kalež našega života da bismo postigli spasenje. Pa i onda kad mi neke stvari u životu ne razumijemo, da ih znademo prihvatiti. Dakle, rekao bih ovako, sve što nam dolazi od dragoga Boga za nas je korisno ako to prepoznamo kao način našega oblikovanja. Bilo da se kroz ono dobro oblikujemo u u zahvalnost Bogu i da budemo zahvalni trajno za sve što nam dragi Bog daje, ili ako prihvaćamo neke križeve, da ih prihvaćamo strpljivo i da s Gospodinom idemo naprijed onako kao što je Gospodin nosio križ, da mi možemo preko Kalvarije doći do evo slave Uskrsnuća. Tako da evo u svemu budemo strpljivi, da budemo postojani. Apostol Pavao kaže da se po postojanosti naše vjere spašavamo, da evo kroz se različite valove, uspone i padove našega života i naše vjere budemo postojani u hodu s Gospodinom i da imamo povjerenja u Boga. Povjerenje podrazumijeva da imam unutarnju sigurnost vjere koja mi govori da je Bog sa mnom. Pa i onda kad mi se čini da se sve ruši oko mene, da znam da je Bog sa mnom i da je Božje svojstvo tako da nas Bog nikada i ni u jednoj situaciji ne napušta. Čak i onda kad mi Bogu krenemo leđa i kad činimo najgnjusnije stvari, da nam Bog ne okreće leđa, da je Bog s nama i da nas čeka kao strpljivi otac da mu se vratimo, da spoznamo svoje grijehe. Evo tako da u slušateljici preporučam strpljivost, da evo milošću Božom i mudrošću od ozgora prepoznaje znakove koje Gospodin šalje, da se ne prestraši i ne obeshrabri, nego da s Gospodinom ide hrabro naprijed.
1: Sljedeća slušateljica postavila je jedno praktično pitanje. Velečasni Damire, prvi put idem na slavlje prvih redovničkih zavjeta moje prijateljice. Što joj pokloniti kao dar?
3: Lijepo je zapravo da ako ima s njom prijateljski odnos, da je pita možda što joj je potrebno, pa da je onda evo to pribavi. Mislim da evo s osobama posvećenog života, osobito redovnicima koji po svojoj naravi žive i zavjet siromaštva, treba i to poštivati, ne opterećivati ih nečemu što će im kasnije biti opterećujuće, nego evo nešto što će im koristiti ili nešto što će moći podijeliti sa zajednicom. Tako da je možda evo, savjetovao bih ako postoji mogućnost da ju pita evo što joj je potrebno, pa onda u dogovoru s njom joj nešto pokloni. Evo, mlada redovnica ako polaže zavjete može kupiti nešto od korisnih stvari kao što se ne znam, cipele, dati prilog za materijal, za štof, za redovnički habit da si obnovi, pitati ne znam, za veo ako je treba, svilja. I tako recimo neke korisne stvari koje njoj mogu pomoći. Ako ide u školu još, može treba nešto od opreme za studij ako nemaju zajednici. Da, krunice, motvenike, sličice, to vjerojatno, pretpostavljam, ima. Ili možete izraditi neki osobni dar koji će biti posebno drag. Nekada je postao lijepi običaj duhovnog cvijeća koje su se darovali, recimo tako, ne znam, sjemeničnim poglavarima, redovnicima, svećenicima. To je, dakle, stručak vaših duhovnih darova, ne znam, buket vaših molitava, žrtava koje ćete za nju podnijeti. Evo da ona zna da evo, vi kao njezina prijateljica stojite iza nje i s njom i da ju podupirete u njezinom duhovnom pozivu, da molite za nju. Lijep je dar također uplatiti krug vječnih misa koji će se za nju neprekidno služiti, da evo, onaj poziv koji je odabrala vrši u potpunosti predana Isusu Kristu, svome zaručniku, da mu služi potpuno slobodna, potpuno čista i evo, potpuno u njega zagledana, zaljubljena kao evo, zaručnica svoga zaručnika.
1: Hvala vam, vrlo praktičan odgovor, i ako može još samo povratak na temu kumstva, jer je upravo stiglo pitanje, pa kad smo već temu otvorili možemo i zaokružiti. Može li se biti kum na krštenju ako živiš u bračnoj zajednici bez vjenčanja u crkvi?
3: Kratko i jasno, ne može.
1: Zbog svega onoga što ste govorili.
3: Dakle, ne može, jer dakle, da bi netko bio kum, dakle, bilo na krizmi ili na krštenju, mora biti u punom zajedništu s crkvom, što podrazumijeva puno sakramentalno zajedništvo. To znači da se može ispovijedati, da se može pričešćivati. Dakle, netko tko je kršten i krizman ne znači ujedno da ima to puno sakramentalno zajedništvo s crkvom, jer ako se ne može ispovijediti, da ispovjedi teške i smrtne grijehe koje ga sprječavaju u svetoj pričesti, ne može onda vršiti službu kumstva. Znači, ako je netko vjenčan, mora biti vjenčan u crkvi, mora živjeti sakramentalni brak. Evo, to je, nije dopušteno krštenim katolicima živjeti u zajedništvu koje nije bračno zajedništvo s obzirom na život muškarca i žene. Dakle, ne može živjeti u izvanbračnoj zajednici, u samograđanskoj ustanovi braka, nego mora živjeti u sakramentalnom braku koji se sklapa u crkvi pred crkvenim službenikom. I to mu onda omogućuje pristup sakramentima.
1: I zapravo onda bi bio čin velike odgovornosti kada dođe upit takvoj osobi, može li, želi li biti kuma, reći ili kum, ja ne mogu biti kum zbog svoje situacije.
3: Točno, to je pošteno i to je iskreno. I, naime, često puta se događa da u župni ured neko dođe zatražiti posvjedočenje i da kaže, pa ne znam, on je dobar čovjek. Pa nitko ne dvoji da nije dobar čovjek, ali nema potrebne uvjete. Ja mogu biti jako dobar čovjek, ako nisam kreditno sposoban, ne mogu dobiti kredit u banci. Mogu ja službenik u banci reći, ja sam jako dobar čovjek, pošten sam, ne znam, ali nemam uvjete za kredit, tako i ovdje. Nema uvjete za kumstvo dok se ti uvjeti ne steknu. Dakle, nitko ne dvoji u poštenje i dobrotu te osobe, ali u jednom životnom trenutku odabra u život koji se protivi punom zajedništvu, evo, s crkvom, odabrao je svoje voljno i treba prihvatiti posljedice svojega čina. Svaki čovjek je gospodar svojih čina i treba prihvatiti, dakle, činjenicu svoga odabira, da je u jednom trenutku odabrao život s drugom osobom koja nije sakramentalno, dakle, nije povezana u sakramentalnom vezu. I posljedice su takve. No, te osobe koje tako žive ne isključuje, ne znam, obveza nedjeljne svete mise. Oni su po božanskom zakonu i dalje obvezatni sudjelovati u nedjeljnoj eucharistiji, moliti se, ali isto tako i srediti svoj život. Dakle, često puta se događa da ih takve situacije, dakle, usrajanje u teškom grijehu, onda udalji i od crkve. Često puta takve osobe koje, evo, žive u neurednom stanju, su zapravo i onda distancirane od crkve. Izuzev pojedinih osoba koje možda žive sada u drugom braku, jer im je prvi brak propao, rastali su se, a čak i možda bio crkveni, pa se sklopaju drugu građansku ženu, odnosno drugi brak, i sad su se nekako sredili, recimo te osobe, evo, ima njih koji sudjeluju redovito u crkvenom životu, dakako znaju da se ne mogu pričešivati i spovjeti, ali šalju svoje djecu na vjeronauk, svima idu na misu i, evo, i prisutni su i, evo, i rješavaju svoje stvari na način na koji mogu rješavati, bilo na crkvenom ženbenom sudu, bilo, evo, pripremajući za sakramente zajedno sa svojom djecom, i odgovorni su u tom pogledu, ali su, evo, na neki način ranjeni.
1: Hvala vam, veličasni Damire, na otvorenim odgovorima. Pitanja su bila i osjetljiva, ali vjerujem da nakon ovoga što ste rekli sada naši slušatelji imaju mir i jasni pogled na ono što ih je tištilo. Hvala vam za ovaj naš zajednički petak.
3: Hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, vama hvala što ste pratili emisiju Halo Velečasni. S nama je danas bio velečasni Damir Ocvirk. Pitanja koja danas nismo riješili, riješit ćemo za tjedan dana u isto ovo vrijeme.
0: Halo.
1: Halo? Halo, velečasni. Hvaljen Isus i Marija.
0: Uvijek je hvaljen. Izvolite.
1: Ma znate, imam jedan problem.
0: Slušam.
1: Ma malo mi je nezgodno pitati, ispašće da ne znam, znate...
0: Znam.
1: Oprostite, ali tako mi poznato zvučite, da niste vi možda...
0: Ma jesam.
2: Halo, velečasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10.
0: Da vidimo, kaže, halo velečasni. Ma to ću odgovoriti u idućoj emisiji.

0: Marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: koji će nam se sada predstaviti.
1: Ivano Babić.
0: Ivano, dobrodošao Ivano.
1: Dobar dan i vama. Evo, mi smo došli u malo posjetu vama, vidjeti šta ima, kako ide, šta se radi. Evo, sve lijepo, sve super, tako da...
0: I što bi odgovorio na pitanje što ima, što ste ovdje vidjeli?
1: Vidjeli smo kapelicu, vidjeli smo konferencijsku salu, evo sad prolazimo, evo, vaši prostori ovdje radija, tako da bili smo u uredu za misije i tako.
0: I sviđa vam se kod nas?
1: Odlično.
0: Ja sam u najavi rekla, sigurno ima tu novinarskih zvijezda koje dolaze. Ima li?
1: Ima.
0: Da. Ima? E sad, ako dignete ruke, ja vas samo mogu prebrojati koliko bi vas željelo biti. 1, 2, 3, 4. Dobro. Nakon smjene od 12 možemo ići u ovo prvo vježbanje, je li? Sestro Marta, samo riječ dvije o ovoj mladosti. Kako je sada ozračje u gimnaziji na Šalati?
2: Pa evo, oni se spremaju za najvažniji ispit možda u svom školovanju, za državnu maturu, a onda i nekako krunu svog srednjoškolskog obrazovanja. Potrebni su molitve vaših slušatelja, podrške. To je, mladi su puni nade, snage, ideja, i evo, vjerujem da uz našu podršku, nas malo starijih, oni mogu ostvariti ono o čem sanjaju.
0: Samo neka budu hrabri, neka ostvaruju svoje snove, budite blagoslovljeni, hvala vam za ovo prekrasno iznenađenje, pun studio mladosti i radosti, imali ljepše smjene. Hvala vam, sestra Marta, hvala vam, draga naša mladosti i radosti, i kako zaokružiti ovo vaše gostovanje nego pjesmom koja još uvijek odjekuje u našim srcima i ušima i mislima. Ja sam Trs, vi ste Los.

Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost, jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova. A tko čini istinu, dolazi k svjetlosti, nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena. Hrvatski katolički radio.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro. 128. rođendan blaženog Alojzija Stepinca bit će danas proslavljeno u njegovoj rodnoj župi Krašić.
2: Misu u 11 sati predvorit će varaždinski biskup u miru Josip Mrzljak, a onda slijedi polaganje vijeneca ispred njegovog spomenika. Danas je i dan općine Krašić. Svečana misa zahvalnica slavit će se u 18.30, a nakon mise bit će promocija fotomonografije blaženi Alojzije Stepinac uzornih hodočasnih nade u naručju rodnoga kraja. Knjigu je priredio upravitelj župe Krašić i dekan Jastrebarskog dekanata prečasni Ivan Vučak, a objavila župa Krašić.
1: Američka vojska pokrenula je napade na Iran nakon što su napadnuta njihova tri razarača. Iran s druge strane optužuje SAD za kršenje primirja. Američki predsjednik Trump tvrdi pak da je primirje s Iranom i dalje na snazi.
3: Danas su se poigravali s nama. Otpuhali smo ih. Igrali su se, ja to zovem sitnicom. Nećete morati pitati je li primirje i dalje na snazi. Samo ćete trebati pogledati prema Iranu i vidjeti jedan veliki sjaj.
1: Nema mira ni u Ukrajini. Rusija i Ukrajina međusobno se naime optužuju za kršenje dvodnevnog primirja kojeg je proglasio službeni Kremlj. Ukrajina je gađala dronovima Moskvu, a ruska vojska kijevske položaje na prvoj crti bojišnice.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana u Dalmaciji dalje umjereno do pretežno oblačno, dok će drugdje još u početku biti djelomice sunčano, no uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi bit će češći u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura i istočni vjetar, zatim jugozapadni te sjeverozapadni, a na jugu i jugo koje prolazno može biti jako. Najviša temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredih je čitao Ante Peren.
5: Najave vjerskih događaja.
6: Papinji dan. Na današnji dan 8. svibnja prošle godine izabran je Lav 14. za poglavara Katoličke crkve. Papa će uskoro sletjeti u talijanske Pompeje. Pohodit će svetište Gospod Krunice, blagosloviti bolesnike, osobe s invaliditetom i u 10.30 na trgu Svetog Bartola Longa slaviti misu. Iz Pompeja u Napulj putuje u 15 sati. U katedrali će susresti svećenike i osobe posvećenog života i pohoditi baziliku Svetog Franje Paulskog. Navečer se vraća u Vatikan. Proslava Papinog dana u organizaciji Križarske organizacije počinje u 19 sati misom koju predvodi biskup Vlado Razum u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca u Zagrebu. Poslije je svečana akademija u 20.30 u dvorani Vijenac. Ove godine obilježava se 100 godina od prve proslave Papinog dana u Hrvatskoj. Spomendan rođendana blaženog Alojzija Stepinca 8. svibnja u Krašiću se obilježava u 10.30. Krenut će molitvena procesija od njegove rodne kuće do župne crkve gdje misu 11 sati predvodi varaždinski biskup u miru Josip Mrzljak. Relikvije svete male Terezije i njezinih svetih roditelja Ljudevite i Zelije izložene su u župi svete Terezije od djeteta Isusa na zagrebačkim krugama. U 10 sati je služba riječi. Ispraćaj relikvija je u 13 sati, a u 16 sati stižu u župu svetog Ivana Krstitelja na Škurinjama. U 18 sati misu predvodi riječki nadbiskup Mate Uzinić, a relikvije će biti u Rijeci do nedjelje. Hodočasnički je dan Gospi brze pomoći u Slavonskom Brodu. Središnje hodočasničko slavlje u 11 sati predvodit će umirovljeni požeški biskup Antun Škvorčević. Dan je katoličke osnovne škole u Sisku. Prigodni program počinje u 15 sati u Velikom Kaptolu. Okrugli stol o 20. obljetnici preminuća Željka Mardešića na temu Odgovornost kršćana za mir i pomirenje u svijetu počinje u 18 sati u Napretkovoj dvorani u Zagrebu. 8. je u mjesecu, 18 sati, u Marićinom domu na Ksaveru počinje susret prijatelja i štovatelja službenice Božje Marice Stanković.

0: Himna Alojziju Stepincu danas na njegov 128. rođendan, gledajući zemaljski rođendan. 9:08, dobro jutro, dobar dan uz Hrvatski katolički radio. Danas se isprepliću i blaženik, i papa, i papin dan, i priprema za majčin dan, i hod za život, toliko je toga. I zapravo, bogati smo sadržajima, a valja se i opredijeliti gdje osloniti svoju dušu i upaliti svjetiljku svoga života ili prenijeti vatru koju smo primili i zaista gorjeti i biti svjetlo u ovom svijetu. Puno je ponuda, a ja vjerujem da duša prepoznaje ono što od Boga dolazi, poštovani slušatelji. Mi smo Bogu zahvalni što smo svjedoci mnogim milostima i što možemo koračati zajedno na valovima Hrvatskog katoličkog radija, dobrog radija za dobre ljude. Samo kratak podsjetnik da smo prije godinu dana proživjeli opet povijesne trenutke izbora Petrova nasljednika. Dobili smo dragog nam papu Lava 14. koji je dan nakon izbora 8. svibnja 2025. dakle 9. svibnja slavio misu s kardinalima u Sikstinskoj kapeli i primijetio je da danas nije rijetkost da se kršćanska vjera smatra apsurdnom, te istaknuo koja su područja za našu misiju hitna.
1: Contesti in cui adesso si preferiscono altre sicurezze.
2: U okruženjima gdje se prednost daje sigurnostima poput tehnologije, novca, uspjeha, moći, užitka. To su sredine u kojima nije lako svjedočiti i navještati evanđelje i gdje se vjernike ismijava, progoni, prezire ili u najboljem slučaju tolerira i sažaljeva. No upravo zato su to mjesta gdje je misija hitna, jer nedostatak vjere često vodi u drame poput gubitka smisla života, zaborava milosrđa, kršenja ljudskog dostojanstva u njegovim najdramatičnijim oblicima, krize obitelji i brojnih drugih rana koje duboko pogađaju naše društvo.
1: Altre ferite di cui la nostra società soffre.
0: Upravo ovo o čemu je govorio papa Lav 14. dan nakon izbora prati ga tijekom njegovoga pontifikata, a za otprilike tjedan dana očekujemo i njegovu prvu encikliku. Enciklika je dokument Svetoga Oca, pogotovo ako je prva, onda u njoj gledamo neki program kojega će imati kada vodi crkvu, a teme s kojima se susreće od umjetne inteligencije do mira kojega želi pronijeti svijetom, zatim kršenja međunarodnog prava, vidimo to na ovoj i političkoj i diplomatskoj razini, do one dubine u koju želi uvesti vjernika. Puno je tih tema, očekujemo dakle taj program u njegovoj prvoj enciklici, a zanimljivosti o prvom pontifikatu, odnosno prvoj godini pontifikata Lava 14. podijelit ćemo s vama i u 11:15. Vi ste se odazvali našemu pozivu i podijelili zapažanja o dragom Lavu 14. Svetom Ocu. Kaže slušateljica Dragica: predivni naš papa, Bog odabire pape, ne znam može li biti bolje nego što je svaki na svoj način, puni ljubavi i nose ljubav za mene. To su sveti ljudi i zato molimo za svetu katoličku crkvu i za našega papu. Hvala vam. Jedno sjećanje kaže sljedeće: imao sam posebnu čast upoznati Svetog Oca Ivana Pavla II. Bio sam 2 puta na misi u Zagrebu i Rijeci, te jednom u privatnoj audijenciji u dvorani Pavla VI. U Vatikanu. Toliko topline i jednostavnosti ne mogu izreći riječima. Bio sam i na misi s Benediktom XVI. I to je nešto što nikad neću zaboraviti. Što bismo rekli, svaki papa dolazi u pravo vrijeme, u Božje vrijeme, po Božjemu nadahnuću, onako kako je to ovako u ovom trenutku i okolnostima potrebno. Sjećate se koliko smo bili udruženi u molitvi za nasljednika pape Franje i koliko je ta molitva crkve zapravo pripremila put papi Lavu 14. Pa evo, neka ga Bog blagoslovi, zahvalimo za njega i pratimo ga svojom molitvom i dalje. Spominjući pape, mi ćemo se sjetiti dragog pape Ivana Pavla II. Naime, spremamo se mi na put u Rijeku, na Trsat. Ondje je bio sveti papa 8. lipnja 2003. Mi ćemo biti 17. svibnja ove godine, a više o svemu uskoro.

0: svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
1: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
0: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
2: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili uz krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaš radio. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
3: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
0: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
3: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
0: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29.

0: AKR kod vas.
1: Kako su bogati albumi uspomena s ovih naših terena HKR kod vas, poštovani slušatelji, a već pripremamo i nove stranice, ne samo fotografija, glasova, trenutaka, i u pripremi i u izvidu terena, kako mi to zovemo, doživjeli smo prekrasne trenutke i susrete, a osobito nas raduje koračati sa trsatskim hodočasnicima sada uoči blagdana Gospe Trsatske koja se slavi ove nedjelje 10. svibnja. I kako nam je rekao gvardijan na Trsatu, fra Dragan Grizelj, najdirljivija su uslišanja upravo po zagovoru Majke Božje Trsatske.
2: Sve ono što ja jesam mogu zahvaliti blaženoj djevici Mariji Gospi Trsatskoj. Od prvog susreta s njom neprestano sam evo gajio duboku pobožnost, ali i povezano sa blaženom djevicom Marijom. Sve što sam joj povjerio, sve sam u životu dobio. Dugi niz godina bio sam na različitim službama, osobito službe časnoga brata, bilo da sam dvorio bolesnike, bio krojač, provincijski, ali možemo reći ili samostanski sakristan. Isto tako, evo, radio sam na mnogim drugim jednostavnim malim poslovima, ali Gospa Trsatska je zaista ona koja me je pozvala i promijenila moj život svojim jednim milosnim trenutkom, baš ono dok čovjek nešto njoj povjeri, a ona ti to usliša. Ja i zaista imam takvo iskustvo što sam Majici Božjoj stavio u ruke, ona je to primila i zaista me poslušala, i mogu posvjedočiti o cijelome svijetu da Gospa nije neka daleka tamo na slici kojoj mi govorimo, nego je ona koja zaista čuje svaku našu molitvu, ali i molitvu usliša. Ja sam evo zaista svjedok takvih događaja, ma ne samo ja, ja vjerujem i moja draga braća, ali ako mi dođemo u Trsatsko svetište i malo prođemo kroz sve ove kapele, hodnike, onda ćemo vidjeti zaista jako puno zavjetnih darova koje ljudi donose. Svaki taj zavjetni dar ima blisku povezano sa blaženom djevicom Marijom, Gospom Trsatskom. I ona je ona zaista koja čuje molitve. Ljudi stoljećima dolaze na ovo sveto mjesto. Tu se mole, zavjete čine, a ona je ona koja zaista tim pohodom mijenja njihove živote. I tko jednom dođe na Trsat, ne želi prestati dolaziti. Uvijek se u ovo drago i milo nam svetište vraća sa velikom, velikom zahvalnošću.
1: Onda možemo zaključiti da ćemo se i mi vratiti na Trsat nakon 17. svibnja, zar ne? Radujemo se, dragi naši prijatelji, iz Rijeke, okolice, cijelog Kvarnera, ako će to biti prilika 17. svibnja, susresti se s vama osobno. A već u tim prvim koracima i upoznavanju Trsata, barem što se one tehničke strane tiče, za dolazak i emitiranje našeg programa uživo, susreli smo naše prijatelje i prijateljice. Među njima je Nela Pujić, koja je 15 godina naša prijateljica, i pred ulazom u samu Baziliku Gospe Trsatske susreli smo Nelu, zaustavili je i pitali je zašto je naša prijateljica.
3: Pa prijateljica sam HKR-a zato jer me u početku razveseljavao, jačao je moju vjeru, pomagao mi je evo u nekim pitanjima, i onda sam zapravo shvatila da bi bilo oholo ne biti prijatelj HKR-a, i zato sam evo postala, i drago mi je da sam to. Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijemnicima svim, tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi je prijatelj.
4: Sjećate se tog trenutka kad ste nas prvi puta otkrili?
3: Pa sjećam se, bilo mi je neobično slušati takvu glazbu. Bilo je to vrijeme mog obraćenja i evo onog dubljeg ulaska u vjeru. I bilo mi je lijepo slušati. I zapravo mi je sve više legao. I bilo mi je da, nešto što bez čega danas stvarno ne mogu.
1: Hvala Nela, hvala svima vama s kojima kontaktiramo ovih dana i dogovaramo naš program uživo koji ćemo emitirati iz Bazilike Gospe Trsatske u nedjelju 17. svibnja, a osobito nas raduje ono kad prvi put nazovemo i kažemo tko smo, što smo i zašto zovemo. S druge strane, slušatelji u Rijeci kažu znamo da nam dolazite. Drago nam je što nas tako vjerno pratite i kao slušatelji i kao prijatelji. A ako još niste prijatelj ili prijateljica HKR-a, možete to postati danas pozivom na broj 460 999.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

0: Dragi naši slušatelji i drage naše slušateljice, ovo je posebno vrijeme susreta s vama putem vašega glasa i srca, izravno u programu HKR-a, jer ne samo da je to rođendanska čestitka, ovo je i vrijeme darivanja i vrijeme iznenađenja. No prije nego što se posvetim vašim pozivima i slavljenicima i slavljenicama rođendana, rado bih s vama podijelila poruku koja nas je razveselila ovoga jutra. Poslala je slušateljica Renata Šimunović iz Đakova, a poruka je zahvala. Kaže, hvala vam puno na daru koji sam dobila za rođendan kao vaš prijatelj. Toga dana nisam slušala ujutro, nego tek navečer. Pa nisam ni čula da sam ja osvojila dar, a sada me toliko iznenadilo i toliko sam sretna. I hvala onome koji je rekao moj broj. Neka je i vama i njemu, njoj blagoslovljeno i još dugo da se družimo. I baš danas ćemo proslaviti moj 50. jubilarni i to sa mojim sestrama u Kristu i divnim ljudima koji su bili tu kada je bilo jako teško. Zahvaljujem Bogu na njima. Tako piše naša Renata, koja je rođendan imala kalendarski 30. travnja, ali danas 8. svibnja, evo, proslavit će svoj 50. jubilarni i radost je podijelila s nama, zahvalna za dar iznenađenja koji je dobila u našemu programu. Upravo se u ovom terminu sada događaju ovakve stvari, darovi iznenađenja za rođendan. A tko danas slavi rođendan? Otkriću vam danas na popisu slavljenica i slavljenika imamo 37 prijatelja našega radija. Koga ćemo iznenaditi ovako kao što smo i gospođu Renatu u Đakovu? Odlučit će jedan od vaših poziva na 460-9988, pozivni 01, izravno glasom u program, javite se, pomozite nam nekome danas pripremiti iznenađenje. Mislim da smo spremni činiti dobro i širiti ovako dobar osjećaj gdje god se nalazili. A 8. svibnja rođendan slave Silvana Bratović, Vesna Štajcer-Blatarić, Slobodan Begić, Ivanka Babić, Zdenka Tomljanović, Marija Hartl, Manda Kujundžić, Ana Hasanec, Maja Ceraj, Jasna Gruber, Zdenka Mavrin, Milica Marić, Ana Šivalec, Dalibor Mlinar, Ljiljana Kovačević, Ružica Grivičić, Mira Šimić, Zrinka Vrabac, Josip Habunek, Marica Čeleda, Marijan Podrk, Katica Vukas, Predrag Filajdić, Ana Štimac, Tereza Klarić, Vedrana Jurjević, Ivana Curi Mršić, Branka Martinović, Nevenka Županić, Luce Strinić, Katarina Kakša, Veronika Mihaljević, Đurđica Kovačević, Danica Vlahov, Nikola Biškup, Mara Tolić i Katarina Balentović. Sretan vam rođendan. Hvala vam što ste naše prijateljice i naši prijatelji. Zahvaljujući vama, Hrvatski katolički radio može postojati, evo, punih 29 godina. Naš rođendan je za 9 dana. Ne kažem to kako bismo dobili darove, nego kako bismo se pripremili taj dan zaista zahvaliti Bogu što smo svjedoci njegove milosti i primili smo po njegovoj providnosti mnoge darove koje ovako možemo preko radija dijeliti s vama. Vi ste nam živi dar. Još kad biste stišali radio prijemnik, bolje bismo se čuli.
1: Halo.
0: Jeste li stišali radio?
1: Jesam.
0: Hvaljen Isus i Marija.
1: Uvijek je hvaljen Isus i Marija, Tanja.
0: Vi ste?
1: Ja sam Zorica i zovem iz Antunovca kod Osijeka.
0: Gospođa Zorice.
1: Sad vas nisam dugo zvala.
0: Neka je.
1: Danas sam uspjela.
0: Neka je danas taj dan. Inače, drago je nama čuti kad ovako radio odjekuje u vašem domu, ali moramo zbog javljanja uživo kako bismo smanjili mogućnost mikrofonije. Evo zato vas uvijek zamolimo da stišate radio. Gospođa Zorice.
1: Da, recite.
0: Kakav vam je današnji dan? Što biste dobroga iz njega izdvojili?
1: Pa nemam ništa posebno. Ne, uobičajene moje poslove i eto tako sa radošću slušam HKR i onda mi ljepše prođe vrijeme.
0: Odlično. I sada ćemo učiniti ipak nešto posebno da današnji dan bude poseban. Što kažete, gospođo Zorice?
1: A može, naravno.
0: Može. Evo, odaberite može. Jedan broj od 1 do 36.
1: Eto, ja ću izabrati broj 8, pošto je današnji datum broj 8 i rođendan našeg Alojzija Stepinca.
0: Tako je. Na broju 8 je naša prijateljica Mira Šimić i ona će dobiti dar iznenađenja. Malo prije sam pročitala poruku kako to izgleda kad dar iznenađenja za rođendan dođe nekome od slavljenika. Renata je to tako vjerodostojno opisala. Tako da...
1: Da.
0: Zaista, dragi su nam ti susreti, draga nam je ta povratna informacija, a bilo bi nam drago znati, Zorice, zašto nas vi slušate.
1: O, pa ja vas već dugo godina slušam i to je jedini radio u mojoj obitelji koji se sluša. I zbog programa, i zbog glazbe, i zbog vas voditelja, sve ukupno, evo, zbog svega.
0: Dakle, vjernost, postojanost, privrženost, sve najbolje i najdugotrajnije nas veže. Zorice, a što biste drugima preporučili koji nas slušaju sada, da nas prate, da nam budu prijatelji, kako bismo im to rekli?
1: Pa neka ostanu vjerni slušatelji, i oni koji su novi i oni koji su od prije, jer mogu samo nešto dobro naučiti i čuti puno lijepih stvari, ništa drugo.
0: Hvala
1: i
0: vam
1: proširiti lijepa. Svoja znanja o vjeri i o Bogu. Eto.
0: Hvala vam lijepa na vašem osobnom doprinosu, našemu radu i našemu programu. Trenutak još ostanite na vezi, gospođe Zorice, kako bismo upisali vaše podatke za dar iznenađenja.
1: Dobro, u redu.
0: Hvala vam za ovo javljanje izravno u program našeg radija. Naša Zorica iz Antunovca i Slavonije. Kako imamo mi lijepe uspomene iz Slavonije, a već pripremamo i one nove koji nas čekaju kod čuvarice grada Rijeke, zvijezde mora, kraljice Jadrana. Doći ćemo osobno reći svim prijateljima hvala za potporu i prijateljstvo i na Trsatu s vama proslaviti naš 29. rođendan. Biće to za punih 9 dana, 17. svibnja. A sad zaokružimo ovu rubriku. Naša Ivona Valjak, koja je voditeljica sustava prijatelja HKR-a, uvijek se pobrine da dobijete pravi dar iznenađenja, da on stigne na vašu adresu. Tako danas Zorici ide jedan dar iznenađenja, gospođi Miri Šimić, slavljenici rođendana, drugi dar iznenađenja. Svima vama koji ste naši prijatelji i slušatelji danas slavite rođendan, HKR želi obilje Božjega blagoslova, a s Božjim blagoslovom zapravo onda imamo sve. Ako nas otkrivate i prvi puta možda danas čujete i prepoznali ste nešto za sebe i želite nam postati prijatelj ili prijateljica, nazovite 460-99999, pozivni 01, ili nas potražite na društvenim mrežama. Oznaka je vrlo jednostavna, ta tri mala bismo rekli slova, ali moćna, HKR, Hrvatski katolički radio. Postoji mogućnost učlanjenja u sustav prijatelja i online putem www.hkr.hr i svakako unaprijed hvala na toj odluci koju ćete možda baš danas donijeti. Danas je tako poseban dan, rođendan blaženog Alojzija Stepinca, papin dan, pa evo, još malo razloga više učiniti ga posebnim jednom dobrom odlukom, postati naš prijatelj. Neka Bog blagoslovi vašu dobrotu. Slavljenicima još jednom sretan rođendan.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

0: ko sam zapravo ja.
1: Marketing.
2: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
1: Marketing.

0: Ih susreta, zahvala, primljenih milosti po zagovoru blaženog Alojzija Stepinca, ali i dan posebne molitve za Svetoga Oca.
1: Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum, ac reverendissimum dominum, dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
0: Papin je dan i zahvaljujemo Bogu za vodstvo, prisutnost i mir koji nam Papa Lav XIV donosi, nastavlja kontinuitet svojih prethodnika i zapravo ostvaruje poslanje koje je Krist dao Petru. Petrov je nasljednik. A hvala i vama što s nama dijelite svoja sjećanja. Gdje ste bili na današnji dan prošle godine? Kako ste primili vijest o novome papi? Na našem Facebook profilu gospođa Đurđa zahvalna je za novog papu i njegovu dosadašnju službu. Javila se i ekipa Caritasa Riječke nadbiskupije koji nam javljaju da danas dolaze moći Svete Male Terezije i njenih svetih roditelja. Također slušateljica Jasmina spominje se i dragog pape Ivana Pavla II. Tu je i slušateljica Sanja koja kaže: prošle godine baš sam putovala u Međugorje, Gospi, kad vidim da imamo novoga papu. Koja radost, pogotovo kad sam čula prve papine riječi i pozdrav mir vama. Ako išta svima nama i svijetu treba, to je mir. A i Gospa iz Međugorja je kraljica mira. Hvala i za fotografije onih prvih trenutaka, gospođa Zdenka, hvala vama. Hvala za cvijeće, hvala za vezu koju uočavate, koju smo i mi od prvoga trenutka vidjeli. To je da je novi papa izabran na rođendan blaženog Alojzija Stepinca, što nas ispunjava velikom nadom za kanonizaciju, zar ne? Papinog dana sjetit ćemo se i u vijestima iz života crkve, koje priprema kolega Domagoj Pejić. Kraća verzija u 10, opširnija u 16 sati.

0: Hvaljen Isus i Marija i dobar vam dan. Papin je dan prva godišnjica kako je za poglavara katoličke crkve izabran američki kardinal Robert Francis Prevost. Novi je papa odabrao ime Lav 14, a njegove prve riječi su bile:
1: La pace sia con tutti voi.
2: Mir bio sa svima vama.
0: Papa se trenutno nalazi u pastoralnom pohodu Pompejima, nakon kojih će pohoditi napolju.
3: Na području Marijanskog svetišta Gospe od Krunice susrest će ljude koji primaju pomoć u raznim centrima koji djeluju u okrugu svetišta. Pozdravit će i blagosloviti bolesnike i osobe s invaliditetom. Nakon molitve i susreta s biskupima predvodit će misu. U Napoljskoj će katedrali susresti svećenike i osobe posvećenog života. Pozdravit će vjernike na trgu Plebišito te se zaustaviti kod bazilike Svetog Franje Paulskog. Pred bazilikom ga dočekuju kardinal Batalja te tamošnji gradonačelnik. Nakon apostolskog blagoslova papa se vraća u Vatikan.
0: Dodajmo i da križarska organizacija priprema proslavu papinoga dana u Zagrebu. Misno slavlje u 19 sati u bogoslužnom prostoru blaženoga Alojzija Stepinca predvodit će zagrebaški pomoćni biskup Vlado Razum. Slijedi svečana akademija u 20 sati i 30 minuta u dvorani Vijenac nadbiskupijskog pastoralnog instituta. Rođendan je blaženoga Alojzija Stepinca. Posebno svečano bit će u njegovoj rodnoj župi Krašić. Misu u 11 sati predvodit će varaždinski biskup u miru Josip Mrzljak. Danas je i dan općine Krašić. Svečana misa zahvalnica slavit će se u 18 sati i 30 minuta, a nakon mise slijedi promocija fotomonografije Blaženi Alojzije Stepinac, uzorni hodočasnik nade u naručju rodnoga kraja. Knjigu je priredio upravitelj župe prečasni Ivan Vučak, a objavila župa Krašić. U Karmelu u Brezovici jučer je održan duhovni susret povodom dolaska relikvija svete male Terezije i njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije. Svečanu misu predvodio je otac Dario Tokić. Čujmo razmišljanje sestre Božice Alojzije od Svetoga Lica.
4: Pa evo, jednostavno smo ushićene doista i radosne da je mala Terezija s nama, i još smo više ushićene i radosne kad vidimo koliko je ljudi stvarno došlo u naš Karmel i koliko prijateljskih lica, poznatih lica, i zapravo koliko je mala Terezija izašla iz onih nekakvih okvira Karmela i stvarno postala svetica cijeloga svijeta već odavno, a evo to smo sada imale priliku vidjeti i ovako uživo.
0: Sinoć je održana promocija knjige Evo me, direktorice Laudato TV Ksenija Abramović. O svojoj knjizi je rekla:
5: Ovom knjigom sam zapravo željela dati jedno svjedočanstvo o Božjoj vjernosti, poslušnosti i providnosti. I o tome kad, evo, Bogu kažemo to svoje malo da, kako On onda može činiti djela čudesna.
0: Jedan od predstavljača bio je i umirovljeni zadarski nadbiskup Želimir Puljić, koji je uoči predstavljanja za HKR izjavio:
6: I ovo je zaista nešto providencijalno, rekao bi jako biblijski nadahnuto, a knjiga je ispovijed, kratka, jednostavna rečenica, hrvatske, dobro formulirana, i mislim da je to živo svjedočanstvo koje će imati svoga odjeka.
0: Recenzent knjige Stjepan Lice rekao nam je pak što je po njemu temeljna vrijednost ovoga dijela.
7: Bilježenje povijesti u vremenu kada se ta povijest događa, jer mi redovito propuštamo to učiniti na vrijeme i onda se to kasnije nama pokaže kao jedan nedostatak, jednostavno ne znamo rekonstruirati što se događalo. A vrijedno je ovo što se događa, to je zapravo sasvim osobito u našim uvjetima, neusporedivo, jel? Da jedan televizijski pothvat uspijeva preživjeti u svim ovim okolnostima, i to zahvaljujući entuzijazmu nekolicine ljudi i naravno onda praćenju jednog broja ljudi koji su u tome prepoznali neku vrijednost.
8: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: U redu je čitao Domagoj Pejić. Čujemo se u vijestima u 16 sati.

0: Naš program danas isprepliče se uspomenama, papom, blaženikom i slično, ali i najavama važnih događaja koji slijede.
1: Tražili ste, pisali ste, pitali za još. Nova večer milosti je tu, novi susret koji mijenja srca. Zbog vašeg velikog interesa otvorili smo dodatni datum. Vidimo se na Progledaj srcem u Areni Zagreb i u petak 15. svibnja u 19 sati. Požurite po svoje ulaznice na eventim.hr i u Laudato galerije u Zagrebu i Zadru. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme.
0: Osigurajte svoje mjesto u Areni i 15. svibnja, datum drugi, vi ste ga tražili, a onaj prvi odavno poznat bio je 16. svibnja za Progledaj srcem. Inače, vjerujem da znate, poštovani slušatelji, da ovi koncerti zapravo pomažu postojanje Laudato televizije. A kako je Laudato televizija rođena? Gdje su njezini prvi koraci? Kako su ti sitni koraci stvorili jedan veliki mozaik koji je došao na vaše male ekrane? Prvi puta možemo pročitati na jednome mjestu. U knjizi utemeljiteljice i direktorice Laudato televizije Ksenija Abramović, koja je sinoć predstavljena u Zagrebu, nakon zagrebačkog predstavljanja uslijedit će i predstavljanja u drugim gradovima, kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini. A svakako ovu knjigu, evo me, možete potražiti i u web shopu Laudato televizije i zapravo saznati kako naši mali životni koraci dobivaju smisla u mozaiku u kojega uvid ima sam Bog. Jedna lijepa priča događa se pred našim očima i svakako kada smo svjedoci tako dirljivih i važnih događaja, valja ih zapisati. Rekao je recenzent knjige gospodin Stjepan Lice da moramo bilježiti povijest, da se ne zaboravi. Tako su i apostoli bilježili što su sa Isusom proživjeli, što su vidjeli i dotaknuli svojim rukama, čuli vlastitim ušima. Bogu hvala da je to zabilježeno, pa je došlo i do naših dana. Odgovorni smo i za one koji dolaze nakon nas da im ostavimo tragove mogućeg u nemogućim okolnostima. Lijepa priča u knjizi Evo me Ksenija Abramović svakako preporučam, kao i sudjelovanje u događajima koji pomažu opstanak jedine katoličke televizije u Hrvatskoj, Laudato obiteljske televizije. U nastavku što nas čeka, novi sat našega današnjeg prijepodnevnog programa donosi emisiju Glazbomat. A mi vam predlažemo, možemo li današnji glazbomat osmisliti tako da bude priprema za majčin dan? Jesu li naše majke zaslužile tih 45 glazbenih minuta? Što bismo im rekli kroz pjesmu? Evo, dajemo vam izazov, prihvatite i pišite nam.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Glazbomat je emisija vaših glazbenih želja koje dolaze na 099-460-99988. Prednost danas imaju pjesme za vaše majke, pjesme o mamama, što pjesmom majkama danas možemo reći. Ovo je naša generalna proba za nedjelju. Nedjelja je majčin dan. Ne zaboravimo mamama reći hvala, volim te, oprosti, molim te. Tako kratke riječi, a tako velikoga značenja. Puno puta majčina prisutnost se podrazumijeva i zaboravimo primijetiti dragocjenosti majčine ljubavi i djela i zapravo kako se kroz konkretna djela, brigu i molitvu očituje to da nas mame vole. Pa evo, dragim mamama posvetit ćemo današnji glazbomat i čitam vaše poruke na temu Mama kroz pjesmu. Može li pjesma Majčine oči za moju mamu? Naravno da može. Istina, ne znamo čija je mama i tko ste vi, ali naravno pjesma će biti. Vjerujem da će se u ovoj pjesmi naći mnoge dobre duše, sinovi i kćeri, koji bi ovu pjesmu posvetili svojim mamama. Jedno lijepo svjedočanstvo poslala je Ljubica iz Španskoga. Želim s vama podijeliti svoje emocije. Moja majka je radila nekada u tuđini, a za mene se brinula moja baka koja mi je bila majka. U svoje osmjero djece i mene je odgojila. Danas mi jako nedostaje, tamo gore zaslužuje mir koji je zaslužila. Bila je velika majka i baka i zato joj hvala. Ljubice, hvala što ste ovo podijelili s nama. Kćer Suzana mami Dragici čestita 80. rođendan pjesmom Bogu hvala što si tu, odnosno da si tu. Najljepše su oči moje majke, glazbena je želja za najbolju mamu Jacintu. Želju je poslala slušateljica Natalija. A za našu nebesku majku kraljicu pjesma Mario, o Mario, kako lijepa si, po izboru Alinke i Marine. To je prvi blok vaših želja.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

Slušate glazbene želje u glazbomatu HKR-a. Danas naša tema u pjesmama su mame i u vašim porukama da kako što majci izreći pjesmom. Slušateljica Petra poželjela je čuti Il Divo i pjesmu Mama. A slušatelj Filip: draga mama, sretan majčin dan, ništa drugo nego volim te. I Oliverova pjesma Mama. Puno je vaših poruka u kojima piše samo za moju mamu. Ne znamo ime mame, nitko šalje, ali vi ćete prepoznati za čiju mamu je pjesma Da sam tvoje riječi slušao, majko. Također, još je jedna poruka za istu pjesmu, ali sada znamo pošiljateljicu. Renata kaže: hvala što ste ovo podijelili, što je poslala slušateljica Ljubica, kao da sam ja pisala tu poruku. I Renatina je glazbena želja Da sam tvoje riječi slušao, majko. Gdje si, majko, da me budiš, za mamu Nedjeljku poželio je čuti slušatelj Ante. Zatim, pozdrav od Kreše za majku Ružić. Kaže: ako ne može ova, onda bilo koja pjesma, naime puno je došlo želja, do 11 sati smo ograničeni što se toga tiče, ali pozdrav je prenesen. Ana Marija piše za predivnu majku Anđelu, koju ne vole samo njezina djeca, nego svi koji je poznaju, jer svojim pozitivnim duhom osvaja ljudska srca. U svemu tome velika podrška i vaš radio koji sluša svaki dan, a i na nas je prenijela tu naviku. Rođena je Bosanka, živi u Hercegovini, pa ako može pjesma Tebi majko misli lete, piše Ana Marija, naravno da može. Osobito hvala mami koja je prenijela slušanje HKR-a na svoju djecu. Ana iz Zagreba kaže: naše mame su i više nego zaslužile svaku našu molitvu, pažnju i zahvalnost. Moja mama ima 85 godina, još je aktivna i uvijek prvo pita kako sam ja, kako su njezine unuke i praunuke. Rijetko se na nešto žali i zaista samo mogu Bogu zahvaljivati za nju. Hvala vam, Ana, poruka prenesena. Zlatica iz Karlovca također posvećuje pjesmu mami Jeleni i javlja da svi slušaju HKR. Hvala vam na tome. A bilo je i puno vaših poruka koje su se odnosile na marijanske pjesme, što je svakako primjereno ne samo današnjemu danu, nego mjesecu svibnju, pa ćemo sve te marijanske želje staviti u pjesmu Rajska djevo, odnosno Zdravo djevo. Vjerujem da ćete se s time složiti i tako ćemo dočekati 11 sati.

0: Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Nakon razmjene vatre između Irana i Sjedinjenih Država, obje strane se optužuju za kršenje primirja. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi kako je ono i dalje na snazi, te istodobno prijeti još žešćim napadima ako ne dođe do mira.
2: Danas su se poigravali s nama. Otpuhali smo ih. Igrali su se, ja to zovem sitnicom. Nećete morati pitati je li primirje i dalje na snazi. Samo ćete trebati pogledati prema Iranu i vidjeti jedan veliki sjaj.
1: A zbog krize na Bliskom istoku, domaći autobusni i teretni prijevoznici upozoravaju da posluju na granici održivosti. Predsjednik Udruge autobusnih prijevoznika Hrvoje Meštrović za Hrvatski radio.
3: Utjecaj goriva se direktno vidi u našim bilancama, znači vidimo da su povećani troškovi, smanjuje se profitabilnost i ono što je najveći problem, dugoročno smo izloženi većim rizicima.
1: Da je situacija ozbiljna upozorio i predstavnik ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore Zdravko Bubnić.
4: Nemate sredstava za održavanje, nemate sredstava za nabavku novih vozila, pa imamo stari vozni park, ne možete dignuti cijene, imate neke godišnje ugovore koje jednostavno je teško pokrenuti da vi nešto dignete gore. S druge strane, ukinute su nam trošarine, nemamo nikakve rabate na gorivo, nemamo nikakve subvencije i vrlo teško poslujemo. I događa se da kod obrtnika poslodavaca koji imaju jedno ili dva vozila da dolazi do gašenja isto.
1: Dražen Antolović iz Ministarstva prometa rekao je pak da država posljednjih godina pokušava pomoći sektoru različitim mjerama i sufinanciranjem.
5: Vlada je svojim paketom mjera pomogla svim svojim građanima na način da je i u ostalim sektorima pokušala rasporediti ravnomjerno da održi tu stabilnost financijsku svih građana. Pokušala je upravo iz tih trošarina prenamijeniti ta sredstva na drugačiji način, odnosno ograničila je cijenu goriva. Jel? Iz tog razloga, nažalost, prijevoznicima u tom kontekstu je ta trošarina puno manja.
1: Nema mira ni u Ukrajini. Rusija i Ukrajina međusobno se naime optužuju za kršenje dvodnevnog primirja kojeg je proglasio službeni Kreml. Ukrajina je gađala dronovima Moskvu, a ruska vojska kijevske položaje na prvoj crti bojišnice.
0: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku dana u Dalmaciji dalje umjereno do pretežno oblačno, dok će drugdje još u početku biti djelomice sunčano, no uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi bit će češći u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura i istočni vjetar, zatim jugozapadni te sjeverozapadni, a na jugu i jugo koje prolazno može biti jako. Najviša temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio je i čitao Ante Peren.

Hvala ti, Ante, za jutarnje prijepodnevne vijesti, za lijepo druženje u našoj redakciji. I nakon ovih vijesti mi smo već u novom satu našega prijepodnevnog programa. Ako ste nam se sada pridružili, dobar dan želim i dobar petak svima koji ste uz Dobar radio za dobre ljude. U ovom satu čeka nas emisija Aktualno u 11.15. Danas obilježavamo Papin dan, prvu godišnjicu pontifikata Pape Lava 14. Svjedoci smo toga kako je to bilo prije godinu dana, kako smo molitvom pratili izbor Petrova nasljednika, a sad već nakon godinu dana možemo ponešto i reći o njegovim prioritetima i smjernicama kako vodi crkvu. Do aktualnog dužni smo jedan pozdrav našoj hrvatskoj policiji. Policajke i policajci ne samo da brinu za sigurnost prometa, nego i sigurnost kvartova. Odrađuju poslove za koje možda i ne znamo koliko su i stresni i koliko su važni, a mi živimo sigurni i u miru. Pa ih sve lijepo pozdravljamo, zahvaljujemo što slušaju Hrvatski katolički radio, a na poseban način pozdravljamo našu Jelenu. Želimo vam svima uspješan radni dan, dok pozdravljam hrvatsku policiju, dakako i pozdrav našim dragim vatrogascima, zatim vama koji nas slušate u vozilima hitne pomoći i Bogu hvala što imamo takvu logistiku naše sigurnosti, ali za policiju neka bude ova pjesma.

0: AKR kod vas. U Rijeci, na Trsatu. Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
1: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
2: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
3: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijatnicima svim, tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi prijatelj.
4: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
0: HKR kod vas. 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

0: Lijepo vas pozdravljam, poštovani slušatelji, na početku emisije Aktualno, hvaljen Isus i Marija. Naša današnja tema je prva godišnjica pontifikata pape Lava XIV. Koja su obilježja ovih prvih godinu dana njegova vođenja Katoličke crkve? Kako je nastupio, što nas očekuje i u čemu slušati i slijediti Svetoga Oca? Reći će nam naš današnji gost koji je, kao i mi, bio svjedok tog povijesnog trenutka praćenja, sudjelovanja u medijima, iako je prvenstveno svećenik i profesor, ali mi smo teolozi pozvani promišljati događaje kojima smo svjedoci, davati i smjernice i tumačenja, pa kako je to činio prije godinu dana u nekim drugim medijima, ali našim, tako će to sažeti i danas. Drago mi je u studiju HKR-a pozdraviti profesora na KBF-u u Zagrebu, izvanrednog profesora doktora znanosti, Danijela Pataftu. Hvaljen Isus i Marija.
1: Uvijek je hvaljen i hvala vam lijepo na pozivu i drago mi je opet biti s vama.
0: Dogovorili smo se da prvo pitanje bude gdje ste bili i znate li što je bilo na današnji dan prije godinu dana?
1: Svakako da znam, evo, mogu reći da je jedan lijepi trenutak koji se ne zaboravlja. Tek tako, bio sam u Splitu na simpoziju o 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, dakle u početku bijaše kraljevstvo. I u tom trenutku sam bio slobodan kad su me zvali s RTL-a. Još nismo znali tko je izabran, i zamolili su me da dam izjavu. Dok smo mi čekali, polako gledali tko će izaći na balkon Bazilike Svetoga Petra, nalazili smo se ispod zvonika crkve Svetoga Dujma, odnosno katedrale, i evo tada smo vidjeli da je to bio Robert Francis Prevost, dakle kardinal podrijetlom iz Amerike, tada pročelnik kongregacije ove dikasterije za biskupe, i u tom trenutku su počele za mene zvoniti i zvona najstarije katedrale na svijetu. Evo, točno pamtim taj trenutak.
0: Pamtite trenutak na mjestu gdje se jučer proslavio Sveti Duje i dan nakon Svetog Duje dobili smo papu i dobili smo papu na Stepinčev rođendan. Tako puno je. Smo tih znakova tražili u Gospinu mjesecu i sad dok mi razgovaramo, Sveti Otac u Pompejima predvodi euharistijsko slavlje kojim zahvaljuje za prvu godišnicu pontifikata. Ali mnogi su uočili, papa je izabran na Stepinčev rođendan.
1: Evo, danas je, mislim, 128.
0: Tako je. Trebamo li čitati tu neke znakove nade, pitaju mnogi vjernici?
1: Pa, nemamo nikad ni odbacivati baš tu simboliku, ne na onaj magičan ili neki primitivan način, ali uvijek vidite da i unutar papinske službe postoje neki simbolični dani i datumi, i neki pape su izabirali osobito neke datume na koje su donosili odluke, enciklike, tako da ako ćemo gledati, evo, taj izbor na Stepinčev rođendan, pa svakako možemo uvijek, nikad ne gubiti nadu da će onaj koji je za nas uvijek bio svet i biti za cijelu crkvu.
0: Kažete, simbolični su datumi i ti znakovi, ali svaki papa, ulazeći u konklavu, već razmišlja kao kardinal koje bi ime mogao uzeti ako bude izabran, pa je tako i kardinal Prevost mislio na svoga prethodnika po imenu Lava 13. koji je 15. svibnja 1891. godine objavio encikliku Rerum Novarum, baveći se društvenim pitanjima. Tada se Katolička crkva sustavno bavila industrijskom revolucijom 19. stoljeća, posljedicama za društvo i moral, i u Katoličkoj crkvi zapravo su to temelji socijalnog nauka crkve. I nakon Lava 13. dolazi Lav 14. Dijeli ih više od jednoga stoljeća, ali izazovi, utjecaj različitih revolucija za društvo i moral donose također posljedice kojima smo svjedoci. Kako komentirate to ime i taj kontinuitet?
1: Pa svakako da je i sam papa Lav 14. više puta naglasio taj kontinuitet. Naime, papa Lav 13. je došao u vremenu koje je bilo vrlo kritično. Znači, ono je obilježeno snažnim društveno-ekonomskim promjenama prve, pa onda i druge. On je već, kad piše encikliku Rerum Novarum, to je vrijeme već druge industrijske revolucije koja je iz temelja promijenila, možemo reći, više zapadno-evropsko ili možemo reći zapadnu sferu, globalnu sferu tadašnju. I tako da je i crkva u tom periodu doživljavala razdoblje revolucija gdje je nestala i papinska država i nakon počele se pojavljivati podjele unutar crkve i danas tome svjedočimo. I papa Lav 13. dolazi i prvi je papa koji govori, možemo reći pozicija učiteljstva, kako se kršćanin, katolik konkretno, treba postaviti prema novosti koja jest nastala, odnosno promjenama koje su se dogodile industrijskom revolucijom, odnosno već drugom industrijskom revolucijom. Naime, on je tu vrlo jasan. On kaže što je to revolucija, što je ona donijela sa sobom, ali stoji čvrsto na pozicijama koje su i danas nepromijenjene, govoreći čak o onome što se tada nudilo kao ispravan lijek, a on već tada kaže socijalizam jest krivi lijek. I navodi zašto. Pokazalo se da je u svim svojim oblicima se on pokazao krivim lijekom. Dakle, ali papa daje što? I poticaj da se kršćani organiziraju u sindikate, da se organiziraju u organizacije kojima će i politički i društveno zagovarati nešto što će se početi tad formirati katolički socijalni nauk. Mi smo sada na jednom, neću reći prvom stupnju, mi smo već daleko otišli sa, ajmo reći tom IT ili kompjuterskom, ne znam kako bi nazvao tu, revolucijom, koja dakle potpuno mijenja stil života, mijenja kulturu života, mijenja način razmišljanja. Da ne kažemo sada pojava umjetne inteligencije koja, moram reći, ima svojih prednosti, ali koliko se mi njome znamo služiti. I koji su nedostaci i opasnosti te umjetne inteligencije i kako kao vjernici sada trebamo tome pristupiti. Dakle, to je pojava koja ne samo da mijenja više stil života, nego ulazi i puno dublje. Mijenja način razmišljanja i pristupa i stvarnosti, pa možemo reći i znanstvenosti, i duhovnosti, svem onome što čovjeka formira kao čovjeka.
0: Moramo samo primijetiti, evo, i po najavama da bi ta enciklika koju očekujemo trebala biti objavljena 15. svibnja. Ponovno se nastavlja na tu tradiciju 15. svibnja,
1: tako je.
0: Iz 1891. pa onda 1931. Pio 11. objavio je također encikliku socijalnu Quadragesimo Anno, pa Mater et Magistra, Ivan 23. 15. svibnja 61. Dakle, vidimo da nas Papa Lav 14. drži u kontinuitetu te tradicije. I zapravo je to pokazao i izborom liturgijskog ruha kada je došao na lođu Bazilike Svetoga Petra. Odmah smo vidjeli nešto od Benedikta, na licu nešto od Franje, nešto od žara Ivana Pavla II.
1: Sve je bilo prisutno, to je istina. Dapače, sve je to bilo prisutno, jer kontinuitet je jako važan. Katolička crkva, kažem se, misli i djeluje u stoljećima, dakle, ne ad hoc. Tako da je to jedan problem, ponekad mi želimo odmah i sve. Ne, crkva ne djeluje nikad tako. Ona misli i djeluje u stoljećima, dakle, kroz duže vrijeme. Ali u svakom slučaju, opet ono što moramo znati, nijedan papa nije po nekom modelu za papu. Ljudi često misli za nas svećenike da smo i po nekom modelu. Ne, svaki od njih mora održati kontinuitet, a opet on to unosi sebe, svoju osobnost, jer svaki od njih je različito formiran bio. Svakako iskustva Ivana Pavla II, Benedikta 16. koji su iz jednog vremena, koji su bliska i zajedno obilježena istim zlom, ili pape Franje iz Argentine i pape Lava, nisu ista. Dapače, utjecaj i ono što je njih formiralo, sredine, vrijeme, ratovi, sukobi, problemi, su svakako drugačiji.
0: I izazovi su drugačiji. Evo, ta enciklika Magnifica Humanitas, kako bi se trebala zvati, tako je naime radni naslov, obrađivat će teme, kako ste spomenuli, izazov našega vremena, umjetna inteligencija, mir, kriza međunarodnog prava i druge aktualne prijetnje čovječanstvu. Ali ako se sjetimo onog prvog pojavljivanja pape Lava 14., mislim da je cijeli svijet uočio u njegovom oku one suze.
1: Je. I njegov i suzu i njegov pozdrav koji je bio, biti, to smo bili još, evo, u ovo vrijeme, po uskrsno vrijeme, mir vama, dakle, to je pozdrav uskrslo Krista. I ono što je važno istaknuti jest taj poziv na mir. Moramo znati da je još to bilo vrijeme kada su mnoge od ovih kriza koje su sad izbile bile vrlo daleko. Najproblematičnija je bila ukrajinska kriza, odnosno ukrajinski rat. Međutim, vidimo da se, što ste sami spomenuli, mi imamo vrlo ratoborne globalno društvo, odnosno blokove koji su ratoborni. Ne možemo sad simpatizirati s jednim ili s drugim, to bi bilo stvarno suludo od bilo kojeg vjernika, a s druge strane, spomenuli ste institucije koje su trebale biti garancije međunarodnog prava, budimo realni, te institucije su u propadanju. Evo, ja se uvijek pitam gdje su Ujedinjeni narodi u svemu tome. Gdje su sva sva silna globalna vijeća koja je forumi koji su o tim stvarima nekad govorili i to kreirali? Gdje su? Dakle, Dakle, imamo raspadanje institucija koje su globalne, ne samo sile, nego svi narodi prihvaćali kao nešto što treba biti garancija mira. One danas više nemaju nikakvu ulogu u tome da kreiraju svjetski mir. I tu se u biti u tom blokovski podijeljenom svijetu gdje možda neki manji narodi, recimo kao i mi u Hrvatskoj, negdje ste prisiljeni se opredijeliti, ali pokušavate zadržati nekakav svoj, ajmo reći, unutarnji mir, jer ne možete vi parirati takvim globalnim silama. Međutim, Papa se tu pojavlja kao jedna globalna stvarnost, poglavar jedne globalne stvarnosti koja je Katolička crkva, koji nije blokovski, nego zovara ono što je Kristovo. I ono što je navijestio uskrsli Krist i ono što je poruka bila njegova kad nas je pozdravio sa lođe Svetoga Petra i ta suza u oku i zbog radosti, vjerujemo, ali svakako izazova i težine službe.
0: Svjestan je u kojemu svijetu služi, ali svjestan je možda i koliko kao čovjek ne može sam iznijeti službu, zato je pozvao da ga pratimo molitvama. I evo, tijekom ovih godinu dana imali smo i molitve za mir i uostalom u svakoj euharistiji molimo za papu.
1: Svakako i sam papa imao i bdjenje za mir, dakle i njegovi pozivi, mislim, kad gledate, možda nije to toliko kod nas vidljivo u našim medijima, ali kad malo gledamo vanjske medije izvan, on svaki dan govori praktički o miru. On je vrlo dinamičan, jako je ovako mirna narav, fina neka, jako fina narav, vidi se po njemu, blaga narav, ali nema dana kada on ne progovori o miru.
0: I nema dana kada ne pokazuje da nosi sve ovo što su tegobe današnjega svijeta i zapravo nosi kao križ ustrajno, a posebno smo to vidjeli na Veliki petak kada je na svih 14 postaja Sveti Otac nosio križ u Rimskom Koloseju.
1: Tako je. Dakle, to nije samo simbolika, nego je i duboko značenje i službe, jer papa je jedna služba koja stoljećima traje, koja pokazuje da nosi i križ ovoga svijeta i bol ovoga svijeta. To je u biti ta Petrova služba.
0: Profesore Patavta, imamo papu koji je prvi iz Sjedinjenih Američkih Država, ali prvi misionar iz Perua. Dvostruko mu je državljanstvo, ima iskustvo Amerike, ima iskustvo misija i iskustvo redovničkog života, papa Augustinac. Evo, nedavno je završilo njegovo putovanje u Africi, prva zemlja Alžir, stope Svetog Augustina. Što možemo iz toga naučiti i vraća li nas pomalo nenametljivo, nudeći nam zapravo tu dubinu augustinovske teologije, možemo li tu nešto uzeti za svoje duše?
1: Svakako, pa mislim da papa Lav na tom tragu ne odudara puno od pape Benedikta. Papa Benedikt je, naime, proučavajući Svetu Bonaventuru, znamo na njegova teologija povijesti Svete Bonaventure, kad pratite, ušao preko Svete Bonaventure u augustinsku tradiciju. Sveti sadašnji papa Lav 14. je augustinac. Jako dobar poznavaoc misli Svetog Augustina. Pa mi ako želimo razumjeti općenito zapadnu teologiju, ali i razumjeti zapadnu ekleziologiju, što je jako važno danas, mi moramo razumjeti Svetog Augustina. Sveti Augustin je baza za razumijevanje i antičke patrističke baštine na zapadu, koji objedinjuje i elemente istočne baštine, a s druge strane on je ključan za razumijevanje kako se zapadna katolička crkva od njegovog vremena počela razvijati i teološki promišljati, evo, do današnjih dana. Tako da opet njegov pristup nas vraća ad fontes. Papa Benedikt je bio akademski i jako je to dobro radio. Danas su njegova djela i kupovana i čitana i dobio je nekoliko više izdanja, već imamo nekih djela. Papa Lav je pravi augustinski mislioc na tragu augustinske teologije, što je zanimljivo. On je toliko dobar poznavatelj latinskog jezika, što je vrlo bitno, da on može čitati originalno tekstove Svetog Augustina. U prijevodu se ponekad može i izgubiti nešto od originalnosti ili može krivo prevest. On može ići ad fontes i razumjeti što je Augustin mislio, kako je pisao, a osobito, kažem, jako je važno za katoličku ekleziologiju razumjeti misao Svetog Augustina.
0: I sad kad govorimo o tome, evo, nedavno je, točnije u srijedu, predstavljena knjiga njegovih razmatranja kao priora reda Svetoga Augustina, kako je i što govorio, jedna misao koja je toliko jednostavna i istinita. Kada govori o Isusu, kaže: Isus je svoje poslanje započeo sa siromašnima i zemaljski život završio sa siromašnima. Sve između su bili različiti susreti, ali ta jednostavnost i nenavezanost na ovo zemaljsko nekako bi nas trebala više dovesti Bogu.
1: Svakako, pa to možete vidjeti i kod njegovog pristupa. koliko je manje opterećen nekim stvarnostima koje recimo možda nas strukturalno opterećuju. Naravno, to su sve brige koje on mora nositi, uređenje, voditi strukture, mijenjati ponekad strukture, ali često vidite da kroz te stvari ide vrlo lakano, neopterećeno. To je onaj Bog koji proviđa, znači on je svjestan koga je izabrao, svjestan je čiji je poslanik na zemlji, čiju misiju vrši, tako da nekako lagano ide kroz, bar se tako čini na prvi pogled, a i djeluje tako da vrlo lagano prolazi kroz mnoge probleme, a ostaje vrlo jednostavan, jasan u govoru. I opet što je važno, evo recimo taj kontinuitet, on ide kao i Papa Franjo, ali i ranije, već možemo od Ivana 23. to pratiti, ljudima s margine. Pogledajmo po Africi gdje je između ostalog išao i u psihijatrijske bolnice. A znamo koliko su danas takvi ljudi, bez obzira na silni napredak, na silne poglede, na promjene i što se događa, jel, u svemu tome, i dalje na margini. I dalje se društvo ih marginalizira.
0: Drugim riječima možemo reći ima nešto od Pape Franje.
1: Apsolutno.
0: Idemo na periferiju, ali ima nešto i od Pape Benedikta u ovoj jasnoći koja nam treba da imamo tako dubinu,
1: je,
0: da ne ostanemo
1: je,
0: na površini.
1: Je, to na teološkoj niti Pape Benedikta, to se stvarno usudim reći.
0: Vjerujemo da ćemo dobiti prijevodi na hrvatskome jeziku, dakle u srijedu je predstavljena knjiga, njesen je naslov Slobodni pod milošću, u školi Svetoga Augustina pred izazovima povijesti. Dakle, vizionari sveci dali su nam smjernice bez obzira što nas dijeli 15, 16, 17 stoljeća od nečijega života.
1: A evo, gledamo samo Svetoga Augustina i njegovo djelo De Civitate Dei o Božoj državi, ili kad ga je on napisao, kad je kao biskup Hipona čuo da je Rim prvi puta pao i opljačkan. To je bio šok za onajšnji svijet. Mi ne možemo to danas toliko poimati. To je bio šok gdje on potpuno počeo razmišljati drugačije, shvaćajući prolaznost svjetskih vlasti i trajnost Božje vlasti. Onda nastaje jedno tijelo, to kapitalno djelo, De Civitate Dei, koje možemo gledati, moramo znati i teološki tumačiti i u kontekstu povijesti, ali i u kontekstu onoga što znači, evo i nedavno je Papa upravo to rekao, to je meni kao povjesničaru, crkvenom povjesničaru, teologu jako drago što je rekao, govoreći o našoj povijesti kao povijesti spasanja. Tu se direktno poziva na dokumente Drugog Vatikanskog sabora koji govore crkvena povijest se mora predavati kao povijest spasanja. Povijest i padova i uspona, ali gledati Božje djelovanje u povijesti kroz njegovu crkvu.
0: Moramo primijetiti da je Papa Lav XIV. Od trenutka izbora privukao veliku pozornost pratitelja društvenih mreža, osobito mlađe populacije. Bilo je tu i rada umjetne inteligencije, zbog toga nas treba usmjeriti za ovo danas, jer ovo što mi sada živimo jednoga dana za generacije koje dolaze bit će povijest. I apsolutno, tu moramo dati određenu jasnoću i određenu dubinu, a ovih dana kako je Papa bio u Africi na svjetskoj razini događale su se određene napetosti i kao da su napasti prijetile papu uvući u politička pitanja. Ali on rekao, ja nisam političar, ja sam navjestitelj evanđelja. Profesore Patafta, koliko evanđelje, Kristove riječi mogu biti odgovor današnjim političarima koji su, pa u nekim dijelovima, zaista izgubili kompas?
1: Da, to svakako primjećujemo da su ne potpuno, ali dobrim dijelovima izgubili kompas. No u svakom slučaju, ovaj papa je već i ranije, prije tog odlaska u Afriku, prije nego ovih napetosti koje su nastale po pitanju njegovog govora o miru, već izrazio da je on navjestitelj evanđelja i da će kao takav ići, ne kao političar. To je opet potvrdio i uslijed ovih napetosti koje su se dogodile dok je bio u Africi. I tu se pokazao ono što sam spominjao, vrlo smiren, vrlo jasan i vrlo kratak. Njegovi govori nisu dugi, smisleni su, neke stvari vidite da je ad hoc on govori, ali ali one su strukturirane i jasne i on nije zalazio u politiku. On je na neke glupe prijetnje i neprimjerene rekao da on na takav način neće reagirati, jer on kaže, on je dobro svjestan tko je što je i možemo reći globalno jedini razboriti glas mira u ovom svijetu. I to se vidi baš, ta pristup, način govora, smirenost, jasnoća, ne, da nije uznemiren takvim nečim. Pokazuje se da njemu potpuno jasno od onog dana na balkonu, odnosno lođi Bazilike Svetog Petra do danas, što je i čije i koga namješta.
0: I bilo je također lijepo pratiti i misu njegovoga ustoličenja 10 dana nakon izbora, koja je zapravo bila cijela slika Galileje, Petra, kao da je tada uskrsli s Petrom tamo na tom Galilejskom jezeru, što je zapravo crkva slavila i što god se u svijetu događa, ona opstaje ne sposobnošću ljudskom, nego milošću Božjom, dok imamo ovako mirnog čovjeka koji kad vjetrovi prijete zna sačuvati kormilo u čvrstim rukama i ići dalje. Dakako, danas ne možemo dati odgovor na pitanje hoće li papa doći u Hrvatsku, ali hrvatski narod je bio na zahvalnom hodu, odnosno na jubilejskom hodočešću i dobio je povlasticu kao malotko slaviti misu na hrvatskom jeziku pred bazilikom Svetog Petra.
1: Je, to svakako da se malo i ta percepcija Hrvata, sad ne želim ulaziti previše u uspoređivanje prije ili poslije, ali očito je da papa Lav puno bolje poznaje tko su Hrvati i što Hrvati, mada smo mi brojčano mali, ali i naša, ne smijemo nikad zaboraviti jednu stvarnost, da smo mi Hrvati prvi kristijanizirani slavenski narod. I da je naša tradicija kristijanizacije koja je počela u 7. stoljeću, završena možda negdje početkom 9. ili 9. stoljeću, mnogi veliki današnji i pravoslavni i katolički slavenski narodi još nisu kristijanizirani. I ta simbolika preko puta već, da ne kažem Italije, odnosno Rima, da postoji jedan narod koji je vrlo rano kristijaniziran, duboko vezan sa katoličku tradiciju, makar brojčano mali, ali stoljećima proživljavao i nosio ono što je i crkva proživljavala i ostao lojalan i odan Svetom Ocu, Svetom Petrovoj stolici. I tekako mislim da papa, možemo reći, usudim se reći, bolje poznaje tko su Hrvati, što znači za crkvu, nego što je možda recimo papa Franjo znao u tom trenutku.
0: Mi možemo samo zahvaliti Bogu što iz našeg malog naroda postoje ljudi velikog srca, znanja i vještina i bliski su suradnici Svetoga Oca. Najnovija vijest od prije nekih mjesec, dva. Monsignor Petar Ajić, koji je prefekt apostolskog doma, dakle sve ono što ide do pape, audijencije, organizacija ide preko jednog Hrvata.
1: Tako je, i ne smijemo zaboraviti da je naš zagrebački nadbiskup Monsignor Kutleša jedan od njegovih najbližih suradnika, to je bio najbližih suradnika u dikasteriju za biskupe.
0: I sadašnji vršitelj dužnosti ravnatelja Caritasa, Hrvatskog Caritasa, radio je u istom dikasteriju.
1: Tako je. Evo,
0: zamjenica ravnatelja tiskovnog ureda Svete Stolice, Hrvatica, sestra Nina Benedikta Krapić.
1: Tako da je puno Hrvata u jednom kratkom vremenu došlo, neću reći do položaja, ali pokazalo se važnim u upravljanju cijelom tom velikom administracijom Svete Stolice.
0: Svakako, što god nas čeka, neka bude od Boga blagoslovljeno i nadahnuto. Papin dan je dan osobite molitve i zahvalnosti za Svetoga Oca. Ima još nešto s čime ćemo kao zanimljivošću privesti kraju ovaj razgovor, profesore Patafta. Službenici koji službuju u apostolskoj nuncijaturi u Zagrebu, mahom su to diplomati iz različitih zemalja, zadivljeni su jednom činjenicom, a to je da hrvatski narod već 100 godina obilježava papin dan, ne na Petrovo, dakle kada se spominjemo Petra i Pavla, nego na dan izbora određenog kardinala za papu. Ideja je to od blaženog Ivana Merca, koju oživljava svake godine križarska organizacija, zahvaljujući kojoj je papin dan ušao i u škole, evo već 10 je prisutan, i taj kontinuitet vjernosti Petru. Je li nam to jamstvo nekakve sigurnosti na putu spasenja duše?
1: Pa gledajte, može nam biti, teško je davati neka jamstva kad se tiče stvari vjere, a jedino jamstvo je čovjek, prije što više čovjek prijanja uz Krista, to je bliže spasenju, ali svakako da nam je, možemo reći, jedno jamstvo da smo na dobrom putu. Da znamo ocijeniti, vrednovati na jedan lijep, ispravan, pa i način koji ima dugu tradiciju, nešto što je dobro i nešto što nam može ukazivati smjer u kojem možemo dalje ići i naravno uvijek kao tako pridonijeti iz našem spasenju. Naravno spasenju i pojedinca, ali i zajedničkom spasenju, jer pojedinac ne živi samo sebi, živi cijelom svijetu, odnosno prvom redu svom narodu.
0: Blaženi Alojzije Stepinac govorio o snazi papinstva, Petrova nasljednika. Blaženi Ivan Merz također. I s obzirom da ste povjesničar, s time možemo završiti, koliko stoljeća Hrvate kao narod u vjernosti Bogu drži ta veza sa Petrovim nasljednicima?
1: Možemo reći, evo, od najranijih spomena, pazite, svi naši spomeni našeg identiteta nacionalnog, onoga što mi jesmo, od pisma do kraljevstva, književstva, sve je vezano uz papinstvo i papinsku kuriju. Dakle, dokumenti o našoj državnosti, dokumenti o našem kraljevstvu, dokumenti o glagoljskom pismu, pa onda i kroz vremena protuturskih ratova, dakle ugroze, najstabilniji saveznici su bile pape koji su slali i novac i vojsku za obranu i pomoć. U novo doba, modernije doba, ta veza sa Rimom je u biti na neki način Hrvate održala da ne zapadnemo u nešto što se možda dogodilo u jednoj Češkoj koja je vrlo bila po tom pitanju labilna, koja je danas ateizirana. A s druge strane, koliko god je Blaženi Stepinac žrtva odanosti Rimu, jednim dijelom žrtva odanosti Rimu, toliko je nama pokazao gdje je naše uporište koje stoljećima, dakle od tog 7. pa prema svim stoljećima kasnije bilo, dakle gdje je naš prostor našeg uporišta iz koje nas je i nacionalno i vjerski držalo na putu da ostanemo ono što i danas i jesmo. Dakle, i papinstvo se uvijek tu pokazivalo kao najsigurniji oslonac, jer smo mi u biti svoj identitet, ne samo vjerski koji je bitan, nego i nacionalni, uvijek formirali u odnosu prema Rimu.
0: Sa Stepincem smo počeli, sa Stepincem smo završili, profesore Patafta. Hvala vam za ova promišljanja o prvoj godišnjici pontifikata pape Lava 14.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušatelji, vjerujem da smo i ovim razgovorom dali doprinos podsjećanju koliko je važno da kao vjernici svojom molitvom i zahvalnošću budemo blizu poglavaru Katoličke crkve, Petru naših dana, papi Lavu 14. koji je izabran na današnji dan 2025. godine za Kristovog namjesnika na zemlji, Petrovog nasljednika. Gost emisije Aktualno bio je izvanredni profesor doktor znanosti Daniel Patafta, povjesničar, svjedok i medijski sudionik onoga što se događalo na današnji dan prije godinu dana.
2: Aktualno.

0: želim tebe proslaviti.
1: Evo me, Gospodine,
0: proslavi se, Gospodine.
2: Marketing.
3: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €, više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
2: Marketing.

0: Slavko nam je odabrao pjesmu Piši mi za kraj ovoga druženja tijekom današnjeg prijepodneva, poštovani slušatelji. Ono što ste pisali tijekom jutra i prijepodneva na stotine poruka, SMS ili WhatsApp, nastojala sam zaista pročitati. Oprostite ako na svaku poruku nisam reagirala kako ste možda očekivali, a tamo gdje smo stali mi, jutarnji, nastavit će popodnevna ekipa. Naime, od 12 sati kroz program će vas voditi i Dalija Mok. Dolaze nam i popodnevni urednici vijesti, zanimljivosti i bogatstvo poticaja koje samo HKR može ponuditi. Vjerujem da je bilo nešto i korisno i poticajno i lijepo od jutra do ovoga trenutka, da ćete pamtiti one dobre stvari, oprostiti možda neke propuste ili neispunjene očekivanja i dati nam novu priliku već u nekom drugom susretu. Dan je bogat milostima, od Papinog dana, rođendana blaženog Alojzija Stepinca, dana u mjesecu svibnju koji je posvećen blaženoj djevici Mariji, dana pripreme i za Merčevo i za Gospu Trsatsku, za Hod za život sutra u Zagrebu. Puno je toga što nas prati u ovoj našoj dnevnoj rutini i čini da ipak ovaj 8. svibnja bude dan za pamćenje. Ja vas pozdravljam u ime nas jutarnjih i prijepodnevnih, Slavko Nedić, Ante Peran, Adrian Vinković, Anhel i ja sam Tanja. Hvala vam za ovaj dio petka, dobar prijem, nastavka našeg programa želim i do idućega susreta, do slušanja.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Iran i Sjedinjene Države se međusobno optužuju za kršenje primirja. Predsjednik Trump ponovno prijeti jačim napadima ako ne dođe do mira. Rusija i Ukrajina prekršili dvodnevno primirje kojeg je proglasio službeni Kremlj, napadnuta Moskva i ukrajinski položaj. Zbog krize na Bliskom istoku domaći autobusni i teretni prijevoznici upozoravaju da posluju na granici održivosti. Papin dan se obilježavaju u Zagrebu, Papa Lav 14. pastoralno pohodi Pompeje i Napulj. 128. rođendan blaženog Alojzija Stepinca proslavlja se u njegovoj rodnoj župi Krašić. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.

Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta. Hrvatski katolički radio.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen. Amen.
0: Kraljice neba, raduj se, aleluja.
2: Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja.
0: Uskrsnu, kako je rekao, aleluja.
2: Moli za nas Boga, aleluja.
0: Veseli se i raduj, djevice Mario, aleluja.
2: Jer je uskrsnuo Gospodin u istinu, aleluja.
0: Pomolimo se.
2: Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet, uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majici, djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.

0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: I svim umrlima pokoj vječni daruj Gospodine.
0: I svjetlost vječna svjetlila njima.
1: Počivali u miru Božjem.
0: Amen.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.
2: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
3: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Zahvaljeni su svi Marija, poštovani slušatelji Hrvatsko-katoličkog radija, sve vas lijepo i radosno pozdravljamo ovog poslijepodneva. 12:10, ja sam Dalija Mok i bit ćemo zajedno na valovima ovog dobrog radija za vas, dobre ljude, sve tamo negdje do 18 sati. I odmah ono na početku što želim reći, doista vjerujem da će nam i dalje ovaj dan biti kako lijep, tako i blagoslovljen. Ušli smo ovo poslijepodne zajedno i možda baš sada u ovom trenutku svatko od nas nosi nešto svoje. Radost, umor, brigu, možda nosi neku tišinu ili pitanje bez odgovora. I upravo zato je dragocjeno znati da nismo sami. Hvala vam, dragi slušatelji, što ste uz nas, onako i diskretno, ali vjerno, iz dana u dan. Danas 8. svibnja slavimo i prvi papin dan, što znači da je prva obljetnica pontifikata pape Lava 14. A crkva danas slavi blaženu djevicu Mariju kao posrednicu svih milosti. To je naslov koji ne govori o nekoj dalekoj teologiji, nego upravo, dragi slušatelji, o blizini. O majci koja vidi prije nego što mi izgovorimo, koja razumije i ono što ne znamo izreći. Marija ne uzima mjesto Boga, ona nas vodi k njemu. Ona je naš putokaz, ona je ruka koja nas dovodi k Kristu. I možda je baš danas poziv da ju jednostavno kažemo: majko, vodi me. I na današnji dan rođen je i blaženi Alojzije Stepinac, čovjek koji je znao komu pripada. U vremenu kad su mnogi šutjeli ili se prilagođavali, on je ostao čvrst. Ne zato što je bio jak sam po sebi, nego zato što je bio ukorijenjen u Bogu. I zato možda za početak ovog poslijepodneva jedna jednostavna misao: milost nije nešto daleko, ona se događa tamo gdje otvorimo srce. Evo, dragi slušatelji, ovog poslijepodneva očekuje nas u našem programu mnogo toga i dobrog i kvalitetnog i lijepog, ali i poticajnog. A u nastavku od 12:30 slijedi vremeplov, podsjetnik da svaki datum ima svoju priču, a povijest nas uči kako Bog djeluje i onda kada to ne vidimo odmah. A glazbu nam i dalje bira Slavko Nedić. Tako ćemo u nastavku čuti Klapu Luka i Ivana Pešuta s pjesmom Dobar dan. Toni Cetinski i Zorica Konđa pjevaju također Dobar ti dan, dušo, a Mišo Kovač Poljubi zemlju. Neka nam je blagoslovljen svima ovaj dan. Hvaljen Isus i Marija.

0: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a, susreti s vama naša su radost.
1: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
2: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam Katolički radio.
0: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
3: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
0: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
4: Trsat mi je u srcu.
0: HKR kod vas 17. svibnja u Rijeci na Trsat.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodovlje.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1898. rođen je blaženi Alojzije Stepinac, primjer kršćanske čvrstoće čiji život nadahnjuje hrvatske vjernike. Donosimo priču o pravniku i političaru Aleksu Horvatu, koji je kao student sudjelovao u spaljivanju mađarske zastave. A na današnji dan, 1239. po prvi put se spominje grad Đakovo.
1: Vremeplov.
9: Na današnji dan, 1898. rođen je blaženi Alojzije Stepinac. Kršten je već idućeg dana, te je vrlo neuobičajeno za to vrijeme dobio dva imena, Alojzije Viktor. Alojzije je prvo želio biti poljodjelac. Privukle su ga njive i livade krašičkih ravnica, vinogradi i voćnjaci njegovih brežuljaka. No providnost ga je vodila drugim putem. Osjetio je u sebi Božji zov za svećeništvo. U životu Alojzija Stepinca veliku ulogu imala je njegova majka Barbara. Ona se odmah po njegovu rođenju počela moliti Majci Božjoj za sinov poziv za svećenika. U dnevniku krašičkog župnika Josipa Vranekovića ostale su zapisane sljedeće riječi blaženoga Stepinca.
10: Kada sam se vratio kao svećenik iz Rima, doznao sam što je sve učinila moja mama za mene. Punih 50 godina ona je za mene obdržavala post i nemr svake srijede, petka i subote. Počela je to dok sam još bio dijete, a s nakanom da budem svećenik. Dok sam bio na fronti, pronio se glas da sam mrtav, ali ona je i dalje postila i molila za mene na istu nakanu, ne vjerujući da sam mrtav. Došao sam s ratišta kući. Jedno vrijeme upisao sam agronomski fakultet, a onda sam sve do 1934. godine bio kod kuće, radio sve seljačke poslove, ali ona ni tada nije gubila nade, postila i molila na istu nakanu. I kad sam postao svećenik, ona i dalje posti i moli, sada na nakanu da budem dobar svećenik. I dalje, kad sam postao biskup, ona ne prestaje sa svojim zavjetom sve do svoje smrti. Velika je moć majčine molitve i njezina blagoslova.
9: Kroz cijeli život, a osobito u zatvoru i sužanjstvu, kardinal Stepinac pokazao se kao vjeran sluga Božji. Preminuo je na glasu svetosti i mučeništva 1960. a pokopan je u Zagrebačkoj katedrali. Sveti papa Ivan 23. je nakon sprovoda kardinala Stepinca izrazio želju da u bazilici Svetoga Petra bude svečani rekvijem. O tome je Ivan 23. zapisao. Ime kardinala Stepinca upisuje se tako u knjigu crkvenih knezova koji su svojim mučeništvom zapečatili svoju vjernost Petrovoj stolici, a mučeništvom se može smatrati nemalo razdoblje svakodnevnih fizičkih i moralnih trpljenja. Točno 100 godina nakon rođenja Alojzija Stepinca najavljena je njegova beatifikacija, a 3. listopada 1998. sveti Ivan Pavao II. U svetištu Majke Božje Bistričke proglasio je Alojzija Stepinca blaženim.
1: Vremeplov.
9: Na današnji dan 1239. u ispravi hrvatskog hercega Kolomana po prvi puta se spominje grad Đakovo. Spomenutom ispravom biskup Ponsa dobio je na dar posjede Đakovo i Breznu, no arheološka istraživanja pokazuju kako se na tom području živjelo i mnogo ranije. Sam grad se u pojedinim periodima svoje povijesti spominje pod različitim imenima, a od spomenute 1239. Đakovo postaje biskupski grad, a tako je i danas. Đakovačka biskupija ostavila je gradu brojne dokaze svoga djelovanja. Tako je biskup Patačić 1706. obnovio poznatu Đakovačku ergelu, a biskup Antun Mandić otvorio je najstariju visokoškolsku ustanovu Slavonije i Baranje, Bogoslovno sjemenište. Jedan od zaštitnih znakova grada svakako je katedrala Svetog Petra, koju je počeo graditi biskup Strossmayer 1866. Gradnja je trajala punih 16 godina, a u nju je ugrađeno 7 milijuna opeka, koje su pečene u biskupskoj ciglani. Mnogi su poznati ljudi dolazili u Đakovo, no mi ćemo izdvojiti dva sveca. Godine 1927. Đakovo je posjetio apostolski delegat za Bugarsku. Njegovo je ime bilo Angelo Giuseppe Roncalli, a nama je znan kao sveti papa Ivan 23. Tom je prilikom Roncalli posjetio sjemenište i katedralu, za koju je kasnije rekao kako je to najljepša crkva između Venecije i Carigrada. Mnogi će pak reći kako je najdraži gost Đakova bio sveti Ivan Pavao II. Tko bi mogao zaboraviti tog sveca sa slavonskim šeširom ispred Đakovačke katedrale. I na kraju zanimljivo je reći kako su 2006. u Đakovačkoj katedrali postavljena dva zvona. Zvono papa Ivan Pavao II. Teži 3550 kg i najveće je zvono katedrale. Na zvonu je reljefni papin lik i latinskim jezikom ispisana posveta. Zvono Blaženi Alojzije Stepinac teži 380 kg, a na njemu su ispisane sljedeće riječi posvete: Blaženomu Alojziju Stepincu, nadbiskupu i metropolitu, moćnom zagovoru tvoga svetog mučeništva i vjerne ljubavi prema Bogu, crkvi i narodu, moleći mir i blagoslov domovini našoj Hrvatskoj i svemu svijetu, pobožno posvećuju pastiri i vjernici Đakovačke i Srijemske biskupije.
0: Od stoljeća sedmog. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.

0: Danas govorimo o uglednome hrvatskome pravniku i političaru Aleksi Horvat, koji je rođen u Sutinskim Toplicama 1875. godine u pravaškoj, trgovačkoj i posjedničkoj obitelji. Godine 1895. kao student prava sudjelovao je zajedno sa Stjepanom Radićem i drugim studentima na spaljivanju mađarske zastave za vrijeme posjeta kralja Franje Josipa I. Zagrebu, koji je došao otvoriti palaču Hrvatskog narodnog kazališta. Za sudskog procesa Aleksa Horvat osuđen je na 2 mjeseca zatvora te udaljen sa svih sveučilišta u Hrvatskoj i Ugarskoj, pa je studije poslije završio u Beču. Doktorat prava stekao je 1898. godine u Zagrebu. Odvjetničku karijeru započeo je kao vježbenik te godine 1903. pokrenuo pravaški list Hrvatska zastava i na listi pravaša izabran u Hrvatski sabor. Uoči Prvoga svjetskog rata godine 1914. postaje i jedan od najžešćih protivnika vladajuće stranke Hrvatsko-srpske koalicije, a zatim je s više pravaša, ali i Stjepanom Radićem, isključen iz saborskih sjednica zbog tobošnjeg izazivanja incidenata. A neposredno nakon petoprosinačkog krvoprolića na Jelačićevu trgu u Zagrebu godine 1918. kada je ubijeno više domobrana i nedužni ljudi, Horvat je bio uhićen i bez suđenja, premda i saborski zastupnik, zadržan u zatvoru 6 mjeseci. Godine 1921. kada je pušten, zauzimao se i za suradnju pravaške stranke sa Stjepanom Radićem, ali se iste godine zbog narušena zdravlja sasvim povukao iz političkog života. Umro je u Zagrebu 8. svibnja 1928. godine. Vremeplov.
1: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Francuski učenjak Antoine-Laurent Lavoisier, utemeljitelj moderne kemije, pogubljen je 1794. u Parizu. 1828. rođen je Jean-Henri Dunan, švicarski humanitarac koji je osnovao Crveni križ. Njegov humanitarni rad donio mu je 1901. prvu Nobelovu nagradu za mir. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Adrian Vinković-Ranhel. Čitala Dijana Kopjar-Mucak. Uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.
2: 12:48, poštovani slušatelji, u 13:00 slijede još jedne naše vijesti. Ovog poslije podneva s nama je urednik Ivo Lovrić. Evo, čuli smo kako tijekom prije podneva, tako i u vreme plovu na današnji dan je rođen blaženi Alojzije Stepinac. Znamo, papa Ivan Pavao II. Ga je proglasio blaženim 3. listopada 1998. u Mariji Bistrici. Doista možemo reći, bio je dobar pastir. A ti, dragi slušatelju, želiš li loviti ljude? Moraš na udicu staviti svoje srce, uložiti sav svoj trud i napor, a pritom ne zaboravi moliti dugo danima, i to pred presvetim u tišini na koljenima da nitko to ne zna. I moli najviše za što? Ma za strpljivost, za snagu, za prihvaćanje, za radost, za vedrinu, za dobro društvo, za Isusa da bude kormilar tvoga broda, za čisto srce, jer jedino će tada zagristi. Moli da se ne bojiš izrugivanja, da te ne umori odbacivanje, da ne odustaneš nakon bezbroj pokušaja, da ništa ne činiš svojom voljom, nego po milosti dara Duha Svetoga, po Kristovoj žrtvi na križu, po svetom predanju i volji Božjoj.

Nadam se da će mi milosrdni Isus udijeliti milost, te ću moći vas da u nebu moliti i za sve vas dok bude svijeta i vaše nadbiskupije, da postignete cilj za koji vas je Bog stvorio. Blaženi Alojzije Stepinac.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Današnju obljetnicu ulaska Partizana u Zagreb 1945. gradske vlasti obilježile su prigodnim polaganjem vijenaca, dok je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava upozorio na partizanske zločine nakon Drugog svjetskog rata. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević položio je vijence i zapalio svijeće na grobnici partizanskih boraca na Mirogoju i u spomen parku Doteščina. Penava, koji je na čelu vladinog povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata, pozvao ga je da prestane slaviti taj datum i nijekati partizanske zločine. Tomašević mu je na to odgovorio da će uvijek slaviti taj dan. Nepravomoćnom presudom Osječkog županijskog suda Željko Travica proglašen je krivim za ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim braniteljima u Ceriću i Mirkovcima 1991. godine i osuđen na 20 godina zatvora. Travica, između ostaloga zajedno s ostalim pripadnicima teritorijalne obrane Mirkovci, usmrtio 8 zarobljenih policajaca Vinkovačke policijske uprave i HOS-a, iako su prestali pružati otpor i odložili oružje. Ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je da je prošle godine zabilježeno više povrataka medicinskih sestara u Hrvatskoj.

0: povratku nego odlazaka. Prošle godine odlazak iz Hrvatske zatražilo je 113 sestara, dok se vratila 241 sestra, rekla je ministrica, dodavši kako se sličan trend bilježi i među liječnicima, ali je izraženiji kod medicinskih sestara.
1: Uvijek su medicinske sestre i tehničari uvijek bile tu, koje su davale jedan onaj važni faktor u sigurnosti, u znanju, a i u samoj podršci skrbi prema bolesnicima.
0: Prema podacima Hrvatske komore medicinskih sestara, samo u bolnicama nedostaje oko 4000 sestara. Danas se obilježava Međunarodni dan sestrinstva. Danas se navršava godinu dana od izbora pape Lava 14. Obljetnicu izbora papa će obilježiti pastoralnim pohodima, Pompejima i Napulju. Svjetske cijene hrane porasle su u travnju 3. mjesec zaredom, izvijestila je Svjetska organizacija za hranu FAO. Organizacija upozorava da poremećaji u opskrbi energijom su povezani s krizom u Hormuškom tjesnacu i da povećavaju troškove proizvodnje i prijevoza hrane.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štipuhar. U nastavku dana u većini predjela djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga, a umjereno do pretežno oblačno i dalje će biti u Dalmaciji. Pritom je mjestimična kiša ili poneki pljusak vjerojatno uglavnom u Dalmaciji, Posavini i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni te sjeverozapadni, na jugu i jugo. Najviša temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

0: Tražili ste, pisali ste, pitali za još. Nova večer milosti je tu, novi susret koji mijenja srca. Zbog vašeg velikog interesa otvorili smo dodatni datum. Vidimo se na Progledaj srcem u Areni Zagreb i u petak 15. svibnja u 19 sati. Požurite po svoje ulaznice na eventim.hr i u Laudato galerije u Zagrebu i Zadru. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme.
1: Tako je, ukoliko niste, osigurajte svoje mjesto za koncert Progledaj srcem, 13 sati i 15 minuta, poštovani slušatelji. Evo, ponekad nam se možda čini da je radost rezervirana samo za velike trenutke, za neke posebne dane, lijepe vijesti ili uspjehe, a zapravo prava radost često se skriva u onim malim stvarima koje lako previdimo, u nečijem glasu, u miru doma, u susretu, u osjećaju da nismo sami. Evo, možda i danas ne možemo promijeniti cijeli svijet, ali možemo nekome uljepšati dan. I to možda jednom porukom, osmijehom, riječju razumijevanja, i zanimljivo je kako se upravo tada i nama srce ispuni. A današnji dan podsjeća nas da čovjek ne živi samo od obveza i briga, nego i od nade, živi od blizine i zahvalnosti za ono što imamo. A za 15 minuta, oko 13:30, više ćemo govoriti o Papinu danu koji danas obilježavamo, o povezanosti hrvatskih vjernika s Petrovim nasljednikom i o bogatoj tradiciji koja već desetljećima živi u našem narodu. A vi ostanite uz Hrvatski katolički radio.

prikažemo sada sve ono na čemu smo zahvalni Gospodinu, a pogotovo prikažemo ono što bismo htjeli promijeniti na sebi. Zato molimo zajedno i pjevamo Promijeni me.

0: Poštovani slušatelji HKR-a, kao što smo najavili u nastavku našeg poslijepodnevnog programa, govorimo o Papinu danu kojeg danas slavimo. I doista osmi dan mjeseca svibnja ima snažnu suvremenu dimenziju, jer izabran je prošle godine na današnji dan kardinal Robert Francis Prevost za Petrovog nasljednika. I njegov izbor bio je znak kontinuiteta, ali i novoga početka, a danas nakon prve godine njegova pontifikata papa odlazi u Pompeje, Marijansko svetište, zahvaliti za godinu koja je iza njega. I to nije slučajno, jer papa nas time podsjeća da crkva ne živi samo od struktura i odluka, nego od zahvalnosti i molitve. A u Zagrebu i diljem Hrvatske obilježava se Papin dan, osobito među mladima. Evo, poslušajmo i dio razgovora s gospodinom Darijom Burjanom, dopredsjednikom križarske organizacije. Poštovani Dario, hvaljeni su Marija, dobrodošli u program Hrvatskog katoličkog radija.
1: Hvala lijepo na pozivu i lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Križarska organizacija nastavlja tradiciju po uzoru na svog utemeljitelja blaženog Ivana Merca i organizira 100. proslavu Papina dana u Zagrebu. Što nam možete reći o ovoj proslavi? Posjetimo se da je to upravo na prvu obljetnicu pontifikata pape Lava 14.
1: Evo, baš je stvarno 100 godina, nekako su sve te obljetnice lijepe, i 100 godina od prve proslave Papina dana i prva proslava Papina dana pape Lava 14. Evo, što reći nego idemo pod geslom Živi Krist na zemlji. To je upravo misa o kojoj je blaženi Ivan Merc još prije 100 godina uputio o tadašnjem papi, odnosno općenito o papi kao instituciji, kao Petru naših dana, i mislim da se ta misao itekako vidi i ogleda u svim papama od Merčeva vremena do danas, a itekako evo i u dijelu pape Lava 14.
0: Svakako želim ovdje još jednom spomenuti da nakon smrti duhovnog utemeljitelja križarske organizacije, vi križari nastavljate sa svečanim proslavama i uvijek nastojite prigodno i dostojno obilježiti Papin dan. Kao što sam rekla u uvodu, ove godine to je osmi dan mjeseca svibnja. Možete li nam nešto više reći o samoj proslavi, kada počinje?
1: Proslava je, da, upravo na 8. svibnja. Danas, budući da je prije točno godinu dana, 8. svibnja, Papa Lav izabran za Petrova nasljednika. I to je onaj pečat koji je Merc dao da se dodatno učvrsti i njeguje ljubav prema papi, da se sjećamo uvijek tog njegovog izbora. Nekako možemo gledati to kao i papinski rođendan. Evo, za ovogodišnju 100. obljetnicu, oni koji još stignu i žele i mogu, pozvani su doći na Kaptol u bogoslužni prostor blaženog Alojzija Stepinca i u 19 sati pridružiti se svečanom misnom slavlju koje će predvoditi pomoćni biskup zagrebački monsignor Vlado Razum. Biće tu i savjetnik iz apostolske nunciature i vjerujem brojni svećenici i vjernici, evo, koji svaki na poseban način, vjerujem, štuju i gledaju Svetog Oca. Nakon toga i dalje na Kaptolu u dvorani Vijenac nadbiskupijskog pastoralnog instituta od 20:30 sati održat će se svečana akademija. Bit će raznolik multimedijski program, ali isto tako i izlaganja, od koje će jedno održati profesorica Marijana Kompes. Tema će biti arhitektura mira i ljudska prava. Evo, to je nekako tema koja vjerujem da će uistinu biti zanimljiva i aktualna i danas. A drugo izlaganje će održati profesor Tomislav Kovač pod naslovom Papa Lav 14. i važnost međureligijskog dijaloga. Evo, zašto ove teme i zašto općenito Papin dan je bitan? Današnje vrijeme u odnosu na prije 100 godina sigurno da imamo dostupnije informacije o papinim govorima, gdje papa ide, što poručuje, koje enciklike izdaje. Međutim, vjerujemo da je uistinu bitno njegove govore da čujemo i da nam budu tumačeni od aktualnih i pouzdanih izvora, što je možda u današnjem medijskom i preplavljivanju često teško raspoznati što je možda istinito i pouzdano, a što možda manje pouzdano. Evo, pozivam sve, dakle, da se odazovu večeras na Kaptol, na Euharistijsko slavlje u 19 sati i na Svečanu akademiju u 20.30 sati u dvoranu Vijenac.
0: Također želimo ovdje, Dariju, naglasiti svi oni naši dragi slušatelji koji bi htjeli, a nisu u mogućnosti prisustvovati svetoj misi i svečanoj akademiji, da će biti mogućnost praćenja putem vaše Facebook stranice.
1: Tako, evo, probat ćemo s tehničke strane to omogućiti upravo ljudima koji su izvana, koji žele, a žele biti dio ovog stotog slavlja Papina dana, da putem Facebook stranice Križarska organizacija emitiramo video prijenos i sa svete mise, a i kasnije sa svečane akademije.
0: Također želimo naglasiti da se Papin dan danas slavi i u školama. Evo, možete li nam nekoliko riječi o tome reći?
1: Tako je. U školama možemo reći da opet vratimo li se 100 godina unatrag, nekako te prve proslave, a dijelom razloga i toga što je Merc, kojeg znamo i kao apostol Hrvatske katoličke mladeži, bio profesor, radio s mladima i upravo je prve te proslave započinjao i pozivao đake, sjemeništarce, studente i kroz ove prošle godine i do zadnjih nekoliko godina većinom su proslave više bile u ovom uz Euharistiju, nekako akademski poziv je bio na svečanu akademiju. Zadnjih 10 godina, evo 2017. godine, se proslave odvijaju i u školama i to je, prvo smo počeli sa katoličkim školama, sa manjim brojem, ali evo, pomalo se uključuju i druge škole gdje objavljujemo poziv i zapravo širimo više inicijativu, dajemo materijale koji se mogu preuzeti sa križarske web stranice i dijela posvećenog papi, a ono što nam je najbitnije je da se svi zajedno, posebno mladi i djeca, ujedinimo u molitvenu podršku papi. Pa tako, evo, nam je krajnji cilj da uz njegovanje ljubavi prema papi i upoznavanje pape, mladi mole na papine nakane, kako bi on u ovim nemirnim vremenima uspio kormilariti brodom crkvenim.
0: Poštovani Dario, od srca vam zahvaljujem na vašem vremenu na ovom razgovoru.
1: Hvala lijepo i evo još jednom čestitam svima. Stoti papin dan i pozivam sve večeras na Kaptol na proslavu. Bog živi, živio papa.
0: Dragi slušatelji, bio je ovo Dario Burjan, dopredsjednik Križarske organizacije. Spomenuli smo prije nego što smo pustili ovaj razgovor da se u Zagrebu i diljem Hrvatske obilježava Papin dan, osobito među mladima, a ta tradicija povezana je s blaženim Ivanom Mercom, koji je prije 100 godina u naš narod unio ljubav prema Petrovu nasljedniku. I zanimljivo, upravo smo po tome jedinstveni, da jedna laička organizacija tako snažno živi povezanost s papom. I to govori o nečemu važnom. Crkva nije netko drugi. Crkva smo mi. I zato dok danas slavimo Mariju, posrednicu svih milosti, dok se spominjemo Stepinca, dok pratimo papu, možda je pravo pitanje gdje sam ja u toj priči? Jesam li promatrač ili sudionik?

0: marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

13:51, poštovani slušatelji. Evo, možda ponekad nam baš usred običnog dana najviše treba jedna jednostavna stvar, malo mira u srcu. A mir često ne dolazi kada se sve posloži savršeno, nego onda kada barem na trenutak zastanemo, udahnemo i postanemo svjesni koliko dobra ipak postoji oko nas. I možda danas ne možemo riješiti sve svoje brige, sve svoje probleme, ali možemo odlučiti ne izgubiti nadu. I to je onda već puno. A što nam slijedi? Dakle, u nastavku poslijepodnevnog programa slijede vijesti, a vi ostanite uz Hrvatski katolički radio.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Današnju obljetnicu ulaska Partizana u Zagreb 1945. godine gradske vlasti obilježile su prigodnim polaganjem vijenaca, dok je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava upozorio na partizanske zločine nakon Drugog svjetskog rata. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević položio je vijence i zapalio svijeće na grobnici partizanskih boraca na Mirogoju i u spomen parku Dotrščina. Penava, koji je na čelu vladinog povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata, pozvao ga je da prestane slaviti taj datum i nijekati partizanske zločine. Tomašević mu je na to odgovorio da će uvijek slaviti taj dan. Nepravomoćnom presudom Osječkog županijskog suda pripadnik srpskih paravojnih snaga Željko Travica proglašen je krivim za ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim braniteljima u Ceriću i Mirkovcima 1991. godine i osuđen na 20 godina zatvora. Travica je između ostaloga zajedno s ostalim pripadnicima teritorijalne obrane Mirkovci usmrtio 8 zarobljenih policajaca Vinkovačke policijske uprave i HOS-a iako su prestali pružati otpor i odložili oružje. Ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je da je prošle godine zabilježeno više povrataka medicinskih sestara u Hrvatsku nego odlazaka. Prošle godine odlazak iz Hrvatske zatražilo je 113 sestara, dok se vratila 241 sestra, rekla je ministrica, dodavši kako se sličan trend bilježi i među liječnicima, ali je izraženiji kod medicinskih sestara. Danas se obilježava Međunarodni dan sestrinstva.
3: Uvijek su medicinske sestre i tehničari uvijek bile tu, koje su davale jedan onaj važni faktor u sigurnosti, u znanju, a i u samoj podršci skrbi prema bolesnicima.
2: Prema podacima

0: Na Hrvatske komore medicinskih sestara samo u bolnicama nedostaje oko 4000 sestara. Ministar obrane Ivan Anušić najavio je da obuka drugog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju počinje 18. svibnja. Broj ročnika povećava se na 900, među kojima će biti i 54 žene. Danas se navršava godinu dana od izbora pape Lava 14. Obljetnicu izbora papa će obilježiti pastoralnim pohodom Pompejima i Napulju. Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je pregovarati sa svima, uključujući Europljane, objavio je Kremlj nakon što je Financial Times izvijestio da se vodstvo Europske unije priprema za moguće razgovore i da u tome ima potporu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. List je izvijestio da je inicijativa Europske unije o pregovorima potaknuta frustracijom pregovorima o okončanju rata u Ukrajini koje predvodi američki predsjednik Donald Trump.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štipuhar. U nastavku dana u većini predjela djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga, a umjereno do pretežno oblačno i dalje će biti u Dalmaciji. Pritom je mjestimična kiša ili poneki pljusak vjerojatno uglavnom u Dalmaciji, Posavini i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni te sjeverozapadni, na jugu i jugo. Najviša temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

14 sati 7 minuta bio ovo Bruno Krajcar i pjesma Dobar vam dan, i to vi doista vjerujemo da vam je, dragi slušatelji, dobar. Ostajemo uz glazbu koju nam i dalje ovog poslijepodneva sve do 18 sati bira Slavko Nedić. U nastavku slušamo Gavrane i Svirači, hvala vam. A Ivan Dvorneković pjeva Ja imam nadu. Nadamo se da imate i vi, dragi slušatelji. U 14.15 emisija je rubrika Učimo hrvatski naše Katarine Varenice, a danas učimo o ispravnosti govorenja jedne kosti u našem tijelu, koje slušajte rubriku Učimo hrvatski. Kao što sam najavila, najprije Gavrani, a zatim Ivan Dvorneković.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Ostanite s nama u nastavku i doznajte kaže li se podlaktična ili palčana kost. Jezični savjet iz anatomije pripremio Borko Baraban.
1: Današnji jezični savjet namijenjen liječnicima, jer me upravo jedan osječki liječnik pitao: što je bolje, podlaktična ili palčana kost? Moja reakcija bila začuđujuća, jer sam bio uvjeren da su to dvije različite kosti, pa čemu onda ono ili u pitanju? No u takvim je slučajevima ipak potrebno posegnuti za rječnicima i literaturom kako bi se dao jednoznačan i što precizniji odgovor. Radius, prijevodno palčana kost, jest kost koja se nalazi u podlaktici na strani palca i otuda joj ime. U prijevodu s latinskoga radius znači palica, pisaljka ili polumjer, što opisuje izgled te kosti. U davanju hrvatskoga naziva veća važnost pridodana smještaju nego obliku kosti, to jest doslovnom prijevodu. Naziv je pomalo izbunjujući jer bi se moglo pretpostaviti da se ta kost nalazi u palcu, a ne u podlaktici. Jedan od naziva koji bilježi Loknar, autor najcjelovitijeg i najsustavnijeg riječnika hrvatskih i latinskih medicinskih naziva, jest žbica, no značenjsko je polje imenice žbica preopširno da bi se imenicu moglo smatrati znanstvenim nazivom. Žbica se naime upotrebljava i u drugim suriječima. Tvorac znanstvenog nazivlja, Bogoslav Šulek, navodi u svom riječniku iz 19. stoljeća jednoznačan i značenjski potpuno odgovarajući naziv podlaktica, odnosno podlaktična kost. Taj naziv jasan i izrazito precizan za razliku od naziva palčana kost, pa bi mu i trebalo dati prednost.
0: Drago nam je da i liječnici slušaju našu emisiju i brinu o jezičnom izražavanju. Ne zaboravite, koje god zanimanja bili, jezična kultura dio je opće kulture. Vaša pitanja i dalje možete slati na ucimo.hrvatski@hkr.hr. Ja sam Katarina Varenica i čujemo se u ponedjeljak u 14 sati.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

14:20, poštovani slušatelji, nakon emisije učimo hrvatski u nastavku programa, točnije u 14:30 slijede domoljubne minute. Kratki podsjetnik na ljude, događaje i vrijednosti koje su utkane u našu noviju povijest i identitet. Ostanite uz Hrvatski katolički radio.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Može, pozdrav. Može, daj. Pozdrav Sisku.
1: Lepo glavi. Ajmo.
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku.
5: Blokada tenkova JNA u malenom hercegovačkom selu Polog između Mostara i Širokog Brijega, kojom su Hrvati spriječili kretanje kolone JNA prema Hrvatskoj, započeta 7. svibnja 1991. nastavila se i na današnji dan.
6: S novim jutrom 8. svibnja Hrvatima na blokadama stiglo je novo ohrabrenje. Po povratku iz Velike Britanije na zagrebačkom aerodromu kratko je izjavu o ovom događaju dao hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Tuđman je tom prilikom narodu poručio: već ste pobjedili. S druge strane, o stanju u Pologu raspravljalo se i u Beogradu na sjednici predsjedništva Jugoslavije. Članovi predsjedništva nisu mogli postići dogovor oko rješavanja krize u Pologu, a na njih je veliki pritisak vršio i vojni vrh, koji je htio dobiti sve ovlasti za okončanje blokade. U konačnici, general majoru Milovanu Zorcu, zapovjedniku 4. Sarajevskog korpusa JNA, naređeno je da vojska na bilo koji način prođe blokadu. Na njega je strašan pritisak vršio komandant 1. Beogradske vojne oblasti i kasniji krvnik Vukovara Aleksandar Spirkovski, koji je zahtijevao upotrebu artiljerije i avijacije, planirajući operaciju u kojoj će smrviti Hercegovinu. Ipak, general Zorc, po narodnosti Slovenac, zapovjedio je pokret kolone bez upotrebe oružane sile koji nije bilo moguće sprovesti.
5: Inozemni mediji o događajima u Pologu izvještavali su kao o okidaču za pokretanje građanskog rata u Jugoslaviji, a svijet je obišla dirljiva snimka hercegovačkih žena u molitvi s natpisima "Želimo mir". Posebno je dirljiv bio trenutak kada su hercegovačke žene, koje su čitavu noć spremale hranu, krenule prema tenkovima s kolačima, uštipcima i sendvičima za vojnike JNA. Kada je jedan od časnika zabrinuto upitao je li hrana otrovana, jedna od žena odgovorila mu je:
6: ne brini, ovu hranu ja ne dajem tebi, nego svome sinu koji je u JNA.
5: Tog 8. svibnja na noge se digao kompletan hrvatski živalj u tom dijelu Jugoslavije. Barikade su postavljene od Pologa preko Vinjana Donjih sve do Imotskog. Kako se bližio sumrak, nada u konačno rješenje napete situacije sve je više jenjavala, a Jugoslavenska narodna armija sve više otkrivala svoju nemoć, gubeći iz trena u tren vjerodostojnost pridjeva narodna u svojem imenu.
0: Pozdrav, daj, pozdrav Sisku.
1: Lepo glavi. Ajmo.
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Tonski ostvario Martin Justin.
5: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Poštovani slušatelji, 14:42. Ono što nam slijedi u poslijepodnevnom dijelu programa u 15 sati molimo krunicu Božeg milosrđa. Svakako molimo na sve vaše nakane. Još jednom podsjećam da nastavimo Papin dan. Obilježava se 8. svibnja, dakle na prvu obljetnicu izbora Pape Lava 14. Kao što smo čuli i u današnjim vijestima, Papa Lav XIV. U sklopu ove prve godišnjice posjetit će svetište u Pompejima i Napolju. I samo bih htjela istaknuti nekoliko misli, s obzirom da vas pozivam da danas posebno molimo za našeg svetog oca, Papu Lava XIV. Evo kako je naš blaženik, blaženi Ivan Merz, pisao o papi. I ovo je nekako možda najljepši Mercov tekst o papi, ali ujedno je nešto najljepše što je na hrvatskom jeziku napisano o Petrovom nasljedniku. Iz ovih redaka izbija duboka Ivanova vjera u otajstvo Kristove nazočnosti i njegova djelovanja u rimskom biskupu kao Petrovom nasljedniku. Iz nje proizlazi iskrena ljubav i poštovanje, te spremnost da se prihvaća i slijedi sve ono što papa kao živi Krist na zemlji naučava i traži od svojih duhovnih sinova i kćeri. Kaže, papinstvo svjetionik kroz vjekove. U današnjoj zbrci koja vlada svijetom, gdje je teško razlikovati istinu od zablude, dobro od zla, providnost je na goru posadila jedan svjetionik, papinstvo, koji svijetli vjekovima i svom zemljom. Budemo li se u našem apostolskom životu ravnali po tom svjetioniku, možemo biti uvjereni da nećemo udariti u klisuru i da ćemo sebe i svoj narod dovesti u luku spasenja. Evo, dragi slušatelji, do krunice Božjeg milosrđa ostajemo uz glazbu. A kao što sam najavila, posebno da nas molimo i za našeg svetoga oca.

A sada, dragi slušatelji, još jedna kratka najava večerašnje emisije Ljudi iza sjene. Znamo da iza svake uspješne pjesme stoji ne samo pjevač koji je pjesmu izveo s puno duše, nego i mnoštvo ljudi koji više ili manje ostaju u sjeni. A oni su autori teksta, glazbe, aranžmana, glazbeni producent, tonski snimatelj, glazbenici, prateći vokali, izvršni producent, nakladnici itd. Znamo da emisiju Ljudi iz sjene uređuje kolega Slavko Nedić, a današnji, odnosno večerašnji gost je Mauro Đorđi, a u nastavku upravo slušamo Irenu Đorđi i pjesmu Još uvijek volim te.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Zagrebačka gradska vlast obilježava obljetnicu ulaska partizana u Zagreb 45. godine, dok predsjednik Domovinskog pokreta Penava upozorava na partizanske zločine. Nepravomoćnom presudom pripadnik srpskih paravojnih snaga Željko Travica proglašen je krivim za ratni zločin u Ceriću i Mirkovcima 91. godine. Ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je da je prošle godine zabilježeno više povrataka medicinskih sestara u Hrvatsku nego odlazaka. Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u Đakovu kako obuka drugog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju počinje 18. svibnja. Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je pregovarati sa svima, uključujući Europljane, objavio je Kremlj. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u Dnevniku u 17 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra sunčanije i na kopnu danju malo toplije. U većini će krajeva prevladavati sunčano, a još će u noći i ujutro oblačnije biti na istoku i jugu zemlje uz mogućnost za lokalno malo kiše. Poslije podne i navečer ponovno nestabilnije, pa uz jači razvoj oblaka raste vjerojatnost za lokalne pljuskove, uglavnom u unutrašnjosti, a pritom je poneki pljusak mogući na krajnjem jugu. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža temperatura između 7 i 12, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna od 22 do 26 Celzijevih stupnjeva.
4: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
5: Prekrasni ste, evo, jednom riječi, nek vam Bog blagoslovi sve skupa.
6: Razveselite me i naučim neke stvari.
7: Ja sam vaš prijatelj preko 26 godina.
4: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: za unuka da pronađe posao i pravi put, za brzi oporavak poslije operacije. Blagoslovi nas Isuse za duševno i tjelesno zdravlje moje obitelji, za duše pokojnih, za svu zlostavljanu djecu i obitelji i za mir i spokoj u svijetu. Za zdravlje duše i tijela, za ozdravljenje nećaka, za blagoslov mog prijatelja i rješavanje trenutne situacije s njim, da se oslobodi alkohola i ljubomore. Da gospodin iscijeli dušu, duh i tijelo moli hrvatski branitelj, kaže dalje, pomozi da riješim životne probleme. Zatim molimo za brata Zorana, molimo milosrnog Isusa da mu da snagu i da ozdravi od teškog karcinoma. Za sigurnu plovidbu sina pomorca, za studenta Vrucoša u Zagrebu, za uspješno polaganje ispita, za studenticu u Splitu i uspješno polaganje ispita, za gimnazijalku i uspješan završetak školske godine. Za mir, za ljubav i zdravu komunikaciju u braku. Molim gospodina da mom sinu dade snagu, da se udalji od ovisnosti i da mu snage i mudrosti za sve što je pred njim, ali sve što je i ispred mene. Za prosvjetljenje člana obitelji. Za 24-godišnju djevojku koja ima teži oblik tumora prsne žlijezde. Za neumrlu dušu mog dobrog sina koji je prerano otišao Božji zagrlje, neka se vrši Božja volja u našim životima. Zatim, kao što sam i malo prije napomenula, danas posebno na Papin dan molimo za našeg svetog oca Papu Lava 14. Evo, dragi slušatelji, na sve ove vaše nakane, ali na sve one koje su ostale neizgovorene u vašim srcima, molimo u krunici Božjega milosrđa.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmolitelji, molitvena zajednica, na novorođeni.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, opštinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan

0: po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci.
1: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
0: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože.
1: Smiluj se nama i cijelom svijetu.
0: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože.
1: Smiluj se nama i cijelom svijetu.
0: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože.
1: Smiluj se nama i cijelom svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Dragi slušatelji, 15 sati, 15 minuta u našem programu molili smo krunicu Božjeg milosrđa. Evo, bio je to trenutak u kojem smo zajedno zastali pred Bogom, a možda nismo imali nekih velikih riječi, možda nismo imali snage za dugu molitvu, ali i ono malo što smo donijeli, Bog prima. Hvala vam što ste molili zajedno s nama. Mi nastavljamo naše poslijepodne, slijede kulturne minute, mali prostor predaha i susreta s ljepotom riječi, glazbe, knjige i umjetnosti. Emisija donosi pregled kulturnih događanja iz cijele Hrvatske, od novih kazališnih premijera i izložbi do knjiga, koncerata koji obogaćuju svakodnevnicu i hrane duh. Današnje kulturne minute uređuje i vodi Katarina Varenica, a vi ostanite uz Hrvatski katolički radio.

0: Svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
1: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
0: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
2: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili uz krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaš radio. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
3: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
0: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
3: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
0: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29. rođendan.

0: Strane minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U kulturnim minutama poslušajte. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek otvorit će hrvatski paviljon na 61. Venecijanskom bijenalu. Počinje 33. festival glumca Grad domaćin ove godine Županja. Premijerno će biti izvedena prva dramska premijera na pozornici HNK 2, drama Marija Stuart Friedricha Schillera. Predstavljena je bibliografija Bogdana Radice. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek otvorit će hrvatski paviljon na 61. međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti La Biennale di Venezia. Hrvatsku ove godine na Venecijanskom bijenalu predstavlja Dubravka Lošić ambientalnom instalacijom Potaknuta strahom i ljepotom. Venecijanski bijenale najstarija i najveća smotra suvremenog svjetskog umjetničkog stvaralaštva održavat će se do 22. studenog. Organizacija hrvatskog nastupa na bijenalu u renesansnoj palači Zorzi povjerena je Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti, a kustos hrvatskog paviljona je Branko Franceschi. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
2: Nastup na Venecijanskom bijenalu je izložba Dubravke Lošić, koja je prošlo ljeto bila u tvrđavi Bokar u Dubrovniku, istaknuo je Franceschi.
3: Ono što je Dubravka Lošić pokazala je da se njen rad apsolutno dobro prilagođava bilo kojem prostoru iz bilo koje epohe. Isto tako pokazala je, pogotovo na toj izložbi u Bokaru, da umije raditi u prostorima, odnosno prilagoditi svoj rad prostorima koji su pod tolikom zaštitom da doslovno ništa ne smijete taknuti u prostoru. Jedan od takvih prostora na kraju je i palača Zorzi.
2: Do sada nismo imali prilike izlagati u prostoru koji je do te mjere sofisticiran. Riječ je o monumentalnom zdanju čiji će vanjski i unutarnji prostor ispuniti djela Dubravke Lošić.
3: Dakle, to je tih 7 ciklusa koji će biti predstavljeni u hrvatskom paviljonu i koji zapravo predstavljaju ne potpunu, ali u biti jednu, gotovo bi mogli reći, retrospektivu Dubravke Lošić.
2: Velika mi je čast, ali i odgovornost biti predstavnica Hrvatske na 61. Venecijanskom bijenalu, kazala je umjetnica.
4: Za Veneciju me vežu nekakve velike stvari vezan za moju posao, moje školovanje. Od 16. godine sam posjećavam gotovo svako bijenale, a tu je bio i susret s mojim profesorom Ferdinandom Kulmerom, tu smo se upoznali. Vezano za prostor, pa stvari godinama sam već po tim skladišnim i derutnim prostorima. Izlažem i po galerijama, ali ovo mi je na neki način bio izazov jer sam očekivala da će Venecija biti u nekom skladištu, tako da sam tek nakon trećeg posjeta palači osjetila prostor i pokušat ću nekako svoj rad napraviti neki odnos između prostora i rada. Mislim da je to jako važno, to je najambijentalna izložba.
2: Dubravka Lošić još od 80. godina privlači publiku svojim odvažnim, beskompromisnim radovima, a u posljednje vrijeme i nekonvencionalnim izborom izložbenih prostora. Umjetnica iznimne osjetljivosti, Dubravka Lošić, poštuje ih i udahnjuje im novi život. Uz slikarstvo, instalacije i objekte, autorica se bavi i scenografijom i kostimografijom, a radovi joj se nalaze u brojnim javnim i privatnim kolekcijama diljem svijeta.
0: Kazališna scena.
1: Ovih dana predstavljen u Europskom parlamentu u Briselu, a sutra baš na Dan Europe u Vukovarsko-srijemskoj županiji počinje 33. festival glumca, javlja Vesna Bihar.
5: Ovaj jedinstveni kazališni festival u kojemu je glumac pokretač i središte svega do 17. svibnja donosi 20 predstava u svih 5 gradova županije. Najbolje predstave iz prethodne kazališne sezone, od monodrame do velikih predstava nacionalnih kazališnih kuća, odabrao je ovogodišnji izbornik Sven Šestak, a bogat program najavljuje član Festivalskog vijeća Festivala glumca Vladimir Andrić.
6: I evo, kroz 33 godine naša publika je navikla na najbolje predstave koje redovito svake godine dolaze u naš kraj. 18 predstava, 15 je večernjih predstava, 3 su predstave za dječicu, a festival se održava u svih 5 gradova naše županije. To su Ilok, Otok, Vukovar, Vinkovci i Županja, evo kao ovogodišnji domaćin.
5: Festival glumca ove godine obilježava 33 godine neprekinute tradicije, a pokrenut je u vrijeme Domovinskog rata, podsjetila je ovogodišnja domaćica festivala Perica Martinović.
7: On je nastao u ratnim uvjetima, granate su padale, a mi smo izvodili svoje predstave da pomognemo sačuvati tu moralnu vertikalu čovjeka, da nije sve gotovo, da je budućnost pred nama.
5: Predsjednik Festivalskog vijeća Festivala glumca Joško Ševo poručuje kako od festivala koji počinje sutra očekuje da nastavimo u izvrsnosti.
8: Bira se najbolji glumac u Hrvatskoj, najbolja glumica u Hrvatskoj, najbolja zajednička predstava. Sve je iz pozicije glumca i te nagrade imaju iznimno veliku težinu.
5: Vožnje kočijama, plovidba rijekom uz tamburaše, sadnja hrastova, šetnja uz Dunav samo su neke od popratnih aktivnosti koje će glumce vezati uz Slavonsku ravnicu sve do 17. svibnja uz 33. festival glumca u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
1: Prva dramska premijera na sceni zagrebačkog HNK 2 bit će večeras Marija Stuart Friedricha Schillera u režiji i koreografiji Matije Ferlina. Iako je Schiller Matiju Stuart napisao davne 1800. samo 5 godina prije smrti, aktualnost ovog dijela do danas ne jenjava. Priča je to o moralu, moći, politici, osobnoj odgovornosti i borbi za prijestolje u kojoj su se našle škotska kraljica i katolkinja Marija Stuart te njezina rođakinja, engleska kraljica i protestantica Elizabeta I. Tada je krajem 16. stoljeća Elizabetin otac Henrik VIII. Već počeo uvoditi protestantizam, čemu su se protivile među ostalim katoličke zemlje poput Francuske i Španjolske. A kada je Elizabeta došla na englesko prijestolje, ti vjerski i politički sukobi dosegnuli su vrhunac. Mnogi katolici nisu je smatrali legitimnom kraljicom i nasljednicom. Za njih je to bila Marija Stuart, koja je prema kanonskom pravu imala više prava na prijestolje od Elizabete. Redatelj i koreograf Matija Ferlin tekst je čitao kao veliki povijesni krimić.
9: Uspjeli smo na neki način održati tu napetost i taj žanrovski pop krimić, ne znam kako bi ga ja nazvao, kako smo sa fenomenalnom stvarno glumačkom postavom i mislim da korespondira sa više generacije. Mislim da mlađa generacija može jako ovako ući kao i nešto starija.
1: Mariju Stuart utjelovit će Jadranka Đokić, a Elizabetu Nina Violić.
10: A ja sam negdje duboko istraživala od tijela pa nadalje taj užasan strah od žene koja je slobodna, koja je strastvena, koja govori direktno. Elizabeta je od toga negdje, tako sam negdje doživjela Elizabetu kao ženu koja ima patološki strah od toga da pred njom stoji jedna izravna žena, jer kod nje je sve sakriveno. Zna se kako se ponaša i zna se kako se odnosi prema vlasti, zato je vjerojatno toliko dugo i zadržala vlast i tako suludo vladala kao muškarac.
1: Nakon večerašnje premijere predstava Marija Stuart na sceni HNK 2 na rasporedu je i sutra, te 14., 15., 16. i 23. svibnja.
0: Nove knjige.
1: Knjiga Bogdan Radica, bibliografija priređivača Zdravke Bušić i Ivana Miletića predstavljena je na 13. Clio Festu u Zagrebu. Knjiga na više od 300 stranica donosi cjelovit pregled radova jednog od najznačajnijih hrvatskih intelektualaca 20. stoljeća, povjesničara, književnika i publicista koji je veći dio života djelovao u Sjedinjenim Američkim Državama te predstavlja vrijedan doprinos hrvatskoj znanstvenoj i kulturnoj baštini. Zdravka Bušić istaknula je kako ovo djelo za nju ima poseban značaj, jer je Bogdan Radica ostavio dubok trag u njezinu životu. Prisjetila se njihovih susreta u New Yorku, ali i činjenice koliko su mladi mogli naučiti od njega.
11: Tako da smo se odlučili i Ivan Miletić, koji je također, on je bio također student u New Yorku i tamo je i predavao i poznavao je Bogdana Radicu jako puno, ne samo da je poznavao, nego je s njime surađivao, tako da smo nekako kolega Miletić i ja odlučili idemo njemu u čast, čovjeku koji je toliko napisao, toliko dao, a u Hrvatskoj praktički ne znaju ljudi za njega, što mene jako žalosti. Tako da smo htjeli nekako dug profesoru i čovjeku, intelektualcu koji je nas toliko naučio nekako vratiti.
1: Bušić je istaknula kako su proveli mjesece skupljajući i pregledavajući djela Bogdana Radice. Sada je popis svega onoga što je objavio dostupan na jednom mjestu svim zainteresiranim čitateljima i budućim istraživačima.
11: Ova naša bibliografija je poredana, ne samo mi smo odvojili engleske i hrvatske i to ide jednim kronološkim redom. Tako da je to vrlo prohodno, vrlo jako lagano naći i ja, ako dragi Bog da i poživim, ja bih napravila bibliografiju od još nekih uglednih intelektualaca koji su živjeli vani.
1: Knjigu Bogdan Radica, bibliografija, objavio je književni krug Split. Autobiografska knjiga Evome Ksenije Abramović, utemeljiteljice i direktorice Laudato televizije, predstavljena je sinoć u Zagrebu. Knjiga donosi osobno svjedočanstvo o nastanku Laudato televizije i projektima koji su obilježili hrvatski medijski i duhovni prostor, ali još više priču o povjerenju, predanju i Božjem vodstvu kroz životne uspone i kušnje. Ističe autorica Ksenija Abramović.
12: Ovom knjigom sam zapravo željela dati jedno svjedočanstvo o Božjoj vjernosti, poslušnosti i providnosti. I o tome kad, evo, Bogu kažemo to svoje malo da, kako On onda može činiti djela čudesna.
1: Predgovor knjizi napisao je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a u četvrto poglavlje uklopljena je riječ prijatelja Želimira Puljića, nadbiskupa u miru.
13: I ovo je zaista nešto providencijalno, rekao bi jako, biblijski nadahnuto, a knjiga je ispovijed, kratka, jednostavna rečenica, hrvatske, dobro formulirana, i mislim da je to živo svjedočanstvo koje će imati svog odjeka. Film.
1: Dokumentarni film 66 hercegovačkih Franjevaca, koji ima i englesku inačicu, nagrađen je na 59. izdanju World Fest Houston International Film Festivala. Ovaj festival nosi titulu jednog od najstarijih i najprestižnijih festivala na svijetu. Film je nastao u režiji Nikole Kneza i Croatian Film Instituta iz Teksasa, a objavljen je početkom 2026. Istražuje ubojstvo 66 hercegovačkih Franjevaca koje je napravio jugoslavenski komunistički režim između 42. i 45. Donosi niz autentičnih svjedočanstava prikazujući povijesne činjenice i mjesta stradanja.
0: Najavljujemo koncert.
1: I za kraj današnje emisije nekoliko koncertnih najava. 20. Međunarodni orguljaški festival Ars Organicisticije ulazi u svoju završnicu. Večeras u Hrvatskoj Kostajnici u Župnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog nastupa Franjo Bilić sa solističkim programom na čembalu. Pod naslovom Triumf ljubavi koncert je oblikovan kao barokno putovanje kroz različite glazbene svjetove. Završnica festivala je sutra u 19 sati u Župnoj crkvi Svetog Martina Biskupa u Martinskoj Vesi. Nastupit će klarinetist Bruno Filip i orguljaš Milan Hipšer. Program završnog koncerta povezuje baroknu orguljašku tradiciju i suvremenija glazbena promišljanja. A pozivamo vas i na koncert Klape u klaustru u samostanu Franjevaca konventualaca na Svetom Duhu. Koncert je sutra u 20 sati, a okupit će se 4 klape različitih sastava i generacija. Klapa Štiglec, Dječja klapa iz Zagreba, Klapa Figurin, Ženska klapa iz Zagreba, Klapa Bistrica, Muška klapa iz Marije Bistrice, te Klapa Svetog Ante, Mješovita klapa iz Zagreba i Domaćin večeri. Susret toliko različitih glasova u jednom od najljepših sakralnih ambijenata Zagreba obećava nezaboravan glazbeni doživljaj, poručuju organizatori, a mi vam poručujemo da dođete. Ovim najavama došli smo do kraja današnjih događajima iznimno bogatih kulturnih minuta. Uredila ih je i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.
0: Kulturne minute.

15 sati 48 minuta bio je ovo hvalospjev Marin. U nastavku do 16 sati ostajemo uz glazbu, tada slijede vijesti života crkve, pregled događaja koji svjedoče o živosti crkve u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Današnje vijesti života crkve uređuje vodi kolega Domagoj Pejić.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Papin je dan i rođendan blaženog Alojzija Stepinca. U Karmelu u Brezovici održan susret povodom dolaska relikvija svete male Terezije. Hodočasnički dan Gospi brze pomoći 8. u svibnju proslavlja se u Slavonskom Brodu. Dokumentarni film 66 hercegovačkih franjevaca nagrađen je na međunarodnom festivalu u američkom Houstonu.
3: Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
2: Papin je dan, prva godišnjica kako je za poglavara katoličke crkve izabran američki kardinal Robert Francis Prevost. Prve riječi novoga pape bile su:
4: La pace sia con tutti voi.
5: Mir bio sa svima vama.
2: U aktualnom HKR-a o papi je govorio profesor dr. Daniel Patafta sa zagrebačkog KBF-a. Između ostaloga progovorio je o kontinuitetu u papinstvu.
6: Kontinuitet je jako važan. Katolička crkva, kažem, se misli i djeluje u stoljećima, dakle ne ad hoc. Tako da je to jedan problem. Ponekad mi želimo odmah i sve. Ne. Crkva ne djeluje nikad tako. Ona misli i djeluje u stoljećima, dakle kroz duže vrijeme. Ali u svakom slučaju, opet ono što moramo znati, nijedan papa nije po nekom modelu za papu. Ljudi često misli za nas svećenike da smo i po nekom modelu. Ne. Svaki od njih mora održati kontinuitet. A opet on to unosi sebe, svoju osobnost, jer svaki od njih je različito formiran bio. Svakako iskustva Ivana Pavla II, Benedikta XVI, koji su iz jednog vremena, koji su bliska i zajedno obilježena istim zlom, ili pape Franje iz Argentine i pape Lava, nisu ista. Dapače, utjecaj i ono što je njih formiralo, sredine, vrijeme, ratovi, sukobi, problemi, su svakako drugačiji.
2: O odnosu pape Lava prema Hrvatima profesor Patafta je rekao:
6: Ne želim ulaziti previše u uspoređivanje prije ili poslije, ali očito je da papa Lav puno bolje poznaje tko su Hrvati i što Hrvati, mada smo mi brojčano mali, ali i naša, ne smijemo nikad zaboraviti jednu stvarnost, da smo mi Hrvati prvi kristijanizirani slavenski narod. I da je naša tradicija kristijanizacije koja je počela u 7. stoljeću, završena možda negdje početkom 9. ili 9. stoljeću, mnogi veliki današnji i pravoslavni i katolički slavenski narodi još nisu kristijanizirani.

0: organizirani. I ta simbolika preko puta već, da ne kažem Italije, odnosno Rima, da postoji jedan narod koji je vrlo rano kristijaniziran, duboko vezan sa katoličku tradiciju, makar brojčano mali, ali je stoljećima proživljavao i nosio ono što je i crkva proživljavala i ostao lojalan i odan Svetom Ocu, Svetom Petrovoj stolici. I tekako mislim da papa, možemo reći, usudim se reći, bolje poznaje tko su Hrvati, što znači za crkvu, nego što je možda recimo papa Franjo znao u tom trenutku.
1: Dodajmo i da križarska organizacija priprema proslavu papinoga dana u Zagrebu. Misna slavlju u 19 sati u bogoslužnom prostoru blaženoga Alojzija Stepinca predvodit će zagrebaški pomoćni biskup Vlado Razum. Slijedi svečana akademija u 20.30 u dvorani Vijenac nadbiskupijskoga pastoralnog instituta. A danas na prvu obljetnicu svoje službe papa Lav XIV. Doputovao je u pastoralni posjet svetištu Blažene Djevice Marije od Svete Krunice u Pompejima. Tu se susreo s korisnicima karitativnih dijela i inicijativa solidarnosti koje je ondje osnovao sveti Bartolo Longo. Nakon Pompeja sveti otac je otputovao u Napolju kojem će se susresti sa svećenicima, osobama posvećenog života, vjernicima te predstavnicima vlasti. U 18.45 predviđen je papin povratak helikopterom u Vatikan. Prije 128 godina u Brezariću je rođen hrvatski blaženik Alojzije Stepinac. Posebno svečano danas je u njegovoj rodnoj župi Krašić. Krašić ujedno slavi i dan općine, pa će se svečana misa zahvalnica slaviti u 18:30. Nakon nje slijedi promocija fotomonografije Blaženi Alojzije Stepinac, uzorni hodočasnik nade u naručju rodnoga kraja. Knjigu je priredio upravitelj župe prečasni Ivan Vučak, a objavila župa Krašić. Hodočasnički dan Gospi brze pomoći 8. u svibnju proslavlja se danas u istoimenom Gospinom svetištu i župi u Slavonskom Brodu. Središnju hodočasničku misu uz domaćeg župnika Anđelka Cindorija tradicionalno je predvodio požeški biskup u miru monsenjor Antun Škvočević, prilog Brankice Lukačević.
2: Povezujući evanđelje koje donosi događaj u Kani Galilejskoj, kada Isus učinio svoje prvo čudo sa današnjim spomendanom Marije, majke posrednice svih milosti, biskup Škvočević u komiliji ustvrdio kako Marija i danas, kao i na tom događaju, na poseban način posreduje Božje milosrđe i Isusovu prisutnost u našem životu. Naglasivši kako Bog nas, koji smo kršteni, vidi kao svoje sinove i kćeri, a Marija kao Isusovu braćo i sestre, pozvao je hodočasnike da u tom duhu promišljaju tko su i što žele biti.
3: Eto kako je Marija orijentir, pomoćnica, posrednica milosti, upravo tako da nas uvijek prepoznaje Isusovima, grli svojom majčinskom ljubavlju, šapće, ne boj se, ti nisi bilo tko Bogu, ti si njegovo djelo kojeg se Bog ne odriče, to ti je u Isu Kristu posvjedočio kad je njega dao za tebe, za nas. Kakve li utjehe, kakve li nade, kakvog li svjetla u našim svakodnevnim nemoćima.
2: Biskup Škvočević Gospi je na kraju zavapio.
3: Mario, Isusova majko, Gospo, naša brze pomoći, budi s nama upravo takva Marija pomoćnica. Budi posrednicom svih milosti tako što primaš naše nemoći, naše ranjenosti, pa Isusovom prisutnošću u nama koju dozivaš i moliš s nama i za nas, ti ostvaruješ s nama Isusovo djelo da On lomi u nama sve ono što nas želi odvući od njegove pobjede nad smrću. Mario, Isusova majko, Gospo brze pomoći, hvala ti za tu tvoju majčinsku ulogu, za to tvoje djelo u crkvi, a osobito u našim osobnim životima i u našim obiteljima.
2: Čestitajući mu uz prigodan dar, njegov rođendan, župnik Cindori je podsjetio kako je biskup Škvočević, odrastajući u ovom gradu, često dolazio Gospi u ovo svetište. Zašto svakoga osmoga dolazi Gospi za naš radio posvjedočio Ivo Tomić iz Jaruga, otac svećenika Davora Tomića.
4: Svaki osmi ima nešto posebno. Tako se nadam da će i danas danas biti nešto posebno, nešto što čovjeka diže, nešto što čovjeka drži, da izađem bolji odavde nego što sam došao.
5: Slušate vijesti iz života crkve.
1: U Karmelu Brezovici jučer je održan duhovni susret povodom dolaska relikvija svete male Terezije i njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije. Svečanu misu predvodio je otac Dario Tokić. Čujmo i svjedočenja koje je zabilježila Snježana Kirinić-Grubić.
6: Zovem se sestrana Jozić, dolazim iz služavke Kristove sam. I ja sam malu Tereziju već 2 godine za redom dobila kao sveca da se molim njoj po zagovoru. I ovo mi je najveći dar što sam mogla biti tu pomoliti se cijelu svoju obitelj, sve svoje prijatelje, sve sam ih predala, cijeli svijet. Molila sam za cijeli svijet i nekako mi daje snagu da budem ovo što jesam, redovnica, i da služim Bogu. I ona mi je primjer i uzor. I strpljenjem i kušnjama kako možeš postati svetac i kako možeš svoje strpljenje prikazati za cijeli svijet.
7: Ivanka, baš mi je srce puno radosti i veselja i stvarno slušajući život male Terezice, kako je bila jednostavna i draga i predala je su sebe Isusu. Stvarno nam daje poduku da i mi tako prenesemo i svoje srce u Isusovo srce. Tako da, a i život njezinih roditelja, mislim da je to i ovim roditeljima na današnjem danu poduka kako trebaju živjeti i kako odgajati djecu.
8: Kako si se osjećala?
9: Jako srećno kad sam ju dotaknula. Kodena je bila Marija.
8: A reci, jel se ti moliš male Tereziji?
9: Da.
8: Znaš neku molitvu male Tereziji?
9: Da.
8: Hoćeš nam izmoliti?
9: Sveta mala Terezijo, jako te volim, čuvaj našeg Isusa i Mariju.
1: I za kraj, dokumentarni film 66 hercegovačkih Franjevaca nagrađen je na 59. izdanju Međunarodnog filmskog festivala u Houstonu, jednom od najstarijih i najprestižnijih festivala na svijetu. Film o pobijenim hercegovačkim Franjevcima dobio je Silver Remy Award u kategoriji dokumentarnog filma. Film je nastao u režiji Nikole Kneza i Croatian Film Instituta iz Teksasa. Objavljen je početkom ove godine i istražuje ubojstvo 66-orice hercegovačkih Franjevaca koje je napravio komunistički režim između 1942. i 1945. godine.
5: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
1: A vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

0: Tako je bilo ovo, odnosno bio hvalospjev. Poštovani slušatelji, 16:25. Podsjećamo, nalazimo se u Franjevačkoj jubilarnoj godini kada se spominjemo 8 stoljeća snažne duhovne baštine Svetoga Franje Asiškoga. Znamo također da su Franjevci stoljećima bili mnogo više od čuvara, samostana i crkava. Oni su bili čuvari vjere, čuvari nade i blizine čovjeku. Ondje gdje je narod trpio, molio, hodočastio i tražio utjehu, ondje su često bili Franjevci, jednostavni, bliski i trajno otvoreni čovjeku. Posebno se to očituje i u velikim svetištima koja su tijekom povijesti postala mjesto susreta Boga i čovjeka. Postala su mjesta obraćenja, ispovjedi, zavjeta i zahvalnosti. A jedno od takvih mjesta zasigurno je i svetište Svetog Ivana Krstitelja u Podmilačju, jedno od najpoznatijih hodočasničkih mjesta u Bosni i Hercegovini. A poslušajmo u jednom tonu fra Filipa Karadžu, župnika i upravitelja svetišta Svetog Ivana Krstitelja u Podmilačju, u kojem on govori onoj sintagmi koju je upotrijebio Papa Franjo da pastir treba mirisati na stado. Fra Filip govori o povezanosti svećenika fratara s čovjekom i njegovim svakodnevnim životom.
1: Pastir treba mirisati na stado. To je jednostavno vrlo jaka rečenica. Želi kazati, znači, da ne budemo ljudi koji sebe smatramo nekom kastom, koji govorimo iznad glava, koji sebe smatramo savršenim, nego da zajedno hodimo. Dakle, da zajedno, proživljavajući vlastitu svetost, zajedno hodimo. To je smisao i sinodalnog puta. Mnogi danas krivo razumiju crkvi kao sinodu kao jedan državni parlament, gdje bismo svi iznosili svoje mišljenje i stajalište i na kraju glasovali, što je istina. To se u crkvi vjeri ne smatra, to nije to sinodalnost. Sinodalnost je sin hodon, zajednički hod u patnjama, u traženjima, ali ne da bismo iznosili našu mudrost, nego da poslušamo mudrost napisanu velikim slovom, a to je osoba Isusa Krista. Znači, kršćanstvo i naš način propovjedanja nije propovjedanje neke ideje, niti je propovjedanje nekoga sustava obrazovnog ili nekog drugog, nego je to susret sa živom osobom Isusom Kristom. E to je ono, susresti Krista znači susresti istinu. Poslušati Božju riječ, poslušati koja se utjelovila u osobi Isusa Krista, to znači biti mudar. To je, dakle, sva mudrost. E upravo u tom hodu zajedničkome, u traženju Krista, susretanju Krista, a njega isto, jedna važna franjevačka dimenzija je upravo i naglašavanje utjelovljenja. Dakle, imate i danas neki koji se smatraju savršenim duhovnicima, ili barem tako misle o sebi, jednostavno žele pobjeći od svijeta i od ljudi u neku samoću, i to je važno, ali do Boga se dolazi sa bratom čovjekom. Dakle, nemoguće je bez komunikacije. Naš Bog nije neki daleki Bog, nego Bog koji se utjelovio, koji je postao bliz čovjeku. To upravo franjevačka karizma je upravo naglašavanje utjelovljenja Boga koji hodi sa čovjekom, i taj hod čovjeka s Bogom je zapravo put ka sreći. Put bez Boga je put u propast, a put i hod s Bogom koji je postao čovjekom, koji je bio jednak nama u svemu osim u grijehu. To mislim da je ta naša dimenzija koju smo mi primijenili i u našoj karizmi, da daje ogromne plodove.
0: Ova posebna jubilarna godina uspomena 800. obljetnicu prijelaza Svetog Franje Asiškog slavi se do 10. siječnja iduće 2027. godine. A evo, tu smo svi mi, dragi slušatelji, pozvani slijediti primjere sveca iz Asiza, postajući uzori svetosti života i neumoljivi svjedoci mira. Također podsjećamo da postoji mogućnost primanja oprosta. Naravno, znamo da postoje i neki uvjeti, dakle, oprost možemo namijeniti za sebe ili za pokojnog. Potrebna je sakramentalna ispovijed kako bi se bilo u stanju milosti, zatim sudjelovanje na misiji, primanje svete pričesti, posjetiti u obliku hodočašća bilo koju Franjevačku samostansku crkvu ili bogoslužno mjesto posvećeno Svetom Franji u bilo kojem dijelu svijeta gdje se obavlja ispovijest vjere molitvom vjerovanja kako bi se ponovno potvrdio vlastiti kršćanski identitet. Potrebno je izmoliti očenaš kako bi se ponovno potvrdilo vlastito dostojanstvo djece Božje primljeno u krštenju. Te jedna molitva prema nakani pape kako bi se ponovno potvrdila vlastita pripadnost crkvi čiji je temelj i vidljivo središte jedinstva rimski prvosvećenik. Evo dragi slušatelji, ukoliko možda nešto niste je zapamtili vezano uz primanje oprosta, više informacija možete naći i na mrežnim stranicama Franjevačkih župa.

0: KKR kod vas. U Rijeci, na Trsatu. Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
1: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
0: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
2: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijemnicima, svim, tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi je prijatelj.
3: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
0: HKR kod vas. 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

0: Mato Topić pjevao je Lanci neka pucaju, poštovani slušatelji, 16:40. Sada vam želimo svakako ne samo najaviti, nego preporučiti emisiju Zašto vjerujem, koja je večeras od 18:00. A zašto? Zato što nam svjedoči Jelka Pavišić. Kaže, kada se Bogu približiš, otkriješ da je stalno bio tu i da je njegova ljubav beskrajna, bezuvjetna i uvijek prisutna. Upravo to svjedoči ova velikogorička spisateljica i lektorica. Evo pa poslušajmo koji isječak zašto naša gošća Jelka Pavišić vjeruje.
1: Gospodin, kao što kaže, poznaje srce i bubrege. Znači, kad ja dođem u trenutke ogorčenja, a došao sam kroz život, imala sam takvih trenutaka, ja sam znala i tada, a Gospodin svakako, da sam ja duboko s njim. I da je on moj otac, kojemu ja mogu reći, Gospodine, dosta mi je. Ja sam shvaćala da će to biti ta promjena moga srca na jedan romantičan način, pa ja ću se zbližiti s Gospodinom, pa tu će biti jedna lijepa ljubav, romantična i tako. Međutim, ne, nije bila. Bilo je strašno teško. Kada je jedan muškarac ustao i rekao jednu proročku riječ, a ne znajući ništa o mojem pitanju, kazao je, dijete moje, ne plači, jer sve to što živiš sada, to je način na koji upoznaješ narav moga sina. Znala sam da je to odgovor za mene i to mi je donijelo mir.
0: Dakle, zbog čega ju je u jednom trenutku, zašto je bilo najvažnije pitanje tko je Isus u mome životu, koliko Biblija na svojim policama ima, u kojoj mjeri su joj potrebne i koja je od njih košalata, kako je bio darovan honorarni posao lektorice Laudato TV-a, gdje je surađivala od 2017. do 2020. godine, što podrazumijeva lektoriranje vjerskih tekstova, znali i dalje neke biblijske odlomke na pamet, kada ju je Gospodin učio posebne stvari, koliko je njezin duhovni život drugačiji od nekog prosjeka, kako nam sama kaže, te na koji je način Bog mijenjao srce. Večeras emisija kolege Ante Novaka Zašto vjerujem od 18:00 i njegova gošća, spisateljica i lektorica Jelka Pavišić. A mi se, dragi slušatelji, ostajemo uz glazbu do 17:00 kada slijedi središnja informativna emisija HKR-a Dnevnik. Danas ga uređuje kolegica Lana Popovčić. Hvaljen Isus i Marija

0: 17. sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Papa Lav XIV. Slavio misu u svetištu u Pompejima. Prisjetio se svog izbora za papu prije točno godinu dana i rekao da se osjeća blagoslovljenim.
2: Sjedinjene Države očekuju odgovor Irana na prijedlog za okončanje rata, iako su se snage ponovo sukobile u zaljevu.
3: Vodstvo Europske unije priprema se za potencijalne razgovore s Putinom, objavio Financial Times.
2: Iz Kremlja poručuju da je Putin spreman pregovarati sa svima, uključujući Europljane.
3: Vrijeme sutra, tijekom dana pretežno sunčano, najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa Lav XIV. Doputovao je u pastoralni posjet Pompejima, potom i Napulju, rekavši pred mnogobrojnim vjernicima da se osjeća posebno blagoslovljeno što može biti ondje na dan prve godišnjice svog izbora za poglavara Katoličke crkve.
3: Prošlo je naime točno godinu dana otkako su se Trgom Svetog Petra prolomile povijesne riječi
4: Habemus Papam.
2: A potom i ime izabranog američkog kardinala.
4: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem Decimum Quartum.
3: Uslijedile su i prve riječi novoga pape.
5: La pace sia con tutti voi.
6: Mir bio sa svima vama.
2: A evo i što je za naš radio o kontinuitetu u papinstvu rekao profesor s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, Daniel Patafta.
7: Kontinuitet je jako važan. Katolička crkva, kažem, se misli i djeluje u stoljećima, dakle ne ad hoc, tako da je to jedan problem. Ponekad mi želimo odmah i sve. Ne, crkva ne djeluje nikad tako. Ona misli i djeluje u stoljećima, dakle kroz duže vrijeme. Ali u svakom slučaju, opet ono što moramo znati, nijedan papa nije po nekom modelu za papu. Svaki od njih mora održati kontinuitet, a opet on to unosi sebe, svoju osobnost. Jer svaki od njih je različito formiran bio. Svakako iskustva Ivana Pavla II, Benedikta do 16. koji su iz jednog vremena, koji su bliska i zajedno obilježena istim zlom, ili pape Franje iz Argentine i pape Lava, nisu ista.
3: Iskustva nisu ista, no antiratne poruke i molitve za mir jesu. Papa Lav XIV. Tako je iz današnje mise na otvorenom u Pompejima ponovio poruku protiv rata. Ne možemo se pomiriti s prizorima smrti koje svakodnevno gledamo u vijestima, rekao je. Također se molio da Bog prosvjetli sve koji preuzimaju posebne odgovornosti u vladanju, kao i za obnovljenu predanost okončanju svih ratova.
2: Na misi slavljenoj u svetištu Blažene Djevice Marije od Svete Krunice govorio je i o važnosti molitve Krunice, dodavši kako je molitva Krunice ujedno izvor ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjemu.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je primirje s Iranom i dalje na snazi, no obje strane povremeno razmjenjuju napade. Prilog

0: Ive Lovrića.
1: Američka vojska tvrdi da je napala mjesta u Iranu za lansiranje projektila i dronova, zapovjedne i nadzorne točke te obavještajne i izviđačke čvorove. Gađane su dvije iranske luke nakon što je Iran ispalio 15 balističkih i krstarećih raketa na Fuđairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iransko vrhovno vojno zapovjedništvo optužilo je Sjedinjene Države za kršenje primirja ciljanjem iranskog tankera i još jednog broda te zračnim napadima na civilne ciljeve na otoku Kešm u Hormuškom tjesnacu i obližnjim obalnim područjima. Iranci su objavili da su odgovorili napadom na američke vojne brodove. Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da je njihova protuzračna obrana jutros odgovorila na nove iranske napade raketama i dronovima, što predstavlja još jedan ispit krhkog jednomjesečnog primirja između SAD-a i Irana. Napad se dogodio nakon što su Sjedinjene Države i Iran razmijenili vatru oko Hormuškog tjesnaca, dok dvije strane istodobno razmjenjuju i prijedloge mirovnog sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da pregovori s Iranom traju, da je primirje na snazi, ali da su istodobno tri američka razarača napadnuta dok su se kretala kroz tjesnac. Prema njegovim riječima, razarači nisu pretrpjeli štetu, ali je šteta nanešena iranskim napadačima.
2: Danas su se poigravali s nama, otpuhali smo ih, igrali su se, ja to zovem sitnicom. Nećete morati pitati je li primirje i dalje na snazi. Samo ćete trebati pogledati prema Iranu i vidjeti jedan veliki sjaj.
1: Iako je američko zapovjedništvo objavilo da nijedan američki brod nije pogođen, Iranci tvrde da su njihovi napadi nanijeli značajnu štetu Amerikancima. Iranski službeni izvori kasnije su izvijestili da se situacija uz Hormuški tjesnac vratila u normalu. Prije posljednjih napada SAD je iznio prijedlog kojim bi se formalno okončao rat. Teheran je rekao da još nije donio odluku o prijedlogu. U međuvremenu, Svjetska organizacija za hranu FAO izvijestila je da su cijene hrane u travnju porasle treći mjesec za redom, dodavši da poremećaj u opskrbi energijom povezani s krizom u Hormuškom tjesnacu povećavaju troškove proizvodnje i prijevoza hrane.
3: Vijesti iz zemlje.
4: Povodom Dana pobjede nad fašizmom, Dana Europe i Dana oslobođenja Zagreba u više hrvatskih gradova održane su komemoracije, polaganja vijenaca i svečane akademije uz poruke o važnosti antifašizma, demokracije i očuvanja europskih vrijednosti.
0: Izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja na Mirogoju, te ispred spomenika Put mučeništva u spomen parku Dotrščina. Zagreb je 8. svibnja 1945. bio oslobođen od režima koji je u koncentracijskim logorima godinama sustavno ubijao ljude jer su bili druge vjere, nacionalnosti ili drugih političkih stavova, rekao je Tomašević, dodavši da je temelj Europe, ali i Hrvatske, antifašizam.
4: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u otvorenom je pismu zatražio pak da gradonačelnik Tomašević povuče pokroviteljstvo grada Zagreba i ugasi manifestaciju Trnjanske kresove. Prestanite negirati najveći zločin u Europi nakon kraja Drugog svjetskog rata, poručio je Penava Tomaševiću. Pritom ga je pozvao da ne pali plamen čije posljedice, kako je rekao, ne može kontrolirati. Sam Tomašević odgovorio je da će se uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba i da je obnova Trnjanskih kresova počela prije 12 godina kada on još nije bio gradonačelnik.
0: Nepravomoćnom presudom Osječkog županijskog suda Željko Travica proglašen je krivim za ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim braniteljima u Ceriću i Mirkovcima 1991. godine i osuđen na 20 godina zatvora. Travica je između ostaloga zajedno s ostalim pripadnicima teritorijalne obrane Mirkovci usmrtio 8 zarobljenih policajaca Vinkovačke policijske uprave i HOS-a, iako su prestali pružati otpor i odložili oružje.
4: Na Međunarodni dan sestrinstva ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je da je prošle godine zabilježeno više povrataka medicinskih sestara u Hrvatsku nego odlazaka. No prema podacima Hrvatske komore medicinskih sestara, samo u bolnicama nedostaje oko 4000 sestara. Ministrica kaže da je odlazak iz Hrvatske zatražilo 113 sestara, dok se vratila 241 sestra, dodavši kako je trend i takav među liječnicima.
5: Uvijek su medicinske sestre i tehničari uvijek bile tu, koje su davale jedan onaj važni faktor u sigurnosti, u znanju, a i u samoj podršci skrbi prema bolesnicima.
0: Zbog krize na Bliskom istoku, domaći autobusni i teretni prijevoznici upozoravaju da posluju na granici održivosti. Da je situacija ozbiljna, upozorio je za Hrvatski radio i predstavnik Ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore Zdravko Bubnić.
6: Nemate sredstava za održavanje, nemate sredstava za nabavku novih vozila, pa imamo stari vozni park, ne možete dignuti cijene, imate neke godišnje ugovore koje jednostavno je teško pokrenuti da vi nešto dignete gore. S druge strane, ukinute su nam trošarine, nemamo nikakve rabate na gorive, nemamo nikakve subvencije i vrlo teško poslujemo. I događa se da kod obrtnika, poslodavaca koji imaju jedno ili dva vozila, da dolazi do gašenja isto.
3: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
4: Prije 128 godina u Brezariću je rođen hrvatski blaženik Alojzije Stepinac. Posebno svečano danas je u njegovoj rodnoj župi Krašić.
0: Krašić ujedno slavi i dan općine, pa će se svečana misa zahvalnica slaviti u 18.30. Nakon nje slijedi promocija fotomonografije Blaženi Alojzije Stepinac, uzorni hodočasnik Nade u naručju rodnoga kraja. Knjigu je priredio upravitelj župe, prečasni Ivan Vučak.
3: Vijesti iz svijeta.
4: Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je pregovarati sa svima, uključujući Europljane. Objavila je to službena Moskva nakon što je Financial Times izvijestio da se vodstvo Europske unije priprema za potencijalne razgovore. Navode da je zaokret Europske unije potaknut frustracijom pregovorima o okončanju rata u Ukrajini koje predvodi američki predsjednik Donald Trump. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je kako vidi potencijal u razgovorima s Putinom i da blok u tome ima potporu ukrajinskog predsjednika Zelenskog.
0: Laboristička stranka premijera Kira Starmera doživjela je težak poraz na lokalnim izborima održanim jučer diljem Velike Britanije, dok je kao pobjednik izašla reformska stranka Nigela Faragea, pokazuju preliminarni rezultati. Unatoč teškom porazu pred Faragevom antimigracijskom populističkom strankom, premijer Starmer najavio je da ostaje na čelu Velike Britanije te da nastavlja borbu za promjene u toj zemlji.
4: Američki državni tajnik Marco Rubio najavio je nove sankcije kubansko vojno-industrijskoj kompaniji i državnoj tvrtki za prirodne resurse. Time Sjedinjene Države žele pojačati pritisak na kubanske čelnike, ciljajući izvore stranih ulaganja, javljaju agencije.
3: Kultura.
0: Ministrica kulture otvorit će hrvatski paviljon na 61. Venecijanskom bijenalu međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti. Hrvatsku ove godine predstavlja Dubravka Lošić ambientalnom instalacijom Potaknuta strahom i ljepotom. Kustosa Branka Franceskija kao i samu umjetnicu poslušajte u prilogu Mislave Bišan.
7: Nastup na Venecijanskom bijenalu je izložba Dubravke Lošić, koja je prošlo ljeto bila u tvrđavi Bokar u Dubrovniku, istaknuje Franceski.
8: Ono što je Dubravka Lošić pokazala je da se njen rad apsolutno dobro prilagođava bilo kojem prostoru iz bilo koje epohe. Isto tako pokazala je, pogotovo na toj izložbi u Bokaru, da umije raditi u prostorima, odnosno prilagoditi svoj rad prostorima koji su pod tolikom zaštitom da doslovno ništa ne smijete taknuti u prostoru. Jedan od takvih prostora na kraju je i Palača Zorzi.
7: Do sada nismo imali prilike izlagati u prostoru koji je do te mjere sofisticiran. Riječ je o monumentalnom zdanju čiji će vanjski i unutarnji prostor ispuniti dijela Dubravke Lošić.
8: Dakle, to je tih 7 ciklusa koji će biti predstavljeni u hrvatskom paviljonu i koji zapravo predstavljaju ne potpunu, ali u biti jednu, gotovo bi mogli reći, retrospektivu Dubravke Lošić.
7: Velika mi je čast, ali i odgovornost biti predstavnica Hrvatske na 61. Venecijanskom bijenalu, kazala je umjetnica.
9: Za Veneciju me vežu nekakve velike stvari vezane za moju posao, moje školovanje. Od 16. godine sam posjećavam gotovo svako bijenale, a tu je bio i susret s mojim profesorom Ferdinandom Kulmerom, tu smo se upoznali. Vezano za prostor, pa svoj godinama sam već po tim skladišnim i derutnim prostorima. Izlažem i po galerijama, ali ovo mi je na neki način bio izazov jer sam očekivala da će Venecija biti u nekom skladištu, tako da sam tek nakon trećeg posjeta palači osjetila prostor i pokušat ću nekako svoj rad napraviti neki odnos između prostora i rada. Mislim da je to jako važno, to je najambijentalna izložba.
3: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra sunčanije i na kopnu danju malo toplije. U većini će krajeva prevladavati sunčano, a još će u noći i ujutro oblačnije biti na istoku i jugu zemlje uz mogućnost za lokalno malo kiše. Poslije podne i navečer ponovno nestabilnije, pa uz jači razvoj oblaka raste vjerojatnost za lokalne pljuskove, uglavnom u unutrašnjosti, a pritom je poneki pljusak mogući na krajnjem jugu. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža temperatura između 7 i 12, na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna od 22 do 26 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
4: Tonska realizacija Mihael Bosak. Dnevnik čitala je Dalija Mok i današnja urednica Lana Popočić.

17:30, poštovani slušatelji, vrijeme za čestitanje rođendan svima vama, dragi prijateljice, dragi prijatelji koji ga slavite na današnji dan. A danas nam rođendan slavi Silvana Bratović, Vesna Štajcer-Blatarić, Slobodan Begić, Ivanka Babić, Zdenka Tomljanović, Marija Hartl, Manda Kujundžić, Ana Hasanec, Maja Ceraj, Jasna Gruber, Zdenka Mavrin, Milica Marić, Ana Šivalec, Dalibor Mlinar, Ljiljana Kovačević, Ružica Grivičić, Mira Šimić, Zrinka Vrabac, Josip Habunek, Marica Čeleda, Marijan Podrk, Katica Vukas, Predrag Filajdić, Ana Štimac. Svoje rođendan danas slavi i Tereza Klarić, Vedrana Jurjević, Ivana Curi Mršić, Branka Martinović, Nevenka Županić, Luce Strinić, Katarina Kakša. Zatim Veronika Mihaljević, Đurđica Kovačević, Danica Vlahov, Nikola Biškup, Mara Tolić i Katarina Balentović. Evo je imena s ovo vas, drage naše prijateljice, dragi prijatelji. Naravno, prijatelji Hrvatsko-katoličkog radija. Mi vam od srca čestitamo i neka vam Gospodin podari zdravlje, mir, radost i ljude koji će vas i voljeti i razumjeti. Hvala vam na vašoj vjernosti, na svakom slušanju, svakoj molitvi, svakom materijalnom daru i trenutku zajedništva koje godinama dijelimo preko valova Hrvatskog katoličkog radija. Neka vas i u ovoj novoj godini života prati Božji blagoslov i zagovor Blažene Djevice Marije. Sretan vam i blagoslovljen rođendan!

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

17:46, poštovani slušatelji, u narednim minutama poslušajmo što nas večeras očekuje u našem programu. Kao što sam ovog poslijepodneva najavila, u 18 sati emisija je Zašto vjerujem kolege Ante Novaka, a današnja gošća je gospođa Jelka Pavišić, velikogoriška spisateljica i lektorica. Ona nam govori o tome zbog čega je u jednom trenutku bilo najvažnije životno pitanje: tko je Isus u mome životu? Evo, dakle, emisija Zašto vjerujem od 18 sati. U 18:50 slijedi hrvatski program Vatikanskog radija, odnosno Radio Vatikan. U 19:30 priču djeci za laku noć priča profesorica Sonja Tomić. U 20 sati emisija je Hrvatsko narodno blago. A u 21 sat emisija Ljudi iz sjene. I tu emisiju smo već najavljivali, kolege Slavka Nedića. Večerašnji gost je Mauro Đorđi. U 22 sata molimo krunicu, razmatramo slavna utajstva, a od 22:30 slušamo koncert. A ukoliko ste propustili naše vijesti života crkve koje su bile u 16 sati, ponovno ih emitiramo u 23:45.

Evo, dragi slušatelji HKR-a, polako privodimo kraju naše popodnevno druženje. Možda je za nas bio običan dan ispunjen obvezama, žurbom, mislima koje su nas vukle na sve strane, a možda je bio i težak dan. Ali u svemu tome vjerujemo da ništa nije izgubljeno, jer Bog djeluje i u onome što se ne vidi. Danas smo zajedno proslavili Mariju kao posrednicu svih milosti. Prisjetili smo se blaženoga Alojzija Stepinca. Pratili smo znakove života crkve od papina dana do prve godine pontifikata pape Lava XIV. Ali ono što je nekako najvažnije od svega, pokušali smo otvoriti prostor Bogu u našem danu. Hvala vam što ste bili dio toga, hvala vam na svakom trenutku koji ste podijelili s nama u tišini, u molitvi, u slušanju, u poruci. Mi dalje u nastavku večernjeg programa ostajemo zajedno uz sadržaje koji će vas pratiti u smire dana. Želimo vam mirnu večer, srce koje se ne boji i vjeru koja ostaje. A s vama su ovog poslijepodneva bili u tehnici kolega Mihael Bosak. Glazbu nam je birao Slavko Nedić. Urednik poslijepodnevnih vijesti Ivo Lovrić. Urednica središnje informativne emisije Dnevnika HKR-a je Lana Popovčić bila. Urednik vijesti života crkve Domagoj Pejić. Ne znam jesam li koga zaboravila, mislim da je to to. Ja sam Dalija Mok, od srca vas sve pozdravljam i doista neka vas prati Božji blagoslov. U nastavku slijedi pjesma Zar se noćas opet ljutiš? Najavila sam gosta emisije Ljudi sjene Mauro Đorđi, a pjesma Zar se noćas opet ljutiš, slušamo ju u izvedbi Irene Đorđi.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: mene je Bog razoružao puno puta.
1: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
2: Uđe, zahvatite.
3: Zapravo, želim biti s njim i danju i noću.
4: Kad vas Bog uzme u svoj zagrlje, onda vam je to vječni zagrlje.
5: Tako da, ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo.

0: Evo, baš sam sinoć razmišljao da bi bilo vrijedno s vama, s obzirom gdje se vas pronašao, to ću reći odmah nakon ovog službenog uvoda, od svih katoličkih izvora koje najčešće konzultirate, je li to katolički tisak, jesu to katolički radi, katolička televizija ili neko dobro duhovno katoličko štivo, gospođo Jelka?
1: Pa, mogla bih reći da slušam i upotrebljavam i obraćam se svim ovim medijima koje ste vi nabrojili. Koje najviše, to je teško reći, možda najviše radio, i to slušam katolički radio.
0: Ali tu još i Radio Marija,
1: Radio Međugorje. Radio Međugorje malo teže, jednostavno ne mogu stići na sve. I Laudato televizija, jel, za koju sam i radila jedno vrijeme. A katolički tisak sam jako puno sam čitala dok sam bila mlađa. Sad otkad sam u mirovini nemam vremena, jel to tako obično bude. Čuvam djecu i tako, pa nemam puno. Ali nasim pratiti sve ono što se događa u vjerskom životu u Hrvatskoj i uvijek mi je izazov katoličko štivo, naravno Biblija koju uvijek ponovno i ponovno čitam i ponovno otkrivam, tako to bude kad čitate ponovno tekstove. Tako da mogla bih reći, prisutna sam u svemu. Jedno ove moderne ove platforme, to tome baš ne ide, ali tu i tamo.
0: U ime Oca i Sina,
1: Sine i Duha Svetoga. Amen.
0: Dakle, evo, vjerujem da znaju mnogi slušatelji, upravo je počela emisija Zašto vjerujem. Naša sugovornica, i došli smo ju u posjetu, njen velikogorički kraj, spisateljica, profesorica hrvatskog jezika, Jelka Pavišić. Hvaljen Isus i Marija.
1: Uvijek je.
0: Evo ovo što ste sad rekli sami na početku, druga stavka je trebala biti da sam vas ja zapravo prvi put zatekao u potpisu, je li to bila sad dokumentarna emisija ili neki igrani film, baš na LTV-u, vidi lektorica na LTV-u, pa vidiš ono s lektorica, ma sam onako malo slabi, pa evo, otkud ta suradnja i kakva je bila ta suradnja i prestala je koje godine i koliko je trajala?
1: Da, ta suradnja sa Laudatom trajala je oko 4 godine. Ja sam počela je 2017. polovicom 2017. Dakle, vrlo brzo nakon početka emitiranja Laudata televizije. Laudato je trebao lektora. I Ksenija je preko neke svoje prijateljice došla do mene, nazvala me, pitala me bi li htjela i tako dalje. A interesantno je to će biti za ovu emisiju. Interesantno, kad sam otišla u mirovinu, mirovina je, znate, puno manja nego plaća. Sam nemam nikakve potpore od drugih. I ja sam se molila, Bože dragi, daruj mi jedan nekakav honorarni posao, molim te, koji bih mogla raditi sada i malo zaraditi. Pa recimo neki posao lekture, što mi je najbliže, jer sam 35 godina lektorirala u različitim tijelima. I nakon 2-3 mjeseca, evo, dobijem poziv od Ksenije, biste li lektorirali Laudato, ja sam onda pristala i to. Mogu reći da je vrlo dobro što je Ksenija tražila lektora, dobro je da je naišla na mene, ne mislim tu da sam ja nezamjenjiva, ali sam imala puno iskustva sa lekturom vjerskih tekstova. A nemate puno lektora u Hrvatskoj koji se bave vjerskim tekstovima, imate puno boljih lektora od mene, to

0: nema dvojbe, ali sa vjerskim tekstovima ima nas svega nekoliko. I ja sam vrlo brzo snimila situaciju na Oldatu, što treba učiniti, kako, kojim redom, i primila sam se jako ozbiljno posla, lektorirala sam dan i noć, jer tada je Laudato bio jako mnogo novih tekstova od
1: WTN televizije
0: i bilo je jako puno teksta. I onda se vidjelo da ja ne mogu sve to jednostavno izlektorirati. To je bila lektura dan i noću. Pa smo se dogovorili da će oni uzeti jednu lektoricu kao pomoćnu i tako je bilo. Ona je tek diplomirala, kako bih rekla.
1: Imala je dobru mentoricu.
0: Imala je mentoricu, to je točno, jer
1: ja
0: se sjećam. Hvala. Ja se sjećam kad sam ja diplomirala, nisam znala ništa zapravo o lekturi. Ja sam znala gramatičke pravopisne pravila. Znači, to je u lekturi onaj temelj koji bez kojega se ne može, ali koji vam puno ne pomaže. Znači, lektura se nauči kao i sve u praksi i radu. Tako je ona bila jadna sva u muci i ja sam ju sustavno uvodila u lekturu vjerskih tekstova jednu godinu dana i tako, kao da bude moja pomoćna lektorica. I sad, to je bilo 2020. kad je ona počela lektorirati, čini mi se, i nakon jedno pola godine je moja suradnja sa Laudatom prestala. Ostala je ta lektorica koja sad lektorira.
1: Evo, sad kad to kažete, na puno ste područja radili, znam svakako, našao sam da ste bili i pri Maruliću, neko vrijeme ste bili evo, i pri vrhovima gornjogradskih vlasti, recimo to tako. Ali ovo što ste rekli da ste jako puno radili s vjerskim tekstovima, pa možemo jedan mali sublim, gdje ste sve to radili, evo da ljudima možda otvorimo oči, pa ona je možda to lektorirala.
0: Ovako, lektorirala sam pa unatrag 20 godina sam negdje 2000. tako počela lektorirati Tkalčić, dakle zbornik za povijest Zagrebačke nadbiskupije. Nadbiskupije i biskupije, jeli, koji je izlazio jednom godišnje, koji je vrlo opsežan, evo imam ih tu gore sve poredane. Dakle, to sam puno lektorirala. Onda sam lektorirala za neke svećenike, teologe iz nadbiskupije, najviše za monsignora Kožula i tako dalje. Tako da sam se kroz tih, evo, skoro 20 godina vrlo dobro upoznala sa načinom kako treba pristupiti vjerskim tekstovima. Znate, tu su pitanja velikog slova, pitanja podataka, porijekla, sve to morate provjeriti. Kako pisati, na primjer, sakramente, kako pisati neke vjerske termine velikim slovom, malim slovom, da li uzeti iz poštovanja velikim slovom ili to ne ide zapravo u pravopis i tako dalje. Tako da sam to sve morala proučavati uz pomoć mnogo, mnogo literature, napraviti jedan sustav koji sam napravila, svoj pravopis, pa sam na taj način lektorirala. Onda je došao Laudato, gdje sam ja već bila potpuno spremna za to, pa sam nastavila s tom lekturom i istovremeno sam radila lekturu u Vladi.
1: Mi imamo jednu zafrkanciju onako u katoličkim redakcijama da postoji hrvatski pravopis i hrvatski pravopis katoličke crkve. Onako, jer tu ima nekih razlika, onako veliko slovo.
0: Tako je.
1: Uglavnom veliko slovo.
0: Da, to je kao šala, ali u svakoj šali ima puno istine i to je točno. Znate, kako pisati sveta misa, kako pisati naslove knjiga, izlazak, postanak, izlazak, mudre izrke, pa poslanice i ostalo evanđelje, tako da li bilo koje. Naprimjer, evo knjigu Otkrivenja koju vi sada spominjete. Jel? Ja sam se tu konzultirala sa pokojnim paterom Dudom i on mi je rekao, pišeš onako kako je naslov knjige. Jel? Postanak, izlazak, ponovljeni zakon i tako dalje. Znači, kad pišeš knjiga Otkrivenja, onda pišeš malo knjiga Otkrivenje. A možeš pisati velikim slovom knjiga, otkrivenje, knjiga, otkrivenja, oba dvoje velikim slovom. Ali originalno i u izdanju
1: stvarnosti
0: piše otkrivenje. Dakle, nije knjiga uključena u nas. Tako da i mnogo drugih termina vjerskih je to bilo za koje moralo se odlučiti kako
1: sitnice
0: pisati.
1: Sitnice o kojima ljudi ne razmišljaju i te kako je važno u lektorskom i redaktorskom
0: svijetu. Jako, jako, jako važno.

0: domu smo Jelke Pavišić. Evo sad, s obzirom na ovo što smo sve jako lijepo izrekli, zapravo i ne samo spisateljice, nego slobodno i lektorice, iako se uvjet je profesorstvo hrvatskog jezika i završen hrvatski jezik, ali to, kako bih rekao, lektor je nekakva podgrana, jer i profesori u školi su lektori i tekako moraju djecu naučiti pisati. Ali sad ste me zaintrigirali s onim mojim uvodnim pitanjem. Ja sam naveo sve ove katoličke medijske izvore, a Bibliju sam skroz zanemario. A srećom, vi ste dovoljno puta apostrofirali. Dakle, Biblija, koju Bibliju imate? Ili imate neku onu kroz čitav svoj život, ili ste ih već puno izmijenili?
1: Pa ja imam jedno 10 Biblija. Ne Biblija cijelih, nego kad bi se zbrojile sve Biblije i Novi Zaviti na hrvatskom i na engleskom, ima ih više. Pa Jeruzalemska, pa obična, pa Stvarnosti, pa ona stara, pa različite.
0: I koju danas kao vjernik najčešće konzultirate?
1: Konzultiram najviše Novi Zavjet, s kojega su preveli profesor Jerko Fučak i Duda, i koji je izgleda ko šalata, zato što ga stalno listam, podcrtavam, čitam, pa se pukne ona veza, pa lijepim, pa tako dalje, ali mi je nekako najdraži. Ali Biblija Stvarnosti mi je svakako najbliža.
0: Evo, sad kad ste to sve rekli, mnogi ljudi je čuvaju ili paze ili ne paze, ili čak i kad se hrane neminovno, dogode se neke kapi, podcrtavate samo olovkom ili je to i flomaster?
1: Ne, flomaster ne, zato što se onda preko na drugu stranicu vidi. Olovkom podcrtavam ono što, tako da kad otvorim, na primjer, ne znam, Ivanovu prvu poslanicu, da točno vidim možda prvi dio rečenice i zadnji, pa mi je to jedna rečenica koju ja želim pročitati, koja mi je bitna, da na taj način odmah, bilo koji tekst otvorim, odmah vidim ono što je meni u tom tekstu najviše progovorilo. Zbog toga.
0: Ogromna je, 1500 stranica, ovisi koji format, ali imate nekog ili nešto što ja zovem kao favorit ili je možda aktualan, evo sad u vremenu smo nakon Uskrsa. Ili imate nešto, osobu, neku rečenicu koja čitav život nosi?
1: To je jako teško reći. To je jako teško reći i teško bi mi bilo odlučiti se što mi je najdraže. Jer iz svih knjiga imam nekih dijelova koji su mi posebno dragi. Kad sam bila mlađa, znala sam zaista cijele odlomke Biblije na pamet. Sad kad sam starija, zaboravila sam i ne bih mogla više baš citirati tako točno. Uglavnom, imam recimo stihova koje su mi uvijek bili poticaj. Recimo, voljela sam čitati prvu Ivanovu poslanicu, gdje on onako nježno, s ljubavlju, sa pažljivošću, što je dio njegovog karaktera, govori: dječice moja, draga dječice, ljubljeni moji, na jedan lijepi način opominje, ne griješite, oprošteni su vam griješi, ne ponašajte se ovako ili onako. Znači, na jedan lijepi način, to sam molila. A tu je, na primjer, tu ide isto tako i Izaija. Jako sam često čitala njegov odlomak u kojem je stih iz glave 41. Ne boj se, Jakove, crviću Izraele, ličinko, jer ja sam s tobom. To je tako jedna prekrasna rečenica, gdje on grdi, viče na Izrael, ljuti se, onda ga tješi. I on, Gospodin, preko
0: Izaije. Kažete Izaije, ličinko, ali ti utješne riječi govori. A znamo kako je naša percepcija ličinke. Bilo
1: ali mislim, prije toga, u poglavnima prije toga, on grdi Izrael zato što ne poštuje Božje zakone, zato što je ovakav i onakav. Ali onda se Gospodin smiluje, ne može više izdržati tu ljutnju i onda ga tješi: ali bit će dobro, ne boj se, ipak sam ja s tobom, ipak te ljubim. To je ono što je dio našega svakidašnjeg života. Mi uvijek, svatko od nas nekad zastrani i dođe u nekako ogorčenje, u nekakvu sumnju, razočaranje i imaš osjećaj da si se malo udalio od Gospodina, onda mu se približiš i onda čuješ i vidiš kako je Bog i tada bio tu, kako je uvijek tu i kako je njegova ljubav beskrajna i bezuvjetna i kako je uvijek prisutna bez obzira kako se čovjek ponaša. Jer Gospodin, kao što kaže, poznaje srce i bubrege. Znači, kad ja dođem u trenutke ogorčenja, a došla sam kroz život, imala sam takvih trenutaka, ja sam znala i tada, a Gospodin svakako, da sam ja duboko s njim i da je on moj otac, kojima ja mogu reći: Gospodine, dosta mi je, toga i toga. Preteško mi je, gospodine, nemoj više. Sjećam se da sam govorila o nekim teškim duhovnim kušnjama kad me je gospodin učio posebne istine, posebne stvari. Kad sam govorila, gospodine, nemoj me više učiti, molim te, nemoj me više učiti. I to nije bila šala, to je bio jedan krik iz moje duše koje je bilo previše onoga što je gospodin htio od mene i sa mnom posjeći. Međutim, zašto? Sve je to vrlo razumljivo i logično kad čovjek na objektivan način to gleda. Ja sam dakle bila sama, nisam bila udana, nisam imala djece, imala sam posao, ali imala sam dovoljno slobodnog vremena da se posvetim vjeri, svojem duhovnom životu i takvim stvarima koje je gospodin htio, a bila sam voljna učiti. I on je to vidio. Na koncu konca ja sam ga to i molila. I on je počeo. A kad on počne, on ne odustaje. Naprimjer, na početku svoga duhovnog života, koji je sasvim drugačiji nego što obično čujemo od ljudi, što je razumljivo, gospodin svakoga vodi na svoj način, ja sam molila gospodin, vidjela sam da moje srce nije u skladu nekako sa njegovim srcem, da je to nekako jedna duboka istinska vjera koju sam naslijedila od svojih roditelja, ali je još uvijek formalna, i shvatila sam da se tu nešto mora ključno dogoditi i molila sam ga, gospodine, promijeni mi srce da bude u skladu s tvojim. I to sam molila žarko. Ja nikada nisam, gospodine, govorila ništa što je bilo, što nisam željela, niti ništa na pamet naučeno, nego zaista uvijek iskreno. Promijeni mi srce, i on je vidio da je to moj iskreni krik. Dugo je trajalo dok sam to molila, da mi nije počeo ispunjavati, što me je čudilo, ali on je znao zašto. Znao je da će, ja sam shvaćala da će to biti ta promjena moga srca na jedan romantičan način, pa ja ću se zbližiti s gospodinom, pa tu će biti jedna lijepa ljubav, romantična i tako. Međutim, ne, nije bila. Bilo je strašno teško.
0: Ko kamene ploče Mojsijeve kad ih je onako udarao i zapisivao gromovima.
1: To je zapravo, promijeniti srce znači preoblikovati tvoj unutarnji ustroj sasvim drugačije. To se može usporediti sa fizičkim, recimo, operacijom. A mijenjati tvoj duh, tvoje srce, to mora biti vrlo bolno. Jer svi mi imamo jedan, imamo jedan oblik duha u sebi, kojega kad Bog počne mijenjati, to može biti jako, jako bolno, jer se događaju kardinalne, one osnovne, temeljne, krucijalne promjene u čovjeku. Kad je on počeo mijenjati moje srce, to je krvarilo. To je strašno krvarilo. To je bio prvi dio mojega duhovnog rasta, koji je trajao 2 godine.
0: Da ćemo o drugom nakon pjesme po vašem izboru.
1: Po mojem izboru?
0: Da.
1: Nisam se uopće sjetila na to, ali znam da jako želim čuti od uvijek i nekako kao da ju rijetko čujem, pjesmu Crna Madonna u izvedbi onog muškog polskog zbora, koja je lijepa.

0: emisija Zašto vjerujem. Evo, s nama je Jelka Pavišić, velikogorička spisateljica. Rekli ste prvi dio obraćenja, vaš, odnosno preobrazbe, a koji bi bio drugi dio obraćenja?
1: Prvo moram reći dvije, tri riječi o prvom dijelu obraćenja. Dakle, ona je počela poslije moga studija. Studirala sam, bila sam jako na studijem i kad sam apsolvirala još sam imala neke ispite. Tada je došao prvi plan pitanja koje je cijelo vrijeme bilo u meni dok sam bila studenta. Znate, studenti ispituju, stalno razmišljaju, razgovaraju. Tko je Isus u mom životu? Ja sam u sebi nosila onu vjeru koju sam primila od svojih roditelja, koja je bila čvrsta i stabilna. Odrasla sam u vjerničkoj i katoličkoj obitelji. Međutim, počela sam shvaćati da to nije dovoljno, kako ja vjerujem, da to nije osoban odnos s Bogom i da ja ne poznajem Isusa, a kako sam se nekako, za različku većina ljudi, najviše sprijateljila s Ocem kroz svoj mladenački život, počela sam moliti Oca: Oče, pokaži mi kakva je narav tvoga sina, kakav je on po naravi, je li jako strog, je li blag, što mogu očekivati od njega, što on očekuje od mene, kako mogu razgovarati s njim, što mu mogu reći, mogu li mu reći sve, hoće li on prihvatiti, neće li, hoće li odkrenuti glavu od mene i tako dalje. Dakle, to su sve bila pitanja koja su mladenačka, koja
0: su legitimna.
1: Su legitimna, tako je. I to je zaista bilo pitanje mojega života. Zaista sam istinski vapila, plačući sam molila: Gospodine, pokaži mi narav svoga sina, koja je, da ga poznajem. Nikako dobiti odgovor do jednog vrlo neobičnog susreta sa, u jednoj molitvenoj skupini gdje su bili ljudi koji su već imali neka duhovna iskustva, kada je jedan muškarac ustao i rekao jednu proročku riječ, a ne znajući ništa o mojem pitanju. Kazao je: dijete moje, ne plači, jer sve to što živiš sada, to je način na koji upoznaješ narav moga sina. Znala sam da je to odgovor za mene i to mi je donijelo mir. Tada sam prestala vapiti, biti nemirna i pitati se kada će doći taj odgovor i tako dalje.
0: To je ta osoba uspozna i rekla.
1: To je bilo proroštvo.
0: Da, da, da.
1: To je bilo, on je imao dar proroštva.
0: Odlično.
1: Da, tako da mi je to Gospodin na jedan neobičan način poručio. A zatim, dakle, to je bilo prije ovog prvog dijela, vrlo brzo nakon toga je počeo taj prvi dio mojih velikih kušima duhovnog rasta.
0: A drugi dio?
1: Nakon tog prvog dijela, u kojem je Gospodin mijenio moje srce na taj način, da je nastao odlijepiti, udaliti moje srce od svih ovozemaljskih ljubavi. Ali kad kažem svih, onda znate svih.
0: Svega.
1: Svega. Moja ljubav je prije svega bila usmjerena prema umjetnosti. Dakle, književnost, kazalište, koncerti, književne večeri, čitanje i tako dalje. Kazalište je bio moj drugi dom. Koncerti. Lisinski mi je bio kao moja dnevna soba. 3 puta tjedno, 4 puta tjedno bila sam na takvim događanjima i vidjela sam umjetnost i jedan veliki dio svojega života, na neki način smisao mojega života. Smisao mog života je prije svega bila vjera. Bez nje ne postojim. Odmah zatim je bila umjetnost i kazalište. Zatim su bile tu i druge ljubavi, nekakve afiniteti. Ne mislim zapravo na afektivne ljubavi, njih je bila malo manje, jer u Lisinskom ne nađete ni dečka ni muža. Ja? Ali očekivanja od života, postići karijeru, podignuti se na neku višu razinu, naučiti jezike, proučiti filozofiju i tako dalje, i tako dalje. To su sve bili moji veliki afiniteti. Kada je Gospodin meni počeo pokazivati na jedan vrlo neobičan način, potpuno neočekivan, da je to sve prazno. Pa sad kad kažete da je prazno, ne, zapravo nije prazno.
0: A vama je sve bilo to?
1: Međutim,
0: sve.
1: Tada je on meni pokazivao: čekaj, sada ja to mogu na neki način objasniti. Sve to na što se ti oslanjaš, ništa od toga nije čvrsto, niti trajno. To sve nestaje. I vrlo je to, znate, kompleksno sada to objašnjenje. Ja sam vidjela, dakle, na duhovan način, da ako se pokušam osloniti na kazalište, evo, u kazalištu ću provesti dane, svoj život, na koncerte, tamo ću podizati svoj duh. Na koncu konca mene umjetnost velikim dijelom oblikovala. jer sam ju pijala svim srcem. Sve to naše se pokušao sasloniti, vidjela sam da se to sve ruši. Evo, ne znam da li to razumijete, da li to...
0: Ne, u vječnom životu sve ovo na svijetu nestaje. On je jedina punina i ovo sve već ljudi tako koji doživio kliničku smrt, sve ovo je bez veze, ne žele se, pa sa silom prilika nisu ispunili svoju ulogu na zemlji vratiti. Iz tih, ajmo reći, saznanja, razumijem što govorite, i čitam. Tako ja se duhovno obrat, čitam literaturu, tako da mi je jasno što govorite.
1: Što su i drugi ljudi doživljavali. Dakle, svijet koji sam do tada poznavala, pred mojim očima se apsolutno rušio u prah i pepeo. Nije bilo kazališta, nije bilo koncerata, nije bilo umjetnosti, nije bilo književnosti, nije bilo tih mojih drugih životnih želja da se ostvarim na području umjetnosti. Ništa više nije bilo kao zadovoljstvo u moj srcu. Nastajala je u mom srcu velika, velika praznina. To je jako teško. Izgubiš sve, sve što si gradio do tad. Bilo je vrlo teško. Prolazila sam to 2 godine, dok sam počela shvaćati, gledaj, ono što si tražila, to sada dobivaš. Da Gospod mijenja tvoje srce, da te zbližuje sa sobom i da je on jedini na kojega se možeš osloniti. To je kratko rečeno i tu je počeo dolaziti mir i tada mi je Gospodin vraćao sve to natrag. I kazalište, koncerti, umjetnosti, ljubav prema književnosti i tako dalje. Počela sam pisati i tako.
0: To je možda ona pustinja od Svetog Ivana od Križa, moramo doživjeti to da nam sve izgubi smisao, ne samo da nestane, evo, duhovnoj kategoriji, da bi sebi poopćili tko mora biti na prvom mjestu, onda se sve ovo vrati, osim dobija smisao, da.

0: S nama je u završnom dijelu, a stvarno evo, u nekim razgovorima mi je iskustvo da mi je žao što leti vrijeme, a sa Jelkom Pavišić, našom današnjom sugovornicom emisije Zašto vjerujem, se to stvarno događa. Ovako tehnički me zanima. Kad je prijateljica poglavarica jednog Karmela, je li to i de facto duhovno vodstvo?
1: Pa zapravo nije duhovno vodstvo, nego je duhovna pomoć. Sestra Ilijana, poglavarica u Brezovici, je moja prijateljica iz gimnazije. Mi smo zajedno išli u gimnaziju, iako je ona 2 godine starija. Kod mene je ona 17 godina otišla u Karmel, ja sam ostala. Ja sam shvaćala da ja nemam zvanje. Iako je ona molila za mene i zvala me i tako dalje, ali ja sam znala da ja nemam zvanje i da ja nisam za Karmel. Da...
0: Htjela vas je u Karmelu?
1: Ja. Sjećam se, imala sam negdje 34-35 godina kad sam došla k njoj isto na razgovor, često sam odlazila. I kad je rekla, slušaj, ja se još uvijek molim za tebe da ti dođeš meni u Karmel. Ja sam rekla, a tako, zato ja ne mogu naći nikakvog muža. Molim te da si odmah prestala moliti. E sad...
0: Nije prestala moliti.
1: I onda sam malo pričala o tome, ja rekla, znaš što dušo, takvog muškarca kakvog ti tražiš, nećeš naći. To mi je dakle rekla Karmeličanka. Uglavnom, puno sam razgovarala s njom, pričala je svoje iskustvo, ona je znala puno više, pa mi je pomagala, pa me savjetovala. To su lijepi razgovori i dan danas imam i druge prijateljice tamo u Karmelu, imam prijateljicu u Bistrici. Viđamo se, posjećujemo se, ja njih posjećujem i dopisujemo se. Tako da su mi one velika podrška, a pogotovo molitvena. Kad god mi je potrebna neka molitva, evo, obratim se njima.
0: Ja ću vam javiti kad se iće emisija, hoćete vi njoj javiti, prijateljici.
1: Hoću.
0: Dobro, onda. Hoću. Meni će biti jako drago za sve ovo, jer ja pošaljem ljudima natuknice, da veći dio nećemo, iako ste se vi onako koncizno pripremili, to ste mi sama, ali ovo, tko vam je usadio prve temelje vjere, taj dio nismo ni na koji način dotakli, a tio bi volit čut. Ja tu govorim o toj djetinjoj, nevinoj, naivnoj vjeri. Kakva je bila i tko je za to bio zadužen, odnosno kriv?
1: Naime, temelje vjere usadili su mi roditelji. Odrasla sam u katoličkoj obitelji koja je bila istinski vjernička obitelj. U ovoj kući, da. Istinski vjernička obitelj gdje se svaku večer molilo zajednički, gdje se molilo u svim prigodama i za sve prilike. Redoviti odlazak na svete mise, blagdanima i nedjeljama. Uopće odnos s Bogom bio je vrlo, vrlo stvaran. Bog je postojao u našim životima. Naročito se sjećam ovako sa nekakvom posebnom radošću, naravno blagdana Božića, Uskrsa i tako kad se to posebno slavilo, ali naših slavljenja nedjelje. To ljudi često ne spominju. Međutim, moj otac je tu ljubav prema nedjelji unosio među nas. Za njega je nedjelja bila svaka sveti dan, kao ono mali Božić. I uvijek smo se u subotu, cijelu subotu pripremali za nedjelju i očekivali nedjelju, ne zbog toga što ćemo tada ići samo zbog toga na misu pa će biti svećani ručak, nego nedjelja je bila nešto posebno. Kad mislim na nedjelje u mojem djetinjstvu, onda vidim samo svjetlo. To je ostalo do dan danas u mojom životu. Svaka nedjelja je za mene svetak. Ja cijelu kuću potpuno priredim za nedjelju, iako mi nitko ne dođe u posjet pa da vidi da su novi stolnjaci, da je ne znam što. Nedjelja mora biti označena na poseban način. To je vrlo važno također i u obiteljskom životu. Dakle, moji roditelji su bili vjernici, istinski vjernici, i oni su mi salili vjeru. Zatim ja sam puno posjećivala redovnice na našem farofu, u našoj župi s kojima sam cijelo djetinjstvo živjela, pjevala dječjem zboru, radili smo predstave i tako dalje. Te časne su mi isto puno dale. I zatim sam sa 20 godina otišla u Zagreb, jer mi je bilo preteško putovati na studij, i bila sam skoro 20 godina u Zagrebu. Tamo sam nastavila posjećivati molitvene zajednice na Kaptolu, kod Svetog Petra, kod Isusovaca, gdje god je bila neka molitvena zajednica, i tako sam rasla.
0: Samo da apostrofiramo možda nekim našim slušateljima, nedjelja, dan gospodnji, zbog toga, ja jako ne sumnjam.
1: Svakako, nedjelja kao dan gospodnji, apsolutno.
0: Vi znate moju šaptačicu iz vašeg grada, kad odlazim u goste zbog vaših gostovanja, pa sam tako je doznao da ste imali kratku suradnju s HKR-om kroz par večernjih priča za djecu, da naš program, pjevali ste u župnom zboru navještenja, i meni se čini, evo, nije to baš ono kod duha duhovni poziv u apsolutnom smislu riječi, onako kako ga danas poznajemo, ali ipak kad vidiš tamo pred oltarom brata kao izvanrednog djelitelja pričesti, to isto je jedan mali dar Božji, onako mih Božji, eto vidiš, blagoslovio sam sve ove subotnje pripreme dana Gospodnjeg u tvojoj obitelji, vašoj obitelji i na takav način.
1: Svakako, i na takav način. Euharistija je zapravo najveća, najvažnija pobožnost u mom životu. Ona je središte moga života. Pitali ste me što mi je najljepše, što mi je najvažnije, gdje se najžarče molim i tako dalje. To je svakako sveta misa. Jako volim posjećivati našu kapelicu koju imamo izloženo presvjeto svaki dan, pa u tišini razmatrati. To je jedna jako lijepa pobožnost koja mene mijenja, svaki put me promijeni. Ali središte je sveta misa. Naročito priprema, obično se priprema za svetu misu i priča sveću subotu na večer, popodne i na večer, kao što sam naučila kroz djetinjstvo. Ali onda tijekom svete mise jednostavno čekam, dakle, pretvorbu i svetu pričest. I ono što je divno u tome za mene je i to što mi Gospodin često daje na vrlo opipljiv, osjetljiv način pokazati svoju prisutnost u meni. Često nakon svete pričesti se saberem pa mu zahvaljam za svetu pričest, na jedan pot osjetim kako mi govori šuti. I onda zašutim i onda on na neki način molitvo motrenja dalje čini u meni, ja i fizički osjećam njegovog svetog duha kako u meni čini, znači briše i mijenja ono što nije bilo dobro.
0: I za kraj, za razgovor sa gospođom Pavišić, sa vama, hvala vam od srca, evo, još jednom što ste naprimili u vašem domu, zanima me zapravo ona slika Boga, kako vam se približio u vašem životu, što vam je otkrio sebi, tko je on danas za vas, što je on danas vama možda još važnije?
1: Ja sam s Gospodinom vrlo bliska. Kad molim svako jutro i svako večer, popodne i bilo kada, ja se uvijek molim i Ocu, i Sinu, i Duhu Svetom, svakom posebno kao osobi. Iako često put kažem, ah, znam Isuse, da si ti jedno s Ocem, pa ti ne moram to ponovno govoriti. Međutim, cilj mojega duhovnog rasta bio je postići osoban odnos s Bogom. Zaista, Otac je osoba, Isus i Sveti Duh, oni su osobe u mome životu, oni su moja obitelj. Ja im često kažem, eto, nemam svoje obitelje, ali vi ste moja obitelj zajedno sa Marijom, koju jako ljubim jer ona mene vrlo nježno ljubi, i Svetim Josipom. Dakle, to su središnje osobe mojega obiteljskog života. Kad govorim o Ocu, želim reći to, i to je važno da nekako ljudi posvješćuju. Vrlo, vrlo sam iskrena s Bogom. I uvijek mu govorim iskreno ono što osjećam. Bilo da je to divljenje, zahvaljivanje, radost, bilo da je to ogorčenje, razočaranje, distanca. Ponekad čak i korim samu sebe koliko sam na neki način nepravedna prema Gospodinu kad mu govorim kako si mi mogao to dopustiti, ovo mi je preteško, toliko mi je teško, ne razumijem ono i tako dalje. Znači, ništa se ne bojim reći Ocu, jer je on moj Otac, jer beskrajno i beskrajno vjerujem u njegovo milosrđe. Uopće ne sumnjam da ću se izgubiti, nikad. To mi je on mnogo puta dao do znanja o mojemu životu i ja njemu kao Ocu mogu reći sve dotle, dok je mome srce ono temeljno strahopoštovanje prema meni, a jest. I kakav bi to bio osoban odnos kad ja se ne bih usudila njemu reći, Gospodine, mene ovo boli, meni je žao što si mi to učinio. Mnogo puta sam rekla, sama sam se sebi znala smijati, dobro, prihvaćam to, ali da znaš da mi je krivo. Znači, imam zbilja jedan naravni osobni odnos s Bogom i on me nikada nije razočarao. Uvijek mi je dao na neki način dati do znanja da me razumije, da me prihvaća takvu i da sam uvijek njegova. I to je ono što bih htjela reći slušateljima. Usudite se reći Ocu, Isusu, kako već se molite, sve, ali sve. Međutim, neka u temelju bude istinsko poštovanje prema Bogu.
0: Gospođo Pavišić, hvala vam za vaše gostovanje u programu HKR.
1: Hvala i vama za poziv.
0: A urednik je bio Ante Novak. Hvala Isus i Marija.
1: Uvijek je.
2: Mene je Bog razoružao puno puta.
3: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
4: Uđe, zahvatite.
5: Zapravo želim biti s njim i danju i noću.
6: Kad vas Bog uzme u svoje zagrlje, onda je vam to vječni zagrlje.
7: Tako da ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Neka Bog umiri bratoubilačku mržnju i prosvjetli vođe naroda. Molitva je pape Lava 14. uzdignuta tijekom mise koju je predvodio u Marijanskom svetištu u Pompejima. Vježbajmo umijeće blizine, potaknuo je pak Sveti Otac na susretu s klerom u Napolju u koji je stigao poslije podne nakon posjeta Pompejima. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Prije točno godinu dana, kada mi je povjerena služba Petrova nasljednika, bio je upravo dan molitve Gospi od Svete Krunice iz Pompeja, stoga sam morao doći ovamo kako bih svoju službu stavio pod zaštitu Presvete Djevice. Strga Bartolo Longo u Pompejima, misli pape Lava 14. na trenutak su se vratile 12 mjeseci unatrag na trg Svetoga Petra, gdje ga je 8. svibnja, nakon što su ga 133 kardinala izabrala za papu, zagrlio trg pun vjernika. Godinu dana poslije, slušajući ga tijekom mise koju je predvodio ispred svetišta Blažene Djevice Marije od Svete Krunice, na dan njegova pastoralnog posjeta Pompejima i Napulju, pljeskom su ga dočekali vjernici i hodočasnici koji su došli iz raznih dijelova Italije kako bi proslavili njegovu prvu godinu pontifikata i pomolili se Gospi. U pastoralnom posjetu koji se podudara s datumom njegova izbora za papu i datumom molitve Gospe od Pompeja, a ove godine i sa 150. obljetnicom polaganja kamena temeljca za to Marijansko svetište, papa je kazao da je došao u Pompeje također kako bi slijedio stope Lava 13. koji je nadahnuo izbor njegova imena, a među ostalim zaslugama ima i onu da je razvio opsežno učenje o Svetoj Krunici. I ponovio je poticaj koji je prošle godine uputio iz središnje lože Vatikanske bazilike da se moli Marijin zagovor za mir u svijetu, te istaknuo: ratovi koji se još uvijek vode u brojnim dijelovima svijeta zahtijevaju obnovljeno zauzimanje, ne samo gospodarsko i političko, nego također duhovno i vjersko. Mir se rađa u srcu. Nijedna zemaljska sila neće spasiti svijet, nego samo božanska snaga ljubavi. Ta božanska snaga ljubavi koju nam Isus, Gospodin, objavio i dao. Vjerujmo u njega, uzdajmo se u njega, nasljedujmo ga, dodao je. Papa se u homiliji usredotočio na tajstvo utjelovljenja, na svjetlo koje zrači iz Marijina krila, koje je dalo pun smisao povijesti i svijetu. Zbog toga je pozdrav anđela Gabriela upućen djevici, zdravo milosti puna, poticaj na radost. On govori Mariji, a u njoj i svima nama, da je na ruševine naše ljudskosti, iskušane grijehom, te stoga uvijek sklone nasilju, ugnjetavanju i ratovima, došla Božja nježnost, nježnost milosrđa, koje u Isusu poprima ljudsko lice, istaknuo je papa. Marija tako postaje majka milosrđa, a budući da je učenica riječi i oruđe njezina utjelovljenja, ona je puna milosti. Sve je u njoj milost. U njezinom evome rađa se Isus, ali i crkva, te ona tako postaje majka Božja i majka crkve. U zrncima krunice molitva Zdravo Mario, smještene između molitve Očenaš i Slava Ocu, više puta ponavljana, činje ljubavi, napomenuje papa. Nije li upravo obilježje ljubavi da se bez umora ponavlja volim te, upitao je te dodao. Ona vodi Isusu i vodi do Euharistije u kojoj se, kako je govorio Bartolo Longo, nazivajući je živom krunicom, nalaze sva otajstva. Molitva krunice je način da se dođe do Krista preko Marije i sažetak je evanđelja, istaknuo je potom papa. Uz meditacije poput onih koje je sveti Bartolo Longo nudio hodočasnicima, kako njihova molitva ne bi bila mehaničko izgovaranje, ona ima biblijski, kristološki i kontemplativni duh. Tako postaje i izvor ljubavi, ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, dodao je papa podsjećajući da je Longo bio apostol krunice i istodobno apostol ljubavi. U Pompejima je primao siročad i djecu zatvorenika, pokazujući preobražavajuću snagu ljubavi, a i danas se u dijelima svetišta pruža pomoć najmanjima i najslabijima, podsjetio je papa. Nakon jutra provedenoga u Pompejima, papa Lav 14. je danas poslije podne stigao u Napulj. Prvi događaj njegova boravka u tom gradu bio je susret s klerom u Napoljskoj katedrali. Papa Lav prepoznaje taj kraj prožet dubokim kontrastima, živošću spontane i živahne pučke pobožnosti, ljepotom koja prožima uličice i trgove, ali i ranama koje su ostavili nasilje, nezaposlenost mladih, rano napuštanje škole i krhkost obitelji. Sveti se otac u govoru nadahnuo evanđelskim odlomkom o dvojici učenika na putu u Emaus, a skrb je riječ koja je odjekivala u srcu pape Lava, koji je dvojicu učenika usporedio s onima koji danas žive, ne znajući protumačiti znakove povijesti, obeshrabreni i razočarani neostvarenim osobnim i pastoralnim nadama, tužnih lica i s gorčinom u srcu. Međutim, Isus je uz nas i hodi s nama, istaknuo je. Prati nas kako bi nas otvorio novom svjetlu, njegov je stav onoga koji vodi brigu. Papa je brizi suprotstavio zanemarenost, onu najočitiju na ulicama, na uličnim uglovima, u zajedničkim prostorima i na periferijama grada, ali još više u situacijama u kojima se zanemaruje sam život, kada se ne uspijeva očuvati ljepota i dostojanstvo. Papa Lav XIV. Je stoga potaknuo da se njeguje unutarnja skrb, briga o srcu, čovječnosti i odnosima. Taj potic je posebno upućen onima koji imaju odgovorne dužnosti u crkvi. Napolje grad tisuću boja, gdje se kultura i tradicije prošlosti stapaju s modernošću i inovacijama. To je grad u kojemu se spontana i živahna pučka pobožnost isprepliče s brojnim društvenim slabostima i mnogobrojnim licima siromaštva. To je drevni grad, ali u stalnom pokretu, ispunjen s mnogo ljepote, a istodobno obilježen velikom patnjom, pa čak i krvlju okaljan nasiljem. U takvom kontekstu, napomenuo je rimski biskup, kršćanska se vjera ne može ograničiti samo na jednostavni emotivni događaj, nego mora prodrijeti duboko u tkivo života i društva. Crkva i svećenici pozvani su stoga slušati priče grada, prepoznati one kojima je najpotrebnije da budu saslušani, nudeći vidike nade i potičući izabiranje dobra. Mislim na umorne obitelji i često dezorijentirane mlade koje namjeravate pratiti, objasnio je papa, te na sve potrebe, ljudske, materijalne i duhovne, koje vam siromašni povjeravaju dok kucaju na vrata vaših župa i udruga. Zato nam je potrebna briga, istaknuo je, preuzimanje odgovornosti za unutarnju i duhovnu dimenziju, njegujući odnos s gospodinom, zahtjeva hrabrost da znamo zastati kako ne bismo službu sveli na jednostavni posao koji treba obaviti. To valja njegovati kroz nove moguće oblike zajedničkog života, primijetio je te istaknuo. Nije riječ samo o sudjelovanju na nekom susretu ili događaju, nego o radu na prevladavanju iskušenja individualizma. Razmišljajmo o tome kao svećenici i redovnici zajedno, vježbajmo umijeće blizine. Papa se osvrnuo i na primarnu važnost laika i pastoralnih djelatnika, podsjetio je na potrebu promicanja evangelizacijskog poslanja, vrednovanjem različitih karizmi i službi, te na kraju istaknuo. U gradu obilježenom nejednakošću, nezaposlenošću mladih, ranim napuštanjem školovanja i obiteljskom krhkošću, navješta evanđelja ne može se odvojiti od konkretne i solidarne prisutnosti koja uključuje sve i svakoga, svećenike, redovnike i laike.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Toma Vukšić preslavio je 1. svibnja u Gospino svetištu u Olovu euharistijsko slavlje u koncelebraciji s 50 svećenika, među kojima su bili provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić i čuvar svetišta u Olovu fra Ilija Božić, te uz sudjelovanje više stotina vjernika. Slavljem u Olovskom svetištu duži niz godina započinju svibanjske pobožnosti u Vrbosanskoj nadbiskupiji. Pozdrav svim okupljenima na početku misnoga slavlja uputio je fra Ilija. Potom je provincijal fra Zdravko

0: Vjernička zajednica na Palama, 15 km istočno od Sarajeva, proslavila je 1. svibnja svoj patron svetoga Josipa Radnika. Misno slavlje preslavio je vojni biskup u BiH, monsignor Miro Relota, izvijestila je nedjelja. Uz biskupa Miru u jedinoj drvenoj župnoj crkvi u BiH, koja je i nacionalni spomenik, koncelebriralo je 13 svećenika, među kojima su bili župnici nekoliko sarajevskih župa te umirovljeni vrbosanski misnici. Sudjelovalo je 80 vjernika zajedno s nekoliko redovnica različitih družbi koje su za ovu prigodu došle iz Sarajeva. Nazočni na početku pozdravi izrazio dobrodošlicu župnik i vojni kapelan na Palama i u Rajlovcu velečasni Fabijan Stanušić. U prigodnoj propovedi biskup Relota je progovorio o svetome Josipu kao uzoru i zaštitniku svih koji rade, ali i svih koji trpe zbog rada ili nedostatka rada. I ove godine misno liturgijsko pjevanje animirao je katedralni zbor Josip Stadler poravnanje velečasnoga Marka Stanušića. Na spomendan svetoga Josipa Radnika, sestre služavke maloga Isusa Sarajevske provincije bezgrešnog začeća blažene djevice Marije, proslavile su 1. svibnja u Vitezu dan provincije i nebeskoga zaštitnika doma za starije i nemoćne osobe sveti Josip. Okupile su se brojne sestre na čelo s vrhovnom glavaricom sestrom Anđom Vranješ i provincijalnom glavaricom sestrom Anomarijom Kesten te kućnom glavaricom sestrom Admiratom Lučić, izvijestili su iz provincije. Misno slavlje predvodio je ravnatelj biskupijskog karitasa iz Mostara don Ante Pavlović u koncelebraciji s prečasnim Perom Pranjićem, don Željkom Marićem iz Travnika i Framilom Beljom iz Doca. Liturgijsko pjevanje animirale su sestre služavke predvođene sestrom Marinelom Zekom. Župa Turbe pokraj Travnika proslavila je 1. svibnja svoga nebeskoga zaštitnika svetoga Josipa Radnika svečanom misom koji je preslavio župni vikar u Gučoj Gori fra Mogomir Kikić, piše nedjelja. Koncelebriralo je 10 svećenika, među kojima je bio i župnik velečasni Ivan Butum. U homilije fra Mogomir, govoreći o važnosti rada u čovjekovu životu, upozorio na opasnost modernoga doba u kojemu rad bez duhovnoga temelja postaje puki besmisao. Za proslavu patrona vjernička zajednica pripremala se prigodnom trodnevnicom. Vjernici u mjestu Lugu, župi Prozor, 1. svibnja proslavili su spomendan svetoga Josipa Radnika, nebeskoga zaštitnika mjesne crkve, izvijestio je Marinko Rumbočić. Eukaristijsko slavlje predvodio velečasni Ivan Ivančević, župni župe Uzdolu, s koncelebracijom monsignora Marka Tomića, prozorskoga župnika, koji je izrekao riječi pozdrava, čestitke i zahvale, te don Tihomira Šakote, domaćega sina i svećenika Dubrovačke biskupije, koji je navijestio tekst prigodnog evanđelskog odlomka. Tom prigodom upriličena je izložba slika svetome Josipu na dar autorice Ljubice Šakota Kros, koja je rođena i odrasla u mjestu Luga, trenutno živi u Njemačkoj. Vojni biskup Miro Relota posjetio je 4. svibnja vojarnu Kozara u Banjoj Luci, gdje je u vojnoj kapeli bezgrešnog začeća blažene djevice Marije preslavio euharistijsko slavlje, te se susreo s pripadnicima oružanih snaga BiH. Koncelebrirali su vojni kapelani iz Banje Luke velečasni Zlatko Matić i fra Miroslav Kljajić, te kapelani iz Orašja fra Mario Jurić. U ime vojnika, dočasnika i časnika dobrodošlicu su mu uputili general Zdravko Rezo, te kapelani don Zlatko i fra Miroslav. Biskup Miro je u propovedi izdvojio 3 temeljne stvarnosti kršćanskog života: ljubav koja se pokazuje u djelima, ne samo u riječima, prisutnost Boga koji dolazi k onome koji ga ljubi i ostaje s njim, Duh Sveti koji poučava, vodi i podsjeća na Isusove riječi. U Banjoluškoj gradskoj župi pohoda blažene djevice Marije na 5. uskrsnu nedjelju 3. svibnja prvu svetu pričest primilo je 4 vjeroučenika, izvijestili su iz župe. Misno slavlje u sudjelovanje vjerničke zajednice slavio je župnik velečasni Žarko Vladislav Vošap, koji je između ostaloga kazao da su prvopričesnici svojim redovitim dolascima na župnu katehezu pokazali svu ozbiljnost u pripremanju na ovaj sveti dan susreta sa euharistijskim Isusom.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Radost i obilje blagoslova Božjega svima koji vole druženje sa svetim uzorima, a ovoga su tjedna slavljenici ovi: sveti Florijan i blaženi Julijan iz Bala, pa Pelegrin, potom Dominik Savio, onda Dujam, danas blažena Djevica Marija posrednica milosti, sutra Izaija i Bruno, a nedjelja koju čekamo šesta je Uskrsna, no inače 10. svibnja slavimo blaženoga Ivana Merca i Gospu Trsacku. Pričali smo prijašnjih godina o svetima Florijanu, Dominiku Saviju i Dujmu, a i o blaženom Ivanu Mercu, pa mislim da je dobro danas malo upoznati kroz priču blaženoga Julijana iz Bala, kojega smo proslavili u ponedjeljak 4. svibnja. Ljupko mjestašce Bale smjesilo se između Rovinja i Pule. Tu se rodio Julijan u obitelji kojoj se tijekom stoljeća ime zaboravilo. Dječak je iznad svega volio prirodu. Jutrom je od mame dobivao krišku kruha i sira i lončić ječmene kaše. Kašu je redovito svu pojao, a sira i kruha tek zalogaj. S ostatkom se verao uz obronak brijega ponad Bala. Ondje su ptičice čekale da ih nahrani. Goluždravi ptiči pijukali su u gnijezdima, nestrpljivo čekajući da im roditelji donesu mrvice s Julijanova dlana. Pokat kad je dotrčao i plahi zečić, doskakutala vjeverica s kitnjastim repom, a jednom je dokaskala čak i vitkonoga srna. Julijan ih je sve silno zavolio, počeo ih je zvati braćom i sestrama. Njegova ljubav prema svemu Božjem stvorenju rasla je i razvijala se i brže nego njegovo tijelo, i kad su u Bale dospjeli prvi Franjevci pa počeli propovijedati o Franji Asiškom, pokorniku i mironoscu koji je ljubio svako biće, Julijanu je pri srcu bilo kao da je sada tek otkrio pravu svoju obitelj. Nije žalio truda, nije se plašio umora i žuljeva, svaki je dan na vrh brijega dovlačio kamenje, počeo je zidati nastambu. Bit će za barem jednog redovnika, mislio je. A kad su braća otkrila što momčić zapravo gradi, dala su se na posao. Ubrzo je niknuo samostan, a malo poslije i crkvica.
1: Volio bih da bude posvećena svetim arhanđelima, osobito Mihovilu, ratniku Božjemu, da od zloga štiti moje Bale, rekao je Julijan, i braća su mu obilato ispunila želju. Mihovil je postao i samostanskim zaštitnikom. Julijan je primljen u bratstvo, zavjetovao se da će živjeti u čistoći, biti poslušan poglavarima i težiti siromaštvu. Marljivo je učio i u samostanu se prihvaćao svakoga posla. Došao je čas da bude zaređen za svećenika, bio je silno uzbuđen. Osad će i on kao sveti Franjo propovijedati i miriti ljude. Bilo je to u vrijeme svađa, ne samo među pojedincima, nego su i obitelji bile posvađane. Čak cijela sela ratovalo se među gradovima. Julijan je obilazio od kuće do kuće, ukućanima zaželio mir i dobro, pojao što bi mu ponudili i ponio sa sobom što bi mu dali. Glas o njegovu svetom životu širio se nadaleko. Ljudi su počeli hrliti u samostan svetoga Mihovila. Tražili su da ih Julijan ispovjedi, čeznuli su za njegovim savjetom.
2: Ljudi će te razvući toliko da ćeš kapnuti prije vremena, znao mu je počesto dobaciti netko od braće, no Julijan je odgovarao uvijek isto.
1: Ja sam svijeća koju je užgao Gospodin, i što mi je drugo činiti nego da izgorim za bližnje. Moj žar i topli dim kao svjetlo i miris uzdići će se u nebesa, a kad ne bih posve izgorio, Isus bi onaj jadni ostatak morao baciti u smeće, a to je pakao. Nizale su se godine, prohujala desetljeća i Julijan prevalio
2: 98. godinu i zagazio u 99. Baš je bio u kapelici kad mu se to dogodilo. Podrezivao je mirisno cvijeće i slagao ga u vazu, odmiravajući na koji dio oltara da je stavi, gdje će najljepše izgledati. Odjednom ga je obasjalo žarko svjetlo. Mirisalo je kao bokor ljiljana. Pusti to, ovdje se žrtvenik čistim srcem resi. Začuo je glas i zinuo je od čuđenja. Pred njim je stajao anđeo Mihovil. Na prsima i koljenima mu sjajni štitnici, u desnici koplje. Ali treba ukrasiti oltar za misu, promuca Julijan i još više se začudi. Kapelica na jednom izgledala posve drukčije. Uopće nije sličila ni jednoj koju je vidio u životu, pa vrisne. Ma kakva je ovo kapelica? Nebeska, odvrati anđeo Mihovil. O Bože, pa to znači da sam ja zašuti Julijan, jer se Mihovil radosno nasmijao i rekao samo: aha. Julijanovim spokojnim i nasmiješenim licem vjernici su hrlili iz bala i okolice da posljednji put vide pokojnika. Odmah su ga počeli štovati kao sveca, a 1477. godine Balani su u općinski statut zapisali da je glavni zaštitnik njihova mjesta fra Julijan. Kad su početkom 16. vijeka Franjevci napustili samostan Svetoga Mihovila, tijelo je Julijanovo ostalo u crkvi i vjernici su ga i dalje štovali. 1597. godine njegove su moći prenijeli u župnu crkvu, a 1882. sagrađena je u Balama veličanstvena crkva i posvećena pohođenju Blažene Djevice Marije i Blaženom Julijanu. Da se zna, i u naše dane urezano je u kamen 1910. godine. Sveta je stolica dekretom potvrdila štovanje Blaženoga Julijana, koji je bio krepostan, u riječi i djelu raspaljen božanskom ljubavlju, pun revnosti u spašavanju duša, koji je u svetoj službi obilazio istarska sela i gradove, šireći i unoseći mir i slogu među zavađene građane. Znaj, strah nije od Boga. Kad se bojimo, đavao je na djelu. Tada treba zazvati arhanđela Mihovila. Fra Julijan je to činio još kao dijete, pa činimo i mi. Evo zaziva koji nam je ostavio Sveti Papa Lav 13. Sveti Mihovile arhanđele, brani me u boju, budi mi u pomoći protiv zloće i zasjeda đavla, budi mi zaštitom. Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molim, a ti, poglavico vojske nebeske, Sotonu i druge pakosne duhove koji zemljom obilaze da upropaste duše, božanskom krepošću u pakao protjeraj i strovali po bezgrešnoj Djevici Mariji, po njezinu bezgrešnom začeću. Amen. Večeras ste čuli moju pripovijetku Ja sam svijeća. Ugodnu noć puno poticajnih snova svima od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Dobro vam večer, dobri ljudi i dobrodošli u 951. emisiju Hrvatsko narodno blago. Ja sam Stjepan Večković, urednik i voditelj emisije. U večerašnjoj emisiji, naravno kao i svakoj emisiji do sada, evo punih 950 emisija do sada, bit će dosta, u stvari koliko stignemo, narodne tradicijske glazbe ili glazbe koje barem se stilom i stihovima naslanja na tradiciju. Dakle, bit će takve glazbe tijekom emisije. Nadam se da ćete uživati u našem odabiru koliko stignemo, jer ovisno o tome koliko ćemo pričati, toliko ćemo manje ili više imati pjesama. A volio bih da u večerašnjoj emisiji malo više sudjelujete i vi, da se javite bilo preko SMS poruka ili uživo ovako emisije. Evo, rijetke su emisije kada to možemo napraviti. Nemamo neku posebnu temu večeras, dakle nisam pripremio ništa što bi nas omelo u tome. Vi možete odabrati temu, u stvari imam čak nešto. Naime, pa baš evo prije emisije, sad dva prije sam naletio na jedan jako interesantan članak koji me u stvari jako obradovao. Naime, kako su sad, naravno svake godine na proljeće, pred kraj školske godine, budu one poznate maturalne večeri gdje se učenici opraštaju od škole i idu dalje u svom životu. I to već nekako postao i naš običaj, te maturalne večeri. I na jednoj večeri, mislim da je to bilo u Splitu, se mlada djevojka pojavila na čuđenje svih ostalih i naravno na jedno veliko pozitivno iznenađenje u narodnoj nošnji. Dakle, naravno, djevojke obično budu obučene te prekrasne haljine koje

se često i vrlo posebno kroje i šivaju za tu priliku ili kupuju trađe. Međutim, ona, pošto je iz okolice Sinja, ona je obukla jednu tako stilizaciju, u stvari dosta, dosta ima tu i elemenata narodne nošnje iz svog kraja. I naravno da je to bilo zapaženo jako i atrakcija cijele te večeri. Pa evo, pozivam vas da malo se vi uključite u to što vi mislite o tome. I u stvari, općenito primjećujem nekako u zadnje vrijeme da ta riječ dosta, to znači ponekad dosta je ovako širok to pojam, je li ih ima dovoljno, je li ih ima premalo, ali primjećujem da mladi ljudi polako, ne svi, ali neki jako cijene tradiciju, uključuju se u to, bilo preko folklornih društava ili evo čak ovako u nekakvim segmentima običnog, uobičajenog života pokušavaju prikazati dio svoje tradicije. Evo, bilo preko pojavljivanja u nekim elementima narodne nošnje, kompletne narodne nošnje, bilo pjevanjem nekih pjesama tradicijskih, bilo sviranjem glazbala, prikazom plesa. Evo, jako, jako je lijepo da se mladi ljudi u ovo vrijeme uključuju i da cijeni tu svoju tradiciju. Znate da ja redovito svake godine sudjelujem na Šokačkom sjelu u Županji, koji bude obično u drugom mjesecu. Puno manifestacija i da uvijek vas pozivam da dođete tamo i posebno ističem neke manifestacije, u stvari neke programe tijekom te manifestacije, a jedan od tih, od programa koji je jako lijepo doći vidjeti je Šokački cvit ili biranje najljepše djevojke u narodnoj nošnji. E pa to trebate doći vidjeti da vidite kako prekrasnih narodnih nošnji ima i kako jedna, mislim pod navodnicima, obična djevojka koja kad ju vidite ovako obučena u svakodnevnom svakodnevnoj odjeći kao i svih ostalih, ne znam, iz okolice, koliko se istakne i koliko promijeni i izgled i stas i pojavu kad obuče narodnu nošnju. Dakle, ta narodna nošnja jednostavno promijeni osobu iznutra i izvana. Evo, možete se javiti na tragu toga, imate li kakva iskustva, imate li svoje mišljenje o tome, pa možemo i o tome, možete i neku drugu temu, možete nazvati i pričati o nekim svojim doživljajima iz djetinjstva. Evo, naši slušatelji, slušateljice se znaju javiti pa nam ispričaju interesantne priče. No dobro, sve to možemo ove večeras, a dok se vi odlučite, idemo slušati sljedeći glazbeni broj, idemo u Kupljenovo. A pjesma se zove Stoji polje, oj široko.

E, kad sam bio mali, dobro, televizor, tako smo mi to zvali, smo dobili, a ne znam više, negdje u ovim višim razredima osnovne škole kad sam bio, pa onda jedno vrijeme bio pokvaren, pa ga nismo imali, pa onda tek u srednjoj školi isto, ne znam, kratko vrijeme. Naravno da tada u to vrijeme kao dijete sam svašta htio, mislim u smislu, evo, tih nekakvih medijskih televizora je bio wow, radio smo slušali svaku večer, sjećam se one pomorske večeri ponedjeljkom, sjećam se onih priča za laku noć u 7:15 na večer prije dnevnika, dnevnik je bio obično u 7:30 na večer, dakle na radiju. I ono što sam htio reći je to da sam i puno čitao. Dakle, volio sam čitati razne vrste tih knjižnih djela, najviše naravno te pustolovne nekakve romane. I sjećam se, mislim da je to bio roman, ne znam koga je napisao, Crna strijela ili tako nešto. I zapamtio sam na, kad obično, znate, kad počnete listati, onda na prvim onim stranicama budu ti nekakvi podaci i obično bude nešto ili posveta nečemu ili nešto već napisano. I bio jedan stih koji kaže ovako: godina ima 4 puta po mjeseca 3, ljepše kod svibnja med njim ni. Evo, to sam zapamtio još dok sam bio jako, jako mali. I naravno, sad smo u mjesecu svibnju i je, zaista je svibanj. Dobro, kako se vrijeme mijenja, već i u travnju počinje ono rano proljeće, ali svibanj je nekako mjesec koji i svojim imenom svib nekako asocira na tu ljepotu proljeća. I naravno da su u svibnju i u narodu bili razni običaji, početak proljeća i sjetve i svašta je tu bilo interesantnoga, a i vrijeme bude onako lijepo, počinje biti toplo, ne previše, jeseni ove noći još uvijek budu svježije relativno, tako da se lijepo da i raditi, onak sunce nas grije. Pa evo nešto malo kratko o tim običajima, ne puno, možete i nazvati što se toga tiče, pa malo ispričati ako se sjećate što je bilo u svibnju u vašem kraju, u vašem djetinjstvu. Pa evo, naravno sve to počinje na neki način još krajem travnja, na Svetog Jurja, poznati jurjevski običaj, dakle paljenje krijesova i svašta, blagoslov stoke, prvo izvođenje stoke van, nekada u to narodu bilo, naravno to se u narodu nekad baš pazilo na takve stvari, danas više niko ne pazi na takav način i velim vrijeme se promijenilo pa se drugačije opće i oni ljudi koji se bave stokom ili koji imaju sasvim drugačije to rade, ali šteta, lijepo je to nekad bilo kad su se ti nekakvi narodni običaji poklapali s nekakvim datumima i kada se na to pazilo. No dobro, dakle, Jurjevo, pa onda recimo 1. svibanj, naravno svugdje poznat kao praznik rada, međutim, u narodu je taj 1. svibanj bio je posebno obilježavan, recimo postavljanjem tog majpana ili svibanjskog stabla, kao simbol, znači dolaska proljeća i plodnosti, pa su mladići u nekim krajima tog 1. svibnja imali posebne neke običaje da su darivale djevojke, nosili im krašen grm ili granu na neki način pokazujući svoju sklonost prema toj djevojci. Onda recimo 4. svibnja Sveti Florijan kao zaštitnik od požara. Onda nekada su se na taj dan održavale mise i procesije kako bi se zaštitila sela i usjevi od vatre. Tijekom svibnja, naravno, naročito u našoj katoličkoj tradiciji koji je posvećen Majci Božjoj, često se održavaju procesije i blagoslovi polja tražeći zaštitu za dobar urod i općenito svibanjske pobožnosti Majci Božjoj. I tako još ima tih nekakvih običaja, naravno, velim, možete nazvati i podijeliti s nama svoja iskustva iz tih vremena. Ja se sjećam kao mali, to sam znao često reći na proljeće, da je moj tata, sjećam se da je to samo jedan put napravio, ili se ja samo sjećam tog jednog puta, vjerojatno to bilo u svibnju, kad je donio svježe grane iz šume, odrezane, još tek prolistale sa onim lijepim, svijetlim, svjetlozelenim lišćem i onda ih popikao po dvorištu. Na taj način, vjerojatno, eto, držeći neki stari, još prastari običaj. Kasnije to nestalo i više nije to radio. Idemo u Posavinu i, naravno, sijanje, ja posijah repu.

A općenito nekako primjećujem u zadnje vrijeme da se ljudi, možda se toliko to, o tome i ne priča, ali tu i tamo zna biti neka dobra emisija na televiziji koje popratite interesantne osobe, interesantne ljude širom Hrvatske, da se ljudi polako vraćaju u starinu, ne na onaj težak način da moramo je uživjeti, da nam bude teško, nego jednostavno prilagođavaju i moderne ove vrijednosti i mogućnosti, ali nekakvom tradicijskom. Tu prvenstveno mislim recimo na hranu, na neke namirnice koje su pa skoro bile zaboravljene navalom svih tih industrijskih proizvedenih namirnica koje jedemo u životu. Međutim, ljudi se polako vraćaju na one autohtone, od graha, ne znam, pšenice, kukuruza možda, tko može, jabuka, krušaka. Ne svi, naravno, puno je lakše otići u nekakav rasadnik pa kupiti već ono za koju znamo da će roditi, a ovim autohtonima ipak treba vjerojatno neka i malo drugačija briga ili ne, ali evo, često naletim na nekakav takav tekst ili emisiju koja govori ljudima koji, eto, polako vraćaju tu starinu u život i mislim da je to dosta bitno. Znate. Mislim, evo, svašta se u svijetu događa, dosta je jedan dan da nema, recimo, struje, da nema WC papira, da nema krumpira za kupiti negdje, da je dućan zatvoren, veće panika. Znate, a ljudi su nekad živjeli stvarno, ne cijelu godinu, mjesecima, nego cijeli život, sa vrlo malo kupljenih namirnica. Znači sve što je trebalo su proizvodili doma. Znam da je danas to teže, puno drugačije je to, ali evo, ko ima mogućnosti, želje, volje, mislim da može uživati u tome. No dobro, evo, polako stižu vaše SMS poruke, što mi je drago. Kaže, prva, dobro večer, gospodine Stjepane, molim vas, što je s Vladimirom Matokovićem? Jel živ? Kao da ste ga zaboravili. Je, živ je, nismo ga zaboravili. Evo, baš sam sad kad sam išao na emisiju razmišljao o tome da ga probamo opet nazvati, ali u čemu je problem? Dakle, to što on nekako, evo, ili je to do njegovog mobitela ili jednostavno do signala tamo, ima dosta lošu vezu. I onda kada, te njegove priče su jako interesantne i stvarno ih treba slušati i čuti da bi se razumjelo o čemu priča, a onda u jednom trenutku i vrlo često, znači ko u valovima, počne krčati, gubi se signal, ja jedva čak tu na slušalica na radiju čujem što on govori, ali ja prepoznajem što kaže, ali vjerujem da slušatelji koji slušaju radio, pa ako još nekako oko njih, pola toga ne uspiju čuti. I onda je šteta. Znate, zato smo odlučili, evo, i on isto je rekao da i kad ga zovu s radio Osijeka ili Đakova, ne znam kod ga zovu, da isto takav problem su imali i da su onda dolazili kod njega kući snimiti, dakle, te njegove priče, tekstove unaprijed i puštiti. Evo, ja još nisam imao prilike doći u njegovo mjesto da ga snimim. Bio sam, evo, mislim da već dva puta kod njega prije nekoliko godina, ali evo, čim bude prilika otići ću, ali pozivam ga ako sluša večeras, neko nas nazove slobodno, pa ćemo vidjeti kakva je veza, pa možda nešto i čujemo, ali evo, rado bi popričali. Dakle, živ je, zdrav je, za sad hvala Bogu sve u redu, ali moramo naći načina kako da ta veza, kada on nama tu uživo iz svoje kuće čita te tekstove, da ipak bude malo bolje i kvalitetnije. Jedno je to problem, dakle, ništa drugo, zaista, njegovi tekstovi su super i ja njega jako volim, evo, znate, već godinama on čita te tekstove i prije je to bilo dobro, kada ima ono fiksnu liniju, nije bilo problema, čak i jedno vrijeme, možda je do mobitela, možda velim do evo, probat ćemo stupiti s njim ponovno u kontakt, pa možda večeras ako sluša slobodno nazove, nema problema. Da vidimo sljedeći, eto, ostavimo malo tamo dolje u ravnici, Baranjsko šokačko kolo.

0: Evo još jedna SMS poruka koja je došla, u stvari vjerojatno je poslana nekakvoj fotografiji, međutim ja ju nisam dobio, ne vidim ju. Uglavnom javlja nam se naša slušateljica Dubrovka iz Osijeka, kaže: ovo je moja unučica, ide na folklor, ima 6 godina i jako voli pjevati i plesti, zove se Magdalena, njena baka iz Osijeka Dubrovka. Da, lijepo, mislim djeca su super, stvarno. Evo ovdje u Zagrebu ima nekoliko, u stvari čak dosta folklornih društava koja imaju djecu, i to fakat one od najmanjih, još maltene vrtičke dobi, pa osna škola i tako dalje u svom programu, i prekrasno je zaista vidjeti te klince male. Oni su najiskreniji. Evo, baš smo danas ja i dvojica mojih kolega, u stvari šef orkestra ansambla Lado Alan Kanski, Josip Križanić, moj kolega i ja, imali jednu malu slatku prezentaciju u dječjem vrtiću u Gajnicama za djecu, za dvije skupine njihove djece. Mislim, prekrasno je bilo zaista. Naravno, mi smo tu prezentaciju tradicijskih glazova prilagodili njima uz interesantne priče, malo smo im svirali, ali kako oni i koliko znaju u stvari, i interesantna pitanja postavljaju, ili kako su s oduševljenjem. Dakle, oni su, evo, nekaj 45 minuta, skoro sat vremena smo bili tamo, oni su bili ono cijelo vrijeme sjedili i slušali, sudjelovali u tome, što je za djecu te dobi eto jako, jako teško dobi da oni i pol sata sjede na miru, ali evo uspjeli smo ih na taj način animirati da im to bude sve jako, jako interesantno. I općenito, evo prošli mjesec sam imao dvije, tri koliko prezentacije po školama, u osnovnim školama tu u Zagrebu, organizaciji posudione narodnih nošnji iz Travnog tamo. To evo već možemo reći tradicijski od svake godine radimo. To bude zaista prekrasno. Znači, kad za djecu, u stvari jako iznenađujuće koliko su inteligentna, koliko znaju i kakva pitanja postavljaju. Tako da stvarno, stvarno je s djecom prekrasno raditi, i lijepo je i što roditelji šalju svoju djecu u folklorna društva, kudove, i naravno djeca koja na taj način i kad odrastu ipak imaju nekako drugačiju poveznicu i vrednovanje te tradicije. No dobro, veli, možete zvati, možete slati SMS poruke, ova emisija je dakle vaša, imate vremena i prostora. Sad kad sam ulazio na emisiju sam razmišljao, već jako, jako dugo nisam čuo jednu našu slušateljicu koja je redovito slušala. Jednom smo se čak i upoznali prije, sad ne znam koliko je to bilo godina, ali to je bilo prije korone, kad je dobila knjigu jednu, tako znali smo dijeliti u ovoj emisiji neke knjige i CD i svašta je tu bilo, bit će opet toga, nadam se. Pa pošto je ona nepokret, u stvari u kolicima je, onda sam ja došao kod nje u stan i dao tu knjigu, i znala se često javljati, zaboravio sam kako se zove, ispričavam se. Uglavnom, ona često pričala o cvijeću i čak je obećala da će mi dati one srčeka za moju mamu, u stvari da posadim na grobu. Pa već jako dugo se nismo čuli, u stvari ne znam što je s njom, je li još živa, pa ako nas sluša ili ako neko zna što je s tom gospođom, nek nam javi da znamo. Evo, i slobodno se i ona javi, znam da su njezine priče bile interesantne, ona je pričala o svom životu, i porijeklom iz Zagorja ili tako nešto, iz okolice Zagreba tu, pa je to bilo jako interesantno. Da vidimo, evo još jedan SMS je došao. Pozdrav poštovanom voditelju, želimo podijeliti svoju radost s vama i slušateljima. U subotu smo bili na najveselijoj i najljepšoj svadbi u Osijeku, a inače idemo na puno svadbi. Mladenci Dora i Matija su kudovci i na svadbi su bili njihovi kudovci. Ponosni smo na takvu mladost i veselje. Evo, imamo poziv, evo, pričekajte samo malo. Može, primit ćemo poziv pa ćemo nastaviti ovu poruku dalje. Samo da ja stavim slušalice. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Otkud nas zovete i kojim povodom nas zovete?
1: Zovem povodom ove priče u ovoj emisiji.
0: Aha, recite.
1: Ovu emisiju slušam dugo, dugo godinama. A sad sam se htio da javim vezano za ovu, kako se zove, odjeću. Aha. Staru koju nose ljudi.
0: Aha.
1: To je zaista za pohvalu, A također i htio sam da kažem nešto o hrani.
0: Može, može, izvolite.
1: Recimo, sjećam se prije možda svojih 20-30 godina, tražio se bijeli kruh da se jede obavezno i to ljudi su samo na to polagali
0: vrijednost.
1: Pravo,
0: da, točno.
1: Prilikom traženja hrane.
0: Točno, točno, da.
1: Danas traže većinom crni kruh.
0: Istina je.
1: I on je skuplji nego onaj bijeli. Bijeli je, tako reći, za sirotinju koji nema novaca, a ovaj je za one bogati.
0: Je. A prije 30 i više godina je bilo obrnuto. Je, točno, u pravu ste.
1: Tako je. A još nešto htio sam da kažem vezano za ovu našu veliku problematiku nestanak naše djece. Aha. Hrvata iz naše zemlje.
0: Aha.
1: Recimo, prije su žene rađale oko 20 do 23. četvrte godine, a danas rađaju od 28. do 32.
0: Pa čak i od 32. pa nadalje.
1: prije su žene imale otprilike, malo je žena bilo koje su imale dvoje, troje djeci. Mm-hmm. Većinom četvero, petero, šestero pa i destero.
0: Da.
1: A sada vidite šta je dovelo do toga, trebalo bi razmisliti šta je dovelo do toga da je takvo ponašanje krenulo i da takvo ponašanje bude uobičajeno i da za ono drugo smatra se da nije u redu.
0: Da, da, je, istina je, čudno je kad neko ima više od troje djece čak, a kamoli više od petera.
1: Ne, pa nema malo žena rađa troje djece.
0: Da.
1: Malo ih rađa, nema ih ni jedna petina koje rađaju troje djece. A jedno ili dvoje rađa više od polovicu.
0: Da, da. Pa u stvari...
1: I sad vidite kako to društvo, šta mi stavljamo sebi u glavu, šta je u redu, a šta nije u redu, pa se ubišmo govoreći kako nema ljudi, kako nema ko da radi i uvozimo sad ljude iz Indije, iz Pakistana, iz Afganistana, iz Bliskog Istoka i ne znam otkud ne uvozimo. I pravimo dobro, ja smatram da te ljudi trebaju da dođe i svaka čast, ali zašto nisu naši ostali ovdje?
0: Da, to je stvarno široka tema i puno tu ima razloga i faktora, ali evo jedan evo što meni pada na pamet sada, zašto? Naravno, drugačije se tada živjelo, puno se radilo i bilo je, da bi ljudi uopće preživjeli, neka obitelj ili znači šira nekakva skupina, morali su imati puno ljudi. Dakle, i puno djece je jamčilo opstanak, znači i te obitelji. Dakle, ako imate petero, šestero djece koji polako odrastaju i preuzimaju dio poslova i brinu se jedni o drugima, puno je lakše tada živjeti. A danas, evo, čovjek može sam živjeti, nikog mu ne treba, cijeli život može sam živjeti, sve si može kupiti u dućanu ako ima nekakvu zaradu. To nekada nije bilo moguće. Dakle, ljudi su morali biti više ljudi, morali su biti i pomagati jedni drugima, a danas ne. I naravno danas, da bi nam život bio lagodniji, sve nam je dostupno i rijetko ko se odlučuje brinuti se, evo, pola svog života ili cijeli svoj život o petero, šestero djece, puno se lakše brinuti o jedno, dvoje i tako dalje. Mislim, to je jedan problem, naravno, i nikom mi ne možemo sad ni zabranjivati niti sugerirati, evo, tako mora živjeti, ovako mora živjeti, ali to je činjenica. Da je opet neimaština, da opet moramo kopati, orati kravama, konjima, da vidite kako bi bilo puno više djece, jer jednostavno to bi bilo nužnost. Evo, to je jedan problem. A drugi, žao mi je, evo, upravo ste, čak i ima nas dovoljno, međutim, puno ljudi odlazi van živjeti. Evo, u zadnje vrijeme nekako primjećujem da sve više, ne svi, naravno ima ljudi koji i vani dobro zarađuju, ali čak i oni koji dobro zarađuju kažu, ma da, ali što to vrijedi, veli, pa neću život, cijeli život provesti zarađujući novce koje će onak potrošiti, otići ću, veli, ipak se ovdje kod nas puno bolje živi. Polako to ljudi shvaćaju, neki se vraćaju, neki ne žele otići iz Hrvatske. Da, je, veliki je problem što nas sve manje ima, što se sve manje djece rađa, ali eto, teško je to danas doskočiti.
1: Pa evo, samo, samo ovo da kažem, ovaj, kad sam ja došao u Pulu prije nekoliko desetaka godina, nije na ulici moglo se vidjeti da ljudi vode paščad i da sa njima druguju više, da sa njima druguju više nego sa djecom. Vidio se neki možda recimo turist ili neka turistkinja, to ajde Njemica, Francuskinja ili ko neko drugi.
0: To je bila atrakcija.
1: Danas naše žene čuvaju pse u kući i moraju, oni koji ne čuvaju, ako one rade, oni moraju te pse da izvode vani. I tako to ide. Na ulici vidjet ćete žena vodi dva, tri psa ili muškarac vodi i to. I čemu ide taj naš, način života? Šta mi stavljamo u vrijednosti života, a šta odbacujemo?
0: Da.
1: Bi trebalo, ja ne znam, to bi na televiziji, ja nisam protiv životinja, nisam protiv ničega, ali je ovdje protiv življa, protiv djece ovdje se radi. Znači, lakše je voditi dva psa nego jedno dijete, jer više dijete treba da se do 18. 20. godine pa i dalje da se o njemu brine. A psa uzmemo 2-3 godine, 4, ako nam ne odgovara, bacimo ga vani pa nek vodi ova, kako se zove, za paštade, ova udruga ili nek s njima barata. Mislim, to je zaista taj naš način života, šta uzeti za vrijednosti življenja, šta uzeti za vrijednosti i toga se držati. To bi trebala televizija da govori na sva zvona, što se kaže.
0: Da.
1: To jedino crkva nešto tu spominje, ali ona to ne govori dovoljno jasno da ostali svi čuju, jer se protive i oni pa neće doći u crkvu.
0: točno, da, nažalost tak je. Ja u pravu ste, mislim. Stvarno su se, ma ne samo to, nego i puno vrijednosti općenito i poštenje nekako i riječ. Dakle, riječ je nekad bila zakon, ne znam, naravno uvijek je bilo ljudi koji su to iskorištavali u loše svrhe, ali puno, puno manje nego danas. Danas čak i kad stvarno nekom tvrdite istinu, ne vjeruje, nego ide pitat chat GPT ili Google, je li to istina? Znači ljudima ne vjeruju. Ne samo to, nego općenito vrijednosti su se izvitoperile totalno. Evo, tako da, nažalost, evo, morat ćemo to istrpiti i vjerujem kao i sve u životu, općenito to ljudsko povijesti, da sve ide onako, u jednom trenutku ide gore, mislim gore kao pozitivno prema vrhuncu, bude dobro i onda najedan put sve se sroza daleko ispod, pa budu i svjetski ratovi i krize i svašta i ljudi pobenave, izgube sve moguće vrijednosti i onda opet se nešto dogodi što nas onako malo propuše, neka oluja svjetska koja nas malo propuše, provjetri i pročisti i onda opet bude sve dobro. Tak, nažalost, evo, funkcionira ljudski rod, šteta, mogli bi nam svima biti puno, puno ljepše.
1: Ova emisija, ona je jedino duhovno i narodno prihvatljiva. Ja mislim da ju vodi čovjek koji je pravi, i da ona mnogima kojima je srce u ovome, kako se kaže, u domovini i u ovom bratoljublju i dobroljublju, da to ide. I crkva tu radi punom parom, ali to ne uspjeva baš toliko, jer ona se isto mora sa vanjskim svijetom na neki način povinovat, tako da se ne govori ono bez obzira što će se kome svidjeti, što neće, da se govori onako kako treba, pa bez obzira da li će biti 5 ili 55, ja bi, da sam tamo, ja bi tako pričao.
0: Da, istina je. Eto, super, puno vam hvala. Evo, još samo da vam kažem, možda kad smo te već pokrenuli tu priču o količini djece, ja ih imam 7 i sad to mogu onako se i s tim... Ali nije to bilo planirano u smislu. Jednostavno, tako se dogodilo, ali mi je drago da to mogu spomenuti.
1: Ne planirano, pa život se ne planira. Da, život je Bog planirao, a ne mi.
0: Ali drago mi je da mogu, evo, a što ću reći, na neki način, drago mi je da imam toliko djece, drago mi je da su još uvijek svi tu ovdje u Hrvatskoj, još niko nije otišao van, makar evo najstariji Mihael voli putovati i uvijek kad ode bilo gdje van i onda kaže joj kako je u Hrvatskoj jako lijepo, ovaj, i tako, sve to, ali da, evo, to sam samo htio spomenuti, ne zato da bi nekom to nabijao na nos ili bilo što, ali drago mi je da to... da je tako i da se ne moram ja možda sramiti, evo, eto, nemam djece, imam samo jedno, a eto, to je. Eto, niš loše prema nikome, jednostavno, to je moj nekakav život. Dobro, ništa, hvala vam puno.
1: Pjesme imamo također duhovne i domoljubne i ovaj, ono kad naročito Dalmatinci i Slavonci imaju te pjesme koje su zaista prihvatljive, yeah. I koje više, sigurno više kad su u eteru daju leđa pravim stvarima, zapravo ne leđima, ne leđa, nego
0: vjetar u leđa.
1: Daju povod pravim stvarima, yeah. Nego naši ovi bilo koji što pričaju političari ili neki drugi ljudi.
0: Da, je istina. Dobro, evo, puno vam hvala.
1: Recimo samo ono kad se govori u Dalmaciji, kad ono kaže treba ovaj dovoljno je zrno soli i ovaj kušin na kamenu i da ostane čovjek tu. A mi danas imamo ko zna šta i ne ostajemo, nego idemo tamo da dobijemo ko zna šta i tako dalje.
0: A vratit će se ljudi bez brige. Dobro, puno vam hvala, lijepo je bilo pričati s vama, drago mi što tako razmišljate i što eto i na taj način javljajući se u ovoj emisiju nastojite podijeliti s nama svoje razmišljanja i potaknuti ljude na eto, neke stvari koje su nama danas potrebne.
1: Hvala vama što ste omogućili da ovo ja napravim.
0: Nema problema, slovno se javite.
1: A nisam samo ja, nego ima to i tih mnogo, ima ona ovaj, koji govore, ali ovaj, malo se tu sustežemo reći ono što treba reći.
0: Pa ne treba se suzdržavati, mislim, treba reći ono što čovjek misli. Ako oni koji u stvari suprotno mislim, ne možda suprotno, nego eto, često se događa da ljudi koji loše misle, loše rade, oni puno više to ističu i iznose nego ljudi koji u stvari dobro žele i dobro misle. Uvijek smo nekako onako, joj pa neću se miješati, joj pa neću ono se svađati s ljudima, ali treba reći svoje mišljenje. Zašto ne? Pa evo, složilo se mi s tim ili ne, ali mislim da svako ima pravo reći svoje mišljenje i da pače da ljudi koji na ovakav način razmišljaju i pozitivno i sa željom da svima nama bude u Hrvatskoj bolje, trebaju imati svoj prostor za to.
1: Tako je.
0: Dobro, eto, puno vam hvala.
1: Hvala tebi što si omogućio da te mogu nazvati.
0: Nema problema. Laku noć. Evo, to je bio naš slušatelj. Nijem se predstavio, možda i jedan početku zabravio se, nije bitno. Evo, čuli ste kako razmišlja, možete i vi nazvati i podijeliti s nama svoje razmišljanje. Samo da dovršim ovu poruku koju sam čitao. Dakle, javljaju nam se slušatelj, slušateljica i kaže da su bili na najljepšoj, najveseljoj svadbi u Osijeku. Mladinci su bili Dora i Matija Kudovci i njihovi, dakle, članovi Kudova su bili na svadbi, ponosni smo na takvu mladost i veselje, bilo je modernije glazbe, ali i kola i bečarskih napjevavanja. Glazbeni sastav Gentlemani, da, super su zabavljali prekrasno veselje uz našu hrvatsku suvremenu i tradicijsku pjesmu i ples. Bravo mladi. Evo, hvala lijepa što ste to s nama podijelili. Idemo sad poslušati jedan glazbeni broj, pa ćemo onda nastaviti dalje koliko još imamo vremena. Sad je na redu jedna pjesma koja nije tradicijska, ali ju već danas zaista smatramo tradicijskom, jer je nastala u ono vrijeme kada se pokušalo u hrvatsku glazbu ubaciti hrvatski tradicijski elementi, dakle u stvaranje novije glazbe i na neki način da se parira onom tadašnjim još folku koji je dolazio s istoka, a kasnije se to pretvorilo u turbo folk i sve ovo što danas. Na malenom brijegu.

Eto, tako smo uz malo glazbe, puno više priče, ali dobre priče, došli do kraja ove 951. emisije Hrvatsko narodno blago. Evo, ostalo još nekoliko minuta, to ćemo posvetiti glazbi. Hvala svima koji slušate, hvala svima koji se javljate, bilo preko SMS-a, bilo telefonskim brojevima. Ako nas neko nije uspio dobiti, evo, strpite se do sljedeće emisije. Moram samo spomenuti, dakle, sljedeća emisija neće biti uživo. Naime, ja ću biti sa svojom Kristinom, suprugom Kristinom, na jednom međunarodnom gajdaškom festivalu u Poljskoj, tamo kod Varšave pa malo ovaj desno gore, cijeli vikend, tako da se onda vidimo, to jest čujemo se uživo onaj idući petak nakon toga, ali naravno ja ću već pripremiti nešto dobro i zgodno, slušajte i dalje. U onoj drugoj emisiji ću pitati šta je bilo u ovoj prvoj emisiji, tako da budite pažljivi i slušajte. No dobro, šalim se malo, hvala svima, želim vam ugodan ostatak večeri i ovaj vikend, čujemo se sljedeći petak u isto vrijeme, do tada neka vas Bog blagoslovi i čuva.

skladatelji, aranžeri, producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slav.

0: Kolskoj spremni. Po osobnom opredjeljenju glazbenik, i to odličan gitarist, skladatelj, aranžer, producent, a inače živi jer je zaposlen kao novinar i glazbeni urednik na Hrvatskom radiju, Radio Pula. On je Mauro Đorđi. Mauro, lijep ti pozdrav i dobrodošao.
1: Lijep pozdrav Slavko tebi i pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.
0: Naš prvi susret, ako se ne varam, u Rovinju kod Davora Terzića, ti si radio tamo njemu, pa onda sa Brunom Krajcarom, pa tako ono, to poznanstvo kreće ovoga poprilično davno i moram priznati da si mi uvijek bio onako vrlo zanimljiv, jer se radi o jednom, dakle, tako dobar glazbenik, a poprilično samozatajan, što mislim da u stvari i je odlika onako dragih ljudi koji trude se biti vrijedni radnici na Božjoj njivi, u ovom tvom slučaju glazbenoj ovoga njivi. Imamo mi s tobom u stvari puno, puno tema, a vremena naravno malo, jer sat vremena je toliko puno vremena. Međutim, kad krenemo pričati, odjednom skužimo da nam je u stvari ostalo malo. Pa krećemo odmah iz početka. Naime, kako je mali Mauro prepoznao svoju prvu veliku ljubav, glazbu?
1: Da, prva velika ljubav. Sad ću te iznenaditi, Slavko. Moja prva velika ljubav je bilo biti crtanje. U osnovnoj školi crtanje i sport su me nekako obuzeli i glazbu sam stavio kao treću ljubav u tom trenutku. Čak su me i roditelji špotali, pa mogao bi malo uzeti neki instrument u ruke, gitaru u principu, i kao malo nešto zasvirat. Ali negdje kako su odmicale godine, pred kraj, recimo, osnovne škole, opet sam se zaljubio u glazbu, našao sam jedno društvo, počeli smo svirat. To je bilo kao nekakva ovisnost. Što sam više ulazio u to, to me više zadržavalo unutra. Tako da, evo, to bi bio, moji početci su bili malo onako nekonvencionalni. Nisam, da tako kažem, nisam rano krenuo svirat, nego sam to nekako kasnije.
0: Čekaj, koje to godine je bilo, Mauro? Koliko si ti godina imao, evo?
1: Ja sam negdje počeo svirat sa nekih aktivnije, tamo sa 13 godina, to bi bila neka 85-a, recimo tako.
0: Pa dobro, šta hoćeš, u ostalom Eric Clapton je prvi put uzeo gitaru u 15. godini, ti si u 13. prema tome ima nade i za
1: ima nade za mene.
0: Da dođu kasnije. Kad je gitara došla, ona je onako lagano se lijepila za tebe. Prsti su i srce vukli tim žicama.
1: Je, istina, ono. Ta je ljubav krenula i ta ljubav traje dan danas kod mene, ono, pogotovo što se same gitare tiče. Ono, otkrio sam jedan novi dio sebe u tom instrumentu i taj instrument mi je to nekako i vraćao. I ovaj, razvijali smo se zajedno i ta moja gitara prva i ja, ona se više razvijala na način da sam ja njoj dodavao nekakve elemente, kako to obično biva, to su bile neke jeftine gitare koje sam si onda mogao priuštiti, pa bi rekao ajde sad bi možda na ovu gitaru dodao nove štimere, pa i tako dalje, neke dijelove gitare. I ona, a kaže, s druge strane, gitara je meni vraćala svojim zvukom, mi je vraćala nazad i to je ta nekakva interakcija koja se razvija kod nas, još uvijek, nadam se.
0: Ovo što pričaš mi zvuči kao, znaš, ono, nemam love za nekakav BMW ili ne znam, nekakav Mercedes, ali onda ću kupiti stojadina, ali zato ću mu staviti nove felge, pa ću mu staviti ovoga nove gume. I tako, mislim, sam znam, jer sam ovoga prošao upravo tu fazu, naravno nije bilo love za original Fendera, pa smo se domišljali sa raznoraznim kopijama, pa čak i sami radili. Što se tiče gitare, ti si u stvari glazbeni koji je rastao uz mnoge glazbene pravce. Svirao si i rock, svirao si i gaže, čak sam iz pouzdanih izvora čuo da si jedno vrijeme bio i heavy metalac, što recimo za gitaristu je i sasvim normalno. Kako možeš svirati gitaru ako ne sviraš ove neke gitariste?
1: Da, u biti krenuo sam u tim heavy bendovima, tamo, kažem, ono, prvi konkretni bendovi su bili na prelasku iz 80-ih u 90-te godine. To su uglavnom bile garaže, puno proba, malo svirki, ali te svirke su bile ono iščekivane godinama.
0: Mauro, imamo još neku

Koliko, odnosno imamo još puno tema, pa ajmo mi odmah napraviti jednu glazbenu stanku čisto da ljudima skrenemo pozornost. Dakle, kakva je kombinacija kad je Istra u srcu, a gitara u rukama? Jedna zanimljiva kombinacija, dakle Bruno Krajcar i Mauro Đorđi, Draga nam je Istra.

0: Evo, već smo spomenuli malo prije u razgovoru puno bendova, Bistina o tebi baš nema puno informacija, škrci na netu i jako malo informacija, međutim ono kad čovjek kopa onda uspije doći do nekih podataka. Suradnja sa mnogim nekim poznatim, nekim malo manje poznatim, ali tu je dakle Livio Morožin, Rade Šerbeđija, Franko i Bruno Krajcal, Nola, Dogma, Jadranka Stojaković, Kud idioti, Mladen Mardžić, dakle stvarno sam popis ovih izvođača govori o tome da je to glazbeno stilski vrlo različito.
1: Jako različito je. To je jednostavno tako bio neki tijek. Nisam ja nikad bio baš neki rob stilova. Jednostavno ljudi su dolazili i ja bi u tim njihovim glazbama prepoznao ljepotu koju sam volio potencirati ako sam bio aranžer ili dati dio sebe u nečiji projekt.
0: Dio tog tvog sudjelovanja mislim da ti je posebno ostao u srcu, jer ako se ne varam i Porin je tu baš za samu suradnju s njim, dakle Franko Krajcar i Invidija. Kako je u stvari došlo do te suradnje između vas dvojice i kako si ti kao, recimo to tako, ortodoksni roker, pa čak je li i malo heavy metalac, krenuo u etnovode?
1: Pa recimo, ako ćemo krenuti baš od mog prelaska iz rokerske scene na nekakav, recimo, blaži izričaj i na u biti samo produciranje i aranžiranje pjesama, ja sam nešto radio sam za sebe na početku, ali prvi koji je došao kod mene i rekao šta bi mogao ti, vidim da ti se snalaziš sa tim stvarima, bi mogao ti meni napraviti jednu pjesmu, to je bio Bruno Krajcar. I to je bio remix pjesme Balun s kojim je on nastupio na Dori, ne znam sad točno koje godine, lago bi ako bi rekao, ali to je bilo tamo negdje 2000-ih, ranih 2000-ih možda. I on je bio prvi koji je prepoznao kod mene tu crtu i da tako kažem dao mi prve poslove, a i onda kasnije me čak i preporučivao drugima. Ta suradnja sa Brunom traje do dan danas. Što se Franka tiče, sa Frankom sam surađivao dok sam svirao sa Livijom Morozinom u bendu i kad smo radili album od Radeta Šerbeđije. U to doba bi znao Franko kao nekakav vanjski član ulaziti u našu kombinaciju, u naše bendove, i tu smo se ja i on onako sprijateljili. Jedan drugi vjerojatno smo prepoznali te nekakve svoje prvo ljudske pa onda druge te prednosti. I nakon nekog vremena ja sam već bio presto svirat sa Livijom, Franko mi se javio da li bi možda mu ja napravio da završimo, još mu fali jedno 3 pjesme da završi prvi njegov album koji je bio Pensieri. Ja sam rekao pa ajde, 3 pjesme ćemo napraviti. Ono je onako, evo, krenuo sam malo se baviti tim aranžiranjem, zabavno mi je, volim to, daj mi. I onda mi on dao te 3 pjesme. Nakon što smo te 3 pjesme od napravili, on je jednostavno rekao, a bi to mogao još neke od ovih drugih da napravimo, pa ćemo mi malo reducirati ove koje sam ja do sad napravio i ubacivati ove tvoje isto. I onda sam ja napravio nakon te 3 i 4 i 5 i 6, ne znam koliko točno, na prvom albumu, ali na kraju više od pola albuma je praktički izašlo iz tog mog skromnog studija u jednom stanu u Puli. S time da moram napomenuti da su sve pjesme kasnije miksane i producirane kod Denisa Budima u Rovinju, koji je dao taj njegov fini osjećaj za frekvenciju, za miks u te prve Frankove radove.
0: Pozdrav Denisu. Ta suradnja sa Frankom dovodi i do Porina.
1: Da, to je bio Porin za Rožice, ako
0: da,
1: se ne varam.
0: Da, upravo tako. Da. 2014. godine.
1: Ja fizički Porina nemam, ali sam bio aranžer u tom, na tom albumu, producent je bio Denis Budim, tako da Denis i Franko imaju Porina, ali oni mi uvijek kažu ti si isto dio te ekipe, kao da ga imaš kod sebe.
0: Suradnja sa Frankom nije ti donijela Porina, ali zato si dobio nešto puno, puno vrijednije, a o tom u drugom dijelu. Mala glazbena stanka, dakle Franko Krajcar i Invidija, naslovna pjesma Porinom nagrađenog albuma Rožice.

0: Slušate Hrvatski katolički radio, emisiju Ljudi i sjene. Moj gost je Mauro Đorđi. Evo, u ovom dijelu smo spominjali tu suradnju sa Frankom Krajcarom. Rekoh, drugi album Rožice je nagrađen i Porinom u kategoriji najbolji album etnoglazbe, a Porina su dobili izvođač i glazbeni producent. Dakle, jedan se nalazi kod Franka, drugi se nalazi kod Denisa Budima koji je bio producent, ali mislim da je moj gost Mauro dobio u stvari nešto puno, puno vrijednije. Naime, u bendu Franka Krajcara bila je jedna draga, simpatična djevojka koja je prekrasno pjevala, Irena. Iako nismo mi trač emisije, dakle sasvim je sve jedno ko je na koga bacio pogled. Međutim, jeste vas dvoje uspjeli riješiti dilemu ko je za vrijeme probi i nastupa koga više zavodio? Irena, tebe ili ti Irenu?
1: Evo ovako, sad ću ja reći. Znači, Irena, ja smo se upoznali mimo, ona još nije bila u bendu sa Frankom. Mi smo se upoznali mimo Franka i benda, to je bilo u to doba kad sam ja svirao sa Frankom. Poznali smo se u jednom disku, poznati rock klub Uljanik, u kojem su svirali svi uglavnom bendovi. Ja sam izašao sa svojim prijateljima, ona je zašla sa njenim budućim kumom, okumila se sa muškim kumom, tako da, okej. Okay. I onda smo se mi kasnije i upoznali i krenuli skupa, a Franko, moj kum, vjenčani, on je bio taj koji je u jednom trenutku sam rekao, pa ona je došla u bend u međuvremenu s nama pjevat i onda je rekao, pa zašto vi ne bi i sami nešto napravili? U biti Franko nam je dao taj neki poriv, a ja sam u prvo vrijeme čak se lagano i protivio, rekao sam, pa ne želim miješati ljubav i posao, da nismo previše u tome, pa da se ne dešave nekakvi problemi. Više polučen tuđim nekakvim iskustvima i savjetima nego svojim iskustvom, ali na kraju sam išao nekakvim svojom intuicijom i danas mi opet nije žao, jer kažem, evo, već funkcioniramo više od 15-16 godina zajedno i profesionalno i privatno i mogu samo reći, evo, sve funkcionira i dobio sam više ne znam koliko, bezbroj Porina sam dobio s njom.
0: Dobro, Mauro, neki zlobnici kažu da si ti u stvari u to vrijeme bio izgubljen i onda se pojavila učiteljica koja te u stvari izvela na pravi put. Naime, Irena je profesorica glazbe, dakle svira odlično klavir, harmoniku, naravno i flautu, a na ovim nekim snimkama vidio sam da joj ide poprilično od ruke i puno ovih šuškalica, udaraljki, čak i kahon fantastično svira, tako da mogu ti reći da si ti u stvari jako, jako dobro pogodio kad si birao, ili je Irena ipak pogodila, ma u stvari to čak i nije bitno. U svakom slučaju, danas ste u jednom krasnom suživotu, ne samo bračnom, nego i glazbenom. Jedna kćer je tu, a što se tiče pjesama, dakle, stvarno puno, puno toga i u raznim kombinacijama, dakle, i kao duo i kao kvartet. U stvari, mislim da je to jako lijepo kad su dvije osobe zajedno i na životnom i na glazbenom putu.
1: Pa je, da. U principu to što si rekao, Slavko, to sve stoji. Koliko god sam se ja bojao u startu da je to možda preintenzivno za jednu vezu i da može djelovati negativno, evo, moje iskustvo pokazuje upravo suprotno, da smo mi nekako proživljavali jedno i drugo zajedno i na neki način baš dobro funkcionirali, u smislu da smo svaki nadopunjavao tuđe mane u tom smislu. Ona je meni svakako usmjerila me u neke neke stvari, ja nju u nekakve druge ideje, ali sve skupa mislim da stvarno to je neću reći da smo napravili puno toga, ali mogu reći da sve što smo radili, da smo radili iz ljubavi i da nas je zabavljalo.
0: Mauro, činjenica je da mi neki umjetnici definitivno bi bili izgubljeni da nema žena, ali ovo ne smijem javno reći u eter, jer će nastati frka, tako da idemo mi ovu temu, koja je postala dosta malo škakljiva, završiti sa jednim lijepim glazbenim brojem koji ja mislim, iako mi se pjesma sviđa, mislim da u stvari pjesma nema veze s vama dvojima. Zar se noćas opet ljutiš? Premda i sam ritam, dakle onako plesni, nikako ne odgovara temi, ali pjesma je simpa, stvarno je pjesma simpa. Pa evo, radimo glazbenu stanku, slušamo Irenu Đorđi, pjesma Zar se noćas opet ljutiš iz 2016. godine.

0: tako malo po malo da mali studio u stanu u Puli prerastao je u stvari u jedan puno, puno veći prostor u koji je utkano ne samo puno opreme, nego još puno, puno više ljubavi. Ljubavi one glazbene, ali također i ljubavi prema samoj glazbi. Ideja da mali stančić preraste u jedan ozbiljni studio, mislim, je jedan vrlo, vrlo razuman, mudar i dobar potez.
1: Pa bio je u principu jedan potez gdje smo Irena i ja htjeli da se preselimo u jednu kuću, da se maknemo malo iz tog gradskog, mislim, makar Pula ne može se reći da je grad, to je gradić, ali opet to ima puno asfalta i dalje, mi smo u zgradama, malo nam je bilo, živjeli smo u 50 kvadrata, došla je naša Ena, se rodila i jednostavno mi smo razmišljali cijelo vrijeme da ćemo jednog dana mi sebi napraviti kuću. I to se dogodilo tamo negdje prije, a u doba korone smo se preselili u tu našu kuću novu, i naravno da sam u toj kući, kad smo radili projekt za kuću, da sam rekao dajte mi napravite samo, molim vas, moj kutak. Prvo sam se držao nekakvih gabarita, ali onda kad su se pojavili i ovi troškovi, onda sam rekao, dobro, smanjite to. 2 puta po 10 kvadrata meni je dovoljno za studio. Ne treba mi više. Prvo su bili ono 60 kvadrata, držali smo se onih mjera standardnih.
0: Jedna od stvari koje svakako sa glazbenicima razgovaram, s obzirom da si ti prvenstveno gitarist, kakva je tvoja gitaristička oprema? Obično se kažu da su u stvari gitaristi pored klavijaturista najveći pacijenti. Dakle, oni moraju imati pedal board koji kad uključiš, onda jedan omanji gradić ostane bez struje. Zatim, gitara bezbroj, premda svaka ima 6 žica, ali treba imati najmanje 26 gitara za svaki slučaj. Kakva je situacija kod tebe? Gledao sam malo snimke tvojih nastupa, dobro, možda zbog same specifičnosti nastupa, jer u zadnje vrijeme dosta često nastupate kao duo, 2 akustične gitare ipak za svaki slučaj i 1 električna, međutim kolekcija je ipak nešto malo veća.
1: Ma je, da, imam toga kući, kažem ono, imam dosta tih gitara, instrumenata, najviše sviram tu kombinaciju 2 akustične i električni bas, jer sa suprugom sviram taj neki looping sistem u kojem ona svira kahon i udaraljke, pjeva, a ja sviram bas gitaru i onda na to nadosnimavam druge gitare. Imam 1 gitaru najlon i 1 akustičnu gitaru koje koristim najčešće na nastupima, a ono što mi fali su ovi drugi nastupi gdje bi uzeo pojačalo i električnu gitaru sa onim pedalboardom od kojeg nestaje struje u gradu, ali nažalost toga nemam puno i malo mi fali, ali desi se, uglavnom u studiju to nadomjestim. A u studiju sve više se koristi ova blagodati digitalija i Kemper procesora, tako da, a pojačala mi tamo zjape, spavaju zimski san. Tako da koristim najviše u studiju ovo, jer mi jednostavno praktično, brzo dođem do idealnog željenog zvuka i lako se šaltam iz jednoga u drugo, nekako mi je praktičnije, nazovimo to tako, a kažem, ono, zadovoljan sam sa rezultatom, mislim da je to super spravica za te stvari, ali ono, srcu je draži uvijek lampaš kojeg odvrnemo.
0: Da, ono, po mogućnosti Marshall na kat, premda dobro, sva sreća, Mauro, kod tebe, čuj, ti imaš kuću, pa onda imaš gdje to posakrivat, mislim, kod mene u stanu, mislim da samo u kupaoni, u WC-u nema mojih instrumenata, ali ovo ću isto morat bacit u montaži vani, jer stvarno nema smisla. Međutim, sama ta oprema s jedne strane znači puno, međutim mislim da puno, puno više znači ono srce koje radi za tom tehnikom, i onda nastaju stvarno projekti, mislim, evo, malo sam čitao, dakle, što si sve radio, s jedne strane, dakle, Franco i Bruno Krajcar, što je potpuno različito, zatim Rade Šerbeđija, pa Nola, pa Dogma, pa Jadranka Stojaković, dakle, poprilično različiti, glazbeno-produkcijski gledano, poprilično različiti projekti koji izlaze iz jednog te istog studija i od jednog te istog aranžera i producenta.
1: Je, to je totalno dosta različitih projekata. Uglavnom, recimo kod Nole, Dogme bi bio gostujući glazbenik, ono, session glazbenik koji dolazi u studio i onda mi daju zadatke šta da napravim, ja bi to odradio, snimio i tu bi nekako završili taj nekakav kreativni proces kod njih. A kod Jadranke, Bruna, Franka, Livija, Radeta, tu sam ulazio baš ono od starta, od kreiranja pjesama, kako šta koristiti, tako. I sjećam se, i Rade bio izrazito, i Livio, ono, izraziti autori sa nevjerojatnom inspiracijom i željom da nešto naprave, tako da sam ja onda kao dečko u s prelasku sa 20-ih u 30-te, ono, upijao to od njih i uživao u tim nekakvim njihovim kreativnim brainstorminzima.
0: Neka se ne ljuti ni jedan od spomenutih, meni osobno i sentimentalnih razloga, rad toga što mi je ona stvarno bila draga, a evo, mislim da je prerano otišla. Kao glazbenu ilustraciju ove priče slušamo Franka Krajcara i Jadranku Stojaković u jednoj baš onako dragoj, melankoličnoj skladbi koja se upravo tako zove Melankonija.

0: slušateljice drage i slušatelji, pozdrav još jednom vam svima. Moje ime je Slavko Nedić, a moj gost u emisiji Ljudi iz Sjene, Mauro Đorđi. Mauro je, kao što rekoh na početku, po školskoj spremi diplomirani ekonomist, što je za glazbenika, mislim, jako dobro da ima veze sa ekonomijom, da to sve ne ode u zrak. Po osobnom opredjeljenju je glazbenik odličan gitarist, evo već ste imali prilike i čuti, a iz ovog entuzijazma kojeg priča o opremi, znate da iza tog stoji veliki zaljubljenik, zatim skladatelj, aranžer, producent, ali Mauro Đorđi je u stvari i moj kolega. On je glazbeni urednik na Hrvatskom radiju Pula. Pa evo, mislim da je i to tema o kojoj bismo mogli razgovarati. Moram priznati da meni kao glazbenom uredniku, odnosno uredniku glazbenog programa na Katoličkom radiju, je poražavajući podatak da u stvari većina radio postaja uopće više nema zanimanje glazbeni urednik. Dakle, sve se to svelo na jednu osobu koja je i tehničar, i voditelj, i urednik, i glazbeni urednik. Mislim da je teško odabrati, odvojiti vremena za odabrati dobru glazbu ili dobru pjesmu koja će odgovarati temom koju pričate, i onda nam eter u stvari glazbeno izgleda pomalo sterilan, da ne kažem jednoličan. Ne znam da li ti možda, ne znam koliko uopće uspiješ slušati druge radio postaje, dijeliš li ti to mišljenje zašto je naša profesija glazbeni urednik lagano nestala, osim jeli na Hrvatskom radiju i na Katoličkom radiju?
1: Potpuno se slažem da nestaje, još uvijek se nekako Hrvatski radio drži i bori sa time. Svakako taj jedan glazbeni urednik i njegov, znači naš posao na radiju nije samo biti u službi, bi se reklo, naroda, nego na neki način možda još važnija stvar, educira taj narod svojim nekakvim izborom glazbe i svojom glazbenom estetikom i etikom, šta bi bilo zgodno, odnosno puštati, ne, a ne samo i mići, bi rekli mi, niz dlaku i puštati ono što oni žele, nego im nekad ih i bocnut sa nekakvom pjesmom ili nekakvim autorom koji smatramo vrijednim spomena i vrijednim puštanja u eteru. Svakako je tu, recimo mi na Radio Puli, dosta pazimo i čuvamo našu istarsku narodnu baštinu, što nije glazba koja se može generički generirati automatizmom i puštanjem, jer većinu tih snimaka izlazi upravo iz naših dugogodišnjih arhiva koje su pokojni kolege Renato Pernić i Branko Pajić snimali godinama i skupljali, i to je jedno neprocjenjivo bogatstvo što Radio Pula ima kod sebe. Tako da, recimo, na taj način educirati ljude u Istri šta su korijeni istarske glazbe i šta su dobre svjetske pjesme, dobri svjetski izvođači, šta je dobra pjesma i danas, ima i dobrih i modernih pjesama, ima dobrih starih pjesama, svega. Znači, jedini problem je danas što je jednostavno hiperprodukcija i mi ne stignemo procesuirati toliko pjesama koje nam na dnevnoj bazi po desetine pjesama dolaze, i ne uspije se jednostavno posvetiti toj pjesmi dovoljno da bi se prepoznalo. Moramo biti brzi, malo i površni, ali na kraju nekako se borimo i plivamo u tom nekakvom odnosu snaga da uspijemo dobiti, da uspijemo izvući van. Ipak mislim da kvalitetne i dobre pjesme uvijek isplivaju van.
0: Sam si spomenuo jedan od problema, dakle, je ta hiperprodukcija koja stvara stvarno puno, puno, puno pjesama. Međutim, i sami skladatelji su se donekle izgubili u tom osjećaju za lijepo i za kvalitetno, tako da tekstualno, mislim, nisam nekakav nostalgičar, ne žalim za starim vremenima, međutim, činjenica je da ćemo danas teško pronaći pjesmu čiji su autori veličine kao što su nekad bili Drago Britvić, Željko Sabol, Željko Krznarić, dakle mnogi ti pjesnici gdje ti kad kreneš slušati pjesmu, dakle ta pjesma je priča za sebe. Ona je onda okićena odgovarajućim notama, aranžer se samo pobrinuo to sve jednim krasnim plaštem zaogrnuti i dobijemo stvarno, stvarno jako lijepu pjesmu. Još jedan problem nastaje, a to je pjesme rađene sa umjetnom inteligencijom, gdje umjetna inteligencija nije pomoćno sredstvo. Danas, ja ne znam kakva je situacija ali kod tebe, međutim, ja danas dobijem puno, puno pjesama koje su rađene s umjetnom inteligencijom i onda se ljudi naljute jer kako ja na katoličkom na radiju ne puštam duhovnu pjesmu u kojoj se Bog spominje, a ona je ovoga tako fina i tako sveta. Kakva je situacija kod vas u Puli i kako izlazite na kraj sa tim neumjetnim uracima umjetne inteligencije?
1: Pa mi kažemo uvijek, draža nam je prirodna glupost od umjetne inteligencije, ali ovaj, ajde šalo na stranu, nalazimo se da uspijemo još uvijek prepoznati te neke generirane instrumente, glasove i pjesme umjetnom inteligencijom i... Na početku ne znam šta bih rekao, malo smo se svi našli u nekakvoj situaciji, možda i nespremni, kako uopće se postaviti prema takvim sad novim nekakvim inputima u eter, da li to zabraniti, da li to pustiti, da li je to dobro, da li to ljudi žele, ne žele, na koji način, znači opet se vraćam na ono da smo mi glazbeni urednici koji moramo malo i etički djelovati u tom smislu. Uspijemo se nekako boriti s time, makar načelno na HRT-u nigdje nije izričito navedeno da se pjesme generirane tako ne puštaju. Tako da smo onako još uvijek u nekakvom raskoraku i ne znamo kako se postaviti prema tom pitanju. Evo. Moje osobno mišljenje da imamo jedan novi alat koji je došao u naš svijet, biznis, koji će s jedne strane možda nam uzeti nešto posla, nama, producentima, aranžerima, ali s druge strane će nam upravo oni koji žele stvarati prirodnu glazbu dolaziti, svirati kod nas u studio i po meni vrijedi truda za takve onda napraviti nešto, znači ono bazičnom našom prirodnom glupošću da napravimo nešto kako treba, evo, u tom smislu.
0: Evo, slušateljica drage i slušatelji, u ovom, mislim, ovoj temi glazbenih urednika, dakle, dalo bi se ovoga puno, puno, barem jedna cijela emisija napraviti, jer činjenica je da je nestalo jedno zanimanje, odnosno nestaje lagano jedno zanimanje čiji je zadatak nije samo odabrati pjesmu, nego usmjeravati slušatelje i odgajati ih, pripremati ih i nuditi im ne samo pjesme koje oni žele, nego ih odgajati i usmjeravati sa glazbom koja ima smisla. Radimo glazbenu stanku, jedan krasan primjer jedne dobre pjesme. Dakle, Bruno Krajcar, pozitiva, jedna jako, jako velika i kao čovjek i kao skladatelj. Njegova zadnja pjesma na kojoj si ti radio aranžmane i produkciju je pjesma Dobar dan, pa evo svima vama želimo dobar dan.

a sunca ni. Svitješa znopako, čoviku kiselo. Mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zabili, ni smiha ni. Ma jasene dan, zajno grem van, dobra san okna, dobar je dan. Čista košulja, brageše na rigu, grem prema suncu, grem prema brigu. Grem za kantar, da suncu na brigu, i neću politiku.

0: Obično emisiju Ljudi i sjene, ukoliko naravno ima materijala za to, završavamo sa osvrtom na eventualni opus mog gosta vezano uz duhovnu glazbu. Maura sam u stvari upoznao prvenstveno, dakle i najprije kao čovjeka koji ima veze sa duhovnom glazbom, dakle u suradnji sa Davorom Terzićem i sa Brunom Krajcar, poslije sam saznao da je radio i Ivana Puljića, a neki ovoga prije par dana mu se jako, jako štucalo. Naime, u goste mi je došao Marinko Grubišić. A zašto mu se štucalo? Red toga što zadnjih par albuma Marinku aranžmana i produkciju je radio upravo moj gost Mauro Đorđi. Kako je u stvari došlo, Mauro, do te suradnje sa Marinkom?
1: S Marinkom je bila jako interesantna ta početak naše suradnje. Prošlo je već dosta godina, ali koliko se ja sjećam, upravo Davor Terzić je bio nekakva poveznica koja je, Davor je, mislim, preporučio mene Marinku, Marinko me kontaktirao i mi smo krenuli ono skromno. On mi je poslao jednu pjesmu, ako bi mogao napraviti, ja sam poslao, on je bio na prvu odmah ono oduševljen i rekao je šta bi mogli mi još koju pjesmu napraviti, ja sam rekao pa zašto ne, Bože moj, tu sam. I ta suradnja s Marinkom, upravo kao što si rekao Slavko, traje do dan danas i to je, mislim da smo brojali, Marinko je bio rekao prošli put kad smo pričali, ja mislim 40-ak pjesama je stvoren iza nas, to je par albuma i još toliko singlova sigurno, tako da jedna predivna suradnja. Marinko je jedna prekrasna osoba, izrazito duhovna, koja me osvojila upravo svojim tim nekakvim senzibilitetom, gdje je on svaku pjesmu meni opisivo kakvu atmosferu on želi dobiti tom pjesmom, šta on želi poručiti tom pjesmom. Nije mi dolazio kao autori da mi govori neki autori koji samo donesu pjesmu i kažu evo ovo je neka brzica da bude ono kratka do 2,5 minute, napravi mi to i to je to. Nego vidi se jedan drugačiji pristup u svemu tome, što je mene kao glazbenika inspiriralo i davalo mi na neki način i izazov da li ću ja uspjet njemu vratiti tu emociju koju on traži. Evo.
0: Slušateljica, dragi slušatelji, evo, u stvari iz ovoga vidite da kakav je u stvari Mauro, jer kad napravite nekome pa onda se taj vrati desetak, dvadesetak ili čak 40-ak puta ponovno kod vas, onda vas taj čovjek u stvari obuzme i činjenica je da to jedna poslovna suradnja u stvari preraste u nešto puno, puno, puno više. Pored Marinka, suradnje je bilo po pitanju duhovnih pjesama još, dakle i sa Brunom Krajcarom na onom njegovom duhovnom albumu, a i evo sa Puljićem također je bilo suradnje po pitanju aranžmana. Jedna stvar ovako, evo tebi kao aranžeru koji si napravio poprilično puno aranžmana pa i za duhovnu glazbu, kakav je tvoj aranžerski pristup duhovnoj pjesmi? Jer obično kažu kako je duhovna pjesma nešto posebno.
1: Pristup, ono što sam je rekao kod Marinka, znači dođe duhovna pjesma sa jednom porukom, to su uglavnom snažne poruke koje ono te opuzmu same po sebi, na koje moramo reagirati upravo da aranžmanom pokušamo ne nametnuti aranžman ispred te poruke. Ta poruka je osnova svega u kojoj mi pokušavamo nešto sa strane napraviti, ali da nismo prenapadni u tom smislu. Ja sam kasnije imao sa Marinkom čak ono i izletak gdje bi mi on rekao, ima dan danas ono i vrhunskih aranžmana napucanih sa ono baš ekstra bogatih aranžmana duhovne glazbe koje zvuče prekrasno meni. Emanuel sjajno rade svoj posao. kažem ono i kod Bruna puno duhovne glazbe je bilo izašlo, evo, sa bogatim aranžmanima, i tako da sam se kasnije ja kod Marinka isto kušao u malo, nazovimo tako, agresivnim aranžmanima u kojima više bih rekao da sam se okuražio da probam dati to, a da se ne ubije ta, da se ne bi slučajno ubila ta poruka. I sad tu je bio taj trik koliko otići naprijed i koliko izaći s tim aranžmanom van. Kažem, na kraju u nekim slučajevima upravo jak aranžman može u određenoj poruci još dati snage nekakvom tekstu koju, ako to tekst u tom trenutku traži, pogotovo u duhovnoj glazbine.
0: Evo, slušateljica, dragi slušatelji, s Maurom bi se dalo popričati poprilično puno, jer mislim, čovjek je komunikativan, ima naravno iskustvo u mnogim segmentima, jer je glazbeno gledajući, dakle, i odličan glazbenik, i skladatelj, i aranžer, i producent. Neka se Irena ne naljuti, nismo ju puno spominjali, premda mislim da velik dio mira kojeg aranžer ima u svom studiju može i mora zahvaliti upravo onoj osobi koja mu je taj podatak. Tako da, Irena, veliki pozdrav i vama. Nama vrijeme lagano curi, pa moramo privesti ovu kraju. Pričali smo o duhovnoj glazbi, budući da je najveći dio opusa kojeg je moj gost Mauro Đorđi napravio na području duhovne glazbe upravo sa spomenutim Marinkom, pa upravo s jednom tom zajedničkom pjesmom u kojoj se pridružila i Marinkova kćer Maja, pjesma Bože evo me, upravo s njom završavamo ovo izdanje emisije Ljudi i sjene. Mauro, hvala ti puno na ovim iskustvima, znam da smo imali više vremena da bismo puno toga više rekli, međutim, htio sam svakako da ljudi upoznaju jednog dragog, samozatajnog čovjeka koji stvarno zlata vrijedi, a on je Mauro Đorđi.
1: Hvala.
0: Hvala ti puno i evo, do neke druge prilike, kave, mislim, u Zagrebu ili Puli ili u Rovinju, nije bitno gdje, u svakom slučaju bit će mi drago.
1: Također, vraćam istom mjerom. Hvala tebi, Slavko, za poziv u emisiju i još jednom ću pozdraviti slušatelje Hrvatskog katoličkog radija. Kao što si rekao, možda smo malo kraće pričali, ali ćemo imati razloga za još jedno druženje. Tako da, lijepi pozdrav i Bog svima.

Skladatelji, aranžeri, producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.

0: Gospina Krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Molimo slavna otajstva. S nama je Spiritus Dei, muška grupa zajednice Srce Isusovo iz Zagreba.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, ovo je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinom. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka. Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.
1: Koncert Progledaj srce 2022, koji je u organizaciji Laudato televizije održan 4. lipnja 2022. godine na stadionu Maksimir, okupio je više od 50.000 ljudi koji su došli slaviti gospodina pjesmom i molitvom. Na koncertu su nastupili neka od najpoznatijih imena slavljeničke glazbeno-duhovne scene u Hrvatskoj, među kojima su Alan Hržica, Amorose, Božja pobjeda, Božja slava band, Emanuel, Fra Ivan Matić, Fra Marin Karačić, Sestre Husar, Sestre Palić, Halužan, zatim Rafael Dropulić, Toni Cetinski, Vanessa Mijoč, Zbor Mihael te posebni gosti koncerta Klapa Sveti Juraj i Doris Dragović. Cijeli koncert je sniman te Laudato je objavio snimku na 2 CD-a pod nazivom Progledaj srcem 2022 Stadion Maksimir. Večeras slušamo prvi dio tog koncerta koji se nalazi na CD-u broj 1. Dakle, slušamo Progledaj srcem Band Aid u 4 pjesme, zatim Amoroze, pa Ivana i Marija Husar zajedno sa Zborom Mihovil, pa Emanuel sa nekoliko pjesama, u zadnjoj će im se priključiti Toni Cetinski i Đorđa Palić, zatim same sestre Palić i za kraj Božja pobjeda.

živa crkva, zapjevamo kao jedan još jednom ovaj blagoslov iz Svetog pisma riječi. Ja vas molim da svi zajedno pjevamo, upalimo njegovo svjetlo, upalimo te upaljače, budimo njegovo svjetlo ovdje da vas vidimo i pjevamo svi zajedno.

I život po vjeri se ne oslanja na emocije ili na ljudsku logiku. Život po vjeri je odluka da se pokoriš Božjoj riječi, da na nju kažeš amen, a ne na dijagnozu svijeta. Da kažeš ne strahu, ne depresiji, ne toj slici nedostatka i neuspjeha. Da jedino što vidiš su Božje obećanja i ništa drugo. I to je odluka koju moraš napraviti ako želiš vidjeti proboj tamo gdje su ti vrata dugo bila zatvorena. Ozdravljenje tamo gdje je bolest, sloboda tamo gdje je ropstvo. Haleluja. I naš Bog je Bog koji put stvara tamo gdje ga nema, koji čini čudesa koja ne može objasniti nitko.

Bio je to prvi dio koncerta Progledaj srcem 2022 održan na stadionu Maksimir 4. lipnja 2022. godine. Za kraj ovog prvog dijela ostale su nam još tri pjesme koje su izveli Božja pobjeda.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Papin je dan i rođendan blaženog Alojzija Stepinca. U Karmelu u Brezovici održan susret povodom dolaska relikvija svete male Terezije. Hodočasnički dan Gospi brze pomoći 8. u svibnju proslavlja se u Slavonskom Brodu. Dokumentarni film 66-orica hercegovačkih franjevaca nagrađen je na međunarodnom festivalu u američkom Houstonu.
4: Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
3: Papin je dan, prva godišnjica kako je za poglavara katoličke crkve izabran američki kardinal Robert Francis Prevost. Prve riječi novoga pape bile su:
5: La pace sia con tutti voi!
6: Mir bio sa svima vama.
3: U aktualnom HKR-a o papi je govorio profesor dr. Daniel Patafta sa zagrebačkog KBF-a. Između ostaloga progovorio je o kontinuitetu u papinstvu.
7: Kontinuitet je jako važan. Katolička crkva, kažem se, misli i djeluje u stoljećima, dakle ne ad hoc. Tako da je to jedan problem. Ponekad mi želimo odmah i sve. Ne. Crkva ne djeluje nikad tako. Ona misli i djeluje u stoljećima, dakle kroz duže vrijeme. Ali u svakom slučaju, opet ono što moramo znati, nijedan papa nije po nekom modelu za papu. Ljudi često misli za nas svećenike da smo i po nekom modelu. Ne. Svaki od njih mora održati kontinuitet, a opet on to unosi sebe, svoju osobnost, jer svaki od njih je različito formiran bio. Svakako iskustva Ivana Pavla II, Benedikta XVI, koji su iz jednog vremena, koji su bliska i zajedno obilježena istim zlom, ili pape Franje iz Argentine i pape Lava, nisu ista. Dapače, utjecaj i ono što je njih formiralo, sredine, vrijeme, ratovi, sukobi, problemi, su svakako drugačiji.
3: O odnosu pape Lava prema Hrvatima profesor Patafta je rekao:
7: Ne želim ulaziti previše u uspoređivanje prije ili poslije, ali očito je da papa Lav puno bolje poznaje tko su Hrvati i što Hrvati, mada smo mi brojčano mali, ali i naša, ne smijemo nikad zaboraviti jednu stvarnost, da smo mi Hrvati prvi kristijanizirani slavenski narod. I da je naša tradicija kristijanizacije koja je počela u 7. stoljeću, završena možda negdje početkom 9. ili 9. stoljeću, mnogi veliki današnji i pravoslavni i katolički slavenski narodi još nisu kristijanizirani. I ta simbolika preko puta, već da ne kažem Italije, odnosno Rima, da postoji jedan narod koji je vrlo rano kristijaniziran, duboko vezan sa katoličku tradiciju, makar brojčano mali, ali stoljećima proživljavao i nosi ono što je i crkva proživljavala i ostao lojalan i odan Svetom Ocu, Svetom Petrovoj stolici. I tekako mislim da papa, možemo reći, usudim se reći, bolje poznaje tko su Hrvati, što znači za crkvu, nego što je možda recimo papa Franjo znao u tom trenutku.
3: Dodajmo i da križarska organizacija priprema proslavu papinoga dana u Zagrebu. Misne slavlje u 19 sati u bogoslužnom prostoru blaženoga Alojzija Stepinca predvodit će zagrebaški pomoćni biskup Vlado Razum. Slijedi svečana akademija u 20:30 u dvorani Vijenac nadbiskupijskoga pastoralnog instituta. A danas na prvu obljetnicu svoje službe papa Lav XIV. Doputovao je u pastoralni posjet svetištu Blažene Djevice Marije od Svete Krunice u Pompejima. Tu se susreo s korisnicima karitativnih dijela i inicijativa solidarnosti koje je ondje osnovao sveti Bartolo Longo. Nakon Pompeja sveti otac je otputovao u Napolj u kojem će se susresti sa svećenicima, osobama posvećenog života, vjernicima te predstavnicima vlasti. U 18:45 predviđen je papin povratak helikopterom u Vatikan. Prije 128 godina u Brezariću je rođen hrvatski blaženik Alojzije Stepinac. Posebno svečano danas je u njegovoj rodnoj župi Krašić. Krašić ujedno slavi i dan općine, pa će se svečana misa zahvalnica slaviti u 18 sati i 30 minuta. Nakon nje slijedi promocija fotomonografije Blaženi Alojzije Stepinac, uzorni hodočasnik Nade u naručju rodnoga kraja. Knjigu je priredio upravitelj župe prečasni Ivan Vučak, a objavila župa Krašić. Hodočasnički dan Gospi brze pomoći 8. u svibnju proslavlja se danas u istoimenom Gospinom svetištu i župi u Slavonskom Brodu. Središnju hodočasničku misu uz domaćeg župnika Anđelka Cindorija tradicionalno je predvodio požeški biskup u miru monsenjor Antun Škvočević, prilog Brankice Lukačević.
1: Povezujući evanđelje koje donosi događaj u Kani Galilejskoj, kada Isus učinio svoje prvo čudo sa današnjim spomendanom Marije, majke posrednice svih milosti, biskup Škvočević u Komilji ustvrdio kako Marija i danas, kao i na tom događaju, na poseban način posreduje Božje milosrđe i Isusovu prisutnost u našem životu. Naglasivši kako Bog nas, koji smo kršteni, vidi kao svoje sinove i kćeri, a Marija kao Isusovu braću i sestre, pozvao je hodočasnike da u tom duhu promišljaju tko su i što žele biti.
8: Eto kako je Marija orijentir, pomoćnica, posrednica milosti, upravo tako da nas uvijek prepoznaje Isusovima, grli svojom majčinskom ljubavlju, šapće, ne boj se, ti nisi bilo tko Bogu, ti si njegovo djelo kojeg se Bog ne odriče, to ti je u Isu Kristu posvjedočio kad je njega dao za tebe, za nas. Kakve li utjehe, kakve li nade, kakvog li svjetla u našim svakodnevnim nemoćima.
1: Biskup Škvočević Gospi je na kraju zavapio.
8: Mario, Isusova majko, Gospo, naša brze pomoći, budi s nama upravo takva Marija pomoćnica. Budi posrednicom svih milosti tako što primaš naše nemoći, naše ranjenosti, pa Isusovom prisutnošću u nama koju dozivaš i moliš s nama i za nas, ti ostvaruješ s nama Isusovo djelo da On lomi u nama sve ono što nas želi odvući od njegove pobjede nad smrću. Mario, Isusova majko, Gospo brze pomoći, hvala ti za tu tvoju majčinsku ulogu, za to tvoje djelo u crkvi, a osobito u našim osobnim životima i u našim obiteljima.
1: Čestitajući me uz prigodan dar, njegov rođendan, župnik Cindorije je podsjetio kako je biskup Škvočević, odrastajući u ovom gradu, često dolazio Gospi u ovo svetište. Zašto svakoga osmoga dolazi Gospi za naš radio posvjedočio Ivo Tomić iz Jaruga, otac svećenika Davora Tomića.
9: Svaki osmi ima nešto posebno. Tako se nadam da će i danas biti nešto posebno, nešto što čovjeka diže, nešto čovjeka drži, da izađem bolji odavde nego što sam došao.
2: Slušate vijesti života crkve.
3: U Karmelu Brezovici jučer je održan duhovni susret povodom dolaska relikvija svete male Terezije i njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije. Svečanu misu predvodio je otac Dario Tokić. Čujmo i svjedočenja koje je zabilježila Snježana Kirinić-Grubić.
10: Zovem se sestrana Jozić, dolazim iz služavke Kristove sam. I ja sam malu Tereziju već 2 godine za redom dobila kao sveca da se molim njoj po zagovoru. I ovo mi je najveći dar što sam mogla biti tu pomolit se cijelu svoju obitelj, sve svoje prijatelje, sve sam ih predala, cijeli svijet. Molila sam za cijeli svijet i nekako mi daje snagu da budem ovo što jesam, redovnica, i da služim Bogu. I ona je, mi je primjer i uzor. I strpljenjem i kušnjama kako možeš postati svetac i kako možeš svoje strpljenje prikazati za cijeli svijet.
11: Ivanka, baš mi je srce puno radosti i veselja i stvarno slušajući život male Terezice, kako je bila jednostavna i draga i predala je su sebe Isusu. stvarno nam daje poduku da i mi tako prenesemo i svoje srce u Isusovo srce, tako da, a i život njezinih roditelja, mislim da je to i ovim roditeljima na današnjem danu poduka kako trebaju živjeti i kako odgajati djecu.
12: Kako si se osjećala?
13: Jako sretno kad sam ju dotaknula, kod ona je bila Marija.
12: A reci, jel se ti moliš Male Terezi?
13: Da.
12: I znaš neku molitvu Male Terezi?
13: Da.
12: Hoćeš nam izmoliti?
13: Sveta Mala Terezijo, jako te volim, čuvaj našeg Isusa i Mariju.
3: I za kraj, dokumentarni film 66 hercegovačkih Franjevaca nagrađen je na 59. izdanju Međunarodnog filmskog festivala u Houstonu, jednom od najstarijih i najprestižnijih festivala na svijetu. Film o pobijenim hercegovačkim Franjevcima dobio je Silver Remy Award u kategoriji dokumentarnog filma. Film je nastao u režiji Nikole Kneza i Croatian Film Instituta iz Teksasa. Objavljen je početkom ove godine i istražuje ubojstvo 66-orice hercegovačkih Franjevaca koje je napravio komunistički režim između 1942. i 1945. godine.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: A vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Večas dok šutim, zaklonjen sjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu opće dobra u našoj domovini.

Danas slavimo Svetog Kristofora, mučenika iz 3. stoljeća. Rođen je ili u Kananu ili u Sjevernoj Africi. U srednjem vijeku bio je jedan od najpopularnijih i najštovanijih svetaca. Bio je po svemu sudeći snažan čovjek, Gorostas, koji je putovao svijetom u potrazi za pustolovinama, pa o njemu kruže brojne legende. Jednom je naišao na pustinjaka koji je živio pokraj divlje, opasne rijeke i pokazivao ljudima sigurna mjesta za prijelaz na drugu stranu. Kristofor je preuzeo njegovu službu, ali on je putnike preko rijeke prenosio. Prema najljepšoj legendi, jednom je preko rijeke prenio i dječaka Isusa, a grčki Kristoforos upravo znači nositelj Krista. Isus ga je tada pokrstio vodom iz te rijeke. Kristofor je zatim pošao u Likiju, gdje je za Krista gospodina podnio mučeništvo. O njemu se malo zna, ali izvjesno je da je umro kao mučenik oko 251. godine na grčkom otoku Samosu u vrijeme Decijeva progonstva. Odrubljena mu je glava jer nije htio žrtvovati poganskim bogovima. Sveti Kristofor ubraja se među 14 svetih pomoćnika koje vjernički puk zaziva u pomoć prigodom različitih prirodnih katastrofa i bolesti. Naročito su ga zazivali u pomoć protiv kuge, ali i kod loših snova, epilepsije, poplave, tuče, grmljavine, oluje, zubobolje i nagle smrti. Njegovu medaljicu i danas sa sobom nose mnogi vozači automobila. Relikvije svetoga Kristofora čuvaju Rabljani i njemu u čast u srpnju priređuju veliku proslavu, takozvanu Rapsku fijeru.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: kralju moj.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Čitanje svetog evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio. No budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. Sjećajte se riječi koju vam rekoh: Nije sluga veći od gospodara. Ako su mene progonili, i vas će progoniti. Ako su moju riječ čuvali, i vašu će čuvati. A sve će to poduzimati protiv vas poradi imena moga, jer ne znaju onoga koji mene posla. Riječ gospodnja.
2: Svijet, kugla zemaljska, je Božje stvorenje. Kako sjajno i lijepo čitamo u knjizi Postanka kako je Bog stvorio svijet i još čudesnije čovjeka. Povjerio je čovjeku svijet. Danas, promatrajući situaciju u svijetu, mogli bismo pomisliti kako je Bog stvorio pokvareni i zločesti svijet. U našemu svijetu ima mržnje. Ima nas ljudi koji lakše pristajemo uz zlo nego uz dobro. Pa i sami znamo kako je Isus prošao u ovome svijetu. Osudili su ga i razapeli. To su činili i čine i njegovi mučenici. Isus nas upozorava na svijet koji mrzi njega, a potom mrzi i njegove učenike. Povijest je puna napada i mučeništva kršćana, a i danas, u modernom vremenu, se događaju mučeništva i žrtve kršćana. Počevši od omalovažavanja zbog odlaska na misu, ili jer smo suradnici u našim župama, ili jer smo aktivni u našim župama i zajednica. Svijet mrzi vjernike koji daju prekrasno svjedočanstvo evanđelja svojim dobrim primjerom.